0: Destaca o esforzo, sacrificio e a entrega exemplar do combinado español que afrontou di cada desafío coa convicción dun gran equipo. Coa familia real o completo no palco do MetLife Stadium de Nova York, a institución monárquica della enhoraboa aos xogadores, o corpo técnico e a toda a afección. Levastes o nome de España a tomáis alto, salienta a mensaxe da realeza que conclúe hoxe celebramos un título, mañá lembraremos unha lenda. No palco dese estadio neoyorquino estivo tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, que di somos campeóns do mundo, enorme a nosa selección. E por certo que a camiseta da selección que moitos luciron estes días para animar a España xa quedou bella, quedou obsoleta, pero que non se preocupen que asiña poderán facerse coa que sairá xa coas dúas estrelas. Adidas acaba de informar de que sairá a venda o vindeiro 4 de agosto. E xa marxe deste asunto, este domingo subemos que a Garda Civil deu por desarticulado unha banda criminal a que se lle imputan varios asaltos de bares no sur de Pontevedra dende o verán pasado. Os robos comezaban o 17 de agosto de 2025 nun bar do Rosal. Segundo a Garda Civil, cinco encarapuchados asaltaron o local, reduciendo e inmovilizando a unha das empregadas e a súa parella con extrema violencia. Os autores fuxeron coa recadación da caixa e das máquinas recreativas e de tabaco, empregando ademais o coche dunha das vítimas. Dos días despois, repetiron o mesmo método en Ponte Caldelas, onde inmovilizaron o dono con bridas para saquear o establecemento. Os axentes detiveron a un integrante da banda e investigan outros 4 polos supostos delitos de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia, intimidación, empregando armas de fogo e roubo de vehículo. 3 deles están cumprindo xa penas de prisión por outros delitos. Isto é todo de momento. A información volve ás 3 en punto da mañá na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, sigan informados a través da páxina web que24.gal.
1: Pois esa camiseta ansiadísima con dúas estrelas, estaba mirando aquí un internet que se estima que se venderán 3 millóns nas próximas semanas. Claro. Vamos, agora toca o momento do mercha, non? Isto, como todo, non?
0: Pois sí, ademais é curioso porque a que a pesar de que é a roxa, a selección, a que se puso de moda foi a branquiña,
1: que sí, non sabía. Claro,
0: o branco coloroso, non? Pues sí. Así, sí, branca roto, non? Sí. Foi a que máis pegou, non? A máis sin, podemos decir, non? Así que, nada, pues, os que queran ir a última, porque, hombre, se acabas de comprar a camiseta, non vas comprar inmediatamente outra. Pero, oye, hai de todo, non? Hai xente, porque estes días estamos dicindo, ai, quen vai a ver a selección, que vai a haber un partido mundial, é porque é millonario. Seguramente habrá moitos millonarios sentados nas bancadas, pero hai outra xente que
1: está forrando peseta
0: que lle gusta tanto o fútbol, sí, sí, que dende ahora mesmo se ponse a forrar para que dentro de 4 anos ten os cartos. Eu prefiro, personalmente, se chego a forrar, non sei, 3.000 ou 4.000 euros que vale unha entrada, que valía, por exemplo, a entrada da final, máis logo hai que sumar o avión.
1: Costen 6.000 en nada, En
0: prefiro
1: nada.
0: Gastarlo en outras cousas.
1: Home, claro.
0: Pero bueno, hai xente que non, que tan friki, entre comillas, decirlo, destes temas, que o mellor, pues, xa non lle vale, ainda que teña a dunha estrela, ahora que a dunhas estrelas desde que acabase de comprar a primeira.
1: Decía ya Juan Rantes, claro, de empezar, que dixen ya moi pequeno, hai unha semana, digo, e non queres a camiseta da selección? Que vos dixo non? E dixo non.
0: Espero que salga a segunda,
1: non? Pero dixo non, dice que non, non, cando xa teña outra estrela, digo,
0: pues que non tomen, agañan, que claro, tomen nota que sae o 4 de agosto, e seguro que as primeras voan.
1: Ou reventa vosas sí, cousas sí, todas, sí, que veo. Xa pasei por iso tamén, sabes? Ai, as paixóns como son,
0: sí, Manuel. O fútbol e o fútbol.
1: Pois as nais dos
0: mira o que move o fútbol, mira o que move o fútbol,
1: ¿no? Viste, está,
0: así. Hai xente que di, no, son 22 millonarios correndo detrás dunha pelota.
1: Sí,
0: bueno,
1: claro,
0: sí, pero
1: e o que moven, claro, hai nos que coidar. Teñen dúas perniñas, pero, oiche, son un poto, sí.
0: Sí, no, hai xente que non é capaz de ver máis que iso. Bueno,
1: no, hombre, no, que pena.
0: E o respeto a esa xente, bueno, están no seu dereito de que non lles guste, bueno, o fútbol. A mí hai cousas que non me gustan tampouco neste mundo, ¿no? Pero
1: claro, pero isto vai máis alá,
0: Claro,
1: por exemplo,
0: pero
1: o de hoxe vai máis alá do fútbol, vai dunha emoción conxunta, e todos gritando a unha. E iso queiras que non.
0: Homes,
1: non.
0: Seguindo esta selección, seguindo o mundial, hai xente que non sabe ni de fútbol ni canto xoga.
1: E sin
0: embargo, se suma a festa, se suma a celebración, se suma a ledicia colectiva, non? Sen dúbida, pero despois que cando chega, bueno, pues a competición normal da fin de semana, pues non está interesada ni nada polo estilo.

0: me va a tener de nuevo ahí llorando de alegría.
1: Pois xa sabes que a primeira ou segunda parada despois de esa de ir ao Obradoiro vir a vernos. Xa sabes, ¿no?
0: Sí, señora, sí, señora.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Tiempo, chicos, pero la idea era decirle, les transmito la alegría de muchos acá de que ustedes estén festejando este merecidísimo campeonato del mundo.
1: Moitísimas gracias por chamar, Ricardo. Xa che digo, un luxo terte en programa e facernos sentir tan cerquiña ese calor do outro lado da xente que se alegra desta vitoria, a pesar de que hoxe o día era complicado para vos. Un bico enorme, Ricardo.
0: Buenas noches, Galicia. Un beso a mí. Gracias para y abrazo para todos.
1: Un bico. Tiempos para los dos. Ahora cara a laxe porque temos do outro lado da línea a José Manuel. Boa noite, José Manuel.
2: Hola, boa noite.
1: Que tal, como estás?
2: Tú, estamos ben aquí.
1: Eres moi futboleiro ou non?
2: A mí nunca me gustou macho fútbol.
1: Que me dices?
2: A mí o fútbol é, non, de certo, eu non me sinto nada disso, non. O fútbol nada, era un castigo. No colegio, cando a daquela era o ginásio, facían era un partido de fútbol. Que había, eu dicía, me empuñéndome do porteiro, porque vou andar correndo atrás do balón, non.
1: Si total non entendemos nada, pero oiches, eu digo moito aos meus pequenos, digo, porteiro non, por favor. A mí pareceme un sufrimento negro, porque todo vai ben, todo xogan de maravilla, tes un momento que non sabes por onde ven o balón, e o malo sempre é o que lle colan a pelota.
2: Pero a mí non me gustaba, a mí o fútbol non me gusta, eu que sei, todo o mundo me diba, que non me gusta o fútbol, non me sigo o fútbol.
1: Pero un día como hoxe, José Manuel, que va máis alá do fútbol, que é máis un acontecemento...
2: Un día como hoxe eu non me sinto representado para nada.
1: Non fuches ao bar, por exemplo.
2: Non, coño. Se for a selección galega, pero que Galicia tiña que ter a súa selección, que é certo, bueno, non somos un país. Bueno, non hai vaca do país, non hai isto do país, timento do país, somos un país ou non? Daquela, nós tínhamos que ser a selección, ter uma seleção galega, como os vascos têm que ter, têm a seleção deles também, a seleção vasca. Isso devia de ser assim, mas bueno, os catalães a deles, a Espanha que tinha a sua. Eu não me... O futebol a mim, já te digo, não me...
1: Não te sinto representado.
2: Não.
1: Quer dizer que amanhã, José Manuel, quando salas à rua, vais tomar um café... A xente faleche do encontro de hoxe, ti fases conversación ou dixe, mira, no, comigo non?
2: Pois, digo eu, pois, ganachos, agora podes facer a festa, punto. Agora está ganachos, pois, fai a festa. Non faga a festa antes de... Fai a festa agora, agora ganachos, está lá campeón do mundo, vale.
1: Eso é verdade, porque non se pode cantar vitória, sobre todo no partido de
2: hoxe. Non, xa hai tres días que se perden que o Argentina é a manca.
1: Como decía miña abuela, decía, salen 11, se hai algún coxo, non, pois entón pode gañar calquera, non? Non é así, non?
2: Eu ontem máis hoxe, máis eu queria estar en Tomorrowland.
1: Querías estar en Tomorrowland?
2: Que mira que hai xintiña ali.
1: Hai un festi?
2: O festival foi este fin de semana, xa foi.
1: Ai, non sabía. Pero estás postísimo en música, claro, porque tú eres así. Pero teu era máis heavy, non? O que che gustaba, ou non?
2: Claro, a mí gustame todo eso de da máquina. Eso sí que está así como a xente, man.
1: Claro, e en Tomorrowland é todo é maquineiro, ou non? É roqueiro, non sei.
2: Bueno, non, é máquina.
1: Un pouco de todo.
2: Hardcore, todo é, vai todo aí. Estão os jockeys, os reis e reinas, estão todos aí.
1: Estaba dicindo o noso compañeiro das noticias, Manuel Estevez, que unha entrada para o partido de hoxe podía estar sobre os 3.000 euros, non? Digo que
2: 3.000 euros, non había, non había. A má barata 4.000, decían.
1: Bueno, ponlle que fora redondeando por aí. Ti eso...
2: 2.000 o viaxalo, a tu morro leu por 1.500 euros, boa.
1: Vas con todo?
2: Vas, o coche logo tu coche, vas.
1: Bueno, o coche non sei, sí.
2: Claro, ir a Bélgica, non me preocupa tanto.
1: Irías en coche hasta lá?

0: Se ha fumado una vez, a más de cuatro, a más de seis.
1: ¿A un festival?
0: No, a trabajar.
1: Ah, a trabajar, vale. Estaba diciendo, mira otro que un agarra.
0: Alemania, Holanda, Estados Unidos, a Estados Unidos no coche, no. A esto, a Inglaterra, desde Dover, cruzar o túnel, palo. Europa ando bueno todo.
1: Porque, disculpa, José Manuel, ¿tí eras camionero? No.
0: No.
1: No. Pensé que sí, digo, mayor.
0: Es un lugar industrial, o mi oficio.
1: Todos estos viajes estos que me estás falando eran por trabajo o por...
0: Trabajo, claro.
1: Bueno, quiero decir, ainda lle deches unha volta ao mapa,
0: O mapa para mí era pequeno. E había aquí, había aquí, había aquí de colar, había aquí de lo, había aquí... A moitas das veces se quer estar e se quería estar, pois iba a ser, levaba o teu vehículo.
1: Pero digo que agora viaxar, que temos todos unha liña de teléfono con internet, temos GPS, pero antes había un mapa e grazas, non?
0: Ai, si, antes collía o mapa, mirabas como a carta de navegación. Tamén agora os patróns de agora van ao mar e veñen todo co aparato. O día que lle fallo o aparato, teñe que amarrar o barco nun velle.
1: Bueno, claro, porque ao final, ainda que sabes facer as cartas náuticas, cando perdes o hábito, non?
0: As cartas náuticas agora son da escuela, cando van á escuela. Os mapas de carretera igual, cando van á escuela. Pero... A non ver a xente agora que eu vexo ainda aquí estes días, es que me mandas, pero que non te manda? Non, es que me está dicendo, digo, pois dalle logo, non me estás perdido.
1: Bueno, e cantas veces, non ves que as veces hai na prensa coche atascado nunha rúa que non tiña salida ou que caiu polas escaleiras de non sei onde, porque eu mando Google Maps. E sempre digo, pero antes de caer polas escaleiras, non habería alguén mirando?
0: Claro, xa se me tira que son unha cousa nas mãos. É como lle estás facendo, habrá que falar, habrá que preguntar, a xente non se dá cuenta deso. Habrá que coñer a parar, oye, mira, vou ben, ou vou ben, ou isto pa aquí, ou pa ali, ou quería ir a este sitio, poderei levar e ir no coche.
1: Ai, José Manuel, eso xa nos estila. Eu penso que perdeuse moito romanticismo nas viaxes, Esas parellas que saían casadas e chegaban a destino divorciadas de tanto que discutiran por si era por aquí ou por alá, eso xa... Ahora con Google Maps xa vas diretiño, non?
0: Con Google Maps... O Google Maps está ben en sitios que non conoces nada, o sea, pero os sitios hai que saber andar con ele tamén, que non é como a mi xente que eu fixo-me que vai co Google, está como se for ele andando.
1: Sí, sí.
0: Ojo, fixo-me, eu digo, ya ver, tal, marca ali que está como se for andando. Como vai andando? Non, pero ti non vas andando, que vas nun coche, ou vas nunha autocaravana. Non vas andando.
1: E moita xente que utiliza, antes ibas a unha cidade que non coñecías e querías atopar a Catedral de Santiago. Entón ibas polo Franco, non? Só había que levantar a cabeza para saber que estaba aí, pero bueno, ainda así preguntabas por que me ten pasado. E a Catedral non siga toda a rúa tal. Agora hai xente que xa vai pola rúa co GPS, entón nin preguntan. Xa non hai maneira de socializar. Un va como... en automático, non é un pouco,
0: sí, vale, pero...
1: pouco persoal todo.
0: E iso é bo, vamos a ver, e a catedral está metido, está todo ben. É o pueblo, é o que decir, leveme a tal pueblo, o que quería ir a tal pueblo, donde sea o pueblo de Francia, sea donde sea, leve-te, claro que te leve. Pero te digo, puñeri, como queres, a ver,
1: a pé, en burra, en coche, en lancha, non, claro.
0: Que chegar o máis rápido posible, ou que tanto che dá, que queres chegar, porque o Google Maps ten iso todo hai que pinchar, hai que darlle aí.
1: Sí, porque moitas veces esa opción que ti dís, José Manuel, non todo o mundo se dá conta de que ten varias pestañiñas para poñerlle exactamente en que vas, porque para ir a pé le pon a distancia, non, a veces pon 3 minutos e vas a pé, e o mellor a pé son 25, claro, non 3, non?
0: Claro.
1: Sí, sí.
0: Pero esas pestañas ten que darlles aí, tenlles que meter, ten que meter todos os datos. Que se non lle meten os datos, non é culpa do teléfono, non é culpa esta.

0: estómago y me revuelve el estómago y me hace devolver. Me hace daño el humo del tabaco, ¿sabes?
1: Dache rechazo, ¿no? No, no te gusta rechazo.
0: Sí, sí, y sabe y huele, lo, apesta, apesta. ¿Sabes?
1: Sí, eso es complicado. A mí también me molesta mucho el olor en la ropa, no pelo, bueno, no cochesamo, madre mía. Pero ahora da a sensación de que o consumo de tabaco, non sei se vai show, pero
0: é cando, fumador... cando hai unha persoa que é fumadora, que cheira tabaco, que mete medo, hasta, e hostio, me dá no estómago algo, sabes? Porque cheira tabaco, que mete medo, toda a roupa e todo el te cheira tabaco de fumar.
1: Bueno, sei se vos acordades, pero antes íamos ás discotecas e fumaba todo pichote. Entón, cando salías dali, levabas o fumo.
0: Hombre,
1: todo,
0: sí.
1: No pelo, na roupa, era eu porque non fumei nunca. Dábame un noxo terrorífico, ou tomar un café...
0: Sí, eu fumaba sí. Daquela, pero claro, pero ahora dicen que é peor que unha persona cuando deja de fumar, que tolera menos el tabaco que una que nunca fumó.
1: Bueno, puede ser. Non che digo que non, porque supoño que
0: eso
1: ao final...
0: Eso é o que dicen. Yo, por ejemplo, a mi caso es cierto.
1: É así.
0: Mi caso, por ejemplo, sabes, es cierto.
1: Bueno, ese peso que quitaches de enriba. Non é, fumar non trae nada bo. Nada bo.
0: E encima gasta os cartos.
1: Nada.
0: O de seu corpo e gasta os cartos.
1: Bueno, dos cartos dite que, bueno, cada un gasta os no que quere. Sí, é verdade que un vira-vira,
0: pero
1: que é carísimo.
0: Tirar os cartos.
1: Claro, pero
0: porque
1: o problema
0: vale
1: é a saúde.
0: Que vale 5 euros de un paquete de tabaco. Se fumas dos ao día, multiplica eso por 365 días.
1: No, fai falta unha renta, Fai falta unha renta.
0: Eso hai que ter un sueldo criminal.
1: Sí. Pero que pasa que o que ten unha adicción e ten ese hábito, pois non conta, non lle fai contas a eso, necesítao, gasta. O mismo que ten que comprar o pan, ou tens que mercar o leito, tens que un gasto máis que hai que asumir, porque estás metido nesa voraxine.
0: No, xa sei, cando fumaba me pasaba eso, que fumaba, pero bueno, traballaba daquela, traballaba e podía permitirmo, pero gastaba moitos cartos no tabaco,
1: Bueno,
0: eso que estaba más barato que ahora, pero desde que la boda se acertaron sin fumar, imagínate o caforrei, fumaba dos cajetillas ao día, imagínate os cartos caforrei en 17 anos.
1: Xa che daba entrada dun piso, por qué? Claro, a 10 euros diarios, non?
0: Pa máis da entrada dun piso, por
1: exemplo. Claro, te imagínate, aí sen darte conta fixeches un plan de pensións. Te biches coller un porquiño destos de porcelana e ir metendo os cartos que se supuña que ias gastar.
0: Sí, iban coller, en 17 anos, iban coller un porquiño.
1: Pero un porquiño gordo.
0: Vaya porco que tiene que ser. De 300 kilos, por lo menos.
1: Destos, como que hai en la Lín, non sabes? Este que é enorme que salen sempre nas no telexornal, cando de día do cocido.
0: Ainda así non sei se chegaría.
1: Ah, sí, tal cual. Bueno,
0: porque
1: Carlillos, moitas gracias por chamar. Mira, nada, chamaranos Mari Carmen, supoño, a largo da noite. Pero
0: bueno,
1: se tens novidades, ou que sexa, ou necesitas consello de algún ointe, ou nos preguntas o mellor que perfume e o que máis lle gustan as mulleres de Lugo, ti, liñas abertas, vale?
0: Vale, gracias.
1: Venga,
0: un abrazo para todos.
1: Un biquiño grande, Carlos.
0: Venga, hasta luego.
1: Chao.

0: ponte cara a Carballo porque temos do outro lado da liña a nosa Monsiña. Boa noite, Monse.
1: Hola, Noemí, que tal? Ganou España, eh?
0: Estarás contenta?
1: Muller, claro que sí.
0: Oh, me viche no partido.
1: Pues moitos dicen eu que iba a ganar España.
0: Viches como etes algo de meiga? Que eu xa ben sabía.
1: Hombre, é que eu non me equivoquei. O que pasa que o árbitro foi un sinvergüenza.
0: Parece,
1: porque aí este que falou agora non foi dous que lle fastidio, non foi un, foron dous. Dous goles que marcou un. O primeiro marcou un. Este e o negrito este, como se chama?
0: Nico Williams.
1: Nico Williams, e despois marcou o outro que non me acordo.
0: Outro con Ferran, non?
1: Que me pareció, pareció un pito reo. É un sinvergüenza que, mira, se chego tareo aí no campo, xurxo, por Dios, que salto de aí e meto cu balón na cabeza. Porque eso non se fai.
0: Claro que non.
1: Porque me cago un día. É logo, cos cartos que cobran, me cago un día. Ah, que tan? Ah, ah.

0: é que nunha final como esta anular un gol, por un lado, o que sea,
1: non lle van os outros, e fallo a España pa unha vez que gana.
0: Aí falaches. Claro, é que
1: me cago en Dios, pero me que Dios me perdone, Señor.
0: Amén. É verdad. Non, pero que é verdad, porque, sabes, falamos das ilusións e das paixóns. E cando un ten paixón polo seu equipo, cando ven que lle están facendo unha cousa que non está ben feita, pois así como que por dentro sale lume, Monse.
1: De verdad,
0: Que cousa. E mira, víchelo na casa ou fuches a un bar?
1: No, tú vino aquí agora.
0: Na casiña.
1: Aquí na casa o meu tamén.
0: Sí.
1: Pero collín un cabreo, tuve pa coller e apagar a tele e ou cambiar de canal.
0: Claro.
1: Porque me pareciu un sinvergüenza. Porque ese non é un home, ese é un ladrón, un sinvergüenza. Porque se chico tarea e doi cu balón na testa. E depois lle digo, quero que te devolvas a España o que te lle roubache.
0: E si non, retírate
1: do xogo.
0: Claro, menos mal, Monse, que ao final despois chegou outro gol, pero ti imagínate, porque
1: sí,
0: era un escenario posible.
1: Sí, que non por un.
0: Claro,
1: pero que nos me cago un día
0: que a Arxentina marca, non? Nos tiñamos ese boliño aí que era noso. Que fitiño
1: ese gol. Que Arxentina ganase.
0: Claro, é que menuda movida.
1: Ou digo marcase.
0: Non, é que claro, eso sí que sería un drama.
1: Iban comido polo servido.
0: Sí.
1: Porque, a ver, me gusta que xogara Messi, porque, sabes, eu adoro ese rapaz desde que entrou desde que foi para o Barça, me gustou ese rapaz.
0: Sí, por qué?
1: Moito. O que pasa é que aquí a xente chora, me dá, e pois di, chamanlle, hijo de, e depois para de contar, e eso non é celebrar eso non é querer de un xogador.
0: No.
1: O xogador tanto se lle quere, polo bo como polo malo.
0: Claro.
1: E xa está, ganou, e se non ganou, pois já está. Que aunque sean vos, non sempre vai ganar.
0: É que si ganan sempre os mesmos que partido este. Pero no caso de Messi, é o que
1: entendes?
0: Ti dís, que un pouco tamén dos nosos.
1: Hai que dar a todos.
0: Hai que ensinar a xente que non fale mal dos demais.
1: Mas hai que ter cultura.
0: Ante
1: todo. Pero eso de cultura pasa de pouco.
0: Sí.
1: Me cago en dizer, mira, acudí un cabreo, ese dixo que foron dous. Porque vino seu aquí.
0: Pero un entrou,
1: cara, como
0: claro.
1: Que tamén di uno toda esa xente que anda por aquí en Carballo, que andan ahora aquí pim, pam, cos coches bom. Dixeron ayer que non se podía pitar a bocina non sendo que sea un couso especial, non? Cando é un accidente grave ou outra cousa.
0: Pois nada, pois xe non paran, claro.
1: Sí.
0: Bueno, están en todas as cidades, Monse, porque nos mandaron un vídeo agora da
1: Coruña.
0: Sí,
1: claro,
0: que
1: están, un bicho xa Coruña.
0: Claro, en Santiago...
1: Os bares quedaron, cajo un 10. Bueno, por lo menos doulle chollo.
0: Oxe, sí que vai haber celebracións. Tens que estar atenta desde a ventana, a ver se si no descampado do taller.
1: Oxe,
0: volve a haber festa.
1: Oiches. Ahora vou para o tío. Pati, estás moi guapa. Cada día cambias do teu traje, bueno. Mira que guapa tamo estás.
0: Bueno, miña Monse, que
1: mira que coquete. Coseo, estou te vendo. Estou falando polo móvil, pero tamén te estou vendo.
0: Bueno.
1: A mí non podes dicir mentira porque... bueno, iba a dicir unha cousa, pero me calo.
0: Bueno,
1: mentira non, mira.
0: Ti podes dicilo todo, porque xa sabes que moro de risa
1: rojo,
0: contigo. Claro, isto de apoyar a selección.
1: O seu collar rojo,
0: claro.
1: Aí pues, levas aí un colgantiño.
0: O corazón,
1: aí,
0: claro, porque hoxe estábamos todos coa vermella. Entón,
1: cas uñas pintadas de roxo, e despois...
0: Non nos falta detalle, porque mira, Dios de a limpeza.
1: Eu que digo, pareces unha mariposa que me anda moito, ás veces pola noite aquí, mas as muñecas que tan. Eres idéntica de...
0: Ai, de verdad. Bueno, eu quero ver esas bonecas, tesme que mandar un día unha foto,
1: Pero eu non sei como se fai, muller, porque
0: mira,
1: non sei
0: outro día,
1: internet.
0: Monse, non sei se estabas a escoita, foi Mari Carmen de Vila García, falando
1: sí.
0: De ti. Entón, estaba, non, porque me fai moita
1: Mari
0: gracia.
1: Mari Carmen de Vila García, quen?
0: Unha das nosas ointes, chamose Mari Carmen de Vila García. Entón, estaba falando que me fai moita...
1: A portuguesa?
0: Non, esa é Olga. Entón, esa tamén di que lle gustas moito, pero Mari Carmen tamén o dixo. E dixo, houve aquí unha confusión que non sabíamos si falaban de ti ou falaban de outra tal. E dixo ela, a das bonecas, a que lle gustan as bonecas. Eso foi unha pista, que non como non

0: houbo outra, porque esa eres ti, claramente, sí. Non?
1: É que o dixo hoxe?
0: Non, a semana pasada, non sei se foi o xoves ou o venres.
1: Ah.
0: Sí, sí. Así que xa a xente identifica a Monse de Carballo, ademais de graciosísima, por a señora que nos chama, que ten bonecas.
1: Sabes, porque é que no móvil a voz de un sona dunha maneira e se me ves sona de outra, sabes?
0: Ah, bueno, tamén me pasa a min, que claro, cando me escoito pola radio non penses claro, que me recoñezo moito,
1: É a verdade, que sona diferente.
0: Sí que sona.
1: Non é o mesmo cando te vexo e falo contigo, vamos a tomar algo, non sabes?
2: Vistes muñecas.
0: Ai, estás falando Mara, non?
1: Mas sí, a miña parella.
0: Pero mira, despertámolo, o mellor ou non? Pode ser, a que sí?
1: Non.
0: Ai, xiño. Ele non quería nin fútbol, nin pensando en ti, non quería nada. Quería dormir. Pero tocoulle que Monse venga a parolar comigo e desperta, o claro.
1: Ah, moi claro, é lo que te parece.
0: Pero bueno...
1: A total xa non estaba dormindo. Fazía que dormía para outro sabido.
0: Ai, andaba mirando do que falabas logo.
2: Ten bonecas.
0: Claro, ten bonecas, está dicindo, non tes moite. Cantas tes?
1: Pois mira, teño 5.
0: Bueno, aí estás poñendo... Tes que facer unha camiseta.
1: Hombre, puxenlle uns calzots, bueno, chamo de bragas. Unhas braguiñas así.
0: Ai, moi ben.
1: E ora mañán, e puñer unhas flores aí na... nelas ou con os corazóns que teño. Eu recorto as telas e fajo corazóns. E máis fajo as flores e máis as follas.
0: Bueno, eres como Agatha Ruiz de la Prada.
2: Porque estou escoltado pola radio.
1: É logo.
0: Claro. Non sabes que Agatha Ruiz de la Prada é moito de corazóns e de...
1: Ai, a mí esa modelo. A mí esa diseñadora non me gusta. Non me falo de Luis. Va, non te dixo nada o perfume que cheira. Bótalo ahora e botas un mes aí cheirando aquilo porque eu comprei o corazón.
0: Sí.
1: Que tiña a Agatha Ruiz de la Prada. Ai, mi madre, que peste. Buf,
0: non che gustou unha liña.
1: Depois andaban os mosquitos aquí por a min. Xa os teño aquí para que decir. Que olor máis apestoso. É máis este de la Prada para homen. Cala a boca. Aí prefiro que me paras de outra cosa que des.
0: Así que o perfume de Agatha Ruiz atrae os mosquitos, non?
1: Bueno, home, claro que sí.
0: Porque é moi doce ou mellor.
1: É un olor apestoso que bótalo e non sacas de encima. Ai, que olor. Mira, non. Porque inda se non sou pera, pero sei non porque comprei non.
0: E acabache no bote ou tirachelo?
1: Cando estaba na Coruña. Collinha, tirei no pa basura.
0: Hai perfumes que se meten así no nariz.
1: Mira que me valiu caro, eh?
0: Sí,
1: porque me valiu unha botella... Esa porquería valiu-me 60 euros.
0: Entón, comprache la botella grande. Claro. Comprache la botella grande.
1: Algo sí, por aí, sí.
0: Sí.
1: Collín a tireina.
0: Non, claro, sí.
1: A segunda paguei, a segunda tireina. Non lle din a nadie, porque non me gusta dar de cosa a nadie, porque despois, sabes,
0: igual...
1: parece que tens obligación, pues, encima, é que non me gusta, é que tal, pues mira, compro ti... Co teu carto faz que che dea gana, pois eu co meu tamén.
0: Claro, porque agasallar ás veces é un lío, eh?
1: Sabes, é non.
0: E cos perfumes máis, porque para acertar...
1: Non che agradece.
0: Sí.
1: Mira, non, nena, non, porque perde, mira, unha que perde a paciencia, perde os cartos e perde a amistad. Xa a amistad xa non hai moita, imagínate así, mira, a amistad, importanme tres flautas porque, oiches, a flauta xa toco eu cando vai aí á feira.
0: Ai, eu pensei que ibas a decir outra cousa, dixen. Ai, vai.
1: Sabes?
0: Dixen.
1: No.
0: Botando frente á portería. Vai chutar.
1: Logo.
0: Monse, como vai o pescozo?
1: Bueno, vai así.
0: Sí.
1: Pero a veces, si me dá dolor, me pega un estallido á espalda.
0: Sí.
1: Pero dame, o estallido é o dolor.
0: Claro.
1: E a veces me deixa este brazo, o esquerdo, ou a veces vai para o esquerdo, e agora para o direito. E agora ainda... Ora,
0: está che dando unha lata, filla?
1: Me cago en Deus cala a boca. E que me ten hasta a crónica. A veces poño a chorar.
0: Claro, cansada da dor, supoño, non?
1: Porque, claro, encima me cansa. O brazo non sei como poñerme, hija.
0: Pobreña. E non che deron un cabestriño ou algo para...

0: en Irán por novena jornada consecutiva, luego de que Washington dese por reiniciada guerra la semana pasada. Os traques comenzaron contra unha da madrugada. El segundo comando central das Forzas Armadas estadounidenses, estes ataques perseguen degradar as capacidades militares de Irán usadas para atacar barcos comerciais no Estreito de Hormuz. O anuncio chegaba horas despois de que o exército dos Estados Unidos fixese pública a morte dun terceiro soldado desa nacionalidade, un terceiro soldado estadounidense desta volta no norte de Irak, que se suma ao falecemento de outros dous en Xordania e a desaparición dun cuarto. Estas son as primeiras baixas estadounidenses registradas no conflito dende a ruptura da tregua asinada por Washington e Teherán. En total, 16 militares dos Estados Unidos morreron dende o inicio da guerra contra Irán o pasado 28 de febreiro. Teherán, que responde aos bombardeos norteamericanos con ataques contra as súas bases militares en países aliados do Golfo Pérsico, ameazou con maiores represalias se a Casa Branca non lle pon fin antes a que cualifica como barbarie. En unha entrevista publicada este domingo no dixital de Objective, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, está gobernando pendente da súa axenda judicial. E coa llada posta nas próximas eleccións xerais, que se nada cambia, serán o ano que ven, Feijóo admitía que se non consigue a maioría absoluta terá que entenderse co líder de Vox, Santiago Abascal.
1: Mi objetivo fundamental y mi primer mandamiento es España por encima de todo. Y como tengo ese mandamiento, pues me tengo que entender con el señor Abascal, porque por encima de mi carrera política, por encima de mi partido, está mi país. Y en este momento, la única solución que tenemos en los gobiernos de comunidades autónomas cuando no tenemos mayoría es llegar a un acuerdo.
0: Pois isto é todo de momento. As novas volven ás 4 en punto na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, seguen informándose a través da página web, que é 24.gal.
2: Pues la verdad es que inevitable que este partido de hoxe siga coleando sobre todo as emocións. Decíanos ahora un ointe, claro, que imagínate que marca Argentina despois de que nos anulan ese gol. E que claro, agora o Sisis, agora que xa temos a estreliña bordada.
3: Agora, pasada.
2: Claro, pero por outro lado, o árbitro, non digo valentía, porque si pensaban eso, o que tiña que facer, pero pitar algo así, tela, ¿eh?
0: Bueno, xa sabes que cando hai unha cando pide un árbitro, isto está suxeito a moitas opinións, non? Sí que eu creo que nas imaxes, na repetición das imaxes, a min pareceme que hai un pequeno pisotón de Miquel Merino a Otamendi. Faino sin querer porque Merino vai cara atrás, pero non veo pedo tamén, pero tamén é certo que no penalti que nos pitaron a favor contra Francia dun defensa francés que vai despesar o balón dentro da área, non ve vir a Lamine Yamal, metes entre o balón e o pé do futbolista francés, dai unha patada e está dentro da área. Non o veu vir tampouco, estaba despesando de espaldas. O que sí que se pode, eu creo que foi ruguroso, decía na miña crónica que foi ruguroso, porque, bueno, o que ten que determinar o árbitro é se ese pisotón é realmente suficiente como para facerlle dano, para mancar o xogador o defensa argentino e que caese o chan, ¿no? E, bueno, aí, claro, é un criterio un tanto subjetivo, ¿no? Eu creo que hai pisotón. A miña opinión é que hai pisotón.
2: Físicamente, hai, no, pero hai, sí, a intención pero valorase ou non? A intención non ten
0: no,
2: nada que ver.
0: Bueno,
2: no.
0: A intención pode valorarse ou non a hora de terminar unha sanción maior, ¿no? Pues, por exemplo, unha tarxeta, ¿no? Pero eu creo que no, que se pode valorar se é suficiente como para que o derribar o xogador do argentino, ¿no? Bueno, aí insisto, entra a subjetividade, eu creo que foi riguroso.
2: Unha pequena marcha no que pode
0: ser. Sí, claro, creo que foi riguroso, pero sí que é certo que o pisa.
2: Sí.
0: E agora, se o árbitro valora, que non dá. O que me chamou a atención é que non fora nin a verlo a pantalla, ¿no?
2: O bar.
0: Sí, supónse que o bar tampouco chamou para que fora a verlo, porque vería claramente había
2: que un
0: árbitro alemán. No sé si tenemos que sospechar un árbitro germano.
2: No sé,
0: ¿no?
2: ¿Por qué? Claro.
0: Había un árbitro alemán a fronte do bar en esta ocasión y debo determinar que si había pisotón y que si había una falta previa, porque hay ese pisotón. Después de cuando llega la pelota a Nico Williams, y Nico Williams remata el gol y mete
2: el gol. Pero cuestión de segundos, entre una cosa
0: y la otra. Sí, fue muy...

0: E seguido, ¿no? Entón, bueno, pues o VAR entendeu, supoño que eso era penalti, e advertiu o árbitro, e o árbitro ni siquiera foi a velo, ¿no? Porque
1: No,
0: supoño
1: clarísimo.
0: que dende o VAR lle dirían, oye, está moi claro que é penalti, que está moi claro que hai un pisotón previo e unha falta previa. Bueno.
1: Pero que se provocó unha situación no campo de unha tensión.
0: Bueno, pues que sempre que pasa algo así,
1: ¿no?
0: Pues se produce tensión.
1: Claro.
0: ¿No?
1: Bueno, pues nada.
0: E date conta que
1: é
0: unha final do Mundial, ¿no? Non é un partido na fase de grupos.
1: Por eso che digo que
0: posibilidad
1: que
0: de reacción, ¿no?
1: Claro,
0: ¿no?
1: Claro, que non digo que si está de pitar que non o pites, non, pero hai que estar moi seguro, ¿eh?
0: Sí,
1: porque, claro, neste caso, ademais, iban marcadores a cero en ese momento.
0: Sí, claro, claro. Tú imagina que o que dices ti, que nos anula ese gol e que despois inmediatamente despois marca Argentina.
1: Pero
0: ¿no?
1: En el lume no estadio, así che no. Digo, nin pé, nin pó.
0: A tanto non chegaríamos.
1: Madre mía. Bueno, seguimos en eso. Vamos a la...
0: Thank you.

0: donde vamos Aquino pensando en ti. Vamos a recordar esas líneas por si queredes darnos una chamadiña. 981-540-956, 981-540-966. Que nos queredes mandar una mensaje, Juanra. Hay dos fotos, bichelas, cando queiras, ¿vale? A 687-967-147. E damos ya as boas noites a Lois de Marín. Boas noites, Lois.
1: Hola, boas noites.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues lo que acabo de escritar agora non moi ben.
0: ¿Por qué?
1: Decir,
0: ¿qué pasó?
1: La mensaje de que Feijóo vai se contradecir e vai pactar con vos, ¿no? Entonces, conmigo que non conte, teño claro. Si hasta agora sempre, bueno, non fun demasiado crítico con eso, conmigo que non conte. Si o fai, e agradece que fora así de sincero.
0: Sí, bueno,
1: por favor,
0: as veces a franqueza vale máis que ningún... Para mí,
1: sí,
0: é
1: bueno,
0: mellor saber ir de frente.
1: O que non pode ser é que leve moitos anos dicindo o contrario e que agora pois revírese, sabes? Eso sí que é unha pisada, ¿sí? Non un pisotón, eso sí que é unha pisada na confianza da xente, ¿no? Porque o día de mañán tamén, si o seu país o pide, pois é capaz de seguir o programa de Vox e anular todos os parlamentos sesionais, anular todas as nacionalidades históricas e anular e poñer en marcha o que o programa lle pide, ¿no? Por
0: bueno,
1: de
0: no,
1: y como
0: decir,
1: teño moi claro,
0: nada na vida
1: claro.
0: É imposible, ben o sabes, pero estamos
1: bueno,
0: falando
1: bueno,
0: nun hipotetiquísimo,
1: sí, sí.
0: Non, de que a xente perda a cordura e
1: votar a Vox é perder a cordura. Votar a Vox é perder a cordura, pero non por lo que está pasando. Outro día dicimo un amigo, e se votas a Vox, que pasa? ¿Qué va a pasar? Y pues nada, evidentemente, hasta que cheguen o poder, nada. Pero en el momento en que cheguen o poder, porán en marcha ese programa electoral. Y a mí no me gusta. Y vuelvo a decir que deberíamos de estar agradecidos ao desenvolvemento económico social dos ultimísimos anos, entre outros moitos motivos, a descentralización, que aínda non chega, ¿sí? Que aínda non chega e provoca estas disputas, ¿verdad? Del españolismo e de que si los regionalismos, pues no, que non chega, que non se cumpliu a regionalización e da non acabou, ¿sí? Y bueno, y despois manifestasen cousas tan absurdas como que ahora que estábamos falando de fútbol, o dicen varias veces, que, por exemplo, tú que estás dereito a ter a tua propia selección, non deixen que xogues na de fútbol, non. Sí? Na de fútbol gaélico, sí. E na outra tamén, sabes? É dicir, cosas así absurdas, non? Si para que haxa un equilibrio en España, ten que haber unha descentralización honrada, sincera, sabes, e non andar con esas cousas. Bueno, eso é o que sí, porque non iba a falar de eso, non, pero me puso así unha
0: bueno,
1: opinión bastante encontrada.
0: Bueno, sabes,
1: ¿no?
0: Que aquí cada un fala do que
1: sí, sí.
0: Pete.
1: Eso está claro.
0: A ninguén lle preguntamos de que vai a falar e a mí pareceme estupendo.
1: Gracias
0: que, con
1: a
0: respeto,
1: Deus.
0: Cada un é dono das súas palabras, despois de verdade, é verdade que ti ben o sabes, e sabeno todos os ointes.
1: Gracias a Deus.
0: A xente responde, non responde, cae no saco
1: claro,
0: do olvido,
1: bueno,
0: pero todo o mundo é libre de expresarse con respeto e mesura sobre calquera cousa, ben o sabes.
1: Bueno, pero por lo menos intentamos, porque tampouco as persoas que chaman tampouco temos que tamén ter cordura, como dis tú, e non botar pa diante co primeiro que atopamos, eu intento, sí, eu
0: así
1: intento.
0: Vai. Exactamente.
1: Guste ou non guste, pois pues, que queres que lle

0: intento, ¿no?
1: Aí,
0: e respecto do partido tamén a mesma cousa, é dicir, a mí foi un partido que técnicamente foi moi bo, non son gran futbolero.
1: Non eres seguidor do fútbol, Lois?
0: Non, son celtista.
1: Bueno, hai falaches. Eso é un estado civil, non?
0: Son celtista.
1: Sí, sí.
0: Igual que o teu compañero Antonio tamén, ¿no?
1: Manuel. Manuel é celtista total e ademais estaba moi contento. Borja Iglesias estivo 6 minutiños, non? No Mundial.
0: Bueno, coitado, non? Que non o deixaron xogar moito. Eu ainda o soñaba facer aquelas carreiras polo centro do campo, como a veces fai en Balaídos, nas que arrasa con todo e acaba marcando o elo ou a sí. Quen lle pasa a pelota, non? Pero non pudo ser. ¿No?
1: Bueno, pero iches, penso que sí. Participar nestas cousas non solamente é o tempo que xogas, senón xa que che consideren como para estar na selección, como sin entender moito, entendo que conten contigo xa é unha honra. Pero aínda que sí. Sexan eses 6 minutos, ti imagínate que mete un gol. No mete.
0: Sí, claro.
1: Que, porque os goles Borja, meten 6 minutos, así que...
0: O Borja, ¿no? Borja... fantástico, ¿no? Sabes unha cousa que lle acontece moitos xogadores do Celta, incluindo a Iago Aspas, ¿no? Os xogadores do Celta, supoño que o Depor tamén, o Depor comeza agora e a ver, ¿no? Pero sobre todo do Celta, porque creo que traballan máis a canteira, que me disculpe se estou errado, os meus irmáns, por decirlo así, e é que parece que como traballan máis a canteira que sí, que cando saen novos e tal, os fichan, levannos por un montón de cartas, pero chega un momento que nos atopan, máis que teñen que voltar a casa, ¿no? Teñen unha certa morriña deportiva, sabes? Sí, eso é simpático, sí, ¿no? Sí. É agradable, ¿no?
1: No, pero que diste da canteira, sí é verdade que o Celta sigue tendo esa pátina
0: sí,
1: equipo obreiro da cidade. Entón, é como equipo de todos, non?
0: Sí, pero non.
1: Eso é unha cousa que se ten ou non se ten, non se pode impostar, por exemplo, sí, o Real Madrid non pode presumir deso, pode presumir de outras moitas cousas. Pero diso non. E a canteira do Celta, que é a do Depor tamén, é unha canteira moi querida precisamente por eso, porque son de xentiña que viva ali. Entón, ao final, esa maneira de querer o equipo vaise transmitindo de xeración en xeración.
0: E tamén saen a buscar xente.
1: Sí,
0: decir, eles no verán, xa hemos falado, eles no verán, fan unha especie de campus por varios sitios de Galicia.
1: Eran os oteadores, non? Por eso,
0: e chaman aos rapaces e tal, e son moita ilusión. E o que non entendo é porque o Celta, que sí ten bastantes intereses no norte de Portugal, é dicir, incluso se plantexaron comprar unha equipa, sabes, no norte, o que non, e ten moito xiareiro no norte de Portugal. Non entendo como non acaban xiareiro secundario, ¿no? É dicir, no norte fundamentalmente que en triunfa é o Porto e o Braga, ¿no?
1: Sí.
0: Pero despois hai moito portugués pro Celta, salvando esas, sabes, e que non acabo de comprender por que non aproveitan máis tamén esa parte, sabes, nas que tamén hai moi bons xogadores, sobre todo cando son nenos, ¿no? Pero bueno, é así, ¿no? Era e estaba tentando lembrar agora o nome da equipa que sonou para ser comprada polo Celta, pero
1: do norte de Portugal.
0: Non me lembro.
1: Non sei, vou poñer aquí.
0: Sí, porque como ahora o fútbol convertirse en un negocio, pois, por que non, sabes, facer así, ¿no? E do Celta,
1: para xogar, entendo na liga portuguesa, non?
0: Sí, claro, sí. Pero sabes que eu admiro moitísimo a Mourinho pai, ao que había que dar a medalla Castelao, sin dubidar, porque tal o que fixo, ¿no?
1: Disculpa, Lois, Mourinho... Clube Deportivo Feirense, ¿pode ser?
0: Pode ser.
1: Aquí por iso.
0: Sí, non sei.
1: Que internet ás veces é un foco de desinformación. Entón, sí. Aquí o que pon é iso.
0: Pero non sei. Eu sei que había algo, ¿no? Pero que decíale Mourinho, ¿no? Que colleu a equipa de cero e que ao final pois consigue poñendo moitos cartos ao seu bolsillo e sobre todo afición e cariño, sabes?
1: E que é o que decimos, eu penso que é un equipo que é moi querido pola cidade, porque é un equipo dos nosos. Mira, hai unha estampa que se me quedou grabada hai pouco, non sei,

0: un ano así, le veio pequeno.
1: E o Depor tamén, que...
0: Sí, non, eu falo, claro, non... escoita, eu falo desto porque...
1: Estamos falando do Celta.
0: Exacto, neste momento, pero é que meu irmán é do Depor, é o pequeno do Celta. Xa, que, mucho, ao que vivín eu, que me pareceu maravilloso. Le veio pequeno, non entrei no estadio, quedei fora nunha terraza dun bar, ele entrou con miña nai. E cando estábamos na cola para entrar, había, pero non un, nin dous, nin tres, había núcleos familiares de avó, fillo, neto, sí, neta, sí, tal. Sí, sí, elevaban sí, os bocadillos, elevaban sí, unha mantiña sí, porque era inverno. Esa estampa sí, familiar sí, de costas, porque eu estaba os vendo de costas, mira, erízase má pel, pensaba eu, esa paixón por algo, non? Eses domingos frente á tele, sí, porque non poderán pagar a entrada todos os domingos. Refírome.
1: Sí, sí que se pode, pero bueno.
0: Oh, sí, non? Esa ilusión común por algo para ter un momento familiar no que pois apoiarnos cando non gana ou celebrar cando gaña, pareceme tan bonito. Tan bonito, sí, nun equipo de máis con esas dificultades. Non sei, os equipos galegos son moi a leche.
1: Ora, grazas a Deus, como de, igual que o Depor, xa empezan a rodar mellor, sabes?
0: Sí, home, sí.
1: Entonces, pero sí, sí, é agradable. E sabes o que é imposible, por exemplo, agora, que decías das entradas, é imposible conseguir abono. Ah. Os abonados son os que son, botan a culpa que están facendo a grada nova e non hai máis posibilidades de abonarse. Eu cando vou a Balaídos, que eu vou cos meus sobrinhos, a grada de Río,
0: sí,
1: que é a máis populachera, bueno, tamén marcadores, tamén, sí, pero bueno,
0: é unha grada de Río. Bueno, aquí queren ir todos, Lois, sabes, porque non é a primeira vez que lle compramos unha entrada ao pequeno, comprámoslle, nos parecía que era como a mellor, así cerca e tal, él era moi pequeno, quedou así mirando para atrás, e diña a miña nai, mamá, eu quero ir ali aquel, no que cantan, home, oh, claro, a golfería.
1: Esa é cos, sí. Esa é moita ou algunha xente que me teñen comentado, enxeñeiro, xente que ten traballo no durante a semana con certa presión, que van ali cos, bueno, cos celtarras ou cos que cantan,
0: como
1: disto,
0: cos claro,
1: e sí, que van ali a desfogar, sí, pero e tú que faz aquí? Eu veño a desfogar, e despois, claro, a semana que ve, pois, marcho a traballar e a seguinte así, ¿no?
0: Eu digo, é moi, moi interesante. Necesario perder a cabeza polo menos unha vez ao mes, sabes?
1: Os
0: papéis fora, non? Que dá igual, pero que bailes, que cantes, que vayas ao fútbol, o que che pete, pero hai que perder a cabeza, non estar sempre metido nese papel que se nos asigna ou que nos autoasignamos, non?
1: Claro, a veces é imprescindible, ¿no? Pues o que quería decirche ademais era eso, non? De que técnicamente moi bo, que sinto moito que non chegara a Cabo Verde, porque neste Mundial eu collí moito cariño por Cabo Verde, sabes? Pois por moitas cousas,
0: sí,
1: e porque fixeron un papelazo. De feito, empataron co campeón do mundo.
0: Que es decir, ni
1: empataron
0: pensaba
1: con España, ¿no? Sabes? E as fixeron pasar canutas a Argentina, miraba salir, e bueno, pois por circunstancias, e que eu creo que foi a gran revelación deste Mundial.
0: Pois
1: ¿no?
0: Debe
1: a
0: ser porque
1: de...
0: son moitos os jornais, son moitos os sites de internet que falan precisamente desta revelación, polo que falamos, porque un equipo no que ninguén confiaba, nin lle daba ningún
1: claro,
0: tipo de expectativas,
1: claro,
0: e que no fútbol, como todo na vida, non hai que confiarse, porque non hai rival pequeno.
1: A ver se hai alguén que saiba máis de fútbol que eu, pero din que a Xavi, tanto en España como en Cabo Verde, si tanto na selección española como na Cabo Verdeana, que a Xavi foi o traballo en equipo,
0: pues
1: a compenetración,
0: ser,
1: sabes,
0: pues
1: como se
0: si foran
1: todos unha familia.
0: Cando va sempre en prol dun obxectivo común, dunha ilusión común, non?
1: Sí.
0: É tan importante. Sí. Pois moitas gracias,
1: bueno,
0: Luis, como sempre.
1: Para rematar,
0: dime.
1: Rematar que sigo reivindicando que a nosa selección poida cumplir a seu o papel que cumple Gales, que cumple Escocia, que teñen outros países en Europa, e que por fin nos deixen ter selección propia e poder competir nos campeonatos, pues, de Europa, do mundo, se chegamos a eles e todo eso.
0: Pois aí queda en este anhelo, este desexo,
1: no único,
0: esta
1: ¿eh?
0: Ilusión, claro que non, esta ilusión. E que caia onde teña que caer, e a ver se algún día podemos estar celebrando algo desta índole aquí.

0: Nos continuamos, 22 minutos sobre as 3 da mañán e vámonos direitiños cara a Cambados. María Teresa, boa noite.
1: Boas noites.
0: Que tal, como estás?
1: Ai, ben.
0: Estás ben?
1: Sí.
0: Víchelo fútbol hoxe?
1: Sí.
0: E que tal?
1: O árbitro foi era comprado,
0: Non cabe dúbida, verdad?
1: Sí, sí.
0: Por que? Por que che pareceu comprado? Contame, María Teresa.
1: Porque lle ándolo lle dois goles,
0: Eso non se fai,
1: Claro que no.
0: Home. Por que
1: se después...
0: era... De quen eran os goles, María Teresa?
1: Eu os nombre non sei.
0: Non, pero de quen eran? Eran nosos?
1: Sí, era de España.
0: Pois non se quitan. Non? Santa Rita Rita?
1: Claro que no. Un meteu no, un que tiño un... Era así, o pelo como chichuritos.
0: Ah, sí, de riciños. Sí.
1: Sí.
0: Cucurella, ou que? Non, non sei, eu nombre sei poucos, María Teresa. Sei Lamil, sí. Yamal, Cucurella, Ferrán...
1: Ese meteu o
0: Nico
1: que
0: Williams, se non está Juan Raqui, morremos de fame, María Teresa. Debe de ser o de Nico Williams, no? que anularon. En ese momento sí. Que subiu xa tensión cando pasou isto.
1: No, eu estaba tranquila porque, a ver, todo no vin. Porque a culpa dixeronme que era na Galleja.
0: Ai, non. Era na un.
1: Claro.
0: Non, era na un, non,
1: sí,
0: Juanra.
1: Era na un.
0: Era na un. E ti estabas esperando a na tuga que saliran ali os muchachos.
1: Na Galleja, cabín pa onde estou agora, cabín pa outra, non había na.
0: Claro.
1: E cando cambín pau, xa estaba no segundo tempo. Menos mal que...
0: Bueno, escoita, María Teresa, porque fixeron no primeiro tempo, tampouco pasou nada, que estaban 0-0, Verdad?
1: Non pasou nada.
0: Chegaches ao mellor, como dio outro, cando lle deron o volto xamón, porque aí foi cando pasou todo.
1: E despois vin todo. E despois os como se chama?
0: Argentinos.
1: Argentina... Xojaban o brutinho,
0: Daban golpes, Andaban leñetos.
1: Sí.
0: A mí parecíame que metían máis patadas que buscar a pelota, non?
1: Sí, sí.
0: Barulleiros, ou que?
1: Sí, empujaban e despois só lle quitar... Bueno, quitou varias tarjetas,
0: Sí, aún pero ya... non lles gustaban, O árbitro
1: claro,
0: sacaba tarjeta,
1: no.
0: Pero eles revirábanse.
1: Sí.
0: Claro, é que claro.
1: E aún sei a quen foi da Argentina, quitolle roja e di, ale, pa casiña.
0: Home,
1: e que
0: ademais teñen máis que decir, non, que non querían salir.
1: Non quería salir.
0: Pero vamos a ver, eles non lles parecía ben, pois que non empuxaran, non?
1: Home, claro, tirábanos a propósito,
0: Moi mal. Ese xogo foi un pouco barulleiro cara ao final, porque sabes o que pasa, penso eu, que como xa se vían vir que eso non ia acabar ben, andaban intentando, pois, gañar tempo, ou algo así, non?
1: Claro, sí.
0: Pero deuche ilusión cando gañamos?
1: Ai, moitísima.
0: Claro. Gritaches?
1: A mí, sí.
0: Claro. E levantachete así, te asiento como
1: mí,
0: si...
1: Mira.
0: O si como un cohete.
1: Sí.
0: Claro.
1: Mira...
0: Dime.
1: Eu son do Barcelona.
0: Eres do Barcelona? Bueno,
1: sí.
0: Non pasa nada. E que tal?
1: Estou contenta con eles.
0: Sí, xogan ben.
1: Sí. A veces sí, outras veces.
0: Bueno, María Teresa, é o fútbol, porque se si sempre gañan, pues, tampouco ten misterio. Ás veces tamén hai que estar aí un pouco de tensión.
1: Mira, unha vez fomos a Vigo a mirar que xogaban. Celta co Barcelona.
0: Ai, que bo partido.
1: Con o meu marido.
0: Que bo partido,
1: E o meu marido di, se meten algún gol Barcelona, está caladín.
0: Ai, por si os do Celta se enfadaban ou algo, claro.
1: Claro, poden esperar

0: Castellà Società.
1: Oh, quando no, un diario, sì. Bueno,
0: sì, sì.
1: Oh, meglio, sì.
0: Sì.
1: E ti, caladiña como un peto, ou que, ou non marcaron, sí, sí. O mellor. Marcaron?
0: Sí.
1: E que fixeches? Así, tapaxe la boca, que bien. Como fixeches?
0: No, eu ría, como dicindo na miña amadinha, bien, que bien.
1: Así, así como dida, ai, que bien. Sí, ai,
0: pero
1: que non, bien.
0: Pero non me sentían, eh.
1: Claro, ti así, camán así diante da boca, en plan, que bonito gol. Sí. Non?
0: Sí.
1: Claro.
0: E unha vez xogaba o Barcelona con Madrid. E o meu marido era do Madrid.
1: Sí.
0: Pero foi, eh?
1: Ai, ai.
0: Fomos ver ao bar e vamos a cenar con os amigos, con matrimonio tamén.
1: Sí.
0: E dixo eu, bueno, de broma, eh? Xa tiñamos la... Xa tiñamos pedido, fomos a tomar un churrasco, non?
1: Ai, que rico.
0: E dixo eu, así, os catro que estábamos, dixo eu, bueno, vai ganar o Barcelona, porque xogaba na casa.
1: E dixeches, tío, aquí, claro, isto non hai nada que fazer, xa verás, claro.
0: E dixo eu, vai ganar o Barcelona, porque xogan na casa e van descansados. Xajaron, ao mellor foron de festa por aí. Tal o dixo e tal saleu.
1: Ai, e gañou. E teu home que?
0: Colleu e trouxome pa casa.
1: Anda! Enfadado dixo. E non abra a boca hasta que cheguemos a casa. Non pudeches festexar nada, claro.
0: Non cenamos ni nada.
1: Ah.
0: Quedaron os outros ali.
1: Que... Quedou sin fame. Puxo xe aquí un nudo, non? Como, ai, Dios mío.
0: Porque lle fastidiou, eu dixo, non de broma, eu que sabía se iba a ganar ou non.
1: Pero... Nin que foras ti, Aramis Fuster, é que claro, é que,
0: Dixe, é de verdad, ale, pa casa. Oye, bueno, pero chegas a casa fai de signar, eh?
1: Oh, me ves indo que... por riba, teste que poñe aquí na cociña. Claro.
0: Eu non xa penso, eu vou pasar, eu cando unha fruta xa paso, pero ti... Pero ti coño se comes.
1: Pero hai tan, tan, tan forofo, sí.
0: Ai, sí.
1: E tomao en serio, María Teresa, tomao como a peito.
0: Ai, el do Madrid era fanático, eh.
1: Ai, bueno, en xeral, a xente que lle gusta o fútbol e que o sigue de verdade, non se pode explicar moi ben as reaccións que teñen cando perden, eh? Porque o sinten como se fora un defunto, unha tristeza terrible.
0: Sí, sí. Eu cando iba na casa pouco miraba, porque eu non podía mirar con ele, porque sabía que iba a enfadarse.
1: Claro.
0: Cando chojaba, iba a mirar ali o bar cerca da casa. Eu cando vim todo, eu digo, eu xa me metí a mí na camiña.
1: Non querías ver penas nin líos.
0: No.
1: Eu cando el chegaba...
0: No, porque íbamos a empezar unha noutra. E dixo yo, no, aí te quedas.
1: Ai, porque el buscaba enganchar. Porque como chegaba enfadado, sí.
0: Claro.
1: Ai, madre. Entón é mellor meterse na camiña hasta luego, non?
0: Sí, dicía, ya hasta luego, Lucas, aí te quedas.
1: E pola mañá xa lle pasaba ou seguía de morros?
0: No, pasaba.
1: Bueno. Entón...
0: Eu deixaba de hacer na feita, as unha que hora empezaba o partido, xa cenaba antes, senón eu deixaba de hacer na feita, e esperaba, o mellor eu miraba na tele, ou poníame a mirar a tele.
1: Para ver máis ou menos a que hora ele ia chegar, non?
0: Sí, para que non cenara solo.
1: Pero bueno, mira unha cousa, como... Empezo, mira o demo, eh? El viña enfadado porque perdera o equipo, e ti... Máis boiña co pan, 5 minutos antes de que acabara, facías de aceniña, esperabas para por el para cenar. E ainda
0: sí.
1: Así, ás veces, viña con ganas de lío. Anda que non te merece.
0: Enfadado, eu non lle podía decir nada, porque como conocía, ele dixo, se dijo algo, vamos a armala.
1: Sí, sí.
0: E botamos a mellor dos.

0: son 3 días sin enfadarse. Y así.
1: ¿Y cómo se desenfadaba un María Teresa?
0: Después, cuando tal, con biquiño xa que pasaba.
1: Bueno, entón, pouco enfadadiño era. Ibas por detrás e dicías, bueno, que? Un biquiño xa está, non?
0: Sí.
1: El decía, aparta, aparta, ou que? Non.
0: Non, non, era cando tiña janiñas tamén.
1: E que bonitas son as janiñas.
0: Bueno, te sabes, non?
1: Claro, non van ser. Claro que son. Ademais, cando a xente, eu é que non son de deixar de falar, non fun na miña vida, eu soluciono as cousas no momento e xa están faladas e punto, pero nunca deixei de falar. Pero a xente que deixa de falar paso tamén moi mal, porque non é capaz de salir dese bucle. Entón, cando os axudas a salir, hasta están agradecidos. E un biquiño parece moi xeito estupendo de solucionalo, un puente, sí. Non?
0: Claro.
1: Se lle pasan os morros enseguida, que sí.
0: Sí. Eu tampouco non son a meja de enfadarme.
1: Non, non tes, non, non tes pinta a ti. Eres así alegre como a min. Non?
0: No, sí, eu non... Bueno, se me tiran polos templos un pouco, sí.
1: Bueno, María Teresa, porque tampouco somos tontas, quero decir, pero de seu somos de outro xeito, non somos alegres, non? Non somos de enfadar,
0: claro.
1: Non?
0: Porque, mira, dixéramo outro día, como chamo aquí... falan de min, bueno, e digo, mira, a mí, non me din quen, pero eu desconfío de quen.
1: Sí.
0: Digo, mira, diga a esa que se preocupe por la vida dela que por la miña preocupo meu.
1: Pero é que teñen que decir nada ninguén de que chamas, porque falas
0: eu,
1: con
0: falo,
1: nos. Eu
0: chamo a televisión, non falo de nadie.
1: Falas do teu.
0: Falo de min.
1: Claro.
0: Falo de mí misma. Así que...
1: E ademais, fíxate que cousa mala será, que como se estuviéramos dúas amigas falando. Chámasme,
0: claro.
1: pregunto che que tal o día, ti contasme, ahora falamos de fútbol. Que lle importa a ninguén do que fales ou non fales? É que ao mellor é que queren farar elas, María Teresa. E non se atreven. Claro. Ven por aí a cousiña. Ven por aí,
0: Inda... Bueno, ainda non me dixeron nada que outro día que cantín con un tal Manuel. Ainda non me dixeron.
1: Ai,
0: pero
1: non.
0: Pero non ha de faltar de dicirlo.
1: Pero has de decir que, danos aparte, sí, que vamos a montar un dúo, que vamos a pasar por todas as festas de O Pensando en Ti, así para que morren de envexa, para que teñan algo que falar. Dille, pois sabes que? Vamos a montar un dúo, o Manuel de Verducido Maiseu, en todas as festas do Pensando en Ti, vamos a facer un número de rancheras. Xa verás, o conto da volta á aldea.
0: Sí.
1: Claro, oh,
0: xa me dixo capelán, ten cuidado que parece que non nos oyen moita xente.
1: Claro que nos escoita moita xente, pero a xente que nos escoita podía nos chamar tamén. Porque sería maravilloso escoitar a xente que nunca nos chamou ou que leva moitos anos escoitándonos ou que lle apetece, aínda que sexa un minutiño, falar un día pola radio. Porque, verdad que isto, ao principio, impón, pero despois é tan agradable que hai que chamar máis veces? María
0: Hombre,
1: Teresa?
0: Sí.
1: Claro.
0: Sí.
1: Pois a xente que lle perda medo, sobre todo a xentiña que está sola na casa. Que nos chame, aunque solo sea para decir hola, que tal? Son Noemí e...
0: Mira, eu empecé a chamar por eso, porque estou sola e vi un programa. Digo, escoitaba todos os días, pero non me atrevía a chamar.
1: E un día chamaches e fixo esa maxia, porque que pasa neste programa, sí, cando alguén chama e conta un problema? Que de repente desaparece.
0: Sí.
1: Esa soledad é menos, non?
0: Claro.
1: Porque desde aquí preguntamos vos como estades, a semana seguinte volvedes a chamar e se un día tendes unha eiva ou tendes un dolor, acordámonos e preguntamos. Establecemos, sí, un vínculo como de amizade.
0: Claro.
1: Pois eso é bonito, non?
0: Sí, sí.
1: E as amizades que hai que cultivalas, porque hai que chamalas, hai que preocuparse, por eso nos chamas cada semana ou cada 3 ou 4 días, porque as amizades chámanse. Eso, a que non,
0: claro,
1: entenden a aldea porque non chamou nunca, senón non preguntaría nin falaría.
0: Pero e despois se dixeran a verdad, pero que dixan mentiras a miñas.
1: E logo que mentira dixeron, María Teresa?
0: Que me oyen a falar no programa das tardes.

0: E chamaches non a ese, non? Ou si? O de Marcial, o da tele?
1: No, ese eu nunca chamín.
0: Pero elas pensan que sí?
1: No, pensando en ti, pero polo, no programa das tardes.
0: E cal é o programa das tardes de pensando en ti? Non, non temos.
1: Ningún, ele, eu, mira, eso mentira, canto contou. Dice que te deixan as cousinhas como... Eu penso que cada chamo eu, que ela que abre, está dormindo como un tronco.
0: Elas, eu penso, María Teresa, que ven a Marcial na tele e xuntáronse os cables. Non saben exactamente onde falas. Ti falas na madrugada, que é onde hai que falar as cousas, non?
1: Claro.
0: Aquí é de falar. Aquí de falar as cousiñas, a falar da vida, falar dos recordos, falar de cando íbamos ao fútbol, se non vamos ao fútbol, se nos deu unha perna ou comemos lentellas.
1: Pero a que lle conta, a min conta mo a madriña, pero non me di quen é.
0: Mira, non te fagas mala sangue, que máis dá quen fale? É igual.
1: A min non importa, eu lle digo, mira,
0: desde
1: espábulo. Mira. Mira, diga esa que chulí, que se preocupa pola vida dela.
0: Exactamente.
1: Pola miña xa...
0: Non, sabes o que lle tens que decir? Dille que dalle o número de teléfono ao noso apuntado nun papel e que yo dé a túa madriña para que nos chame. Dille, se tes algo que contar, que chames aquí, que é donde chamo eu. É, María Teresa?
1: Non vou dicir,
0: Claro. Dillo así, dille, has de chamar a este número. É así, xa verás como deixa de falar. Bueno, chamará María Teresa...
1: Manuel
0: ha de chamar despois, xa verás, ven despois, estate atento. Sí, témolo despois. Queres falar con él?
1: Home, me cae.
0: Vale, pois non me coles, que temos a Manuel do outro lado. Manuel, vale. boas noites.
2: Manuel
0: quedou dormido. Manuel de Verducido, de la residencia de Vimianzo. ¿Estás a escoita, querido? Pues no, no está, María Teresa. A ver, chama o tío, a ver si fala.
1: Manuel. Hola, don Manuel.
0: Manuel quedou dormido, Juanra. Non sabemos. Vámonos a intentar chamar outra vez, a ver si nos colle. Porque ao mellor estaba a escoita. E como está metido na cama... O mellor quedou dormido. Espera, María Teresa, que está sonando aquí a chamada, a ver se si consigue Juanra que lle colla. A ver, para que máis que nada para darlle que falar a túa veciña, sabes? Vai dicir, esta sempre fala con Manuel de Verducido. Poslle cara a Manuel de Verducido, víchelo algunha vez.
1: Vino nunha foto que me enseñou
3: Manuel.
0: Ai, que
1: hola,
0: Manuel.
1: Buenas noches, Manuel.
0: Era o contestador? Ai, era o contestador. Foi unha cousa, porque ibache decir que hoxe temos unha foto de Manuel que eu non lle puña a cara e un dos nosos ointes foi a pelo e mandou unos dúas fotos. Entón, vámolas a poñer, digo, porque se si podes poñer a que dúas, xa o ves. Pero espera a ver si Manuel nos colle. Nada, non nos colle. Bueno, María Teresa, pois pues iso non podes falar con el porque non nos colle.
1: Bueno,
0: pero dámoslle biquiños a túa parte, vale? Estate atenta,
1: vale.
0: Porque habemos de poñer a foto para que veas a Manuel. Vale?
1: Vale.
0: Veña, un biquiño grande, reina.
1: Igualmente.
0: Temos mensaxe, Juanra, sí? Vale. Pois agardamos a que nos entre ese WhatsApp, que sonou... A ver. Estamos niso, Parece... Sí, bueno, vamos a recordar as liñas por si acaso. Sí. A Manuel, sí. Ai, as fotos. Ah, ben, mirade. Estas fotos mandou unos Toño, verdade? Creo que é o nome. Mandou unos Toño, que dixo a semana pasada, non sei se vos acordades. Se está desvendo a Gedúas, estamos vendo a Toño e a Manuel de Verducido cunha camisa hawaiana, que isto... Acordades vos de Magnum, aquela serie da galega? Manuel de Verducido. Está estupendo, Xa perdeu pesiño e todo. Está feito un chaval. Pois moitísimas gracias, Toño, por estas fotos que te pedíamos se te acercabas a velo, porque está, non me digas, está desos dous aí tomando unha auguiña, que non se diga, que lle decimos sempre que se ten que coidar. Aí está. Pois a ver si nos colle, non nos colle, verdad, Juanra? Non, estás durmindo. Pois que ben, que boa... Que

E que boa xornada pasastedes. A xente que ten palabra, el díxonos, eu vou por ali e xa vos mando unha foto. Aí o temos. Maravilloso. Bueno, pois con quen imos entón? Con Álvaro. Témolo. Non? Bueno, pois non te preocupes. Pon unha cancionciña que nos apeteza escoitar mentras recuperamos esa chamadiña.

0: Eso é inevitable, pero moi ben, moi ben, moi ben. Canto máis veñan, mellor. E a cantidad de peregrinos que pasan por aquí, isto é impresionante. Hoxe pasaron, só hoxe, amañán, os que vin pasar, debía haber un dos grupos que debían máis de 300, e outro de unos 100 ou así. O sea,
1: 300.
0: sí, debían de pasar uns 300.
1: Madre mía, biche, empezaban a pasar xente, xente, xente, parecía un pueblo censándose, non? 300.
0: Pero, unha maragunda, unha maragunda. Sí.
1: Carai.
0: Algo fora de serie, algo fora de serie.
1: Mira, hoxe fun a Porto Marín, que fun a misa da Madalena, que organizaba Eladio, e fun a Talín un momentiño.
0: Sí.
1: E nunca fora. Chamou a atención que desde a carretera general ata donde vive el, en Ventas de Narón, e todo zona do Camiño de Santiago, pero do principal, do que ven de Francia.
0: Sí,
1: na miña vida, vin tanto peregrino xunto. Mira que vivo en Santiago, eh? Pero é que tomando a carretera con pero cheo, e iso que xa non era hora, porque se vas a primeira hora, por lo que me dixo Eladio, é cando máis saen, non? A esa primeira hora da mañá, bueno, eu cheguei, sería a unha, xa era unha hora tardísima para eles. Estaba cheo, eu nunca vin tanta xente andando como este ano.
0: Pois xa podes imaginar e achejar todos a Santiago, todos a, bueno, non sei, a mesma hora.
1: Isto vai ser...
0: O camiño portugués, o camiño francés, o camiño... Dios mío, é impresionante.
1: Pois outro día decía Manuel, este vez o noso compañero das Novas, que
0: sí.
1: O ano que ven, claro, que vai ser o Nova Más polo Ano Santo, e que se prevé que incremente un 30% chegada de peregrinos. Non sei se teremos que salir todos de Santiago para deixar sitio.
0: Non, por ser que fuxir todos.
1: E non sei que vamos facer.
0: Non sei, escoitei que querían controlar un pouco eso, que querían
1: que non van a instalar, que creo que está moi ben, unhas pantalliñas que contan a xente que van pasando, non? E outras tamén que para o camiño seguro para as mulleres, para que non haxa ningún tipo de problema. Bueno, porque que ti dis, sempre hai alguén fora da norma rompendo a paz dos demais, non? Entón, un pouco para controlar iso. Pero para saber máis ou menos, o que che digo, as pantalliñas, para saber máis ou menos os que entran, para ter controlados pois, a cantidad de poboación que entra e sae da cidade, por saber cantos estamos. Que deben de ser todos. O ano que ven vai vir todo o mundo a Santiago. Vamos a ser o trending topic do mundo, segurísimo, en Arcade. Tamén, porque ao final se descentraliza, están un pouquiño en Santiago, logo collen un tren e van a Vigo, collen un tren e pasan, van a donde, ou alquilan un coche e van hasta Arcade, e vou para todos.
0: Sí, claro, por suposto que sí, pero sí, bueno. Sí. Pero
1: mira,
0: tamén...
1: E cando has de vir a vernos?
0: Cando que iras?
1: No, cando me digas ti, xa sabes que vou encantada da vida.
0: Bueno,
1: cando
0: pues...
1: teñas un día libre que non teñas ganas de dormir, non sabes?
0: Boa, ganas de dormir non teño nunca.
1: Non?
0: Non.
1: Que me dís? Dormes mal?
0: Sí. Para, bueno, eu durmo por necesidade, pero se non, por mí non dormiría nunca.
1: Pero porque eres unha chispa eléctrica, por eso.
0: Sí, é verdad que sí. Pero sí.
1: Mira, exacto, tú organiza de con que me digas dous ou tres días antes para dar
0: sí.
1: En seguridade, pero vindes hasta aquí, tamén pasamos a noitiña e contádesme historias. Anda
0: sí.
1: Xente, claro, decían antes de que se fora Pepe xa faláramos disto, que a xente andaba coa historia de que seguramente facíamos unha xuntanza en Arcade como final de
0: sí,
1: temporada,
0: claro,
1: que non se puido facer. A xente sigue preguntando.
0: Problemas. Sí, ya sigue preguntando, pero problemas técnicos.
1: Bueno, cousas
0: que pasan. Sí, que non é tan fácil como pensa a xente.
1: Como vai ser? Non todo leva un esforzo, leva un tempo, e hai moita xente implicada, moitos permisos que pedir, non é tan sinxelo. Non, non é.
0: Exactamente.
1: Non é. Pero bueno, non nos damos por vencidos, non é de estar
0: así. Non, por suposto que non. Non, eso está por vir, ademais.
1: Exactamente.
0: Vámonos facer. E po ano vai adiante como está mandado.
1: Ese non é. Pero... esa, é a de inverno. Xa está.
0: Sí.
1: Cando facedes a festa. Que ben
0: ver,
1: estamos,
0: O programa está, por suposto, que máis que superado é que vamos a facer. Pero a xuntanza é diferente ao programa.
1: Non ten nada que ver. Pero bueno, mellor, claro, ímonos apañando xa o que temos e a partir de aí sumai sigue, como digo outro, non?
0: Sí, claro.
1: Ah, sí. Bueno,

0: Mariño, pues nada, chámame otro día para decirme a ver si vos apetece vir. Mira, arrastra a tu muller que veña, home. Qué tan simpática.
1: Pues sí.
0: Claro, así xa ves acompañado, non che dá o sono cando marches, oiches.
1: Sí, que leve logo así.
0: Exactamente, ti vas durmindo planchado a orella tras chofer. Ai, unha chofer esa guapa, ois. Non, ti tes un bo plan. Ti tes un bo plan. Bueno, Álvaro, pues un biquiño grande.
1: Pues veña, veña.
0: Te lo guiño, chao.
1: Dá un saludinho por da Peneda, por da panadería, que debe estar o Rubén agora enfornando empanadas.
0: Rubén, un bico grande de parte de todo pensando en ti e de Álvaro, que salan esas empanadas e chupar os dedos. Aí vai. Veña, un biquiño grande, chao.
1: Boa noite, chao.
0: Será? Sí. Manuel.
2: Dime.
0: Pero vamos a ver, home, por Dios, que mira que non sabes que pasou. Tiñamos a María Teresa de Cambados, que quería falar contigo outra vez. E ti, ala, onde estabas?
2: Eu estaba aquí esperando.
0: Ai, pois nos chamámoste como se invocáramos a un espírito da Ouija. Chamamos moitas veces, e ti?
2: É que tiña os cascos postos ou os aparatos estos.
0: Mira, estás vendo a G2, Manuel?
2: Non estou vendo.
0: Non estás vendo, porque verás.
2: Pois porque agora estou falando polo teléfono.
0: Claro, porque teu compañeiro, como se chama o compañeiro?
2: Chámase Ángel.
0: Ángel está durmindo, non?
2: Si, sí, está durmindo.
0: Claro. Hoxe está durmindo co mando na man ou xa o soltou?
2: No, que va, o mando agora deronlle un mando novo, bueno, no ten o amarradiño.
0: Pero que pensa, que vai facer un collar con el ou que lle van a entrar pola ventana a roubarlle o mando?
2: A el ten así como se fora o seu xuguetiño preferido.
0: Ai, bueno, está como un neno con zapatos novos, ai no que deixar, sí, hasta que se lle pase.
2: A televisión que temos agora é nova.
0: Ah, tamén a tele nova?
2: Sí, pues veo aquí o irmán dele.
0: E que vos puxe unha tele grande?
2: Non, pequena, pero vese bastante ben e agarra os canales todos daqui.
0: Antes non nos agarraba?
2: Non, porque tiña wifi.
0: Ai, bueno, ahora xa podes ver todo. Pero claro,
2: sí,
0: debería deixar chomando para que viras a G2, porque verás. Creo que recibiches visita esta semana, non?
2: Sí, veo aquí a Antonio e sacamos unha foto.
0: Eso é o que chevou. E temos esa foto na pantalla do noso programa. E vemoste ao lado de Antonio tomando unha auguinha. Ai, maravilla. E levas unha camisa, Manuel? Esta camisa hai que contala, porque es que parece que vives no Hawái.
2: Sí, es hawaiana. Comprei na aquí na feira de Vimianzo.
0: É hawaiana de Vimianzo, non?
2: Sí.
0: Estás guapo a rabiar, eh?
2: Hombre.
0: Mira, baixaches de peso.
2: Hai que por ser fino.
0: Non?
2: Que?
0: Baixaches de peso. Parece moi amigo ou non?
2: Sí, algo baixei, algo sí.
0: Tens así a cariña máis finiña. O que se che ve contento. Eso é maravilloso.
2: Sí.
0: Coñecías a Toño?
2: Conocino aquí, que me veo a conocer el a min.
0: Claro, pero ti non o conheces, non o conhecías
2: a mi, nada. A millor imos ao programa, porque quero ir ao programa tamén.
0: Ai, sí.
2: Ese me leva aí ao programa contigo, cando tiña menos traballo.
0: E ti podes non dormir na residencia?
2: Que?
0: Non dormir aí. Podes sair da residencia pola noite?
2: Sí, podo pedir permiso.
0: Ai, non sabía.
2: Sí, un día podo pedir permiso, non hai problema.
0: Pois organiza con Antonio, con Toño. Quedaches co seu teléfono?
2: Sí, teño o teléfono dele.
0: Pois organiza con el e xa sabedes. Avisademe con tempiño que teño que xestionar os permisos e cando que irades. Bueno, tes club de fans. O día que veñas, a centralita Juan Ranón da feito vai ter que vir non sei.
2: E teño que cantar la de la mochilita azul e la ley del monte.
0: Bueno, e teño unha cousa para ti, que isto vai ser. A semana que ven, estou vendo a ver se Marieta, coñeces a Marieta, cantante?
2: No, pero me gustaría conocerla.
0: Vale, pois Marieta ten unha voz prodixiosa, bonita, rabiar e canta rancheras sin parar. Ah. Entón, Manuel de Verducido. Cando veña Marieta, temos chique chamar, porque claro, la ten que cantar La Mochila Azul, e ti tese que estar con ela, porque esto es, este momento crossover aquí, esto sería o máximo, ¿eh? ¿Sí o non?
2: Ah, bueno, non hai problema.
0: Bueno, pois sabemos che chamar. Que che iba a decir con isto? Que nos queres cantar, claro. Cántasnos pues, hasta que cheguen as novas, que vai chegar Manuel Estévez.
2: Este, a ver, de la... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera...
0: El rey.
2: Sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, porque la copa es de España. Con dinero y sin dinero, esta copa mundial es de los españoles. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero somos los mejores.
0: Ahí queda eso, Manuel, esto tengo que grabar.
2: ¡Viva la selección de España, señores y señoras!
0: Ay, bueno, esto tiene que ser
2: bien. Estuvieron en un vilo estos argentinos.
0: ¿Qué no estuvieron ahí? Manuel, no colgues, que te despido después das novas de Manuel Estévez, ¿vale?
2: Vale.
0: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega. Boas noites, a selección española de fútbol vai aterrar este mesmo luns en Madrid pouco antes da 1:00 PM tras proclamarse por segunda vez campeoa do mundo de fútbol. E ás 4:30 PM será recibida pola Casa Real, despois irá ata Moncloa antes de iniciar o percorrido nun autobús descuberto polas rúas da capital de España para celebrar o título coa afección. O autobús percorrerá algúns dos lugares emblemáticos de Madrid ata concluir na Praza de Cibeles. Dende as 6:00 PM, o escenario instalado xunto ao Palacio das Comunicacións, sede do Concello de Madrid, vai acoller unha completa programación de música, animación e espectáculos que amenizarán a espera ata a chegada dos integrantes da selección contra as 9:00 PM. Todos celebrando o gol conseguido por Ferran Torres, co que España se impoñía a Argentina na segunda parte da prórroga. Conseguido o título, o seleccionador español Luis de la Fuente amosábase orgulloso dos seus xogadores de que este grupo diso se convertese nunha auténtica familia.
4: Especialmente mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional, y especialmente orgullo, porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
3: Un título para toda a selección, pero tamén houve premios individuais, por exemplo, o que conseguiu Rodri como balón d'ouro do torneo, o de Cubarsí como mellor xogador mozo e o de Unai Simón como portero menos goleado. Un triunfo que Arestora se segue festexando en rúas de toda España. Mentre sucédense as felicitacións ao combinado español a través da rede social Xea. Casa Real destaca o esforzo, sacrificio e a entrega exemplar do combinado español, que afrontou di cada desafío coa convicción dun gran equipo. Coa familia Real o completo no palco do MetLife Stadium de Nova York, a institución monárquica dalla enhorabuena aos xogadores, o corpo técnico e a toda a afección. Levastes o nome de España a tomar salto, salienta a mensaxe da realeza que conclúe hoxe celebramos un título, mañá lembraremos unha lenda. No palco do estadio neoyorquino estivo tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, que di somos campeóns do mundo, enorme a nosa selección. Dende España, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, escribe merecedores campeóns do mundo Valores, traballo duro, humildade e fe non hai límites para este equipo. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, súmase a estas felicitacións. Que final, que xeito de competir, que orgullo, noraboa por facernos vibrar a milleiros de españoles. E o líder do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, escribe: "Oxe gañou unha selección que demostrou que o talento sempre acaba por abrirse camiño". Por certo, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dixo tras la victoria da selección española que xa non existe tensión entre o seu país e España. Trump e o presidente do goberno, Pedro Sánchez, estreitábanse as más no palco do Estadio Neoyorquino, no que se disputou a final co rei Felipe VI e a reiña Leticia como testemunhas dese encontro. E xa, a marxe do Mundial, saiban que o xuíz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, vai interrogar este luns como imputada a Jéssica Rodríguez, exparella do exministro José Luis Ábalos, polos supostos delitos de tráfico de influencias e malversación en relación a súa contratación nas empresas públicas Ineco e Traxatec. En relación con estes feitos, o magistrado citou tamén Osea a declarar como investigados a Joseba García, irmán do exasesor de Ábalos, Coldo García, e a Ignacio Zaldívar, que exalto cargo da ADIF. Tanto Jéssica Rodríguez como Zaldívar pediron a Xosuiz Moreno que suspenda a súa declaración hasta que se resolvan os recursos que presentaron contra a súa citación. E mañá será Julio Martínez, amigo e socio do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quen teña que declarar como imputado ante o xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calava na causa que investiga a suposta trama de tráfico de influencias ben ceñada o rescate da aerolínea Plus Ultra. O magistrado sitúa Julio Martínez, propietario de Análisis Relevante, como receptor executivo das instruccións de Zapatero na presunta rede. Isto é todo de momento, hasta en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Ante todo, infórmese a través da página web g24.gal.
0: Pues agora empecen, pues eso, todas as felicitacións que virán todas a Cholong, por dicilo de algún xeito. Estaba pensando o peque rechiñas que eran a princesa máis a infanta no outro mundial, que eran unhas neniñas que a pequena tería 3 ou 4 anos e agora son mulleres feitas de dereitas.
3: Pues restalle 16 anos para atrás.
0: Sí,
3: estaba na gardería.
0: Sí, porque a pequena unha debía de ter, pues eso, 6 anos, ou debería 3, pero que curioso, porque hai son viviron momentos históricos, non? En tan pouco tempo as dúas, e ademais futboleiras as dúas, por o visto.
3: Outros tivemos que esperar moito máis tempo para ver, claro, por primeira vez a España ser campeona do mundo.
0: Date conta.
3: Eu o primeiro mundial do que teño así lembranza de bueno, que o lembro, ademais lembro as imaxes, o sea, tiña eu 13 anos, pois foi o de 1978, no que ganou a Argentina.
0: 78.
3: Sí, que ganou unha final a Holanda. Bueno, pois desde aquela sigo sempre os mundiais, non me limito a ver só os partidos de España, vexo todo o que podo, sempre.
0: De repente entrou, pois mira, o primeiro mundial que recordo foi o do 82, o de Naranjito, porque meu pai era policía, estaba en activo, tocoulle ir aos partidos como escolta. Uh-huh. Fomos todos. Como los Montoya, ¿no? Ahora marchamos todo un mes entero en Madrid. Era primeira, era pequeña, tenía 7 anos, pero marcoume moitísimo porque meu pai non nos deixaba acercarnos ao estadio porque había moitísimo tumulto de xente, pero sí recordo os berros. Para min era medo, porque era moi pequena, claro. Moita xente berrando, moito tal. Pero recordo con moitísima intensidade. Meu irmán, que me leva un ano, recordo que levaba as camisetas da selección xa daquel momento. Son así como flashes. Pero non collín eu a... Non collín o...
3: Eu era... Se che conto o que fixen eu cando eu tiña 13 anos, meu irmán un ano máis maior que a min, ¿no? El tiña 14, claro. Pues disputamos, collemos o calendario do mundial e cada un de nós era unha selección e ali no meu barrio en Vigo, pues que vivía na zona rural, xogamos todo o partido. Cada un era xogaba en nome de unha selección, era un contra outro.
0: Cabo Verde, tal.
3: Sí, xogamos todo o mundial.
0: Bueno.
3: Non coincidía obviamente cos resultados logo que se daban, porque non
0: como,
3: era...
0: como a vida misma,
3: obviamente.
0: Pero quero decir, verdade, cando tes esa paixón, ¿no? Sí. Que ao final eu recordo que cando era pequena, bueno, ahora é máis habitual entre os homes que cando salen se levan as camisetas de fútbol, pero antes non tanto, pero había o típico que sempre era o seu a súa indumentaria era o do Madrid ou do, uh-huh, o da selección, e íbanse lavando, non? Por semanas, sí, tal. Pero de profesión futbolista.
3: Y no, no Mundial do 82, que foi, claro, de España, ¿no? Como me distío de Naranjito, Vigo foi sede. Sí. Y en Vigo xogou Italia, por exemplo, ¿no? E lembro, eu estaba daquela en Cou, tiña 17 anos para 18, acababa, terminaba Cou, e lembro, bueno, ver pasar os... Eu non fun ao campo, pero lembro ver pasar os xogadores...
0: Pero ambiente, non palpa, ademais, a ti xa che pillou cunha...
3: Pero era aquela época na que España non pasaba nin da fase de grupo.
0: Non facía soñar, non coma esta.
3: Non tiña nada que ver, esto, todo este boom empezou... Con Luis Aragonés, que en paz descanse, ¿no? Con aquel Eurocopa que gañamos e despois gañamos un Mundial de pues foi fenomenal aquela xeración de futbolistas, ¿no? Ganamos logo un Mundial de África, despois a volta a seguinte Eurocopa, ¿no? A ver si con esta se produce o mesmo, ¿no? Que gañamos a Eurocopa, gañamos un Mundial, a seguinte Eurocopa tamén.
0: A
3: no
0: que
3: sea,
0: soy española,
3: ¿no?
0: Que queres que te gane.
3: Dende logo, se si siguen así, poden facelo.
0: Sí. Pois pues a eso...
3: Pero eso... Teñen que xogar así, non como xogaron na fase de grupos deste mundial.
0: Non estamos de quecemento, aquí estamos para gañar, hai que salir con fame, díxechelo ti, así claro, tal cual.
3: Claro. Hai que salir con menos medo a gañar, o sea, menos medo a perder e máis medo, e máis ganas de gañar.
0: De gañar, sí. Velo, visionalo.
3: Sí, sí.
0: Non como...
3: Bueno, eles dixeron, a mundial, decían todos os xogadores, o mundial empeza na fase xa eliminatoria, ¿no? Hombre, pero claro, para empezar na fase eliminatoria tens que chegar, e bueno, se ve que eles a fase de grupo se habían como moi doada, ¿no? Como véronse como moi superiores cos que nos tocou. Mellor espabilaron algo cando empataron co Cabo Verde, e dicen, que pasa aquí?
0: Claro,
3: pasa aquí?
0: Claro, le viron as orellas ao lobo, porque sí, Cabo Verde, que sin entender nada distinto.
3: Sí, porque despois sí que é certo que golearon a Arabia Saudita, pero contra Uruguai, que non foi o mellor mundial de Uruguai, ni moito menos, que caiu na fase de grupo, só foron que de gañar por un gol, ¿no? Así que tampoco por eso que al principio decía, "Uy, ¿qué está pasando con esta selección?" Pero
0: que iban como de paseillo.
3: Sí, pero se ve que melloraron hasta que
0: aquí estamos bordando
3: ahora,
0: estrelas.
3: Mira que fixeron, ahora, mira que fixeron.
0: Ay, cómo se pone, sí que cando queremos, Manuel.
3: Sí, chao.
0: Veña, falamos. Café non vamos, porque ainda temos a Manuel de outro lado, pero despedímolo. Sí. Manuel.
5: Sí, estou aquí.
0: E como escoito o eco? Que no móvil ou quen que? A tele non a resposta. A radio.
5: Están aquí las enfermeras.
0: Ah, están na túa habitación as enfermeiras.
5: Sí, con Ángel.
0: Mira, dalles un bico da nosa parte. Dilles que nos
5: vale,
0: poden chamar cando queiran. Mándalles
5: saludos. Claro. Mándalles saludos.
0: Non se escoitan, Manuel.
5: No, porque están atendiendo al señor.
0: Xa, hoxe non, pero habitualmente escoitan o programa.
5: Sí, algunas sí.
0: Sí, pois nada, mira, dille da nosa parte que estamos moi, moi encantadas de que vos traten tan ben, de que sexan tan boiñas, de que vos teñan contentos, que non vos rifen porque nos chamades de madrugada, que son boa xente en xeral, non?
5: Vale,
0: sí.
5: Ok.
0: Bueno, Manuel, o que che decía, esta canción que nos cantaches, que se convirta no himno do Mundial, que menos.
5: Bueno, vale, me parece bien.
0: Así tal cual. Bueno, pois xa falamos esta semana, en canto saiba, cando ven Marieta, xa cho conto, vale?
5: Vale, pois sí, para cantar con ella.
0: Vale, mira, queres saludar a alguén que sempre queres saludar a Toñita?
5: Bueno, pues sí, un saludo para Toñita y otro para Mari Carmen de Lugo.
0: Bueno, y otro para Toño, que te fue a ver,
5: y
0: ¿no?
5: Y otro para todos, para claro. Todo el mundo mundial.
0: Ahí está, nunca mejor dicho, mundo mundial. Un biquiño grande, Manuel, siempre una alegría hablar contigo.
5: Ok.
0: Venga, chao, chao.
5: Hasta luego, mis cuates.
0: Juanra, que nos tamén vamos a facer a pausa de hidratación. Ben, a merecemos, non? Sí, vale, pois 20 minutiños estamos de volta.

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chama ao 981-540-997 e contanos que buscas ou que ofreces. E non te esquezas de deixarnos os teus datos, sobre todo un teléfono de contacto.

0: E agora xa estamos de volta aquí no Pensando en Ti. Imos a recordar as nosas liñas por si alguén necesita tomar nota ou as teñas extraviou. 981-540-956, 981-540-966. Para mensaxes de voz, mensaxes de texto, para fotos, vídeos, todo o que queirades mandarnos, 687-967-147. Pero non chamedes a esta línea, que acaba de entrar unha chamada agora, porque esta non a collemos, vale? As que collemos son as outras, que está Juanra sempre do outro lado. E agora imos con Marisol, que nos chama desde Xudán. Boa noite, Marisol.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, Marisol?
1: Bueno, pues muy bien, muy contenta de hablar contigo, porque contigo debe ser casi primera vez que falo.
0: Pues casi no, estoy completamente segura de que o é.
1: Sí, sí, pero bueno, son eso que se llama orella peluda.
0: Bueno, pues vamos a quitar o pelo todo, porque aquí ao que máis me gusta é que me chamedes para falar, que me escoitedes tamén, pero falar con vos é o máis gratificante que hai. Así que por fin te decidiches hoy, non, Marisol?
1: Sí, pues mira, non sei moi ben o que, no, o sea, non teño así
0: tema, teño non pouca, pasa nada. No,
1: pouca facilidade de paliques,
0: eso no, es. No, no creo. Xa verás como non. Mira, víchelo partido hoxe.
1: Un pouco nada máis.
0: Eres futboleira, bueno. Futboleira política, non? Así o mellor polo teu, pola tua parella, sí, algo así.
1: Sí. Sí, pero bueno, gustoume que seamos campeones.
0: Porque mira, eu propuña a Marisol como tema da noite as ilusións, non? Porque o de hoxe sí que foi unha ilusión, porque podes non ser futboleira, pero ti como a min, que non sou futboleira, estaba moi contenta de que isto pasara, non?
1: Pois sí. Pois podo dicirche que, bueno, non son futboleira, non. Pero marxí pa cama sin saber se éramos ou non éramos.
0: Porque foi moi largo partido e ademais houve prórroga, claro.
1: Claro, encima tuvemos de festa e digo, bueno, pois voume pa cama, quedeime dormida. Pero desperté e dixen, oi, eu teño que ir entrarme a ver onde se somos campeones ou onde quedamos.
0: E non escoitabas rebumbio, nin xente na rúa, pitidos, nada, non escoitabas nada.
1: Non, cielo, porque mira, vivo nun pueblo moi tranquilo.
0: Xudán, onde queda, Marisol, en que provincia, de onde?
1: Na provincia de Lugo, no ayuntamiento da Ponte Nova.
0: Bueno, non vives en mala zona, Marisol? É moi bonito.
1: Ai, non, cierto. No.
0: É moi bonito. É un pobliño pequeniño?
1: É un pueblo pequeno, pero moi bonito, con xente maravillosa.
0: Cantos veciños sodes? Moitos.
1: Pois mira, ahora mismo somos pouquísimos. Bueno, a maioría, os poucos que somos xente maior. Pero bueno, temos todavía, quedanos por aí unhas cuantas chicas e chicos de jóvenes que son unha maravilla.
0: Sí, atenden vos, dan vos conversación, son cariñosos, que ser a xente nova,
1: sí,
0: verdad?
1: Sí, pero aparte de eso, que organizan comidas, organizan festas, precisamente bueno, ayer, antes de ayer, tuvemos.
0: Qué maravilla eso que me estás contando, Marisol. Nada. Entonces, como a xente nova para unir a unha aldea, ¿eh?
1: De verdad que sí. Entonces, é que eu non encontro maneira xa de darlle esas gracias, porque son unha maravilla. E os que temos así entraditos en anos, pois dannos a vida e dannos, non sei, a vida máis alegre e máis todo.
0: Pero fíxate, eso é verdade, porque a xente nova organiza cousas que o mellor a xente de máis idade cústalle máis por as cousas, pois, poñer en marcha ideas. Eles fano, encima, retroalimentadevos entre vos, porque os novos costan de estar cos maiores, e os maiores están encantados de estar cos novos. Así que é unha relación tan bonita e tan estreita.
1: Preciosa.
0: E tan necesaria, non?
1: Preciosa.
0: Claro.
1: Preciosa. Bueno, pues mira, desde aquí quixera que se enteraran de que sigo dándolles as gracias, porque sempre lles escribo algo, dándolle esas gracias.
0: ¿Cómo se llama, Marisol? Pero tes a radio para agradecer yo, para que outras aldeas na que se tean sucedendo estas cosas, que os novos estean movendo, porque a xente de máis idade non queden a casa, por atendelos, claro, por leválos de excursión, por facer unha festa da xuventude, por facer unha, claro, churrascada no entroido. Todas estas cousas que se moven nas aldeas e que fai que a xente maior non quede na casa, deberían de ser premios deberían darlles.
1: Claro, claro. E isto gustaríame que en todas as aldeas pequenas como a mí, pois que claro, vamos quedando xente pois maior, a pouca xente que temos desgraciadamente joven porque teñen que marchar pa outros sitios.
0: Claro.
1: Pois que sigan traballando, organizando cousas. Mira, antes de ayer houve churrascada. Bueno, foi unha pasada.
0: E despois un pouquinho de baile, ou non?
1: Claro, hombre.
0: Mire.
1: Pero bueno, o mesmo non pode faltar nunca.
0: Es para baixar así, non, a graxiña do churrasco, que menos.
1: Claro, é mantenerse un pouco en forma, sabes, porque senón...
0: Ahí está, Marisol, tieres das miñas. Porque a xinaxia non vamos, pero baile que non nos lo quiten. Eso máis as ganas de comer.
1: No, por Dios,
0: No. Eu contigo, totalmente. E que canción son as que pegan ahora, Marisol? Cales son así as que máis se bailan? Así la bachatita, no?
1: Sí, deste sencillita.
0: Claro, el paso doble que siempre anima mucho, que así de rimarse bien, pal calor va bien, no?
1: Sí, bueno, pues tamén fai moito calor, entonces tampouco...
0: Claro, así o xustiño, non?
1: Claro.
0: Así que unha churrasca de cantos será, desmoitos?
1: 200.
0: Ai, pois ainda son dáxedes, non?
1: Sí, porque veo xente hasta dos pueblos do arredor, unha pasada.
0: Vaya festaza, caramba.
1: Entonces desde aquí gustaríame que oíran as jóvenes que gracias por o seu traballo, por o seu sacrificio, porque teñen o seu traballo e ocúpanse de facernos aos demais a vida máis alegre, máis. Gracias desde aquí.
0: Pois que necesario é. ¿Queres decir os nombres dos rapaces organizadores? Non está de máis, ¿o sabes?
1: Por supuesto que sí.
0: Pois aí vai.
1: Marisa, Pile, Susana, Ramón.
0: Son eles.
1: Algún me quedará por aí, pero que me perdone, que os quero a todos, xa o saben. E gracias a todos.
0: Pois sería maravilloso que eles tamén nos chamen algunha vez e nos conten como poñen en marcha estas iniciativas. Sería tamén unha boa idea que nos contasen canto lles aporta a eles traballar e facer cousas para xente de máis idade da súa vila, e sobre todo esa conciencia social que teñen de que para que non desapareza o núcleo poboacional haise que ocupar del, non?
1: Sí, pois sí.
0: Pois que o que nos estás contando, Marisol, encántanos por lo que che estou dicindo, porque poñer en valor, ás veces falase da xente nova en termos que non me gustan demasiado.
1: A mí tampouco.
0: Que non tal, que non fan, que non é verdade.
1: Porque
0: sobran ocasións que se ven na tele, non? Cando hai unha desgraza, os primeiros que salen sin preguntar son eles. Entón, é verdade que haberá de todo, como en botica. Non todos somos vos nin malos, hai de todo. Pero a xente nova é unha xente moi válida. Moi solidaria.
1: Encantadora, totalmente de acordo.
0: Sí.
1: Así que, bueno, quedoume Laura tamén, que me perdone, Laura.
0: Laura, quedas nomeada, Laura, ti tamén.
1: Perdóname, Laura, que non te perdono, é que foi un lazo, porque chica, así é todo. Falar con Noemi,
0: foi miña, porque tuve, foi así como, entendes, foi un... así a mano armada, un atraco isto. Non che di tempo nin a pensar, filla, que así, sabes. Puede ser.
1: Bueno, pues esta llamada fue especialmente para ellas, para hablar contigo, porque no hablara nunca.
0: Pues como
1: mira,
0: me gustó.
1: Un pretexto estupendo para
0: pues
1: poder...
0: Claro. Pero mira, voy a poner deberes, Marisol, para que me chames a otra semana. Verás.
1: Ay, pues sí.
0: Voy a poner deberes. Has de hablar con esta gente boiña, esta gente tan estupenda.
1: Sí.
0: Has de decir que falamos. E que algún deles que nos chame para contarnos que o que fan, sabes, falar un pouco da aldea. Bueno, esta iniciativa de ocuparse un pouco de todos e ser o paraugas no que vos refuxades todos de algún xeito para socializar. Que che parece?
1: Pareceme fantástico.
0: ¿Sí?
1: Bueno, con algunhas delas vou me ver xa mañá pues pola mañá.
0: Xa sabes que nos estamos de luns a vernes, entón, se non pode ser esta semana que ven, pero eles que nos chamen algún día, será maravilloso se chamas ti tamén. Xa faremos unha chamada a dupli, que decimos aquí, así, falando entre os tres. Vale, María Isabel.
1: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, pues tes os deberes, xa sabes que eu paso lista.
1: Caramba, sí, vou ser moi obediente, xa,
0: verdad. Xa me parece a mí, a que se senta na primeira fila, esa é Marisol, di que sí. Pois xa falamos entón. Vale, Marisol,
1: bueno, un besiño grande. Outro beso para vosotros todos, vale?
0: Un biquinho,
1: un bico.
0: Bueno, ahora temos a outra parte. Temos a nosa queridísima Mari Carmen, a dona do Santoral, a que máis sabe os santos antes de que sexan santificados e beatificados, xa ela sabe o nome. Mari Carmen, boa noite.
2: Hola, Noemí. Outra noite bonita que pasamos xunto a ti.
0: Que tal? Bueno, de verdad. Como teño esta sorte? É que claro, ao final...
2: Porque mereces.
0: Sabes que un día dixen... Un día dixen que non sei como me pagan por vir traballar porque o paso tamén estou tan cómoda. Pois ao final, que claro, é que é moi obvio isto, que sí. Ai, Dios mío, que sorte teño. Mira.
2: Porque mereces.
0: Bueno, non che sei. Non che sei.
2: Sí.
0: Como digo, outro está por ver. Mira, chamounos Carlos.
2: Sí.
0: Xa os quitaches, non? Sí. Bueno, xa biches, non? Que nos dixo que... Estaba moi ben, que todo moi ben, que falara contigo. Había uns minutillos antes de empezar o programa e que a vosa amizade avanza correctamente, non?
2: Amizade,
0: Sí, amizade. Sí, eso dixo, non dixo sí, outra cousa. Sí. E que a ver si facedes algo por coincidir ou non.
2: Sí, pero vou ter que cancelar todo.
0: E logo que pasou?
2: Que son fumadora.
0: Ai... Dixeches.
2: Pero xa os digo agora. Que?
0: Mari Carmen. Pero él igual non o nota.
2: Como?
0: Igual non se dá conta. Será?
2: Ai, non sei.
0: Bueno, ti ese día bota colonia. Oiches. Claro, ademais, quero decir, escoita unha cousa. Él tamén ten que abrir a mente. Que fumes ti non significa que fume él. Nin que lle vayas a incitar a semellante cousa que xa non tens 15 anos, non?
2: Non, é que ademais, bueno, tamén son capaz de pasar horas sin fumar.
0: Bueno, digo eu, Carlos de Redes, hombre. Mari Carmen de Lugo fuma, pero poquito. No.
2: Ti non mo notaches, verdad?
0: Yo, no, nada. A verdade que non.
2: ¿Ves?
0: No. E ademais di que é capaz de estar varias horas sin fumar. Si ese vai a ser o problema, non. Ademais, sí. Un non escollo os amigos, Estou pensando. El tamén ten que tolerar certas cousas. Non significa que lle vayas a botar o fume na cara, que ti non eres unha fumadora dese tipo, pero claro, aí temos que solucionar isto. Bueno, non pasa nada. Estás enterando polas ondas?
2: Eu fago máis ben cando estou soa, deprimida, así, non más.
0: Deprimida, miña Carmen, non,
2: Eu teño depresión.
0: Bueno, aí se que botar arriba. Hai que ter ilusións, que do que falamos así. Véxote esta temporada, así que tú veches outra que estuveches mal, pero nesta estás moi ben, non?
2: Bueno, é que non sei como teño o humor que teño, pero bueno. Bueno,
0: a ratiños.
2: Xa te dice que se conto miña vida, escribes unha novela.
0: Bueno, non o dubido, pero que si vexo que tes moitas gañas de que sexa de outro xeito, eso é importantísimo, non?
2: Sí, que o ser son alegre, pero claro, hai moitas cousas que me afunten.
0: Xa, pero ás veces hai que botar a cabeza así para arriba e intentar ver a luz e falar e... cando aún está a punto de estourar, contar, non?
2: Sí.
0: Bueno, eu creo que algo de luz hai, non?
2: Ou en non? Que?
0: En ti. Nese burato de depresión, sí.
2: Depende.
0: Vai
2: depende,
0: por días.
2: Porque as pastillas non me atrevo a tomarlas.
0: Bueno, si te vas gestionando, pero bueno, si te recomendó un médico, ti valoras cousas, ¿eh?
2: Xa, pero claro, que un médico se basa do cabeceira, pois non che dá a psiquiatría antes de recetar de él, ela, en este caso.
0: Xa.
2: E entón, eu que sei. E despois o que tardan, ou ir a un de paga, ou non sei.
0: Entón, como estás saindo da enfermidade pola túa conta, intentando autoxestionarte? Sí.
2: Digo, xo, pola Radio Galega. Foi a que me levantou o ánimo.
0: Cando nos decides estas cousas, a min revíraseme a pele. Porque...
2: Non, pero non minto, eh?
0: Non, non.
2: Digo de verdad. A min a Radio Galega, pois, é que foi a que me subiu para arriba.
0: Ter alguén con quen falar todas as noites ou saber que podes falar con alguén ou que lle importas a alguén?
2: Sí.
0: Pois fíxate que cando nos estamos aquí si sabemos que somos, non sei se importantes, pero que somos necesarios porque nos chamades e nos contades. Pero non sei se somos capaces de dimensionar o ben que vos facemos cando decides cousas así, sabes? Claro... Sí. Iba a decir bonito de oír, non porque é dramático de oír, porque estás contando unha situación complicada, pero por outro lado, que a nosa profesión sirva para algo así, sabes, toca moito por dentro.
2: Sí, pois pues é verdad, porque eu é que o paso fenomenal. Sabes que temos tido juergas e todo.
0: Home, claro, estamos de troula. Outro día dixeches, acordas así toda a verte, dixe, tengo ganas de cachondeo. Claro, non?
2: Sí, sí, que estaba de broma, sí, porque, sí, dicen que, como me dixeches que non me asaltaran a cama, dixen que me estaba agardando Michael Jackson.
0: Aí está.
2: Pero dixe, non é mí, é que teño ganas de broma.
0: Pois por claro. Eso che digo, tendo ganas de broma que unha ten xa, pois o ánimo non, aínda que sexa, pois momentaneamente, unha hora, dúas horas, seres capaz de... A ver, espera, escoita.
3: Hola, boas noches, Noemi. Mira, Mari Carmen de Lugo, me dá igual, soy Carlos de Redes, me dá igual que fumes, porque yo tamén fumé e non me importa, eso dá igual, eso... No tiene importancia. Puedes fumar lo que quieras, que no hay problema ninguno. Venga, un beso, chao.
0: Mari Carmen, más claro, que no sé.
2: Dijo que le hacía daño, ¿no?
0: Sí, hoy sí, muchísimo. Muchísimo, Carlos de Redes. Importalle moitísimo que Mari Carmen de Lugo fume. ¿Sabes qué? Antes de que chamaras y dijeras que fumabas, era el demonio. No sabemos qué milagro pasó por el camino, ya no le importa tanto. Así que quiero decir que qué ven, eso ya no es problema, Mari Carmen. Así que no hay que abortar misión. Podemos seguir yendo a Zeus o a donde nos pete. ¿No?
2: Bueno, en principio eso, vamos a conocernos.
0: Claro
2: esa,
0: que
2: digo,
0: sí.
2: Como amistad, ¿eh?
0: Que sí, pero se trata de tener una ilusión para salir de casa, nada más, ¿no? Claro.
2: Sí, claro, sí.
0: Tomades un café, que botades dúas risas, estupendo. Que botades unha baila, fenomenal. Que non funciona porque non vos caedes ben, pois hasta luego. Non, non pasa nada. Ou que? Bueno, pero hombre, de pronto bueno, xa estades os dous ilusionados por coñecervos. Eso está estupendo. Non?
2: Sí, bueno, a ver se facemos a batallita do baile, non sei.
0: Eso é o que queremos. Queremos un vídeo de...
2: Bueno, él xa me recoñeceu que o baile que fai él non é o mismo de Michael, non ten... Ahora, que non diga tonterías, que Michael non botaba cera nos escenarios, nin tiña zapatos trucados, non.
0: Porque mira unha cousa... Él vai che perdonar que fumes, pero ti non lle vas a perdonar que bote mentiras sobre Michael. Eso está clarísimo.
2: Non, mentiras non, porque o pobre xa mentiron bastante del cando estaba en terra.
0: Carlos de Redes, así cho digo, anda con cuidado con Michael, porque o listón está moi arriba. Se bota cera ou non a bota, non es ti pa decirlle a Mari Carmen. Eso sí, podes falar de mil cousas. E ver os vídeos, e bailar, e aquí ala... Pero Michael é moito Michael, verdad, Mari Carmen?

0: Hombre, a mí yo sé, desde arriba, fijo que como fumo, a lo mejor, molesto.
1: A lo mejor, ¿sabes? No sabemos.
0: A lo mejor molesto, me lloré para apartarme, no, no sé.
1: No, no
0: creo. Pero bueno, él que no minta más de Michael, que no...
1: Oiches, me da a mí que no lle va a importar que fumes, Mari Carmen. Xa o dixo xa chamoela, ademais dixo así de facto de decir princesa. Non me importa que fumes, princesa. Algo así, biches, que foi moi cariñoso contigo. Pois pues eso, eso que queremos. Ai, bueno.
0: Bueno, pero ese cariño xa digo, como amigo,
1: ¿no? Por suposto. Bueno, bueno, queres máis non o sabes, nin ti nin él.
0: No.
1: Que ao mellor nin vos caedes ben nin amigos, quero dicir, isto está...
0: A ver, aínda así,
1: está en pañais.
0: Falando eso, sí, ademais, eu a miña amizade non lle nego a naide.
1: Claro que non, Maricarme.
0: Solamente se alguén pois ten unha faena comigo, entonces sí.
1: Home,
0: pero
1: claro.
0: Pero se non, porque claro, as amizades pois a medida que vas coñecendo, pois vas sabendo se son de verdad ou non.
1: Que pois claro, pero sabes o que pasa? Que neste programa tamén ao final cando vos aproximades os uns aos outros, xa máis ou menos sabedes de que peco xa cada un, non? Porque tanto
0: sí.
1: Tempo indo falar, entón pode ser que que non che cae nada ben, pero sería unha cousa moi estrana, porque sabes como é, chama moitas veces, ti tamén, e máis ou menos tendes unha idea un do outro. Que tendes un amigo estupendo para ir a botar un baile un sábado, fenomenal, que tomades un café, pois xa é máis do que teñades, non, Mari Carmen, o caso é sair de segurato no que está un.
0: Eu xa que dixen amigas, sí, tamén son de Manuel.
1: De Manuel de Bertucido?
0: Claro.
1: Ah, fuíchelo a ver, non sabía.
0: Non fun a ver todavía. Bueno, coñecémonos,
1: Se
0: nos vimos en no Carballiño, nunha xuntanza.
1: Mira que ben.
0: Coñecémonos, non sei se vai para 3 ou 4 anos que falamos e que somos amigos, sí.
1: Viches que puxemos unha foto no pantallón. Que estaba con Antonio,
0: no,
1: que foi a ver.
0: Porque non estou vendo televisión.
1: Non, espera un segundo. Juanra, podes poñer outra vez a foto de Manuel de Verducido con Antonio? Porque non a veu Mari Carmen. Pois pues está
0: no,
1: moi guapo.
0: Non estou vendo tele.
1: Nada, non te preocupes, Juanra, porque non ten a G2 posta. Non a busques. Pois pues está estupendo. Levaba unha camisa hawaiana que parecía Magnum. Acordaste da serie Magnum de Televisión de Galicia?
0: Non la veía.
1: Bueno, era dos 80. Pues está
0: pero
1: estupendo.
0: Pero bueno, sei más o menos como son, sí.
1: Pues estaba estupendo. Encontrei-no así máis delgadiño de cara, sabes? Pero moi ben e moi contento. Tomando unha auguiña. Así que
0: sí.
1: Un plan estupendo. Non sabía que vos coñecíades.
0: Sí. Pues foi no 2024.
1: Ai, se choveu. Claro, sí, porque se foi en Carballiño. Claro,
0: sí,
1: claro.
0: Na sentanza do Carballiño, sí.
1: Pois...
0: Pero xa falábamos por teléfono, xa nos coñecíamos de antes, o sea, de falar.
1: De relación telefónica, non?
0: Sí, e tamén son amiga de José María de Boqueixón, que non ten nada que ver a mí.
1: Non me coincidiu a mí nunca falar con él.
0: Non, a verdade é que non chama casi nada.
1: Non, pois que nos chame. Que sempre hai un momento grato para coñecer a xentiña que nunca falei con ela.
0: Despois teño moi boas amigas do programa, Ángeles de Pontevedra, que la adoro.
1: Sí, bueno, sempre che manda un montón de bicos polo WhatsApp, e che adica cancións.
0: María de Sinzo.
1: María de Sinzo, non sei se me chamou algunha vez, creo que non.
0: Sí, o día do meu santo.
1: Aí sí, efectivamente, te razón, efectivamente. Sí.
0: Aida de Ourense, Eva de Lugo, inda que orella peluda.
1: Pois pues Eva de Lugo, saca o pelo das orellas. Chámanos. Pero por que nos lles dis que é moi sinxelo chamar? Porque é como se estuviéramos dous amigas sentadas nunha terraza, non é igual?
0: Sí, pues, sí. Fai pero a impresión. Non se atreven.
1: Pero eso é máis reticencia da primeira chamada, de ai, non sei de que falar, pero si ao final aquí dun tema tira outro, que isto é como cando colles cereixas dunha cesta, que de unha ven outra, sempre enganchada. Pois as nosas conversas son así, ou non, Mari Carmen?
0: Sí.
1: Pois
0: Isa de Vedra ten chamado, pero chama moi pouquiño. Isa de Forcarei, de Fernando.
1: Tamén, sí, sí.
0: E os repartidores de prensa. Bueno, sí, teño moitas amigas.
1: Ele sí que me coincideu a mí, os dous que estaban repartindo a prensa. Son un matrimonio, non?
0: Sí.
1: Unha vez solo. Pero sí que falei con eles, son encantadores os dous. Iban, non sei se eran as 5 da mañan, acababan de sair para o reparto. Pode ser. Sí, sobre as 5.
0: Sí,

0: Mándanos unha foto, ou bueno, ti non podes mandarnos foto. Chámanos, no, si ao final estou negra, estou negra co do teu móvil, Mari Carmen, negra estou. Eso é no carranchar, Porque si non, non podemos cotillar, non podemos facer aquí de mellores amigas intercambiando fotos. Pero vamos a ver, hombre. Solucioname.
1: Sí, pues, non sei, dixo Carlos que me iba a regalar un como este.
0: Ah, bueno, pues mira.
1: Como que teño?
0: Pero que tes non podes enviar fotos.
1: É que eu non sei, eu intentei mandar
0: pois non chegou, dúas,
1: mira, non chegaron.
0: Comprobou Juanra no teléfono do programa e o último mensaxe que hai teu de SMS era do 2000, non sei se me dixo de zal. 24. Sí, por aí. Imagínate, Así que hai uns anos.
1: Un MMS, un mensaje multimedia mandei.
0: Pois aquí o último que, porque revisou el o teléfono de arriba abaixo, o último que temos teu é do 24. Así que imagínate.
1: Pois non teño tampouco idea de mandalo. Ai, bueno, sería de texto logo.
0: Pois debeu ser.
1: Porque o que mandaba era unha foto.
0: Pois aquí non chegou. Así que cando te vexas con Carlos que cho arranxe, que che diga como hai que facer, e así xa o vemos. Vale?
1: Bueno,
0: Boniña, pois moitas gracias por chamar e manténnos ao día de como vai esta amizade en ciernes. Vale?
1: Vale.
0: Un biquiño grande. Vale. Chao, chao.
1: Un bico, chao.
0: Continuamos coas nosas liñas abertas. Recordamos 981-540-956, 981-540-966. A nosa liña de WhatsApp.
2: Mami.
0: Que pasou? Quén me está falando aquí? Oh.
2: Quén anda aí?
0: Hola, Rosa.
2: Hola, quén anda aí, Rosa?
0: Ai, Rosiña, sabes que pasa? Estaba recordando as liñas de teléfono. E dixen eu. Quén anda aí?
2: Boas noites, anda mañón. Porque ahora tienes que estar mucha más inferior allá,
0: Mira, Rosa, Rosa, escóitame. Son as 5:50.
2: Bien, muchas gracias por todo.
0: Porque xa me colgas, xa queres ir dormir.
2: Oh, claro,
0: mire. Ah, pero muller, ahora que xa me colliches, non me colgues, home. Espera un pouco.
2: Escoita, dixo Juan, non te preocupes. Se te chama ahora, me bajo, nos vemos.
0: Mira, sabes que pasa? É que aquí enganchamos unha silva, Rosiña. Empezamos a falar con unha, cando nos damos conta, pasas o noso tempo.
2: Eu teño unha presencia como un carro.
0: Que me dís? Mira, como estás?
2: Estou de maravilla.
0: Estás de maravilla? Tú sempre estás ben?
2: Mira, cando que ven o compañero, papalán.
0: Mira, virá a fi... Bueno, non sei se a primeira semana de setembro xa está aquí. Pero está de vacación, Rosa, porque ten que descansar un pouco, porque senón ese home... Home, claro. Sabes o que máis falta lle fai? Dormir.
2: A todo mundo, yo dejo a dormir ahora.
0: Claro. E sobre todo estar coa familia, poder sair e veranear cos amigos.
2: Dice juntar. Sabes a gente que vino a Juan?
0: Sí.
2: Tiene que acabar un partido... A unha, non?
0: Chamaches a unha e chamamos xas cinco, non temos vergonza,
2: Agora vou denunciar.
0: Non eres capaz, sabes por qué? Porque no fondo queres, non, Rosa? Por eso non nos denuncias. Ahora, non ches falta razón, Porque fai falta ser cara duras,
2: Claro. E dixo que tiña contactos con Manuel, o
0: sí, ti tamén.
2: Ese é moi veciño.
0: Ai, Manuel é teu veciño, sabes que está na residencia, en Vimianzo.
2: Escoita, ele é divertido, ou son da Graña, non?
0: Sí.
2: Agora, neste momento, estou na Graña, é verdade que estou na Graña.
0: Sí.
2: Antes chamaba, decía que era de Pontevedra.
0: Sí.
2: Desde un día me dixo Marcial, falaba con un curmán, un chico de Lugo, era vaqueiro. E dixo Marcial, no, Rosa, tú non eres de Pontevedra, tú eres da Graña. Yo, muy bien, pues agora vou dicir, son da Graña.
0: Pues da Graña, mira, cada vez que sales aquí na pantalla é Rosa da Graña. Ti acordaste que nos coñecimos en Arcade, non?
2: Hombre, non veía ningún papelán.
0: Exacto, iba a che decir eu que estabas toda pepereta. Porque cantos anos era que tiñas

0: vida.
1: Tatiana, que no es.
0: Sí, 90 es.
1: No, 25.
0: Tes 25, claro. Home de espíritu e de corazón. De xeito estás buscando mozo, porque tes 25, estás en edad de merecer.
1: Ahora me hago mucha corda.
0: Amiga, e logo non no sei. Porque a ti gustache Pepe, me non sei tamén.
1: Le voy a decir, pero Capelán, todo es igual. Pero Capelán é unha maravilla de
0: home. Home, claro que o é, non o vai a ser.
1: Pero se me acorda cando dixo que baila unha peza con él, claro.
0: Bailaches unha peza con él porque se acabou a música, se non seguías bailando.
1: Mira, escute, teño unha foto con él, todo, vídeo, todo.
0: Temos varias, porque cando fomos a Arcade, o noso compañeiro ointe, Santi da Coruña foi o fotógrafo oficial, como en todos os eventos, e hai, eu que sei, 300 fotos. En moitas sales ti bailando con Pepe.
1: É de un biquiño, todo. Ai, non.
0: É tan cariñoso, non?
1: Eu choro correr con Capelán. En el cambio de mercado de vacación. Que menos.
0: É moito,
1: É unha maravilla de chaval,
0: Claro, ahora me decir que ti tamén con Capelán chamas a unha e non che meten as 5 da mañán. Pois igual, pero sabes o que pasa, Rosa, que a ello perdonas.
1: Vamos denunciar, que o carajo. ¡Hala!
0: No, Rosiña, no nos denuncies que nos cerra o chiringuito. Oiches, a ver, acoso ao maior, non? É que estaba... Dime.
1: É verdade que barras un montón, pero tamén, mire, vou ter que ser 40 horas unha persona, porque, mire, se fora Manuel de Brasil, vou ter que ser 2 horas, pero esa señora Carmo, que era?
0: Sí.
1: Veña.
0: Bueno, escoita, Rosa, non podemos ser do gusto de todos. Hai xente que gusta máis ou que che entretén a súa conversación e hai outra que non. Pero sabes o que é importante? Que todos tendes que entrar e todos tendes que falar. Porque de eso se trata. Deste programa é tanto que pode entreter ou non, pero que teñades voz. Entón, ao que lle toca falar, fala. E si algún ente ten máis que outro, pois claro, e non pasa nada.
1: No. Bueno, miña chula, vou che dar gracias por todo, por mire, dixo Juan, agora queres falar, señor? Bueno, xa acabou, xa que te non vou falar.
0: Home, claro, agora xa que collín o teléfono e xa me despertou, pois xa falo, non, Rosa?
1: Agora, claro, agora dormía como unha pedra, anda, caray.
0: Dormía, pero dormías de todo?
1: Estaba dormía, pero como vino ao baño, contente.
0: Pero eu pensei que estaba xa desperta de hai rato.
1: Xa, te falas un montón, porque... Eu non sei como tendes tanta paciencia. Non sei, non sei.
0: Quen, nos ou vos?
1: Se por eu mandar toda a merda. ¡Hala!
0: Como é de tremendo esta Rosa. Bueno, Rosa, pois nada, xa falamos outra semana ou cando queiras, vale?
1: Cando te vas a ver, chama.
0: No, cando que irás ti, pero non estés enfadada cando te chamemos, porque si me vas a denunciar...
1: Hasta que veña Capelán, te bailar o todo.
0: Ai, sí, hasta que veña Pepe non me volves a chamar. Anda, que...
1: Estou enfadada con vos, no caramba.
0: Home, non, tanto non estarás enfadada, é de mentirijillas, porque claro, despois somos cumpriduriños que chamamos, Rosa? O que pasa que a ti xa non che ven ben, pero nos chamamos.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias por todo.
0: Veña, un biquiño. Buenas noches, Rosa.
1: Buenas noches. Chao.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Agárdase que milleiros de persoas se boten este luns a rúas de Madrid para celebrar o segundo título de España como campeón do mundo de fútbol. Está previsto que os integrantes da selección aterren a capital española pouco antes da unha da tarde. As 4:30 serán recibidos pola Casa Real e despois irán ata o Palacio da Moncloa antes de iniciar o percorrido nun autobús descuberto polas rúas de Madrid para festexar o título coa afección. O autobús percorrerá algúns dos lugares emblemáticos da cidade ata concluir na Praza de Cibeles. Dende as 6 da tarde, o escenario instalado xunto ao Palacio de Comunicacións, sede do Concello Madrileño, vai acoller unha completa programación de música, animación e espectáculos para amenizar a espera ata a chegada dos integrantes da selección contra as 9 da noite. España conseguía a súa segunda Copa do Mundo tras impoñerse na final a Argentina por 1-0. Gol conseguido na segunda metade da prórroga por Ferran Torres, elixido como mellor xogador do partido.
3: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
2: O seleccionador español Luis de la Fuente sentíase así de emocionado por lo conseguido por este equipo.
4: Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo. Y eso es maravilloso. Con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso que no le quepa duda a nadie.
2: A UNESCO abriu este domingo en Busan, Corea do Sur, a 48ª reunión do seu Comité do Patrimonio Mundial para avaliar preto de 30 candidaturas internacionais que aspiran a ingresar na lista de Patrimonio Mundial. Entre elas figura a Ribeira Sacra, única presentada por España, unha proposta que destaca a súa interacción milenaria entre viticultura, comunidades locais e os canons dos ríos Miño e Sil. Iso sí, esta candidatura conta cun informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, organismo asesor do Comité da UNESCO, que considera que Ribeira Sacra non é un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra, sinal ademais que non cumpre cos criterios de integridade e autenticidade e que ten un potencial impacto das presas e dos proxectos industriais próximos. Unha visión que non comparten dende a plataforma Ribeira Sacra Paisaxe d'Auga. Anxo Moure é pedagogo ambiental e membro dese colectivo.
5: Que un dos espacios de maior diversidade tanto a nivel ambiental como cultural e ten un grande tesouro, sobre todo forestal, e creo que toda declaración como figura de protección me parece necesaria e imprescindible.
2: Outras candidaturas que aspiran a facerse co recoñecemento de Patrimonio Mundial son o Monte Olimpo de Grecia, o xacemento arqueolóxico de Sebastia en Palestina, as fortalezas da Raya Portuguesa ou as praias, do desembarco de Normandía. O municipio madrileño de Sevilla la Nueva convocou para este luns unha concentración de repulsa pola que todo apunta é a 29ª vítima mortal da violencia machista en España neste ano que levamos de 2026. Chamábase Aisa, tiña 30 anos e 3 fillos e morreu 5 meses e medio despois de sufrir unha brutal agresión. Foi golpeada mentre estaba na súa casa co seu bebé, que resultou ileso, e logo prenderonlle lume tras botarlle por riba un líquido inflamable, ocasionándolle quemaduras graves na metade do corpo. Malias múltiples operacións que lle fixeron, acabou falecendo no Hospital Madrileño de La Paz. Os feitos producíranse a comezos do mes de febreiro e a Garda Civil arrestaba en marzo a súa exparella, considerada a indutora do crime, e outros 2 homes sinalados como autores materiais. Os 3 permanecen en prisión provisional nunha causa que ata agora se instruía por un delito de homicidio en grado de tentativa e cuxa cualificación cambiará agora. Lembre que existen 2 teléfonos que poden acudir para denunciar malos tratos ou recabar asesoramento. Son o 016 e o 900-400-273. A chamada é de balde, non deixa pegada na factura, pero iso sí, compre borrala do rexistro do teléfono. E rematamos coa predición do tempo para este luns, no que Meteo Galicia prevé alternancia de nubes e claros, coa posible formación de nubes de evolución no interior, con chubascos de tipo trebuento y presencia de brétemas entre Aguarda y Louro. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con máximas que en las grandes ciudades se han mover entre los 26 grados previstos en La Coruña, e Vigo y los 34 que se quedarán en Ourense. Meteo Galicia va a activar un aviso amarelo a partir de las 3 de la tarde en Valdeorras y Nomiño de Ourense por temperaturas superiores a esos 36 grados. Y o vento soprará do nordés, moderado na metade norte, con intervalos fortes entre Bares e Ortegal, onde se vai activar tamén unha alerta amarela a partir das 3 da tarde, neste caso por mar de vento de forza 7. Isto é todo de momento. Xa o saben, a 6 en punto da mañá chega Luis Ojea, con Galicia por diante, onde terán moita máis información. E, mentres tanto, poden seguir a actualidade a través da página web g24.gal.
0: Manuel, acabo de escoitar impávida o que di a UNESCO sobre a Ribeira Sacra. Vaya informe demoledor, non? Quero dicir,
2: bueno, é un comité asesor, non é a UNESCO en sí, pero bueno, é un comité asesor, é un consello asesor de monumentos e sitios.
0: Pois a verdade é que coben que nos viría ou que calaran ou que dixeran algo a favor, porque sería un impacto económico importante, inversor, máis protección e conservación.
2: Bueno, veremos o que decide a UNESCO. É un comité asesor, non quere dicir que o que diga vai a misa, ¿no?
0: Claro, pero en todo caso non se retira nin a candidatura, ni moito menos. O sea, haberá que reestructurar ou deixar, como
2: bueno, digo che esto. Ainda tiñen que deliberar, ¿eh?
0: Claro, pero digo sí.
2: Ese é un informe que contará igual que outro.
0: Non teño ni idea como vai isto. Aí les poden implementar.
2: Bueno, les teñen informes, pero teñen, supoño, varios informes, y un deles es este, y eles se reúnen ahora y decidirán, uns días por diante, no que van a estudiar este, outras candidaturas, y será un documento máis a tener en conta ahora de analizar y tomar una decisión al respecto, ¿no?
0: Claro, a nos que nos parece unha xoia como que, non, velo así en plan tan abrupto, e como que non é tan ganas de decir, non sei, importante
2: para nos, ti. A nos galegos y a todos los visitantes
0: que nos veñen a ver, e que ademais os
2: é un dos atractivos que ten Galicia para os que nos visitan,
0: ¿no? Unha das cousas que dixeche es que teñen que demostrar que un asentamento, digo, perdona, non sei de onde
2: desde a época dos romanos, pues, ¿no?
0: Non sei que máis queredes, o sea, o mellor ten que ser do paleolítico, sí. Pero vamos, pois pues, agardamos que teñan comida.
2: Que non a teñan contra esta...
0: Isto é unha opinión, como digo,
2: claro,
0: outro, ¿no?
2: Opinión máis,
0: pois
2: claro.
0: Está. Pois, Ribeira Sacra, todos con vos.
2: Todos sí. Con ela.
0: Manuel, que che queda un pouquiño máis.
2: Un pouquiño máis.
0: Non sei se un tironcín.
2: Remata la crónica do partido para o Galicia por Deus.
0: Bueno, isto xa de tacón. Oiche. Venga, falamos máis. Continuamos na nosa derradeira hora do Pensando en Días. Nosas liñas siguen abertas, 981-540-956, 981-540-966. Para mensaxes de texto de voz, 687-967-147. Hoxe falamos de ilusións, falamos de alegría, falamos do tema do día. Claro, porque falar de fútbol hoxe é inevitable, pero tamén nos leva a coñecer outras moitas historias. Por exemplo, a da nosa Carmen de Culleredo. Boa noite, Carmen.
6: Hola, Noemi, que tal, cariño? Como estás?
0: Todo ben, e ti? Que alegría oírte.
6: Ah, grazas, e a ti tamén. Bueno, grazas. Nada, super contenta, super feliz, porque ha acontecido hoxe, ¿no?
0: Claro, mira, eres moi futboleira, Carmen, ou así, circunstancial como a min.
6: Son futboleira, son.
0: Vale.
6: Son futboleira. Está me doendo moitísimo a cara, non sabes por qué.
0: Adivina, a ver, dime.
6: Adivina, sí. Bueno, somos varios amigos e amigas a ver o partido. Na miña vida pintei a cara.
0: Ai, cas pinturas, deu xa alerxia ou algo así.
6: Cara, non me deu alerxia ninguna. Estábamos ali nunha terraza tal, vendo desde unha pantalla que había fora e tal, pintaron a cara, aí eu, que non, e pintaron a cara, mi madre, miña querida, pasa cara,
0: pintura esa.
6: Eu non sei que pintura sería esta que me puxeron na cara, no, estaba ahora falando, hai un anaquiño por WhatsApp, dixen eu, mañá como teña unha alerxia, Vadesme comprar as millores cremas na farmacia.
0: E que mira, isto que dis é curioso, porque ti compras o mellor unha maquillaxe pois cara ou popular, de precio popular, sí. E compras unha sí. barra que pon fixa 24 horas, bueno, as 3 horas non tens sí. barra de labios, pero ti compras algo desto para carnaval, por exemplo, e fas unha raya na cara e estás ca raya 4 días. Que terrible. Madre. Non sei de que, mira, un ano ao meu pequeno que iba de era sí. en Halloween e quería ir de morto. Bueno, comprei un líquido que poñan os chinos, tamén a culpa miña, non? Porque compralo aí, pero en fin, bueno, cousas que fan as nais primerizas. E comprei, no, sangre líquida, non? Tan non vai ser pegajosa. Bueno, e puxeño sí. na cara. Ai, Carmiña, pa quitarle aquelo da cara aquel neno. Mira, pasou por todos os colores que van dendo un carga, de, naranxa, amarelo, todo.
6: Pobrecito.
0: Ademais, boteille, pero bien, bien, porque me decía, máis zombi, eu dalle, pues, a este neniño vai lle dar alergia a nada. O que pasa que aquelo era como titan luz, pintura de paredes. Non había xeito de quitar aquelo. Pues a ti pasou xo mesmo.
6: A mí me pasou de verdad, Estáme doendo a cara, que cos discos de maquillaxes estuve engaidando, e non saía, porque non quería meterme na cama, porque iba a manchar
0: las sábanas, claro.
6: Pois, ainda penso que sei de manchar, que a cara non está lavadinha, miña nena, filla.
0: Mira, e non tens vaselina, porque con vaselina todas esas porcalladas suelen sair ben.
6: Ah, pois creo que non teño vaselina, non?
0: Ou con aceite de oliva, é outro dos trucos da vella.
6: Aceite teño.
0: Cun algodonciño destes planos de desmaquillar, date con aceite de oliva. Sale máis que co xabón. Non che digo que che vai a sair de todo, porque o problema é que estes maquillaxes tinxen a pel, entón despois xa non tes o producto, pero tes
6: a encarrada. Bueno, pois agora cando terminemos de falar, pois vou a facer, vou coller un disco e botarle un poquinho de aceite de oliva, claro.
0: Prova,
6: que sí,
0: porque mal non che vai facer.
6: Non, muller, non me fará ben, pero mal tampouco.
0: Claro,
6: va.
0: Porque ademais incluso se tes irritación de tanto frotar vai che ir ben. Eu son che moi amiga do aceite de oliva, eu boto para moitas cousas. A mí, por exemplo, no corpo cando veño da playa, en vez de botar do outro, boto aceite de oliva. E despois, claro, tens que coller unha toalla negra, porque como colles unha blanca non lle sacas o color na vida. Pero quítalo así e brillas, oiches. Ahora que se levo brilli, vas comero, pareces unha estrela.
6: Ai, por certo, o outro día estabas guapísima, bueno, non sei se era vestido, era un blusón, o roxo ese brillo.
0: Era unha camisola, era o máis parecido que tiña na casa dunha camiseta así roxa de celebrar a cousa. E hoxe dixen, para non repetir, vou poñer este collar así con este corazón, non? Porque todos, hoxe estamos...
6: No, estás moi... Bueno, sempre estás
0: bueno,
6: preciosa.
0: Non che podo facer caso, Carmen, xa che digo, porque si
6: sempre
0: non...
6: estás preciosa.
0: Xa
6: non é que teñas... Que estés bonita por fora... Eu penso que eres preciosa por dentro.
0: Bueno, eu que vou facer da miña vida? Que claro, non sei, que esa a sorte que eu teño con vos é inexplicable isto,
6: Non son ni máis lista ni máis burra que nadie, pero pareceme que eres moi linda por dentro, neniña. Pareceme,
0: Si me ves así, que maravilla. Pero quero decir que tamén me facedes bonita vos, porque ao falar con vos, quero decir, aflúe a conversación, somos amables os uns cos outros, tiramos os uns polos outros, encántame como sodes os uns cos outros, que sodes...

0: respetuosos, cariñosos, sabes? Axudades aos demais, entón, mira outro día, que unha señora tiña un problema, te acordas de aquilo que nos deixaste a mensaxe?
1: Do traumatólogo. Do traumatólogo, sí.
0: Claro, pois este tipo de cousas é importante, é moi importante.
1: Home, se eu no que medianamente poida axudar a calquera dos ointes, pois encantada, encantadísima, vamos. Como a viceversa, se alguén me pode en un momento dado, se eu teño un problema da índole que sexa, pois encantadísima tamén. Desto se trata o programa, non?
0: Claro, falamos sempre desa rede de cuidados, verdad, Carmen? Que,
1: claro,
0: que entre todos, non é que fagamos milagres, que non se trata diso.
1: Non.
0: Claro, pero ás veces unha palabra de ánimo, unha palabra de saber, sí, pois que estamos á escoita de o problema de outra persoa, ou de alegría, que aquí non solamente falamos de problemas, ben o vemos, aquí falamos tamén de alegrías. Pero,
1: claro.
0: Claro, pero que nos estamos escoitando, e a veces escoitar é parte da menciña.
1: Uf, é tanto que sí, jova, é tanto que sí. Que te iba a decir? É dicho partidinho ti, miña
0: bueno,
1: nena.
0: Claro, tuve que velo porque a mí, xa sabes, como nai sufridora, non me quedou outra. Entón, pero que conste, creo que lle decía Manuel Estevez, dentro de non ser futboleira, porque non o son, en partidos como este, non importa, porque a emoción transmítese, porque os pequenos viven con tanta, sabes, efervescencia, con tanta ansia, tal.
1: Yeah.
0: Ao final, que a min cando anularon o gol, o que me faltaba era ir alí a dar zapatillazos, sabes? Como, que me quites que? Ese era o meu, sabes? Porque te metes, non?
1: Fixeron no, escoita, fixeron no sufrir moito, Moito.
0: Xa.
1: Non vou dar a miña opinión, se xogaron ben ou xogaron mal, esa reserva para min, pero fixeron no sufrir,
0: E ademais, mira, si xogamos ben, porque, si, sin entender moito, eu penso que o porteiro de Argentina tivo que estar moi atento a nos porque entramos moito, non? A portería, intentámolo moitísimas veces. Entón, eso significa que xogamos fenomenal, non?
1: Sí, o sea, sí.
0: E agora dá gusto velos, non? Despois de todo ese esforzo...
1: Buah, madre mía, buf.
0: Mira, por Culleredo hai moito ambiente, houbo, ahora xa non, pero pola noitiña houbo, así, xente celebrando.
1: Sí, houbo ambiente, houbo. Sobre todo aí polo Burgo, non sei se coñece algo. Sí, polo Burgo houbo moito ambiente, houbo unha pantalla xigante destas. Sí, houbo ambiente, houbo.
0: É maravilloso de ver, porque ves, es que dai, ademais é intergeneracional, porque están os novos, os avós, é todo mundo a unha. É unha sensación moi bonita.
1: Sí. A festa que ten que haber, imagino que en todos os sitios, pero aquí na Coruña supoño que en Catro Camiños e todo por aí estará petado ahora mismo.
0: A primeira mandáronos aquí, non sei que ointe foi, un vídeo de Cuatro Caminos e parecía de verdad Madrid, os coches xirando, pitando, eso que xa serían as 2 da mañán, máis ou menos. E seguía habendo xente na rúa, non?
1: Escoita, mira, mañá vai haber moito absentismo laboral,
0: Bueno, mañá vai haber tantos dolores de cabeza, tanto
1: Bueno.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno.
0: Outro día que foi o Reino Unido, non, como se... Sí, é Reino Unido, dice así, Juanra. O equipo de Reino Unido non se chama Inglaterra.
1: Inglaterra.
0: Pues era Inglaterra que? Inglaterra?
1: Inglaterra-Francia.
0: Bueno, pues escoitaba unha radio cando marchaba para casa despois de estar trabalhando aquí que decían que o día seguinte que ti estás dicindo exactamente, Carmen, que era o día do absentismo laboral, que se esperaba un 30% de absentismo laboral. Pero non é que chegues tarde, é que xa non van, nin chaman.
1: Xa non van.
0: Non aparece.
1: Xa non van.
0: Pero a xente como toma responsabilidades. Porque...
1: Madre mía.
0: Non, ti imaginaste non ir a traballar...
1: Os escoitei a unha persoa antes de comezar o partido que tiñan que poñer aquí en España como
0: día festivo ou nacional,
1: exactamente.
0: Que menos.
1: Bueno,
0: pasa unha vez cada cantos anos, canto nos costou chegar aquí, 15 anos, digo, tampouco é pedir tanto, non? Ou unha media xornadiña, en unha xornada de tarde xa un vai de outra maneira, pois tens que entrar a 8 da mañán, porque claro, isto non sei con que non falei a principio da noite, cando tes 20 anos, non, Carmen? Podes ir de enganche, bueno, tamén depende do traballo que teñas, se eres piloto, claro, ou tes que operar, non, pero bueno, hai traballos que a mellor xo permiten. Pero a min agora, eu non son muller, eu non son capaz, Non.
1: Eu tampouco, muller, eu tampouco.
0: Non.
1: Eu de reenganche fui unha vez na miña vida ao hospital,
0: E como decía a miña abuela, pagou xa o corpo, non?
1: Non, porque era
0: muy...
1: era muy novinha e tal, eso que, bueno, eu son enfermeira e tal, fui unha vez. Pero bueno, era moi noviña, tenía eu que sei, non recordo ben, 21 ou 22 anos.
0: Bueno, estabas a estrenar, para entrar a vivir. Claro.
1: Non me costou nada, pero bueno, eu a día 12, vamos a ver, eu se me acosto, se vou de festa, e me acosto as 3, 4 ou 5 da mañan andando por aí de festa, e o día seguinte non son persoa.
0: É que non se dá. Eu non son capaz de recuperar. Tú fíxate que agora, iso que te acabo de decir é a ciencia. O sea, digo xo a pesuntillas, Salo un día cada 1000, ese día que salo necesito 3 para recuperar. Porque non son, madre mía, eso que non bebo, quero decir, solamente con feito de estar fora. Porque é verdade que agora fago madrugada, é un xeito tamén de trasnochar, pero salo de aquí, collo cochiño, vou para a caseña, e me dome na cama, penso que xa vou durmindo polas escaleiras, según subo para a cama.
1: Sí, xa te escoltei outro día que limpabas os beitos, desmatizabas
0: Así tal cual. Fago así, digo, ala, chao. E pola mañan despiértame como un oso panda, sabes, en plan. Digo todas as mañas o mesmo, digo, ai, non vou a volver a facer. Ai, non
1: vou.
0: Pero sabes que chego tan cansadiña que
1: claro,
0: digo,
1: va. Claro, sabes aí a fez. Pois moi pronto que chegues, antes das 7 non chegas á casa.
0: Non, chego a 6:20, pero entre que me desvisto, me borro el morrito... Bueno, eso agora, pero, por exemplo, no inverno, cando chego, aínda me queda un amilio, porque teño que levantar os nenos, vestilos, sabes? Aínda me queda hora e media de andar pululando pola casa. Ahora en verano...
1: Pero ahora podes chegar á casa, podes dormir toda a mañá.
0: Non, porque as 9:30 desperto, son así. Non durmo moito máis. Pero,
1: ay, pobre.
0: Sí, non, despois ao mellor a media tarde, pois damos o no, durmo un poquinho máis antes de vir, sabes, para poder estar espelida para falar con vos, que tampouco vou a ver aquí de zombi a que me dea desconversación vos, non vai diso, non? Pero eu con esas oriñas de sono vou chuzando. Nunca dormi moito tampouco, claro, sí.
1: Bueno,
0: tamén che digo que se o mellor fora condutora de autobús e tuvera que ir pendente da carreteira... Non é o caso. Teño unha sorte infinita de ter a Juanra do outro lado, que está ao cabo de min, está todo o rato pendente de todo. Eu veño aquí, estou sentada, ele está ao mando das cousas importantes. Estou aquí dando vos leria. Todo técnico ten que ver con él. Non? Entón, bueno, vamos indo. É así a cousa. Bueno, Carmen, que maravilla que me chames. Xa sabes, aquí, agardando por ti sempre. Así que aquí estamos.
1: A maravilla é falar contigo, con Juanra, con Manuel Esteves. Sodes todos maravillosos.
0: Bueno, pois un biquiño grande. Gracias por chamar e ser tan amable sempre.
1: Veña, gracias a ti. Chao.
0: Sabes que me encanta esta canción, Juanra? É unha versión dunha dos 90, non? Esta, Tokio, non?
2: Las manos en los bolsillos.
0: E vamos a Tarbo porque temos a María do outro lado. Hola, María, boa noite. Que hai que mal, a ver que mal te escoitamos, a ver si nos movemos un poquinho. A ver agora, María.
3: A ver.
0: Ai, agora perfecto. Que tal, como estás, guapa?
3: Bueno,
0: vamos indo.
3: Estou contenta porque ganou España.
0: E logo, viche o partido?
3: Home, claro, por eso chamei a 3 da mañá, se non tiña chamado antes.
0: Home, estuveches aí esperando, porque costou nos gañar, María.
3: Buah.
0: Vaya partida.
3: Buah.
0: Vaya partida.
3: Pa máis anularon aqueles dous goles.
0: Eso non estuvo ben,
3: Não, o árbitro, estava comprado, era alemán, ou ser alemán.
0: Que lle pides? Claro, é que se fora de outro sitio, pero aquí xa sabíamos antes de empezar que aquí, como éramos moito mellores que eles, non, María, ti que dies?
3: Oh, no, mira que os españoles fomos 20 veces a portería, Argentina só unha.
0: Claro, eso que decía eu, que o que non se lle pode negar, porque non se lle pode negar, é que o porteiro de Argentina era bo.
3: Era bo.
0: Porque intentamos meterlle 10 goles e parou unos, logo non.
3: Foron moitas veces, que mira que foron 20 veces que lle foron a...
0: Sí, sí, moitas entradas aí a gañar, bueno.
3: Vos.
0: E ao final tanto foi o cántaro a fonte, non?
3: Sí, no, o chaval, ao final, mira ti, despois de anularon os dos goles, ao final meteu o da vitoria.
0: Sí, home, sí. Mira, gusta o fútbol desde sempre ou solamente ves así os partidos que son tan importantes?
3: No, no, a mí gusta, meus son do Celta, son do Coruña.
0: Que... Ah, bueno, dos galegos, moi ben, María, así me gusta.
3: Pero son dos galegos, sí,
0: que,
3: sí,
0: a mí
3: amigo.
0: A mí tamén me pasa, non é que vexa moito o fútbol, pero dame igual, se xoga o Celta que o de por a min os nosos. Bueno, e vou che decir, aí anos fun facer unha reportaxe a Carballiño, ao Arenteiro, que ben seguro que Juanra se acorda. Ao Arenteiro subiu a, non sei que ese, a sub non sei canto, non sei como era aquelo. Se acordaste? A
3: sí,
0: Nacional
3: sí.
0: Preferente Grupo Sur, ou algo así. Bueno, o caso sí, que estaba lutando. Sí. Era unha cousa super importantísima, porque despois de eso xogaba na Copa do Rei. E fomos a facer o reportaxe. Mira, María, eu salí enamorada daquel campo de fútbol, porque eran uns rapaces tan nobles, tan traballadores, con tanta ilusión, porque despois ao final quedou ser eso, quedou ser unha ilusión, pero son un equipazo, desde o entrenador aos rapaces que xogan, ás familias dos rapaces, a xente que está vendo no campo, que vive ese equipo pequeno como si fora o máximo. Encantoume. Ese ambiente de fútbol do bo, non? Do pequeno.
3: Sí.
0: En Arbo hai equipo de fútbol?
3: Sí, sí.
0: Home, hai un montón de xente que o sigue. Non, ti vas a campo.
3: Hai dos grandes, hai dos...
0: Dos pequenos.
3: Hai dos pequenos e hai dos máis pequenos. Hai tres, sí.
0: Hai tres categorías?
3: Tres categorías.
0: Faime gracia, María, porque os pequeniños chamanlle categoría biberón. Porque son tan pequirrechiños, non sabes? Teñen cinco anos. Pero por algo hai que empezar. Non.
3: Pelo.
0: E fuches algunha vez ao campo?
3: Sí, antes iba. Antes iba, sí.
0: É divertido de ver. O que pasa que no inverno os campos que son así pequenos non están adaptados. E fai un frío e chove, non?
3: Fai frío, despois que son escaleiras de pedra, estás incómodo.
0: Sí, que para sentarse, verdad, as gradas.
3: Sí.
0: É un pouco. Bueno, porque claro, non ter presupuesto, oiche, se foron ao Madrid, tiñan os asientos calefactados. Que manda truco, Claro. Pero eso, claro, abono tamén non é barato.
3: Ah, está claro.
0: E o Celta fuchelo a ver algunha vez?
3: Pois o Celta foi unha vez, e na cova vivía afinando de meu pai, como os dous.
0: Ai, que bonito recordo.
3: E meu pai
0: recordo.
3: Era a primeira vez que iba a un campo de fútbol. E había uns aficionados detrás, nós estábamos na segunda fila. Dermelle, con os nervios, dermelle unha patada na espalda.
0: No. En serio?
3: E dixo, non volvo máis a un campo de fútbol.
0: Home, claro, se andan a patadas con el como se si fora unha pelota, que vai volver. Pero iso...
3: E foi moito un par de veces.
0: Sí.
3: O Arbo, a Vigo, pero... Pero agora xa hai moitos anos que non vou.
0: Pero ibades no autobús con eles, como se facía antes?
3: No, íbamos en coche particular.
0: Bueno, pero eso tamén é unha maneira de sair da casa, non? De estar en grupo, eso tamén é divertido.
3: Como, claro.
0: Non?
3: Tomar eu poder salir hoxe así tamén.
0: Bueno, todo se andará. Como vas? Vas ben? Sí.
3: Mira, pues iba bastante ben, agora resulta que o miércoles tuve que ir ao médico porque me daba infección aos riñóns, xa é a terceira analítica que me dá, debe ser de tanta medicación.
0: Puede ser.
3: E de por parte, pois, tiveronme que facer un electro porque solo teño 48 pulsacións. Estame traballando, estame bombeando moi mal o corazón ou sangre, non sei. Se é de baix pas, como yo están tocados.
0: Bueno, sabes cal é a boa noticia, María? Que choviron. Entón estamos en vías de solucionalo, non?
3: Xa.
0: Claro, e deron che vez xa para mirar o do corazón?
3: No, non me deron vez, deron unhas pastillas para poñer debaixo da lengua e a mirar si, no, si sigo con ese cansancio ya así, que a tensión baixa, alta, baixa, ya as pulsacións tan baixas, pois entón teño que ir ao cardiólogo.
0: Claro, e como vas a saber, vanche facer unha revisión esta semana para ver como vai esa tensión no centro de saúde?
3: O viernes. No, a tensión controlo eu na casa todos os días.
0: Que tes o tensiómetro, claro.
3: Sí, sí.
0: Mira, e deronche algunhas pautas por si te mareas ou algo que teñas que ter en conta? En casa.
3: Sí, no, dixo, a médica díxome que se vía que non é... E se que ya tendo 48 pulsacións solo, que me vai tan lento o corazón, entonces que fose por urgencias.
0: Bueno, ti estate pendente, que fose, vale,
3: María. Que fose ao hospital, que chamara unha ambulancia, que fose ao hospital.
0: Vive soliña, María? Vive sola.
3: Bueno, solo non vivo, está o meu home, pero como se non estivera, porque non está enfermo.
0: Claro, bueno, ti tens que mirar por ti. Quero decir que non deixes pasar isto, que ti esteas
3: no, pendente... Non, non podo deixar pasar porque eu hai moitos anos como operei do corazón, pois claro. Mira, hai tantos como a 20... Fui no 2000.
0: Fui pues, cando falleceu... Pues falle... 26
3: sí,
0: anos.
3: Sí, falleceu meu pai no do, o 20 de junio do 2000 e eu operei-me do corazón en agosto.
0: E nunca che volveu a dar ningún problema cando te operaste? É a primeira vez que tes este desaxuste?
3: No, deram un pequeno infarto, estuve ingresada no Cunqueiro, despois xeram unhas pruebas e tiveron que mandarme pa Juan Canalejo, pa Coruña. E a lá foi onde me operaron a corazón aberto, me puxeron os 4 bypasses, desde aquela nunca máis me deu... E eu há de haber por aí 3 meses ou 4 que fun a unha consulta, unha revisión do corazón.
0: Sí.
3: E xa quedei ingresada, fixeron un cateterismo e salíronme bastante ben. Pero non sei, agora sei que pasa.
0: Bueno, pero mira, hai que preocuparse o xusto, quero decir, xa que o médico sabe a situación na que estás, que che deron a pastillinha para que esteas tranquila, ti tes que o tensiómetro na casa, vaste controlando, e a mínima cousa que notes distinta ou que che alarme que non sexa do teu día a día, chama directamente o que che dixeron, a ambulancia, non esperes, oiches.
3: Ah, sí, eu doi aquí, bueno, claro. Doi aquí a alarma.
0: Punto.
3: Teña alarma na casa, doi aí... Xa me veñen,
0: exacto.
3: Me
0: ven
3: a ambulancia, médico e todo.
0: Non esperes a pensar, ao mellor non é nada. Se non é nada, que cho digan eles. Pero ti ande a mínima chama. Oiches, María?
3: No, eso está claro, pero bueno. Eu...
0: Ti con calmiña agora o que tens que pensar é pouco neste no problema. De agora xa está detectado e está no terreno dos médicos. Ti estate facendo que che din eles, atento a ti e nada máis, non fagas cousas peligrosas.
3: No, xa non fago, non.
0: Claro, non se chucurra andar subida limpando as cortinas ou...
3: Aparte, no, que eu teño asistencia en hogar.
0: Bueno, pois eso. E fai pouquiñas cousas e despaciño.
3: O que pasa é que cando me dá así que teño pulsación tan baixa e me baixa tanta tensión...
0: E mareaste, pues, cando pasa isto, María?
3: Sí, é que sin forza ninguna, non teño forza nas pernas, nin...
0: Bueno, mira, ten moito anda a visor con isto, porque, claro, non é nada, pero se te mareas podes caer.
3: Como, claro.
0: Entón, anda sempre agarradiña a algo, ainda que non te marees, non vai a ser que nun momento dado. Vale, anda con cuidadiño, que estamos preocupados por ti, vale?
3: Ya, gracias, cariño, gracias.
0: Bueno, hasme de chamar esta semana para ver como vas.
3: Sí, sí.
0: Bueno, pues anda con moito cuidadiño, vale, María?
3: Vale, gracias.
0: Veña, un miriño grande. A cuidarse, chao, chao.
3: E pa vos tamén, pa todos, pa Juan, pa todos.
0: Un miriño.
3: E saludos a Manuel.
0: Sí.
3: A Carmen.
0: Sí.
3: A Azúcar Moreno.
0: Claro, a todos.
3: A todas as xentiñas.
0: Tan amable e cariñosa, ¿verdad?
3: Que non nos vemos, pero falamos de algo. É como se non viramos.
0: Exactamente, somos unha familia escollida, que se di.
3: Exacto.
0: Bueno, pois pues, peña, un biquiño grande, bonita.
3: Outro pa vos.
0: Peña, chao. E empiezas a preguntarte. Creo que temos mensaxes, si vou a falar por encima.
4: Hola, chicos, aquí vou armando un par de vídeos que me mandou a miña nena dentro do Puerto de Alcudia, a unha mía da mañá, xa Dios hasta que hora estarían.
0: En
4: nada, eu sei que pude mirar un cachiño, bueno, a última parte, a segunda parte mirei inteira o partido, porque pude cambiar de horario e tal. E nada, moi ben, eu que non son futbolera, pasame así, que só miro a selección, a verdad que me pareceu moi guai, estuvo un partido moi emocionante, e bueno, que dicir a ese Donald Trump poñéndolle medallas a España.
0: Ese foi.
4: Biquiño.
0: Que se comentou un pouco ao reviravolta que lle fixo Borja Iglesias, non? Así como... te saludo porque mi madre me educou bien. E vamos cara a Ferrol con Fina. Boa noite, Fina.
5: Hola, boas noites.
0: Que tal? Como estás?
5: Como estás? Pois non estou, non, pero bueno.
0: Que pasou, filla? Contame.
5: Vamos a deixar a enfermedad a un lado e... fora de outro.
0: Bueno.
5: Nada chamou por os anillos, verdad?
0: Nada, reina. Mira que me acordei de ti o xoves o venres que non falamos. E dixen eu, e que pasaría con isto? Iba a chamar, en serio, a nivel personal para saber si se solucionara. Aquí non chamou nin can nin gato, Fina.
5: Bueno, pois pues, se me estás coitando que ten os anillos.
0: Sí.
5: Eu teño unha maldición tan grande que nunca ben lle vai a ir.
0: Ti que sí.
5: Mm-hmm.
0: Pareceme moi ben. Porque o que nos queda xa? Porque como vergonza non ten? Non?
5: Sí.
0: É que, claro, mira, e os veciños que che din? Porque, claro, escoitante pola radio, Fina, dinche algo?
5: Sí, algo, sí, dime, o vente falar, o... Sí.
0: Pero ninguén che di, ninguén sabe nada, nin nada de nada.
5: Nada. Doi un saludo desde aquí a unha amiga miña que lle chamaba María. E me dixera, non falaxe, non fixe. Doi un saludo grande, a ver se a vexe hoxe, se é lunes, a ver se a vexe hoxe, que a quero moito e que a aprecio moito.
0: Mira que bonito. E por que non a ves moito? Porque non vivides no mesmo sitio ou que?
5: No mismo sitio.
0: Bueno, ás veces a vida complícase para ver aos amigos, ¿verdad, Fina? Porque un día por outro.
5: Bueno, hasta cando vas a estar?
0: Pois eu vou estar hasta o 28 de agosto, que che parece?
5: Ai, bueno, despois non chamo máis,
0: Ai, muller, algo chamarás.
5: No.
0: Sí, muller, sí. Porque,
5: no.
0: Mira, ao final, aquí estamos todos enganchados os uns aos outros. Porque ao final, mira, non chamaches, nin o xoves, nin o venres, e xa te botei de menos. Así que imagínate.
5: Claro,
0: porque nos preocupa a vosa situación e porque, ademais, moita xente pregunta por privado. E as ollas de Fina como van? Digo, pois deben ter pernas. Oiches. Pero mira que dixetes ti, unha maldición. Pois que lle doe a barriga, que lle dé un dolor de barriga grande.
5: A barriga, que lle doe o que seña.
0: Porque fai falta.
5: Ben non lle vai a ir o que os teña. Tá.
0: Pois, que se estás coitando ou se non estás coitando, que colle recado?
5: Xa, eso, que colle recado.
0: Claro.
5: Vou votar de menos, que despois xa non vou xa parta.
0: Bueno, escoita, eu virei dos días a semana como estaba vindo, falamos, oiches, dices que sí. Aquí importante sodes vos, que nós somos o de menos, oiches. Que vos sentades acompañados, que teñades un sitiño onde poder falar.
5: Pero unha xente que haixe mellor, outra que haixe peor.
0: Eso é inevitable. É como a vida mesma, Fina. Non?
5: Sí,
0: E ademais, eso de caer ben e mal é unha cousa moi curiosa. Porque hai xente que ten todo para caerche ben e non acaba de encaixar. Non, é ao revés. Hai xente que non sabes por lo que, porque non o sabes e non tes afinidade. E non pasa nada, somos tantos no mundo. Ah, que sí?
5: Sí.
0: É interesante levarse ben.
5: Vale, claro, está claro.
0: É que nos aparecen os anéis. Eso é o importante. Totalmente. E ademais, o sinvergonza que quedou con eles perdou a oportunidade de ouro de, bueno, de unha, de portarse ben, que era devolvelos sin coller cartos, eso por supostísimo, pero por outro lado de gañar uns cartos e deixar as cousas como estaban, pero non foi capaz, non foi quen nin diso.
5: Sí, sí.
0: Facer mal por mal é o que vexo eu nisto.
5: Claro.
0: É así.
5: Pero pasaron tantas cousas, eu por sempre que tive un gafo, porque pasaron tantas cousas. Porque agora que seguido ao cementerio, os que echaban o cementerio perdínos tamén, non se encontro.
0: Ai, non me digas.
5: Por lado ningún.
0: Amber, pero mira, fai cabeza do que fixeches antes de sair da casa. E imagínate, eu cando salo da casa, pois teño o mismo hábito, collo as chaves na mensula antes de sair, collo o bolso ou collo unha botella de agua. Recorre ese camiño por donde fuches antes de salir, pois non sei se fuches a habitación ou un armario.
5: As chaves tiña no bolso.
0: No bolso.
5: No bolso non os encontro. Foi unha persona comigo poñer a ver, a poñer todo, claro, puxenos así no suelo.
0: No suelo do cementerio.
5: Sí, en el suelo estaba todo, tenía, como dice Chavo, tenía
0: lama,
5: tenía, había envolver las flores, tenía todo. El problema que fue con mi hijo, recogió todo eso para mí.
0: Que iban las chaves no medio.
5: Las chaves en el contenedor, porque lo que parece ya no es el contenedor.
0: Eso es bien posible, ¿eh?
5: Sí.
0: Eso es bien posible. Mira, vouche contar, non ten nada que ver, pero sabes a cantidad de tesouros que perdín eu na miña casa por deixala nas caixas, por exemplo, das pizzas, ou deixalas no medio dunha caixa de cartón, deixo as tixeras, van a vasoira, eh? Claro, as chaves sí. O mesmo, recolleu así, é fácil perdelas, eh? Que as tiñas sí. Nun xoguiño de unha chave sola ou como? Tiña un chaveiro?
5: No, tiña as chaves, pero tiña as cerillas, antes de la vela. Unha bolsinha de plástico.
0: Es que nin ruido fixo, claro, se estaba na bolsinha.
5: Claro. Non, aparecen de esos furos para o contenedor, se encarguei outros.
0: Bueno, iba a decir que alguén che pode deixar unha chave, non?
5: Sí. E o foi ter.
0: Bueno,
5: pero pasaron tantas cousas últimamente, tantas, unha, outra. Eu non sei como foi isto.
0: Bueno, porque hai etapas. Ás veces tamén a cabeza non está onde ten que estar, porque estás o mellor máis despistada por algunha cousa, ou máis preocupada.
5: Sí.
0: Estás preocupada? Por algo en especial, aparte disto? Porque o mellor
5: é iso. Sí, preocupada estou, porque a soledade é moi triste. E xa.
0: Bueno, pero xa sabes que nos estamos aquí para falar contigo todos os días un poquinho.
5: Non, xa sei que sí, pero... Bueno.
0: Mira, esa amiga que tes coa que vas a ir a tomar un cafeciño, que? Non podes quedar un poquinho máis veces con ela?
5: Sí, que podemos tomar un cafeciño, pero non vivimos no mesmo pueblo.
0: Claro. Sí. Fina, no. E non te apetecería anotarte algunha actividade destas do concello? Non sei se te gusta bailar, non sei se te gustan as cartas.
5: Gustame, pero... Quedé sin coche, quedé sin nada, entonces, ¿qué fajo?
0: ¿Pero vives en Ferrol?
5: No.
0: No. Non hai xeito, o sea, donde vives non hai asociacións, nin hai...
5: Non, vivo bueno, nada, nin pasa ni siquiera o autobús para ir a parte.
0: Non, fácil.
5: Nin teño vecinos tampouco.
0: Fácil non o tes, Fina, a verdade que non, claro. Fainche alguén che visita algunha vez, os fillos ou...
5: Ah, os fillos, sí, veñen comer os fin de semana.
0: Mira que ben que che coidan. Pero mellor un día a semana podía ir a levarche a algún sitio, ainda que fora media hora hasta o centro. Por anotarte algunha actividade, sabes?
5: Non sei.
0: Cantos anos tes, Fina?
5: Bueno.
0: Cantos
5: anos? Hai que conformarse co que hai.
0: Claro, pero digo eu, cantos anos tes?
5: Ni moitos.
0: Moitos. Bueno, pero mellor podías anotarte o centro de día, que eu sei que os centros de día teñen servicio de recollida na porta. Informáchete no concello. Eso é unha cousa estupenda.
5: Sí, pero non me gusta, non.
0: Escoítame, faime casiño, pensa o ben, porque non é ir a ningún sitio estrano, estar como se estuveras nunha cafetería con xente da tua idade, acompañada.

0: Vas alí, falas un pouco con eles e traente de volta ás tres. E non estás sola na casiña. E podes probar, porque para decir que non volves non pasa nada. Coméntalle aos fillos que che miren no concello como se solicita, a ver se si puderas ir, porque eso a xente está moi contenta, eh? É solamente polas mañas un ratiño, e xa che digo que sei que hai un servicio porta a porta, porque diante da miña casa hai unha señoriña maior que tamén acollen. E ben, ela está en Rois, eu vivo en Teo, imagínate a distancia que percorren, e veñen a buscar. As veces, mira, eu de Manuel de Verducido, cando ia ir para a residencia, que todo lle eran peros, non sabes? Porque non lle gustaba, porque que medo, porque ali que vou facer, e agora está tan contento está.
1: Yeah.
0: Porque a soledad non escollida é complicada, é fina.
1: É complicado.
0: Sí que o é, sí que o é. Vais dar unha volta.
1: Nunca lle ha gusto de todos, verdad?
0: Nunca, nunca. Pero si un está solo porque lle apetece estar no medio da aldea, solo, sin falar con ninguén, está moi ben. Pero si un ten que estar porque non ten outra maneira, é duro, é moi duro.
1: Pero hai xente que lle gusta a soledad, que lle gusta estar sola.
0: Que maravilla, pois pues esa xente enhorabuena. Bueno. Claro, esa xente enhorabuena, pero a xente que non é así pasa o mal. Por eso digo que hai que tratar de poñer un pouco de solución na medida que se poida. Por eso, claro, por eso digo que fales cos fillos, a ver que vayan a mirar esa idea, a ver si no concello a teñen, porque o mellor ven, che ven.
1: Sí. Pero o concello me dan chiva persona, vamos a ver, o concello me dan chiva persona unha hora ou dúas pola mañá, para ducharte, para isto, eu non necesito que me duche, non necesito nada, é un pago eu.
0: E bueno, escoita, non necesitas, pero o mellor é a excusa perfecta para ter alguén con quen falar. É saber si estás ben, e traeche noticias de fora, e contache de aquel ou contache do outro, e tes unha persoa con quen falar durante unha hora o día.
1: Sí.
0: E bueno, ti vales para facer as cousas hasta que caias. E o mellor hai que evitar iso. Non? Non sei, ti dalle unha volta.
1: Pois, que vou te botar de menos, eh?
0: Bueno, miña pobre. Pero ainda queda todo agosto, iches fina. Sígueme chamando para botarme de menos, xa me botarás. Ti cando queiras estou aquí.
1: Vale. Unha rapaz tan agradable, tan guapa, tan ben vestida, tan linda.
0: Ai, Deus mío, que non se pode ser máis cariñosa que a vos. Finiña, me vou che dar un bico grande e quero que me chames esta semana ou a que ven para que me contes como vai todo, vale?
1: Vale,
2: vecino. Bello, vecino
0: grande. Chao, chao.
2: Soñando con el mundial.
0: E agora vamos directamente a Valdoviño porque temos a Rosa de outro lado. Boa noite, Rosa.
3: Hola, boa noite. Xa logo será un buen día.
0: Non falta nada, faltanos un esbirro. Hacemos a chis e xa estamos nas seis. Que che parece?
3: Pouco
0: lle faltará para seis, non? Non, pois que lle quedan aquí nada, 13 minutos de nada. E parece que empezamos a unha, que foi a nada. Pero dunha a noutra, nunha a noutra, nunha a noutra, xa estamos aí.
3: Porque a cando un está a gusto, a noite logo se pasa, eh?
0: Logo se pasa. Se estuveramos
3: a noite...
0: Aí falache.
3: Esta noite que máis eu que menos, todo mundo estaría contento.
0: Oh, me imagínate. Víchelo partido, Rosa.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, se foi emocionante sí. Máximo isto, eh?
3: Moito, moito, moito.
0: Eres futbolera, de seu.
3: Moito que pensar,
0: Xa, bueno, costou,
3: bueno,
0: non sei.
3: A última hora, diga o outro, diga ali, a última hora a pedra sale do sitio.
0: Sí, costou, non, pero sabes o que? Que lle decía eu ao meu pequeno, que as cousas así saben mellor. No.
3: Ai, sí.
0: Claro.
3: Pouso un pouco máis serio.
0: Claro, porque si de principio empezamos a meter aí
3: todo llano.
0: Claro.
3: Non hai tropiezo ningún.
0: Claro.
3: Como ai. Digo outro, algo ten que haber algún hueco no furado.
0: Porque si non saboreas a cando gañas, dis, bueno, pois pues, ao mellor non era tan bo rival, non?
3: Sí.
0: Porque é todo xogo.
3: É
0: así. E mira, houve moita feste celebración por aí.
3: Sí, como en todos los lados.
0: Xa. Decíanos...
3: En todos los lados. Oi, que foi no teu pueblo ayer e que tamén pasei por ali. Había moita movición,
0: Ah, buf. Buf, buf, buf.
3: Moita, moita. A ver, já como estava, que havia alguns bares que já pela mediodia já não despachavam para preparar para pela tarde.
0: Home, porque isto está... mira, entre
3: os... Não sabe, se levantava um gato para despo... Claro, se não davam feito.
0: É que ven todo xunto. Sí, sí, sí, sí. Ven todo xunto. Mira, decía eu antes, non sei a que vente lle comentaba, que cando vin para aquí, para

0: Iso foi en todos os lados, xa non foi aí no teu cuadro, eh?
1: Pero mirad Augusto Velo, non?
0: Sí, sí, sí. Da a xente, tamén... oito xa a noite prestouse moi ben.
1: Aí falaches, aí falaches, Rosa, a eso che iba. Que a noite estaba bonita. Agua, claro, e estar a noite bonita, todo é mellor. Porque
0: a xente logo se quería máis lado fora que do que se quería dentro.
1: Sí, home, claro.
0: O día como estaba a noite estaba maravilloso, unha noite clariña, unha noite preciosa. A noite tamén axudou.
1: Home, é non solamente para a retransmisión do partido, despois tamén cando vemos as imaxes que nos enviaron aquí varios vídeos, non, da celebración nas cidades, que bonito é ver a todos os novos e a todas as familias aí votando, pero unha noite que non chove, non? Os de decir.
0: No, no, claro,
1: axudou todo.
0: Podías estar con, é que sabes o que pasaba, é que podías estar con críos pequenos, uns o poñer na calle. No capote, como lhe chamo eu.
1: Sí, totalmente.
0: Podías estar no capote con os nenos que non se podían frío, nin se pasaba nada.
1: Nada, eh? Nada, nada, porque mira...
0: Porque outras veces tens que tapar, outras que dizer, bueno, pues mira, é que fai moito frío, como vou estar aquí? Nada.
1: No.
0: Podían estar ás 3 da mañá, podían estar máis do que do día.
1: Esas son as celebracións que realmente son as bonitas, porque estou pensando, por exemplo, no fin de ano, que é unha festa preciosa, todo o mundo debece por sair. O fin de ano en Galicia é complicadísimo, porque ou chove ou fai frío. Queres estar nas campanadas no Obradoiro, por exemplo. Raro ano, non fai un frío que nin o demo. Sin embargo,
0: o de hoxe... Chove.
1: Claro, ou chove.
0: O de hoxe... Que o frío ainda vas ajuntando, pero é pior a agua.
1: Ai, a chuvia.
0: Que te pasando é, como di o outro, a xente non estamos por lavarnos, que, como di o outro, despois, de pasar o día... Sabes o que te espera?
1: Home, claro. Mira, estaba pensando cando se casaron, porque vin agora os reis na tele, Felipe e Leticia, non sei se te acordas que choveu que nin diola. Eu vino na televisión...
0: Ah, que choveu a hoja espesa. Pero... Estaba aquí a alfombra, era como a cana igual que se metera no río.
1: Ti sabes. Pensaba eu para min, digo, estás todo un ano preparando, para que sexa a ceremonia perfecta, pero ela ou calquera novia, para que sexa o máis, do non sei que, e ala, mira que celebración,
0: Así sí, sí, luce. Sí. Hai moitos, Hai moitos que hai moita xente que lle pasou. Preparar todo, é todo preparadinha, é o mellor o bispo para estar un día maravilloso. E po outro día non se para de auga e vento.
1: É terrible. Bueno, na comunión do meu pequeno, que foi no mes de xullo, hai 3 anos, choveu, Rosa, el infierno, en xullo.
0: Sí, sí, sí.
1: E quen sabe?
0: Ai, non, pode chover igual, porque hoxe pode vir un golpe de tronada. Que ayer vou te dicir unha cousa. Ayer, aquí, estaba bon tempo, pero vou te dicir unha cousa. Alá pro mañón, e alá hacia Viveiro, ve un orvalleis,
1: Sí, non estaba a cousa moi alá,
0: A mediodía,
1: Sí, sí,
0: a
1: sí.
0: A mediodía,
1: sí.
0: Na hora de comer... Ve un orvalleira pequena,
1: Bueno, así como de tormenta leva todo o día tamén así como que queren, sabes? Así va, está...
0: No, pero aquí choveu xa algo, Aí choveu xa algo. Non foi moito, pero choveu xa a mediodía algo, En cambio, aquí cantou o sol todo o día.
1: Oh, bueno, sí.
0: Aquí para este lado cantou o sol todo o día, pero despois, para a parte da lá de Mañón e Viveiro, estaba... Como é que non debeu chover moito, pero
1: unha orvalleira... Pero mira, fíxate que non hai tanta distancia e, sin embargo, que clima tan distinto.
0: Ai, había de oiches de pasar Ortigueira para lá, xa se conocía a de vir para aquí.
1: Sí.
0: Había máis sol para aquí, en cambio, palo estaba xa medio escuro e por veces parece que se cerraba de niebla e orvallo.
1: Ou non sei cando foi, a semana pasada. Non, estou chefe, o fin de semana. Na zona de Sanxenxo tamén había unha néboa pechada que sumetía respeto. Non está, ay, está raro o tempo.
0: A mí a niebla non me gusta nada para conducir.
1: Ai, é horrible. A mí cansame que ninguno debo. Non vexo as líneas.
0: Porque dan claves as luces dos coches.
1: Non se ve.
0: Dan claves as luces do coche encendida. Non ves nada. Sabes o que? Para conducir con niebla é moi boa a carretera. Que está pintada.
1: Home, claro, pero que está sin pintar, vas para o rego.
0: Fiando na esa. Pero como non teña a carretera pintada e non teñes un pouco de frecuencia, vas da carretera tranquilamente.
1: Baste, ademais,
0: a niebla é moi cativa.

0: conducía.
1: Terrible. E chegas cos ollos cansados, como si conduciras 4 horas.
0: Sí.
1: A niebla,
0: pasa,
1: a
0: sí.
1: Verdade que, mira, nin a chuvia tampouco, porque cando chove moito non se ve, pero a niebla é moi fastidada para conducir. De feito...
0: É moito mellor, eu prefiero que chove.
1: Porque se ve.
0: E non tira niebla.
1: Claro, porque se ve. Cantos golpes?
0: A auga tamén é unha cousa, sabes o que ten? A Urán, que tamén viñeron unha batida. Tampouco non facía mal, é porque está a atmosfera carajadísima.
1: Sí, para evitar este plomizo.
0: Toda persona que padece, suponer da respiración e de cousas desas, ahora mesmo as persoas pasan moi mal, é?
1: Ainda que fora para limpar un pouquiño, non?
0: Ai, sí. É que se conoce que sales para fora estes días todos, salías para fora, eu ainda lle dixen aos cativos meus, aquí aos que cuido eu, a cada xos días, pois salían para fora e iban pola calle abaixo. Eu dándome como se non puñen os sapatos, os tenis, como se foran cavar as patacas do polvillo.
1: Ai, Dios mío, claro, do polvo seco do camiño, hombre.
0: Dixen, dixen, pero como non te dixen, carajo, vos metes.
1: Pero mismo...
0: Como se estuveres cavando nas patacas. E non se metían nada a ter na mesma carretera.
1: Pero eso porque son...
0: Se levantaba, metíase polas pás como se anduveres cavando nas patacas por rabaixo.
1: Igual, pero digo que esos son os pés, pero mira, os coches que están parados e que non están a ras de suelo, están cheos de polvo, porque todo do ambiente que está caendo, o sea, a ver se chove dunha vez e baixa todo. Sí.
0: Pero non é dicir limpiar un pouco que esteñen eso. Teñen a mellor unha capa como a unha do teu dedo.
1: Exactamente, e podes pintar. Ás veces decíase polen, non é polvo. Ahora xa non é polen, porque polen era no mes de maio. Ahora é polvo en suspensión. Lo que sí, que estea no ambiente.
0: E ao mellor lávalo ben, lavadinho, e preparalo ben preparado, e sales a dar unha volta, calzas de conta, xa volvo a estar.
1: Está igual, cara. Está igual.
0: Pero bueno, hai que ir quitando algo para que non se nos poña...
1: Ai, falaches. Porque si non despois...
0: Hai que quitar algo que se non despois, tal que coñe la rosqueta, como que enrasca un...
1: Tal
0: como
1: cual.
0: Como que enrasca unha vaca.
1: Quitaches mo da boca, despois hai que coller un garfo pa rascar,
0: sí, unha, sí,
1: non?
0: Sí.
1: Non sei, porque eso é terrible. Algo hai que ir quitando, aínda que sexa así por riba. É, Rosiña. Bueno, pois mira.
0: Pero que pasa?
1: Nos vamos a pechar o chiringuito, porque van ser a 6.
0: Bueno, pois veña.
1: Pero
0: un bon día, que é o que vai falta.
1: Igualmente, gracias por chamar. Sempre maravilloso falar contigo.
0: Semana adiante, que empezamos a semana
1: con ánimo.
0: Hai que tirar sempre palante.
1: Aí está. E nos que vexamos.
0: Oixe, si como estar e o outro, todo o mundo che temos problemas. Iba che dicir un minuto, que iba a dicir a Ifina esa que se está queixando,
1: sí,
0: de que lle está pasando moitas cousas.
1: Sí.
0: É que hoxe vou dicir unha cousa.
1: Dille.
0: Non é que lle pase a ela, é que lle pasan a todo o mundo, está pasando porque... Hai moito roubo,
1: Que o que hai é moita cara dura, é o que hai, moita pouca honradez.
0: Esa señora foi ao cementerio, e xa estuve escoitándote. Esa señora foi ao cementerio, e vou dicir unha cosa, porque eu sei por experiencia. O mellor mente xa la puxe as flores.
1: Roubaron xa chave.
0: Era por ali, polo lado. Ainda que fora conocido. E colleu as chaves e levou xa non se deu de cuenta.
1: Pero pa que quere alguén as chaves do cementerio? É que tamén a xente por facer mal, é que eu non entendo.
0: No. É que vou xa dicir unha cousa, que xa acabo de camiño. É que agora mesmo eso de, como dixo eu, de estirar a má, eu chamo de estirar a má, e iso pasa en calquer momento, en calquer sitio.
1: Bueno, pois pues aí, a ver si volvemos ao récord, volvemos a ser persoas como hai que ser. Ni
0: aquí,
1: se rouban as chaves do cementerio, nin anéis de boda. É que non sei.
0: Aquí en Valde Viño dixo che a ti que de eso estamos servidos,
1: Bueno, sabes o que pasa? Que me están botando, Rosa. Teño que marchar. Un biquiño
0: vale,
1: grande.
0: Pues veña. Vos deixo.
1: Exactamente. Que nos vamos con Galicia por diante, con Luis Ojea. Porque me poño la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

0: España campeón do mundo de fútbol. Que ben senta empezar así unha maña de radio. Son as 6, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia hoxe con bretemas entre a Guarda e Louro e alternancia de nubes e claros no resto do país, no interior con posibilidade por a tarde de chubascos treboentos e con alerta amarela hoxe na zona do Miño en Ourense en Valdeorras por temperaturas por riba dos 36 graus. Este luns seica e queira arrancando a semana, el luns 20 de xullo. Celebrando hoxe a segunda estrela, a selección española de fútbol, campeona do mundo. Levaba esta noite en Nova York o capitán Rodri o trofeo de campeóns do mundo, tras impoñerse a nacional a Argentina con gol de Ferran Torres na prórroga.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
0: O Iniesta de esta xeración, Ferran Torres, que desestabilizou un partido trabado, no que La Roja desmantelou con fútbol e traballo en equipo o muro da Argentina de Messi, destronado por unha imperial España. Acábase unha era e arranca outra con este segundo mundial que suma Manuel Estévez á selección nacional.
3: España dominó o partido de principio a fin. Levou sempre a iniciativa, obrigando a Argentina a defenderse sen apenas posibilidade de crear xogadas de perigo, encomendándose a Messi. Pero nesta ocasión, o astro argentino non foi a solución. En a segunda metade, o combinado de Luis de la Fuente saiu con maior mordente e entregada na procura da victoria. Cercou na súa área a selección argentina e así foron sucedéndose as oportunidades ata unha vintena por parte de España por só unha do conxunto sudamericano que, por se fose pouco, perdía a Enzo Fernández por dobra amarela tras unha dura entrada sobre Cubarsí. Pero houbo que agardar a prórroga para selar o triunfo, que pudo chegar antes cun gol de Nico Williams anulado por rigorosa falta previa de Merino sobre Tamendi, pero que se consumou no minuto 106, cando Ferran Torres, que saíra na segunda parte por Oyarzabal, batía dun forte disparo a un Dibu que se convertera no mellor do equipo argentino. Un tanto que para Torres, el éxito mellor xogador do encontro, supoñía unha liberación.
2: Unha liberación moi grande, creo que é unha persona moi criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
3: O seleccionador español amosábase orgulloso dos seus xogadores de que este grupo, decía Luis de la Fuente, se convertese nunha auténtica familia.
4: Especialmente mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
3: E non só no colectivo, tamén no individual foi recoñecido o bo xogo de España neste Mundial, con Rodri como balón de ouro do torneo, Cubarsí como mellor xogador mozo e Unai Simón como mellor portero. Foron mellores, admitía o seleccionador argentino, o ex deportivista Leo Scaloni, que no medio da tristura pola derrota poñía tamén en valor o logrado polos seus pupilos o alcanzar a segunda final consecutiva dun Mundial.
5: Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir. Sí, de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón.
0: España suma a segunda estrela e Galicia, Valeria Salazar, hola, bos días, botouse a rúa esta noite para celebrar.
6: Pois sí. Así se escoitaba e apenas unhas horas a meirande parte das localidades galegas onde os concellos repartiron pantallas ao aire libre para poder desfrutar da final deste Mundial que disputou España contra Argentina. Por exemplo, na Coruña puido verse dende a Praza de María Pita, en Vingo, dende o Parque de Castrelos en a capital galega houve dúas ubicacións, no Monte do Gozo, igual que na semifinal contra Francia, e no centro da cidade, na Praza Roxa. Unha emoción que se puido respirar en cada momento do partido, que ademais viu acompañada de nervios e inquedanzas polas xogadas dos albicelestes. Así, podemos escoitar a moitos xareiros da Vermella antes de que comezara o enfrontamento entre as dúas seleccións.
7: Me encanta o fútbol, vivo España muitísimo. Estamos aquí todos no el pueblo, con esta televisión que pusieron hoy, que va a juntar a todo el pueblo. Vamos a estar todos pues, muy unidos por este día tan especial y solo nos falta ganar.
8: Estoy bastante nerviosa porque tengo miedo de que Argentina nos virle, que nos haga algo.
9: Eu son un poco supersticioso, de feito, no primeiro partido púxenme a camiseta vermella, empatamos, e dende aquelas poñome a blanca, e dende aquelas ganamos todos os partidos.
10: Pero cos amigos e tal, e con toda a xente, en caso de ganar, pois está moi ben, pero despois celebramos.
11: Pásalo todos en familia, e que gane España, e disfrutar.
6: Ademais, moitas persoas nos minutos antes do pitido de comezo intentaban adivinar o marcador final.
12: Yo vivo acá en Galicia hace 3 años. Mis bisabuelos nacieron en una aldea Vilouxe, cerca de Orense. Así que, obviamente, tengo un poco el corazón dividido, pero hoy es más blanco y celeste que nunca.
6: E pese a que o desempate fíxose esperar ata a prórroga, finalmente, despois dun gol anulado de Nico Williams no minuto 96 de partido e outro de Ferran, por fin chegou o tanto decisivo que nos deu a vitoria de Ferran no minuto 106. Un ansiado gol co que nos puxemos a cabeza no partido, pero que tivemos que defender ata que rematou o encontro 20 minutos despois, uns minutos nos que os xogadores da selección española tiveron que suar a camiseta ata que chegaron os 126 minutos de partido e, co pitido final, gañamos este Mundial, un son que se escoutou así por toda a nosa comunidade.
0: Repetíronse por todo o territorio nacional. En Ciudad Rodrigo, contra Sedia, morreu unha persoa e outra resultou ferida ao derrumbarse unha fonte na celebración. A nota triste dunha noite de euforia en toda España co triunfo Valeria da selección nacional.
6: Pois a verdade é que sí, escoitábase así. No resto de España, os cantos de orgullo e celebración ante a vitoria tampouco se fixeron esperar, sobre todo na capital do país e na comunidade valenciana, donde é nado unha das estrelas da noite, Ferran Torres, o xogador que marcou o tanto de desempate. Escoitamos así a varios afeccionados despois do partido.
13: Lo que hemos vivido es increíble.
14: Pero España ha dominado y estaba claro que íbamos a ganar.
15: Estamos súper contentos todos.
16: Gol de Ferran, impresionante, increíble.
6: Unha final de Mundial na que os antigos xogadores da selección e gañadores do Mundial 2010 viviron como calquera persoa a desesperación e a emoción do encontro contra a selección de Scaloni. E tra a vitoria, despois do gol da mando dianteiro do Barcelona, moitos dos nostálxicos non se puideron conter de facer comparacións entre a vermella de figuras como Casillas, Puyol ou Sergio Ramos coas actuais campeón do mundo. Pero a comparación máis repetida foi entre a famosa frase de Iniesta de mi vida con Ferran. En definitiva, un partido no que as persoas que viviron a Copa do Mundo de Sudáfrica puideron rememorar a vitoria da man doutras estrelas do fútbol que souberon brillar coa mesma intensidade que en 2010.
0: Hoxe regresa a Nacional España, que a última hora da tarde xa paseará Isa Vázquez o trofeo por Madrid. Ora, bos días.
17: Que tal, boas? A previsión é que o voo que os trae dende os Estados Unidos tome terra no Aeroporto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas a 1:10 da tarde. Para as 4:30 está fixada a cita no Palacio da Zarzuela, onde será recibida pola Casa Real. De aí dirixirase a Moncloa, onde o presidente do goberno fará o propio. A partir de entón, os campións do mundo subiránse a un autobús descoberto para ofrecerlle a copa á afección e para festexar con el ao logrado. Percorrerán algúns dos lugares máis emblemáticos da capital de España para rematar na Praza de Cibeles, onde está previsto o acto central desta celebración cos seareiros e coas seareiras, e onde se agarda que

0: Sempre cada un dos 26 xogadores e o seleccionador se vayan pasando o micro para dicir unhas palabras. Veremos quen exerce desta vez, Luis, de mestre de cerimonias.
1: Estivo xa roupando a selección en Nova York, a familia real, o Reis, don Felipe e dona Leticia, xunto ás súas fillas, levantaban tamén eles a Copa do Mundo. Foto para a historia na que, por certo, se acabou coando Donald Trump, que tras entregar o trofeo como presidente do país anfitrión, non se quixo marchar da tribuna, pese ao intento de Infantino por sacar o dali, ata que Rodri levantou a Copa do Mundo. Xa antes no palco, protagonizaba o que, a dicir de algúns, foi un frío saúdo con Pedro Sánchez.
2: Ayer, spoke to Spain.
1: Sí, falei con España e feliciteinos por ter un gran equipo, dixo logo Trump esta noite o montar no Air Force One, negando tensións con España. Non teño tensións con ninguén, dicía o presidente estadounidense tras este breve saúdo con Pedro Sánchez. Sen foto oficial, apenas un rápido apretón de mans entre os dous ao comezo do encontro no palco de autoridades no MetLife, en Nova Jersey, dende onde seguiu o presidente español a victoria do combinado nacional, que celebraba en redes. Enorme selección, gracias equipo, dicía esta noite Sánchez, que nisto coincide con Núñez Feijóo, que celebraba él coa camiseta de la Roja, segunda estrela na pantalla xigante instalada na Praza de Colón en Madrid.
3: Sí, non se pode jugar mejor, non se pode jugar con máis humildad, con máis educación. Hemos aguantado de todo. La verdad es que nos han hecho muy grandes porque son probablemente el mejor equipo que ha tenido nunca España. Seguro que el del Mundial del 2010 también es un excelente equipo, pero jugar como hemos jugado contra Argentina, aguantar todo, marcar un gol, dos anulados, la verdad es que merecemos ganar, merecieron ganar, y la selección española creo que es la mejor selección de fútbol del mundo.
1: Tamén dende Galicia o presidente Rueda celebraba a victoria da selección. Que final, que xeito de competir, que orgullo, enhoraboa por conquistar o Mundial e facernos vibrar a millóns de españois. Somos campeóns de mundo, celebraba Alfonso Rueda en redes. Sí, un Mundial este para enmarcar o destes 26 xogadores convocados por Luis de la Fuente, que volven hoxe a España coa segunda estrela no peito, entre eles o galego Borja Iglesias, que celebraba en declaracións á Televisión Española a victoria.
4: Ha sido duro, oye, había muchas emociones, pero, joder, lo hemos conseguido. La verdad que no sé qué decirte. Todavía creo que tenemos que procesar todo lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo. Y, joder, poder ser parte de este grupo es un lujo increíble.
1: El foi dos que xogou poucos máis, outros menos. Zubimendi, por exemplo, non se estreaba ata onte na prórroga da final para xogar os minutos decisivos. Outros como Cucurella disputaron, en cambio, todos os minutos do Mundial. Cada un dos 26 convocados por Luis de la Fuente, aportando que a Nacional precisaba, van pasar todos a historia por bordar esta segunda estrela na camiseta da Selección Nacional. Sí, somos bicampeóns do mundo de fútbol.
5: ¡Pita! Final. ¡Pita! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Do partido! ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que somos 16 años después campeones do mundo!
6: 19 e 20 de xullo, porque foi nesas dúas datas que darán marcadas con letras de ouro na historia do fútbol español. España campeoa do mundo deste Mundial de Estados Unidos, Canadá e México.
1: Campeóns do mundo 16 anos despois. Oxe, todos os focos na celebración do Mundial deste segundo Mundial da Selección Nacional. Pero tamén cunha densa crónica política esta semana por diante. Arrancamos outra semana fantástica da corrupción. O prato forte mañá, declaración de Julito Martínez na Audiencia Nacional, o empresario amigo de Rodríguez Zapatero, que Audef considera que era o testaferro do expresidente. Veremos que lle conta o xuiz Calama, porque el español esta fin de semana apuntaba que ten intención de seguir a vía Aldama e colaborar coa xustiza, cantando a Traviata, declarando que Zapatero cobrou por favorecer o rescate de Plus Ultra, que o expresidente cobrou a través del por as xestións para favorecer que o goberno de Sánchez rescatase esa aerolínea tras a pandemia. E Seica tamén vai seguir esta estela según lo contaba este domingo Jorge Calabres en El Español, o presidente de la compañía hispano-venezolana, otro, Julio Martínez, Martínez Sola este, que tenía previsto también confirmarle o Suiz que él era consciente que Zapatero estaba detrás das xestións para lograr que o goberno inxectase 53 millóns en Plus Ultra. Isto complicaría e moito o horizonte judicial do expresidente. Nunha causa na que está imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, organización criminal, falsidade documental e presuntos delitos contra a facenda pública, entre outras cousas por as xoias valoradas en ao menos 1.300.000 euros que ya toparon a Zapatero na caixa forte do despacho, que dous meses e un día despois, aínda el non explicou nin de onde saíron, nin como era que non as tiña declaradas. Veremos que lle conta mañá Julito Martínez ao xuiz, pero xa hoxe arranca esta outra nova semana fantástica da corrupción coa declaración na Audiencia Nacional de Jéssica Rodríguez, exmoza de Ávaros. Citada ela, agora como imputada, trala a sentenza do Supremo que condenou o exministro, entre outras moitas cousas, por ter enchufado en empresas públicas das que cobraba sen ir a traballar. Están citados hoxe a partir das 10, ela, o irmán de Coldo e Ignacio Zaldívar, exdirector de Xestión Administrativa de Adif. A Fiscalía Anticorrupción atribúe esos tres delitos de malversación e tráfico de influencias. Sume segue ninguna semana sen escándalo, cercado, cada vez máis cercado Sánchez polos casos de corrupción nesta legislatura fallida.
7: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
8: Unha xornada hoxe na que tamén lles comentamos estoutras noticias. Arrancamos semana pendentes dos incendios en Galicia. Sabemos que hubo varios a pasada tarde nos concellos pontevedreses de Caldas de Reis e Tomiño, en Ourensán de Viana do Bolo, dos que non se facilitou información. Este último é un dos cinco municipios nos que o risco de incendio hoxe moi alto, segundo a Xunta, todos da provincia de Ourense. As outras son a Mezquita, Trasmiras, Vilar de Santos e Xinzo. Non hai ningunha localidade na que o risco sexa extremo. O lume que máis preocupa en España é o que se iniciaba vai facer 4 días na vila guadalaxareña de La Mierla. O da comarca zaragozana de Las Cinco Villas dábase por estabilizado a pasada tarde. Entre os dous queimaron xa 30.000 hectáreas, Isa.
0: O que afecta a comunidade de Castela Manchega leva arrasadas 16.000 hectáreas nun perímetro de 100 kilómetros á superficie do Concello Coruñés de Ordes. A meteoroloxía tampouco axudou na última xornada aos equipos de extinción con altas temperaturas, baixa humidade relativa e forte vento. Sobre o terreo estiveron traballando durante a madrugada arredor de 300 efectivos, incluídos os da UME. A prioridade segue sendo a defensa dos núcleos urbanos. A mensaxe das autoridades á cidadanía é clara, trasladaba o vice Conselleiro de Desenvolvemento Sostible, José Almodóvar.
9: Que esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días, porque el incendio sigue propagando, el riesgo sigue existiendo y, como veis, cada vez tenemos que tomar más medidas de protección a la población.
0: Son xa arredor de 800 as persoas evacuadas de 21 municipios e a veciñanza de outros 5 permanece confinada. Van escoitar declaracións aos medios públicos autonómicos a Castilla-La Mancha Media.
10: Hemos venido nerviosos, pero bueno, pensando que es lo que hay, pues hemos intentado tranquilizarnos entre todos.
11: Con mucha tristeza. Porque, bueno, estas son las tierras que nos han visto crecer y nacer, no solo a nosotros, sino también a nuestros abuelos, que las llevan luchando muchos años, y ver cómo está ardiendo es una auténtica pena.
0: O milleiro de persoas desaloxadas de 5 concellos aragoneses e dun navarro agardan poder volver a casa canto antes tras darse por estabilizado o incendio da comarca zaragozana de Las Cinco Villas. O conselleiro de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, avanzaba este domingo que hoxe tomarán decisións ao respecto logo de revisar de madrugada a zona con drons da Garda Civil que levan cámaras térmicas.
12: Y una vez que sepamos cómo están exactamente el entorno de los municipios, a partir de mañana empezaremos a dar luz verde a que alguno de estos municipios los ciudadanos puedan empezar a volver.
0: O conselleiro deixaba claro que aínda queda traballo por diante para conseguir sufocalo.
12: Eso no significa ni que esté controlado ni extinguido, está estabilizado, ¿vale? Esto significa que prácticamente, bueno, que todas las unidades que tenemos desplegadas allí se van a adaptar al nivel del incendio y que, por supuesto, se va a seguir trabajando de una manera intensa los próximos días, pues con el paso de los días, que va a ser una etapa larga, finalmente darlo por controlado y finalmente por extinguido.
0: Según los últimos datos, levó por diante 14.400 hectáreas, as que tengo municipio lucense de Baralla.
8: Tamén lles comentamos que buscan un home por provocar un incendio na casa na que viven a súa exparella e o fillo de ambos. Foi en Girona.
0: Sobre él pesa unha orde de afastamento por violencia machista. De feito, os Mossos de Escuadra arrestaran o días antes. Os feitos que transcendían a pasada xornada tiveron lugar na véspera nunha urbanización da localidade xerundense de Tosa de Mar. A muller e o fillo viron achegarse o home á vivenda e refuxáronse na dun veciño na que o agresor tentou entrar sen éxito. Fuxiu e, ata onde sabemos, a súa busca continúa. A parte baixa da casa funciona como establecemento turístico e o matrimonio que estaba ali aloxado tivo que ser atendido polo persoal sanitario por mor do fume. Este domingo transcendía a detención dun home que escapou tras agredir a súa parella nun camping do Concello Alacantino de Guardamar del Segura. Foi na tarde do venres e prendeu a policía local da veciña Santa Pola. A muller precisou atención médica.
8: O municipio madrileño de Sevilla, La Nueva, ten convocada para hoxe unha concentración de repulsa pola que todo apunta é a 29ª vítima mortal da violencia de xénero deste 2026.
0: Chamábase Aixa, tiña 30 anos e 3 fillos e morreu 5 meses e medio despois dunha brutal agresión na súa casa. Golpeárona estando na vivenda co seu bebé, que resultou ileso, e logo prenderonlle lume tras botarlle por riba un líquido inflamable. Sufriu queimaduras graves na metade do corpo. Malia as múltiples operacións que lle fixeron, acabou falecendo no Hospital Madrileño de La Paz. Os feitos producíronse a comezos de febreiro. En marzo, a Garda Civil arrestaba 3 persoas. O seu ex, considerado o indutor, e outros 2 homes sinalados como autores materiais. Os 3 permanecen en prisión provisional nunha causa que ata agora se instruía por un delito de homicidio en grau de tentativa e cuxa cualificación cambiará. O Ministerio de Igualdade aínda non o contabiliza como crime machista. Cando faga, será o 29º no que vai dano, un deles cometido aquí en Galicia. As autoridades lembranlles que teñen 2 números de teléfonos que chamar, que son de balde, non aparecen na factura, pero que deben borrar do rexistro de chamadas. Poden ali informarse e asesorarse. Son o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 ou o 092 das Policías Nacional e Local, ou o 062 da Garda Civil.
8: Tamén lles comentamos que falece un condutor de 64 anos dun vehículo despois de saírse da vía na estrada LUP 6104, á altura do municipio de Trabada, en Lugo. Segundo informou a Garda Civil, o suceso produciuse pasados uns minutos das 10 da mañá donte, cando un coche saíuse da vía á altura do punto quilométrico 1400 da estrada que conecta os municipios de Trabada e Santirso de Arbres, en Lugo. No vehículo se viaxaba o condutor, que faleceu no accidente tras sair co coche pola marxe dereita e despecharse por un nivel duns 15 metros. Agora as autoridades están a investigar as causas deste sinistro mortal. Estase a buscar un mozo de 23 anos que onta tarde foi arrastrado pola corrente do río Miño á altura do municipio portugués de Camiña, no distrito de Viana do Castelo. Segundo os servizos de emerxencias, o suceso produciuse contra as 3:20 do mediodía, cando o rapaz foi arrastrado pola corrente e cando se estaba a bañar na praia de Seixas, pertencente ao municipio portugués de Camiña, en Portugal. Os amigos, ao percatarse do ocorrido, puxéronse en contacto cos servizos de emerxencias e axiña comezaron as labores de busca nas beiras do río e tamén no cauce. Na zona do accidente, que pertence ao Trinto Internacional do Miño, a Xiña se despregou un amplo dispositivo de busca no que participa a Policía Marítima Portuguesa e no que tamén están colaborando a Armada Española da Comandancia Naval Miño e Gardacostas de Galicia co helicóptero Pesca 1. A A Garda Civil desarticulou unha banda criminal armada no marco da Operación Troia que se adicaba a asaltar violentamente establecementos hosteleiros en Pontevedra. A banda atacou bares do sur de Pontevedra nas zonas do Rosal e de Caldas e de Ponte Caldelas, máis concretamente. A Garda Civil indicou que os integrantes actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Os delitos comezaron o 17 de agosto do ano pasado nun bar do Rosal. Segundo os axentes, 5 encapuchados terían asaltado o local durante o peche, reducindo e inmovilizando a unha das empleadas a súa parella con extrema violencia. Os autores fuxeron coa recadación da caixa e das máquinas recreativas e de tabaco, empregando ademais o coche dunha das vítimas para fuxir. Dous días despois repetiron o mesmo método en Ponte Caldelas, onde inmovilizaron o dono con bridas para saquear o establecemento. A investigación permitiu identificar os 5 componentes, todos eles veciños de Vigo, de entre 22 e 52 anos e con numerosos antecedentes policiais. 3 deles actualmente xa están cumprindo penas en prisión por outros delitos. Os axentes detiveron a un integrante e investigan a outros 4 por presuntos delitos de pertenza a un grupo criminal, roubo con violencia e intimidación empregando armas de fogo. A Garda Civil dá por desmantelada a banda. O exrexedor Ángel Mato gañou as primarias do PSOE de Ferrol e volverá a optar a alcaldía nos comicios do ano que ven. O portavoz municipal e secretario xeral do PSDG local fíxose co 53% dos votos, 7 puntos máis que a exconcelleira Eva Martínez, que formará parte do seu goberno. Participou o 85% do censo. Ángel Mato asegura que se sente tremendamente honrado pola responsabilidade que afronta esta nova etapa con máis gañas tralo apoio da militancia e con moitísima ilusión. Di que cando os socialistas gobernan Ferrol, a cidade cambia para mellor. Tamén agradece o apoio recibido por Eva Martínez, destacando a importancia do voto feminino. Deséxalle éxito o gañador das primarias e chama a traballar polo proxecto socialista, porque os resultados serán os que teña o PSOE. Tamén repetirá como candidata socialista á Alcaldía de Madrid a voceira municipal ex-ministra Reyes Maroto, que impúxose por 10 puntos a voceira adxunta a viguesa Emma López, que presentou a candidatura por sorpresa hai 3 semanas. O PNV e Bildu reivindican en Vergara o recoñecemento da nación vasca e o dereito a decidir. 200 rexedores, rexedoras e dis de ambos os partidos reuníanse este pasado domingo para conmemorar a abolición dos foros hai 150 anos e da creación do movimento de alcaldes hai medio século nesa localidade guipuzcoana. No acto, a deputada xeral de Guipúzcoa defendía a necesidade de dar novos pasos cara a plena soberanía.
13: Horretarako, Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea, gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz.
8: A PNVista Ider Mendoza dicía que Euskadi e Ría ten dereito a decidir o seu futuro político de forma libre e democrática. Reclamaba novos pasos para actualizar os dereitos históricos e o autogoverno. Tamén o rexedor de Vergara de Bildu afirmaba que Euskadi e Ría precisa máis autogoverno e soberanía para organizar o seu futuro de acordo coa vontade democrática da cidadanía.
14: Comprometuta gaude gure autogoverno garatu dadin. Eta comprometuta gaude gure nazio izara aitortua izan dadin.
8: Gorkartola dicía que na formación están comprometidos a traballar para que a súa condición de nación sexa recoñecida. Tamén lles contamos que a UNESCO decide en Corea do Sur dende este domingo se a Ribeira Sacra se converte en patrimonio mundial cun informe negativo xa do órgano asesor da Organización Mundial. A Ribeira Sacra chega esta cita como a única candidatura española, pero faino pois con un informe negativo do Consello Internacional do Monumento de Sitios, o ICOMOS, organismo asesor do comité, polo que enfróntase a un dobre reto nesta 48ª reunión. O ICOMOS considera que o sitio cultural encaixado nos canos fluviais situados na confluencia dos ríos Miño e Sil non é un exemplo de sobresainte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Ademais, sinala a candidatura non cumpre cos criterios de integridade e autenticidade e conta con potencial impacto das presas e de proxectos industriais próximos. Unha visión que non comparten dende a plataforma Ribeira Sacra. Paisaxe Dauga, Anxo Moure e pedagogo ambiental e membro do colectivo.
15: que los espacios de mayor diversidad, tanto a nivel ambiental como cultural, y tengo un gran tesoro, sobre todo forestal. Y creo que toda declaración como figura de protección me parece necesaria e imprescindible.
8: Tanto Goberno Central como Xunta manteñen a defensa da candidatura, remarcando que a decisión final corresponde ao Comité da UNESCO. Os esforzos de ambas administracións estiveron centrados en convencer os 21 Estados membros que voten neste comité para tentar inclinar a balanza a favor de Galicia e deixar a marxe ese informe negativo. A propia candidatura é tamén un exemplo de como Galicia consegue

0: aliña a las administracións de distintas cores políticas. Escoitamos a alcaldesa do Castro de Caldelas, Sara Inés Vega, e o rexedor da Peroxa, Manuel Seoane.
1: Dar ese informe negativo pues non vai a ser fácil, non é imposible, pero non é fácil. De todos os xeitos, eu creo que o máis importante que ten Ribeira Sacra é que tanto a Lucense como a Ourensá, desde calquer tipo de partido que está gobernando, estamos indo a unha.
2: Demostranlo toda a xente que a ven visitar, que bueno, que todo din que é un paisaje espectacular, que ten todas as condicións para poder ser nombrada Patrimonio da Humanidade.
0: As deliberacións do comité comezarán hoxe e o período do 24-27 deste mes será o adicado á avaliación dos novos sitios propostos.
3: Seis e media, España campeona do mundo de fútbol. Que ben senta empezar así unha mañá contándolles a celebración hoxe da segunda estrela da selección española de fútbol. Galicia botouse a rúa, Galicia e o resto de España botáronse a rúa para celebrar esta noite o triunfo da selección nacional. Elevaba en Nova York o capitán Rodri o trofeo de campeóns do mundo tras impoñerse a nacional argentina con gol de Ferran Torres na prórroga no 106. O Iniesta desta xeración, Ferran Torres, o valenciano, que desestabilizou un partido trabado no que La Roja desmantelou con fútbol e con traballo en equipo o muro construído por Argentina de Messi, destronado Messi por unha imperial España. Acabase unha era, comeza outra con este segundo mundial que suma a selección nacional. A nota triste en Ciudad Rodrigo esta noite, traxedia, morreu unha persoa e outra resultou ferida ao derrumbarse unha fonte durante a celebración deste triunfo de España no mundial. Nota triste dunha noite de euforia en todo o país co triunfo da selección nacional. Hoxe regresa a España a selección de Luis de la Fuente, que a última hora da tarde paseará por Madrid o trofeo, a Copa do Mundo, despois de seren recibidos a primeira hora da tarde, primeiro en Zarzuela, logo en Moncloa, e logo celebración co público, con todos os cidadáns que se acheguen os distintos puntos que se están armando agora para a celebración deste mundial. Estivo xa arroupada a selección ali en Nova York pola familia real, os reis, don Felipe e dona Leticia, xunto ás súas sillas, levantando todos os catro, tamén eles, a Copa do Mundo, con o presidente Pedro Sánchez celebrando en redes a victoria, con Núñez Feijóo celebrando in situ na pantalla xigante instalada na Praza de Colón en Madrid, e tamén desde Galicia a través de redes o presidente Rueda, toda España celebrando este triunfo. Dos 26 xogadores convocados por De la Fuente, entre eles o galego Borja Iglesias, celebrando este triunfo. Campeóns do mundo, somos bicampeóns do mundo. É o titular e a foto do día dunha semana que arranca tamén cunha densa crónica nos tribunais. Hoxe xa primeira cita, Jéssica Rodríguez, a exmoza de José Luis Ábalos, citada agora como imputada tras a sentenza do Supremo que condenou o exministro, entre outras cousas, por ter enchufado a ela en empresas públicas das que cobraba sen ir a traballar. A partir das de citada ela, tamén o irmán de Coldo, Ignacio Zaldívar, exdirector de xestión administrativa de Adif, na Audiencia Nacional imputalles os tres a Fiscalía Anticorrupción, delitos de malversación e tráfico de influencias. E mañá o prato forte da semana, Julito Martínez, o amigo de Zapatero, o presunto segundo audez testaferro do expresidente. Veremos que lle conta o xoiz Calama, porque el español esta fin de semana xa adiantaba que ten intención de seguir a Vía Aldama e colaborar coa xustiza cantando outra vez. Así que veremos que dá de sí esta outra semana, nova semana fantástica da corrupción que temos por diante.
4: Luis Ojea, Galicia por diante.

0: E a maiores do Mundial, no que atinxe o deporte, o Celta e o Deportivo comezaron esta fin de semana cos amigables da pretempada. O conxunto líbico fixo cun empate en Braga e os coruñeses goleando o Compostela no Vero Boquete. Ambos conxuntos voltarán xogar o vindeiro sábado, día do Apóstolo, fronte a conxuntos asturianos. O Deportivo visita Oviedo e o Celta enfrontarase na Lomba ao Sporting, partidos que poderán desfrutar na Televisión de Galicia. Claudio Giraldez amosouse satisfeito feito co resultado ante un Braga moito máis rodado a estas alturas.
1: Por encima de lo esperado, después de una semana de entrenamiento solo, jugando contra un rival que lleva 4 semanas entrenando, que compite dentro de 4 días en la previa de Conference. Creo que evidentemente han sido en el cómputo general mejores ellos, pero creo que hemos competido muy bien y hemos igualado un partido contra un rival que nos saca mucho tiempo de preparación y que creo que viene mucho más rodado. Y muy contento en especial por el debut de muchos jugadores, por las primeras sensaciones con nosotros de Galán y de Aleix, que han sido muy buenas.
0: Pola súa banda no Deportivo non debutou o recén chegado Pierre Aubameyang. Analizou a súa fichaxe o capitán Diego Villares.
2: Xa viñamos vendo esta semana sen Abegondo, no fichaxe de onte, que vai empezar a entrenar tamén con nos esta semana, polo de momento creo que son xente importante que nos vai a axudar moito. De sobra conocida é a súa trayectoria, equipos top del fútbol mundial, entonces un fichaje que a todos nos ilusiona, tanto a vosotros como a la gente, como a la plantilla, al final sabemos de lo que es capaz.
0: O atletismo galego está de noraboa tras conseguir 2 oros nos europeos sub-18 disputados en Rieti. Un deles foi conseguido polo coruñés do Clube Marineda, Mouro Seguín, en 400 metros balos.
3: Muy contento por venir aquí a hacer lo que tenía previsto. Toda la temporada, lo que he ido haciendo, todo. Mi entrenador, mi familia, muy contento con ellos. Ellos conmigo también, supongo. Y nada, pues, no tengo casi palabras.
0: Outro campeón galego foi o naronés Pablo Vázquez en 2000 metros obstáculos.
3: Pues muy contento, la verdad. La carrera fue perfecta y lo pude demostrar ahí en la pista. Al principio había muchos toques y tal, y no me pude colocar del todo bien, pero a falta de 2 vueltas me intenté colocar delante y poner un ritmo más fuerte y me salió genial. En a ver cómo lo celebraba. Y bueno, a ver, también tenía miedo por si me pillaban en la última recta, pero bueno, y muy contento.
4: Servicios informativos, Radio Galega.
0: Como cada día facemos un percorrido polas cabeceiras editadas na nosa comunidade e como non podía ser de outra maneira, hoxe todos os xornais abren de forma unánime con fotografías que copan prácticamente toda a portada representando a vitoria da selección vermella do Mundial deste ano. Unha vitoria que se saldou con 1-0, cun gol de Ferran Torres no minuto 106 de partido na prórroga, despois de 2 goles anulados, un de Nico Williams contra o minuto 96 e outro tamén por parte do dianteiro do Barcelona. Faro de Vigo decide abrir con a Verbella borda a súa segunda estrela. Por outra banda, o Ideal Gallego, Diario de Arousa, o Diario de Ferrol e o Atlántico abren portada con Reis do Mundo. Sinalan así a selección. La Opinión da Coruña din que o mundo está baixo os seus pés. O Correo Gallego, por outra parte, sinala a España como bicampeona o igual co Progreso de Lugo e tamén o Diario de Pontevedra. E aínda que a páxina deportiva é a gran protagonista da xornada, hai tamén outras novas que os xornais destacan nas súas portadas. En páxina de sucesos, o Atlántico informa de que 5 veciños de Vigo foron detidos por delitos de roubos con violencia en diversos establecementos hostaleiros na zona de Pontevedra. El Progreso de Lugo, pola súa banda, salienta que un condutor morreu onte tras unha saída de vía co seu vehículo no municipio da Trabada, en Lugo, despois de caer por un desnivel de 15 metros. Ademais, tamén decide sinalar que 3 nenas de Madrid foron rescatadas tras ser arrastradas pola corrente na ría. En outra orde de cousas, o diario de Pontevedra subliña co 42% das persoas que sofren un afogamento en Galicia acaba falecendo. Ademais, tamén indica que, segundo un estudo, os nenos menores de 4 anos corren o maior risco.
4: Galicia por diante.

0: Principiamos semana neste caixón de xastre desastre recuperando unha reportaxe que emitíamos no mes de marzo. Nel falábamos da orixe das orquestras da verbena en Galicia, de como as bandas militares están detrás dese nacemento e de que o CSIC, o Centro Superior de Investigacións Científicas, ten un estudo sobre os palcos de festa en Galicia. Unha reportaxe que elaboramos coa colaboración dos comisarios de exposición Botamos un baile, un século das orquestras en Galicia.
1: Estamos xa na primavera con ela, aínda que no inverno hai tamén algunha mostra que outra, empeza a intensificarse a celebración de festas de todo tipo. E, por suposto, estando en Galicia, falar de festa é indisociable a falar de verbenas e aparelladas a elas das orquestras. Un fenómeno, o das orquestras de verbena, moi galego. Case poderíamos dicir que parte da nosa idiosincrasia festiva. Pero, primeiro de todo, de onde ven chamarlle verbena o que nos entendemos por verbena? Pois, curiosamente, ten que ver coa outra acepción de palabra, o da planta herbácea.
2: Indo a fontes de carácter literario, sobre todo, na verbena, sobre todo, no día de San Xoán, era habitual ir á festa de San Xoán e despois agardar ou alargar esa festa para despois pola mañanciña recoller esas flores de verbena. De aí, por exemplo, tamén sae la verbena da paloma, por exemplo, ou levar ramilletes de verbena. Entón, esa planta está asociada ás festas populares, sobre todo de verán, sobre todo que se prolongan na noite.
1: Quen non lo conta é Zósimo López, o noso guía nesta curiosidade na que hoxe queremos afondar. A orixe e a evolución das orquestras de verbena e a súa especificidade tan galega. Zósimo López é un dos comisarios da exposición agora itinerante, pero que outrora estivo na Cidade da Cultura e aínda se pode visitar virtualmente, que leva por título Botamos un baile, un século de orquestras de verbena en Galicia. Dende sempre hai constancia de celebracións e de festas. Non podemos esquecernos das foliadas. Pero as súas formas foron evolucionando ata chegar ao que hoxe coñecemos agora.
2: Sempre houbo tamén música para reunir a xente, pero é a partir de finais do século XIX, comezos do século XX, cando comeza a existir ese fenómeno de festa con verbena, como comenzamos a coñecela agora.
1: Se nos mergullamos nesas raíces, o primeiro que atopamos son as bandas de carácter militar. Que logo foron adoptadas polos concellos, pero que estaban vinculadas a rexementos situados en lugares con certa tradición castrense. Véxase, por exemplo, Marín, aínda que en Galicia falar de bandas é falar da Banda Artística de Merza, fundada no ano 1828, a agrupación popular máis antiga da nosa comunidade. E a partir das bandas, máis.
2: Primeiro con bandas de música que nacen de carácter militar e despois pasan a ser orquestas que amenizan tanto as procesións dos santos nas aldeas e despois pasan a amenizar tamén a sesión de noite, todo isto sempre tamén con alternancia con gaiteiros, formacións máis tradicionais, onde antes de haber un que pues, había un carro de bois onde se subían os músicos, había un espazo grande para bailar. A partir do século XX xa inicios, esas bandas de música militares traen moitos ritmos de fora. Todo grazas á inmigración tamén. En principio chega Foxtrot, chegan diferentes ritmos de swing, jazz, bailables, pero os bailes latinos como coñecemos agora a nosa verbena nace a partir dos anos 40.
1: Antes de chegarmos a eses anos 40 do século XX, preguntámoslle ao noso experto sobre a considerada primeira orquestra de verbena de Galicia. Aí atopamos problemas, non hai documentación fidedigna, só testemunhos, e neses testemunhos, o dun dos clásicos das orquestras galegas, o finado José Manuel Muñiz.
2: Un dos problemas son as actas fundacionais de cada unha destas orquestas. Entón, aí nos puxemos como inicio o que Manuel Muñiz, un dos artífices da Orquestra Compostela,

0: Creo que Orquesta Compostela comenzaba en 1909. Claro, no tenemos un documento que acredite eso. Daniel Seijas está también investigando sobre esa xénese das primeiras orquestas de baile en Galicia, pero máis ou menos por aí estarían as datas dos inicios de estas formacións de orquestais. É verdade que despois nacen, desaparecen, mutan, pero bueno, en principio a inicios do século XX, ata que non teñamos un documento concreto da acta fundacional na orquesta, pois todavía todo un pouco vivido.
1: As celebracións estiveron marcadas pola propia evolución social e política de Galicia, a Guerra Civil, a ditadura, pero nesa ditadura, como lle escoitamos a Zósimo López, nos anos 40 é cando empeza a escoitarse os sons latinoamericanos, pero nesa evolución das orquestras atopamos outro fito, un moi vinculado a esta casa, agora CESAC, antes Radio Televisión de Galicia, que dende 1985 sempre foi difusora da cultura das orquestras, como por exemplo este extracto do programa Ruada de fin de ano do ano 1987.
2: Muy feliz 1987, deseamos Los Satélites. Y nos vamos a despedir con un tema de salsa que nos va a cantar Melchor, Amor Brutal.
0: De cando nace a Televisión de Galicia, os inicios dos programas, por exemplo, Ruada, outros máis, digamos, de variedades, onde ao principio xuntábase dende información, magazín, pero tamén actividades musicais, entrevistas, etc. Pois as orquestas sempre tiveron e teñen un protagonismo crucial. Pensemos agora, por exemplo, a cantidade de minutaxe que está dedicado a programas onde as festas, as orquestas están presentes, non só en lugar, senón en calquera tipo de programa específico para tempo festivo, por exemplo, ou os especiais de fin de ano, ou especiais festivos, as verbenas, as orquestas de baile, teñen un papel moi importante nos programas da Televisión de Galicia, na Radio Galega.
1: Seguimos andando nos anos e chegamos a un dos momentos de maior esplendor das orquestras de verbena. Son recentes, quizáis na última década. Zósimo López explica o porqué deste renacemento.
0: Toda moda é cíclica, volven diferentes modelos. Temos que pensar, por exemplo, que nos anos 80 dase, pues bueno, un rexeitamento ao réxime anterior. Ese réxime anterior, o franquismo, pois pensemos en que as verbenas, as orquestas de baile, as salas de festa, é algo pois de moda, algo que queda fora totalmente do canon de disfrutar a nivel de ocio e tempo libre. Entón, claro, pasan os 80, 90, obviamente hai outro tipo de emerxencia cultural, como por exemplo pois os festivais comezan a entón pois era un xeito de consumo máis importante. Pero que sucede a partir dos anos 2000, 2010, xa se eliminan eses prexuízos, comeza a saber que, claro, é un xeito, as diferentes festas é un xeito de sociabilización, é un xeito relativamente económico para a raza que asiste a este tipo de eventos, son eventos intergeneracionais onde podemos xuntar o avó, ao neto, a nai, etc. Todo isto nun ámbito pois festivo onde ademais podemos ver toda unha variedade enorme e un abano enorme no repertorio. Espero

0: Pompé a esta exposición, unha mostra na que destaca un dos elementos que máis información achegan non só da festa, senón tamén da propia sociedade, os libros de festas.
1: Os libros das festas contienen unha información moi valiosa, que vai de algunha aportación que fai un intelectual local, o saúdo do alcalde, pero tamén aos comercios que poñen diñeiro para que se poidan organizar as festas, a cales son os diferentes artistas actúan nesas festas. Hai unha cantidad de información moi importante neses libros das festas que, en principio, estaban pensados como unha publicación efímera para desaparecer, pero se conservamos eses libros das festas, danos unha trazabilidade maravillosa sobre o pequeno comercio, desde as estéticas que seguían nas diferentes épocas. Entón, son moi valiosos para o noso traballo.
0: É que en 2015 houve un intento por conseguir que as verbenas e as orquestras de verbena galegas tivesen un recoñecemento de patrimonio cultural, unha empresa de momento difícil.
1: Bueno, eu sei que cada X tempo comezase a interpretar isto como unhas loitas. Eu penso que tenga suficientes características culturais, identitarias propias. Sei, non? Porque, por exemplo, cada vez que temos que traducir este fenómeno a alguén que vive en Reino Unido, por exemplo, ou en Estados Unidos, explicarlle en que consiste unha verbena galega, claro, alucina. Entón, eu penso que ten as características diferenciais propias como para ser declarado ben de interese. É verdade que, bueno, hai que tamén traballalo, hai que estudalo a nivel científico, hai moi pouquinha cousa, somos poucos os que nos adicamos profesionalmente a investigación deste tipo de fenómenos, pero efectivamente quizás me falta datos científicos sobre isto para poder despois defendelo como un ben de interese cultural.
0: Para que vexan como de serio é o fenómeno das orquestras de verbena, que ata o Centro Superior de Investigacións Científicas estuda un elemento moi específico de Galicia vinculado ás festas, os palcos.
1: Hai, de feito, un proxecto científico do Centro Superior de Investigacións Científicas dirixido por Íñigo Sánchez Cuarros, denominado Palcos, onde hai unha catalogación de todos os palcos creados no desarrollismo, por exemplo, que aínda agora se ven non teñen a utilización primaria que se establecía ao principio, sí que se utilizan para diferentes actividades, pero temos que ter en conta tamén as funcionalidades técnicas dos palcos escenarios que hai en Galicia. Eso, por exemplo, é envexa de moitos músicos que están na xeografía española, por exemplo.
0: Así que, xa escoitan, non só celebración e xaldra, senón tamén ciencia, cultura e un elemento da idiosincrasia galega se agocha nas orquestras de verbena, porque quen nunca escoitou iso de botamos un baile?

0: Miño Sesil non é un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Ademais, sinala que a candidatura non cumpre cos criterios de integridade e autenticidade e que conta cun potencial impacto das presas e de proxectos industriais próximos. Unha visión que non comparten dende a plataforma Ribeira Sacra Paisaxe da Auga. Anxo Moure é pedagogo ambiental e membro do colectivo.
1: Que un dos espacios de maior diversidade tanto a nivel ambiental como cultural e ten un grande tesouro sobre todo forestal e creo que toda declaración como figura de protección me parece necesaria e imprescindible.
0: Tanto o Goberno Central como a Xunta manteñen a defensa da candidatura remarcando que a decisión final corresponde ao Comité da UNESCO. Os esforzos de ambas administracións estiveron centrados en convencer os 21 Estados membros que votan neste comité para tentar inclinar a balanza a favor de Galicia e deixar a marxe ese informe negativo. A propia candidatura é tamén un exemplo de como Galicia consegue aliñar as administracións de distintas cores políticas. Escoitamos a alcaldesa do Castro de Caldela, Sara Inés Vega, e o rexedor da Peroxa, Manuel Seoane.
2: Dar ese informe negativo pues, non vai a ser fácil, non é imposible, pero non é fácil. De todos os xeitos, eu creo que o máis importante que ten Ribeira Sacra é que tanto a Lucense como a Ourensá, desde calquer tipo de partido que está gobernando, estamos indo a unha.
3: Demóstranlo toda a xente que ven visitar, que bueno, que todo din que é un paisaje espectacular, que ten todas as condicións para poder ser nombrada Patrimonio da Humanidade.
4: É 11 contra 11, cada cual en su papel, aquí non se juzga nadie, cuando se...
0: E a cantante da canción do Mundial deste ano, Shakira, avanzou ontes, antes de comezar o partido polas súas contas en redes sociais, un adianto da versión de Dai Dai, a canción que fixo para a competición do mundo, pero na súa versión en castellano. Con Dai Dai de Shakira en español, quedamos ata o final.

0: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Na froitería, kiwi céspri, kilo, 3,95 €. E cervexa mixta mau sabor limón, pack 6x25 cl, 2,69 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Desde as Cando Tiqueiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
4: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
5: As madrugadas... Mellora a Galega.
4: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
5: O verán, mellora a Galega. A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escoítanos na túa radio en agalegaaudio.gal.

0: albicelestes. En a nosa comunidade, estas sensacións tamén se viviron por parte dos xareiros arxentinos que onte saíron ás rúas ondando as súas bandeiras, amosando así o seu apoio á quinta provincia galega dende outro lado do Atlántico. E pese a que o desempate fixose esperar ata a prórroga, finalmente, despois dun gol anulado de Nico Williams no minuto 96 de partido e outro de Ferrán, por fin chegou o tanto decisivo que nos deu a vitoria de Ferrán no minuto 106.
1: Ahora, el centro muy pasado, busca el balito, Nico de cabeza.
0: Un ansiado gol co que nos puxemos a cabeza no partido, pero que tivemos que defender ata que rematou o encontro 20 minutos despois. Uns minutos nos que os xogadores da selección española tiveron que suar a camiseta ata que chegaron aos 126 minutos de partido e co pitido final gañamos este Mundial. Un son que se escoitou así por toda a comunidade.
2: As celebracións repetironse por todo o territorio nacional. En Ciudad Rodrigo, contra Xedia, morreu esta noite unha persoa, outra resultou ferida ao derrumbarse unha fonte na celebración. A nota triste nunha noite de euforia en toda España co triunfo da selección nacional.
0: No resto de España, os cantos de orgullo e celebración ante a vitoria tampouco se fixeron esperar, sobre todo na capital do país e na comunidade valenciana, de onde nadou unha das estrelas da noite, Ferran Torres, o xogador que marcou o tanto de desempate. Escoitamos así a varios afeccionados despois do partido.
3: Lo que moví es increíble.
4: Pero España ha dominado y estaba claro que íbamos a ganar.
5: Estamos súper contentos todos.
6: Gol de Ferran, impresionante, increíble.
7: Atención, ha sido mucha atención.
8: La verdad que una locura, sinceramente.
9: Hombre, las dos estrellas ya puestas.
10: ¡Viva España, viva España! ¡Somos los mejores!
11: ¡Viva España!
0: Unha final de Mundial na que os antigos xogadores da selección e gañadores do Mundial de 2010 viviron como calquera outra persoa a desesperación e a emoción do encontro contra a selección de Scaloni. E tra a vitoria despois do gol da mando dianteiro do Barcelona, moitos dos nostálxicos non se puderon conter de facer comparacións entre a vermella de figuras como Casillas, Puyol ou Sergio Ramos cos actuais campións do mundo. Pero a comparacións máis repetida foi entre a famosa frase de Iniesta de mi vida con Ferran. En definitiva, un partido no que as persoas que viviron a Copa do Mundo de Sudáfrica puideron rememorar a vitoria da man doutras estrelas do fútbol que souberon brillar coa mesma intensidade que en 2010.
2: Hoxe regresa a España a selección nacional que a última hora da tarde paseará o trofeo por Madrid despois de seren recibidos en Zarzuela e Moncloa. Isa Vázquez.
12: A previsión, así que tómena con pinzas, é que o bo que os trae de volta dos Estados Unidos tome terreno no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a 1:10 da tarde. Para as 4:30 está fixada a cita no Palacio da Zarzuela pro recibimento por parte da Casa Real, da Familia Real. Dende aí dirixiránse a Moncloa, onde o presidente do goberno Pedro Sánchez fará o propio. A partir de entón, os campións do mundo subiránse a un autobús descuberto para ofrecerlle a copa a afección e para festexar con ela o logrado. Percorrerán algunhas das principais rúas da capital de España para rematar na Praza de Cibeles, onde está previsto o acto central de celebración cos seareiros e coas seareiras. Alí, agárdase que, como sempre, cada un dos 26 xogadores e o seleccionador se vayan pasando o micro para dicir unhas palabras. Será contra as 9:00. Esa é, de novo, unha previsión a que manexa a Real Federación Española de Fútbol, pero nestes casos xa se sabe. Veremos quen exerce desta vez de mestre de cerimonias.
2: Estivo xa roupando a selección en Nova York, a familia real, os reis, don Felipe e dona Leticia, xunto ás súas fillas, levantaban tamén eles a Copa do Mundo. Foto para a historia na que, por certo, se acabou coando Donald Trump, que tras entregar o trofeo como presidente do país anfitrión non se quixo marchar da tribuna pese ao intento de Infantino de sacalo dali en un oficio ata que Rodri levantou a Copa do Mundo. Xa antes no palco protagonizaba o que, a dicir de algún, foi un frío saúdo con Pedro Sánchez. Sí, falei con España e felicitei-nos por ter un gran equipo, dixo logo Trump, antes de montar no Air Force One. Negando tensións con España, non teño tensións con ninguén, dicía o presidente estadounidense. Tras este breve saúdo con Pedro Sánchez,

0: Trito de Viana do Castelo.
1: Segundo os servizos de emerxencias, o suceso produciuse contra as 3:20 do mediodía de onte, cando o rapaz foi arrastrado pola corrente cando se estaba a bañar na praia de Seixas, pertencente ao municipio portugués de Camiña. Os amigos, ao percatarse do ocorrido, puxéronse en contacto cos servizos de emerxencias e axiña comezaron as labores de busca nas beiras do río e tamén no cauce. Na zona do accidente, que pertence ao Trito Internacional do Miño, axiña se despregou un amplo dispositivo de busca no que participa a Policía Marítima Portuguesa e no que tamén están colaborando a Armada Española da Comandancia Naval Miño e Garda Costas de Galicia co helicóptero Pesca 1.
0: E tamén lles contamos que a Garda Civil desarticula unha banda criminal armada no marco da Operación Troia, que se dedicaba a asaltar violentamente os establecementos hoteleiros en Pontevedra. Detívose a 5 veciños de Vigo implicados nos robos.
1: A banda tocou bares do sur de Pontevedra, nas zonas do Rosal e de Ponte Caldelas, máis concretamente. A Garda Civil indicou que os seus integrantes actuaban de madrugada encapuchados e armados, con pistolas e coitelos. Os delitos comezaron o 17 de agosto do ano pasado nun bar do Rosal. Segundo os axentes, 5 encapuchados terían asaltado o local durante o peche, reducindo e inmovilizando a unha das empleadas e a súa parella con extrema violencia. Os autores fuxiron coa recadación da caixa e das máquinas recreativas e de tabaco, empregando ademais o coche dunha das vítimas para fuxir. Dous días despois repetiron o mesmo método en Ponte Caldelas, onde inmobilizaron ao dono con bridas para saquear o establecemento. A investigación permitiu identificar os 5 compoñentes, todos eles veciños de Vigo de entre 22 e 51 anos, con numerosos antecedentes policiais. 3 deles actualmente están xa cumprindo penas en prisión por outros delitos. Os axentes detiveron a un dos integrantes e investigan os outros 4 por presuntos delitos de pertenza a un grupo criminal, roubo con violencia e intimidación empregando armas de fogo. A Garda Civil dá por desmantelada a banda.
0: Contámoslles tamén que buscan un home por provocar un incendio na casa na que viven a súa exparella e o fillo de ambos. Foi Isa en Girona.
2: Sobre el pesa unha orde de afastamento por violencia machista. De feito, os Mossos de Escuadra arrestaran o días antes. Os feitos, que transcendían a pasada xornada, tiveron lugar na véspera nunha urbanización da localidade xerundense de Tosa de Mar. A muller e o fillo viron achegarse o home á vivenda e refuxáronse na dun veciño, na que o agresor tentou entrar sen éxito. Fuxiu e, ata onde sabemos, a súa busca continúa. A parte baixa da casa funciona como establecemento turístico e o matrimonio que estaba ali aloxado tivo que ser atendido polo persoal sanitario por mor do fume. Este domingo transcendía a detención dun home que escapou tras agredir a súa parella nun camping do concello alacantino de Guardamar del Segura. Foi na tarde do venres e prendeu a policía local da veciña Santa Pola. A muller precisou atención médica.
0: O municipio madrileño de Sevilla la Nueva ten convocada para hoxe xornada de concentración de repulsa pola que toda apunta é a 29ª vítima mortal da violencia de xénero deste 2026.
2: Chamábase Aixa, tiña 30 anos e 3 fillos e morreu 5 meses e medio despois dunha brutal agresión na súa casa. Golpeárona estando na vivenda co seu bebé, que resultou ileso, e logo prenderonlle lume tras botarlle por riba un líquido inflamable. Sufriu queimaduras graves na metade do corpo. Malia as múltiples operacións que lle fixeron, acabou falecendo no Hospital Madrileño de la Paz. Os feitos producíronse a comezos de febreiro. En marzo, a Garda Civil arrestaba 3 persoas. O seu ex, considerado o indutor, e outros 2 homes sinalados como autores materiais. Os 3 permanecen en prisión provisional nunha causa que ata agora se instruía por un delito de homicidio en grau de tentativa e cuxa cualificación cambiará. O Ministerio de Igualdade aínda non o contabiliza como crime machista. Cando faga, será o 29º no que vai dano, un deles cometido aquí en Galicia. As autoridades lembranlles que teñen 2 números de teléfonos que chamar, que son de balde, non aparecen na factura, pero que deben borrar do rexistro de chamadas. Poden ali informarse e asesorarse. Son o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 ou o 092 das Policías Nacional e Local, ou o 062 da Garda Civil.
0: Todas as grandes citas que temos hoxe por diante. A UNESCO decide hoxe en Corea do Sur, dende este domingo, se a Ribeira Sacra se converte en Patrimonio Mundial. Un informe, por certo, negativo do órgano asesor da organización. O comité vai examinar do día 27 a idoneidade das 30 candidaturas que se presentan Valeria este ano.
1: A Ribeira Sacra chega esta cita como a única candidatura española, pero faino cun informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o ICOMOS, organismo asesor

0: do comité, polo que enfróntase a un doble reto nesta 48ª reunión, pois o ICOMOS considera que o sitio cultural encaixado nos canos fluviais situados na confluencia dos ríos Miño e Sil non é un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Ademais, sinala que a candidatura non cumpre cos criterios de integridade e autenticidade e que conta cun potencial impacto das presas e de proxectos industriais próximos, unha visión que non comparten dende a plataforma Ribeira Sacra Paisaxe d'Auga. Anxo Moure é pedagogo ambiental e membro do colectivo.
1: Que un dos espacios de maior diversidade, tanto a nivel ambiental como cultural, e ten un grande tesouro, sobre todo forestal. E creo que toda declaración como figura de protección me parece necesaria e imprescindible.
0: Tanto o Goberno Central como a Xunta manteñen a defensa da candidatura, remarcando que a decisión final corresponde ao Comité da UNESCO. Os esforzos de ambas administracións estiveron centrados en convencer os 21 Estados membro que voten neste comité para tentar inclinar a balanza a favor de Galicia e deixar a marxe este informe negativo. A propia candidatura é tamén un exemplo de como Galicia consegue aliñar as administracións de distintas cores políticas. Escoitamos a alcaldesa do Castro de Caldela, Sara Inés Vega, e o rexedor da Peroxa, Manuel Sebane.
2: Dar ese informe negativo pues non vai a ser fácil, non é imposible, pero non é fácil. De todos os xeitos, eu creo que o máis importante que ten Ribeira Sacra é que tanto a Lucense como a Ourensá, desde calquer tipo de partido que está gobernando, estamos indo a unha.
3: Demostranlo toda a xente que a ven visitar, que bueno, que todo din que é un paisaje espectacular, que ten todas as condicións para poder ser nombrada Patrimonio da Humanidade.
0: As deliberacións do comité comezarán hoxe. O período do 24-27 deste mes será o adicado á avaliación dos novos sitios propostos.
4: Na crónica política contamos que o rexedor Ángel Mato gañou as primarias do PSOE de Ferrol e volverá a optar a alcaldía nos comicios do ano que ven. O portavoz municipal e secretario xeral do PSDG local fixouse co 53% dos votos, 7 puntos máis que a exconselleira Eva Martínez, que formará parte do seu goberno. Participou o 85% do censo. Ángel Mato asegura que se sente tremendamente honrado pola responsabilidade que afronta esta nova etapa con máis gañas tras o apoio da militancia e con moitísima ilusión. Di que cando os socialistas gobernan Ferrol, a cidade cambia para mellor. Tamén agradece o apoio recibido de Eva Martínez, destacando a importancia do voto feminino. Desexalle éxito ao gañador e chama a traballar polo proxecto socialista, porque os resultados serán os que teña o PSOE, dicía ela. Tamén repetirá como candidata socialista a alcaldía de Madrid. A voceira municipal, exministra Reyes Maroto, impúxose por 10 puntos a voceira adxunta viguesa Emma López, que presentou candidatura por sorpresa hai 3 semanas. E imos tamén xa ata Meteo Galicia.
5: Radio Galega Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Para abrir o día sabendo como ven a xornada no meteorolóxico, consultamos con Ana Laje. Hola, moi bons días.
6: Saudos. Comezamos a semana con influencia anticiclónica sobre Galicia, o anticiclón situado oeste de Irlanda. Persiste aínda algo de aire frío en altura oeste peninsular, que dará lugar a que, aínda que os ceos presenten alternancia de nubes e claros, poidan medrar algunha nube de evolución pola tarde e deixar algún chubasco trebuento. Bretemas costeiras no litoral atlántico, que se separan cara ao mar nas horas centrais do día para volver a entrar pola noite. En canto ás temperaturas, non se agardan grandes cambios. Os ventos sopran do nordés, intensidade moderada, con intervalos fortes nos arredores de Baris.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
7: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: E media, 7:30, esta hora imos saindo aos quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. El País titula a portada completa cunha palabra que o resume todo: campeóns, con foto de Rodri erguendo a Copa do Mundo. La Roja

domina unha final de infarto e gaña a segunda estrela con gol de Ferran Torres na prórroga. El mundo, a nosa España na cima do mundo. España apabulla a Argentina co seu estilo de posesión do valor, di o xornal El Mundo. La razón, España, o mellor equipo do mundo. España reinventa o concepto de defender ben. Só un gol encaixado en todo o Mundial e ningún segundo por detrás no marcador. ABC, España invencible. A selección gaña tras outra selección de traballo en equipo e bozudo. España alcanza eternidade, de ABC. El diario, España gaña o seu segundo Mundial. O último baile foi colectivo, digna crónica deste xornal. En El Español, España conquista a súa segunda estrela. O control total deixa cao a Argentina na prórroga e pon fin a era Messi. O último baile de Messi acabou entre bágoas, unha despedida anulada por España, excedendo a súa corona mundial. El Confidencial, campeóns do mundo, España vence a unha infame Argentina e abranza a eternidade coa súa segunda estrela. España nunca tivo medo á exhibición da campeona do mundo que convertiu a Messi en humano. Voz Populi con dous copóns a toda a portada hoxe neste medio en The Objective resumen a felicidade era isto. Moitos titulares tamén pro gol de Ferran en El Confidencial. De Andrés Iniesta, Ferran, o gol que fixo vibrar a toda España, o valenciano sucede o manchego como heroe nacional con outro tanto na prorro. En El Mundo levan a portada as súas declaracións tralo partido. O gol é de 47 millóns de españois. En El País escollen outras das súas palabras. Fun moi criticado, pero o destino estaba escrito. La razón, o resto do discurso que trazou nos micros tralo gol, Deus dalle as cousas a quen as merece, aseguraba Ferran Torres. Tamén moitos titulares para De La Fuente. En El Mundo tiran perfil do seleccionador católico, taurino e español sen complexos. A vertixinosa historia de Luis de la Fuente, o arquitecto, di El Mundo, que chegou ao cargo de puntillas e que construiu un equipo de lenda. ABC, o xestor de grupos que aproveitou a súa oportunidade. Iñaki Saiz foi fundamental na chegada de la Fuente ás categorías inferiores da selección e a súa aposta foi todo un acerto. Moitos titulares para De la Fuente, tamén para a despedida de Leo Messi en ABC, de camiñar a ser invisible. Márchase do fútbol de élite cun último partido moi pobre, no que apenas existiu e só sacou o orgullo cando Ferran fixo gol. Ningún disparo, nin dentro nin fora, ningunha ocasión de largo peor encontro do capitán argentino no Mundial, certifica ABC. En La Razón, Messi das bagoas pola derrota, o abrazo con Lamin Yamal para repetir unha foto imposible. O argentino xogou o seu mellor Mundial a nivel individual, pero sen o premio do título, din En La Razón. En artículo 14, botan ollo as celebracións esta noite. Un país na rúa coa roja. A victoria ante Argentina fixo estourar de alegría a un país volcado coa selección de Luis de la Fuente dende o primeiro minuto. ABC, España sae do armario, os mozos españois tiraron pola borda os complexos que afogaron os seus maiores para pasar a mostrar a súa fe e animar o seu país sen importarles o que outros digan deles. En El Confidencial, o independentismo catalán tomou partido por Argentina na final. O soberanismo catalán estaba tan incómodo con esta final que preferiu animar a albiceleste ante o temor dunha victoria, que final foi o que pasou dos de Luis de la Fuente. Outra das fotos máis repetidas hoxe en prensa, a da familia real. Por exemplo, en El Español, unha imaxe histórica din seu primeiro partido xuntos para apoiar a España nunha final dun Mundial. Ou en ABC, os reis e as súas fillas levantan a copa entre vítores dos xogadores. Tamén dá moito que falar Donald Trump. Apostou por Messi, dedicou un frío saúdo a Sánchez e acabou colándose na foto da victoria, di El Español. Un saúdo, por certo, entre Trump e Sánchez, mero xesto de cortesía de El Español. O presidente de Estados Unidos amosouse contariado coa derrota de Argentina. En El Mundo, Sánchez, Trump e a diplomacia do palco, simpatías forzadas entre os presidentes ate a atenta mirada de Infantino e os reis de España. Por certo, hoxe nos editoriais non hai debate, xa hai coincidencia plena en todos os editoriais da prensa española. En El Mundo falan dunha selección que ilumina a mellor España, os españois de múltiples orixes e distinta condición vense representados por un equipo que transmite xuventude e audacia. Victoria de España, victoria do mundo, titula o seu editorial El País. O segundo Mundial é un triunfo dun grupo exemplar e un momento perdurable de emoción colectiva. Nada pode coa forza do fútbol, millóns de humanos sentíronse parte dunha experiencia común. E aportamos tamén outra análise, saben que o temos por costume no Galicia por diante logo de cada partido da selección, a de Mariano Rajoy, o expresidente. Agora somos

0: Felices, éxito indiscutible, dos nosos xogadores, o seleccionador e todos os que axudaran durante estes anos. Enorme alegría para todos os españois que falta nos facía, di Rajoy na súa columna en El Debate, na que di que gañamos a unha das mellores seleccións da historia do fútbol, cun historial máis que brillante e ademais ten a Messi xa hoxe unha lenda, un dos futbolistas máis importantes de sempre. Menos mal que non sabíamos se estaba xogando ou non, ironiza Mariano Rajoy, que di que os argentinos teñen nervio, empuxe, enerxía e brillo. É unha selección que sempre insiste, loita e persevera e non se rinde xamais. Protesta moi ben, di Rajoy. Choran mellor que ninguén. Pórtanse moi mal. Aproveitan calquera oportunidade. E si, señor, rival, unha concentración total, porque se non é así, poden te sorprender en calquera momento. E aínda así, perderon. Este resultado produciuse porque España, como equipo superior, e xogou infinitamente mellor. Di Rajoy que a vida segue, agora toca disfrutar, é certo, pero logo virá o futuro e pronto haberá novos retos. En 2028, en xuño, xogarase a Copa de Europa. Estou seguro de que aí estaremos vostedes e eu, di Rajoy. Gústanos o fútbol, a nosa selección, o noso país, se queremos gañar sempre, así que os espero para 2028, aínda que non me xeraría, di Mariano Rajoy, ningún disgusto feito de que algúns amigos que circularon pola miña columna durante os últimos días me abandonasen, aínda que prantón, por fortuna, xa se dedicarán a actividades distintas ás de hoxe. Se cadra está pensando no presidente do goberno que lle ten dedicado algún recado nas súas columnas estas en El Debate, Mariano Rajoy. A prensa internacional tamén se rinde a victoria de España no Mundial, admitindo a superioridade do noso combinado nacional. Incluso os diarios argentinos, Clarín, por exemplo, Argentina perdeu no alangue ante unha España que foi superior, ou La Nación, Argentina resistiu ata onde puido, pero España encontrouse no alargue co gol que a consagrou campeona do mundo. No resto do mundo tamén se fan eco da victoria da selección nacional. L'Equipe en Francia, os novos reis, con foto da selección española. O De San en Reino Unido, non chores por min. Lionel Messi chora mentre os devastados xogadores argentinos se desploman no campo tras a agonizante derrota na final da Copa do Mundo. E ademais de todos os titulares dedicados o Mundial e a victoria da selección nacional neste Mundial de Fútbol, tamén outros titulares en portada, por exemplo, na crónica diaria da corrupción, en artículo 14, co foco esta semana en Julito Martínez, el vai declarar mañá na Audiencia Nacional, de hoxe artículo 14, que a súa empresa é clave na trama Zapatero, fundouse 20 días despois da chegada de Delce a Madrid coas súas maletas. Análise relevante constitúe o 10 de febreiro de 2020, cando acababa de producirse o Delce Gate, que pode ser a orixe das xoias de Zapatero. Esta fin de semana publicaba El Español que Julito Martínez e o presidente tamén de Plus Ultra, Martínez Sola, van declarar mañá ante o xuiz que Zapatero cobrou por favorecer ese rescate que sosterá ante Calama Julito, que el solo serviu de instrumento para canalizar eses pagos ao expresidente. Por certo, entrevista hoxe de Feijóo en The Objective, Zapatero e Sánchez apoianse un ou outro porque teñen moitas cousas que ocultar. Moitos titulares que agora de contado analizamos na mesa de análise do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con Roy Rodríguez, hola, moi bos días.
2: Tal, moi bos días.
0: E con Martín García Piñeiro, hola, moi bos días.
3: Moi bos días.
0: Hoxe celebrando a segunda estrela para España.
2: Pois sí, a verdade é que che guste ou non che guste o fútbol, pois hoxe en día España se levanta feliz, non? Máis alá do puramente deportivo, unha ledicia para todo o país, unha ledicia merecida, porque se ben é certo que España empezou o Mundial fatal, con ese empate a ceros contra Cabo Verde, un fútbol realmente malo, deste fútbol de marear a pelotas en ningún sentido, pois acabou de xeito sublime, non? Eu dixen que se mantiñamos o nivel amosado contra Francia, pois era difícil que nos parase Argentina ou calquera outro equipo. Ao final foi así, eu creo que con máis sufrimento do merecido, España xa tiña que ter liquidado este partido moito antes. Ao final houbo que sufrir en parte pola actuación terrible do árbitro, unha actuación tremenda. Creo que Argentina tiña que ter quedado xa con 8 casi na primeira parte, pero bueno, ao final nin o árbitro, nin Infantino, nin Messi, nin nada, non? España foi moi superior, acabou gañando xustamente, ao final, pese a que un tópico, pois gañou o mellor e gañou o fútbol, de verdade, en este caso sería unha injusticia tremenda non gañar esta final, ou incluso ter que acabar nos penaltis. Creo que se confirma que España agora mesmo é dominadora total no fútbol, non? Campeona do fútbol, campeona do mundo.

0: en masculino, en femenino, campeona olímpica, campeona de Europa, campeona en casi en todo que se pode ser campeón no mundo do fútbol. España xa está afeita non só a xogar finais, senón a gañalas. Bueno, pois é unha ledicia para todo o país, é un campeonato absolutamente merecido.
1: Sí, eu creo que, bueno, quedou reflectido a diferencia abismal entre as dúas seleccións. Xa non só por actitude, foi a racanería contra o propio fútbol, senón tamén por a nivel individual, colectivo, táctico, técnico. O sea, creo que se evidenciou ante o mundo a diferencia, o abismo que hai entre dúas seleccións. E como Argentina, no, pues, no fondo, quer dizer, non é por sacarlle mérito a España, pero era unha selección pues, moi moi sobrevalorada en moitas cuestións, quer dizer, sobrevalorada e con axudas. A mí, eu o que me quedo deste mundial, sobre todo, é con que foi un mundial feo en moitas cousas para o fútbol. Creo que houve cousas do efecto Trump que acabaron contagiando o mundial. Non, porque o vimos, acabaron contagiando a parte deportiva, estritamente deportiva, con as polémicas arbitrais. Creo que vimos cousas con Argentina ao longo das eliminatorias, especialmente ante Cabo Verde e Egipto, que tampouco axudaron ao deporte. E falo do tema das arbitraxes. Ante mesmo volvimos a ver un capítulo na final que lle puido costar un disgusto a España, ese gol que a Rígida anularon, naide sabe ainda por qué, expulsións, etc. Entón eu penso que o feito de que gañara a España co seu sistema, co seu xogo, coa súa forma de xogar, é dicir, en triunfo do fútbol fronte a todo o demais, a todo o ruido que houve en exceso alrededor deste mundial.
2: Xa deme que vos pregunte por algunhas cuestións concretas. Ferran Torres é o novo Iniesta, hoxe hai titulares para el en todos os xornais, é o novo héroe nacional.
0: Sí, a ver, se é un mito do fútbol español, fago que faga no resto da súa carreira, non? Ao final, pois é o gol que lle deu a España a súa segunda estrela. Un gol que non era doado tampouco, e que hai que metelo, parece desde fora, parece que o mete calquera, pero había que metelo. Bueno, el tamén se reivindicou, tivo algunha crítica ao longo do mundial, pero bueno, ao final pois hai que estar aí, non? Os grandes xogadores son os que aparecen nos momentos cruciais. Realmente pois nos deu onte a felicidade. Bueno, eu creo que todos os xogadores, non, ao final nesta selección amosaron que o importante é ser un equipo, isto é así, por riba das individualidades. Os que foron titulares sempre, os que xogaron todos os minutos como Cucurelle, os que xogaron puntualmente, incluso os que non xogaron prácticamente nada, non? Pois ao final non houve ninguna mala cara, ninguna queixa, ninguna polémica en torno á selección española. Eu creo que isto é importantísimo. Ferran pois home, o gol de Iniesta nos deu o primeiro mundial despois da maldición dos cuartos, despois de que España non gañara sempre ou non gañara casi nunca ata ese momento. Eu creo que sí que o mellor, pois como momento especial, o primeiro mundial sempre vai ser o máis especial, pero bueno, pois o segundo mundial tamén sabe de maravilla. Creo que é un éxito colectivo, aínda que esas xogadores como agora Ferran pois que vayan ser o icono deste éxito.
1: Sí, posiblemente sexa a imaxe do mundial, aínda que non sería tampouco xusto, non? Que foi o que definiu a selección española, foi a súa coralidade e a súa falta de estrelas. Son un conxunto, o traballo en equipo, e penso que foi así, pero é certo que no imaginario popular queda o que queda, que aínda queda. Acordámonos de Marcelino co primeira Eurocopa no 64, Marcelino de cabeza, aínda salía nalgúnha canción, Marcelino de cabeza meténdolle a Rusia un gol, non? Pois acordámonos hoxe, o sea que tamén, claro, Ferran pasará a historia en ese sentido, pero insisto, a min gustaría me quedarme coa parte colectiva. É dicir, si nos poñemos tal, ganamos pese a la min, porque vai mundial, fixo o home, pobre.
2: Outra das imaxes, a celebración esta noite, España botábase a rúa. Hai algún xornal que facía el Confidencial, creo que era unha interpretación en clave incluso política coa celebración de toda España e o incómodo que se sentían algunhas forzas nacionalistas en Cataluña con esta final entre España e Argentina.
0: Bueno, me parece un tanto absurdo, non? Realmente, eu creo que onde máis xogadores catalanes xogaban serían España, en todo caso, non? O sea, non entendo levar a estas cousas. Ademais, ves como está o país, non? Ves como está todo o mundo. Ao final é un triunfo transversal, che guste ou non che guste o fútbol, se esas de esquerdas, de dereitas, pois ao final todo o mundo se sinte identificado coa selección. Me parece intentar arañar onde non hai, non? realmente

0: PSE, por eso, se os independentistas ou nacionalistas cataláns querían que gañara a Argentina por meterlle un dedo no ollo ao resto dos españois, pois está ben, non? Está ben a cara que se lles quedaría realmente pois que esa incomodidade, non? De ver como Barcelona se botou a rúa, como Bilbao se botou a rúa, como en Pamplona, pois había que ver como estaba esa plaza e como se está a celebrar o triunfo de España, que é certo que ao final é o que decía, non? Está por riba do fútbol. Realmente, pois estas cousas sí que fan país, ao final sí que marca España, sí que tamén España é calidade, e que sí, moitos rapaces novos, non? Moitos jóvenes que estaban nesas plazas, nesas pantallas xigantes vendo o partido, pois sí que axuda a identificarse co país, a estar orgulloso, digamos, dun éxito que é colectivo, non? Entón, bueno, pois se lles quedou cara de tontos vendo o triunfo da selección española, pois ben está.
1: Sí, é que o que non consiga o fútbol nese sentido é... non o vai conseguir ninguén. A imaxe de unidade que che pode dar, de unidade de país que che pode dar unha final da Copa do Mundo, un mundial en xeral, non a vas conseguir en ningún outro ámbito. Que decir, temos visto, por desgracia, en traxedias grandes que houbo, xa houbo división desde o primeiro momento. Que decir, o do fútbol é distinto. Pero é certo que eu coincido co xornal en que pasou así, houbo sentimento. Que decir, este país libre, e tipo desapoiar a España, a Argentina ou a Camerún ou a Zimbabue, vamos, pero
0: sí. Podes facer os ridículos aquí,
1: claro, no, totalmente pode pasou no povo de Cucurella, pasou, quer decir, de Cucurella en Alellá, creo que se chama, pois pasou, non? Quer decir, é un bastante independentista e tal, é un grupiño de xente que saiu celebrar, pero foi moi pequeno, quer decir, un povo dun dos xogadores. Extrañaba que houbera tan pouca celebración, pero bueno, pois xa está, quer decir, cada un fai o que lle peta.
2: Contaba antes, Martín, a outro dos protagonistas durante todo o Mundial, ata logo na final do Mundial e na celebración do Mundial, Donald Trump, que se coou na foto que, a pesar de que Infantino intentou quitar, él non se marchou da tribuna onde estaba a selección con Rodri levantando o Mundial, a Copa do Mundial, ata que se fixo a foto, e con ese frío, din algúns medios, saúdo que tivo con Pedro Sánchez no Parco de Autoridades.
0: Bueno, sabemos que a moitos políticos, especialmente a políticos como Donald Trump, pois a foto cos gañadores sempre lles gusta, non? A foto cos perdedores non tanto, pero cos gañadores sí, non? Sempre pois tratan de intentar arañar o que sexa, pois pegándose os gañadores, aínda que neste caso teñan pouco mérito, non? O mérito aquí do Mundial, pois o foco ten que estar no que ten que estar, non? Nos xogadores, nos adestradores e non nos políticos. Bueno, Trump di que non ten polémicas con ninguén, pero é certo que con España pois algunha sí que tivo, non? E con Pedro Sánchez tamén. Bueno, no último cumio da OTAN pois empezou dicindo que España era un aliado terrible, aínda que ao final acabou dicindo que todo moi ben, porque polo visto hubo un compromiso aí de gastar uns cartos en defensa, ampliar ese investimento de España en defensa. Bueno, eu creo que onte non era o día dos políticos, pero evidentemente pois Trump parece que ten máis que ver con Milei en todo caso que con Pedro Sánchez, non? Pero bueno, eu creo que ao final o foco hai que poñelo onde hai que poñelo e apartar os políticos de certas fotos onde efectivamente non, eu creo que non pintan absolutamente nada.
1: Sí, non pintaba nada, pero bueno, visto todo o que fixo Trump neste Mundial, case da foto me parece máis anecdótico. Saíu un pouco, despois apartouse. A foto para min, personalmente, a foto do Mundial, ou unha das fotos do Mundial, unha das noticias do Mundial era Luzán con Trump. É que, o sea, moito cuidado, quer decir, mirade a onde chegou Luzán. É decir, da Deputación de Pontevedra, onde estaba o rei, Trump, e Luzán. É un pouco máis pasando a man polo lombo ao tipo máis poderoso do mundo. Eu se fose Infantino estaría preocupado.
2: 7:49. A marxe do Mundial, arrancamos outra semana máis da corrupción en España. Temos diversos escenarios e focos, por ir cronolóxicamente. Hoxe o que temos é a Jéssica Rodríguez, o irmán de Coldo e o xefe de xestións administrativas do ADIF. Comparecen os tres imputados, agora a Jéssica Rodríguez imputada logo da sentenza do Supremo que condenou, entre outras moitas cousas, a José Luis Ábalos por enchufar a esta muller en empresas públicas das que cobraba sen ir a traballar.
0: Bueno, Jéssica Rodríguez xa declarou diante do Supremo neste caso, pois efectivamente que ela cobrou por non facer nada, non? Cobrou, me parece, que 43.000 ou 44.000 euros por non facer nada, por non ir a traballar, e veremos se hoxe confirma esta declaración, non? A ver, se declara primeiro, se non se acolle o seu dereito a non declarar, e segundo, se confirma esta versión, que

veremos. En todo caso, pois se aporta algún detalle máis, non? Se aporta pois algún detalle que non se coñeza, realmente pois Jéssica Rodríguez é testemunha directa, non, de todo o que rodeaba pois a Ábalos, a Koldo e a toda esta trama. Ela estaba ali,

0: seu interese esta comparecencia por primeira vez como investigada.
1: Jéssica Rodríguez non deixa de ser o rostro da fraude que había montada, non? Eu non sei, é certo que está acusada de dous delitos. Malversación, pero realmente me parece que ao final é a parte máis feble da trama, é dicir, ao final é quen enchufas e quen colocas a cambio do que sexa, é que non ten unha relevancia, é dicir, non é estrutura central ou non é unha peza central da trama, é o rostro, digamos, o rostro do o exemplo de como funcionaba unha simple trama de fraude, de corrupción, etcétera.
2: Hoxe, Jéssica Rodríguez. Mañá, prato forte da semana, Julito Martínez, o amigo empresario de José Luis Rodríguez Zapatero, o que, segundo a UDEF, teria sido o seu testaferro. E apuntaba esta fin de semana El Español que vai coa idea de seguir a senda Aldama e colaborar coa Xustiza.
0: Bueno, veremos se é así, non? Verémolo mañá. En principio todo apunta que sí, tanto as informacións xornalísticas como unha defensa, digamos, que contratou a unha abogada pois experta en chegar a acordos, en pactar, e para isto non só hai que confirmar máis ou menos o que xa se sabe, non? Colaborar coa Xustiza significa pois aportar datos novos, explicar como funcionaba a trama, explicar se realmente pois había aí un entramado societario, pois con sociedades offshore, opacas, e dar máis datos, non? E aportar documentación, veremos se aporta documentación, veremos se aporta algún nome máis. De momento, é certo que non dixo nada, todo se apunta a que pode colaborar co Xustiza, pero a estrategia de momento é o silencio. Bueno, pode ser unha peza clave, non? Este Julito Martínez, e pode incluso, dependendo do que faga, cambiar o rumbo da investigación. Se decide colaborar, se decide aportar datos novos, pois evidentemente cambiará o rumbo actual da investigación. Eu se fora Zapatero, pois efectivamente parece que ten motivos para estar preocupado, non só por Julito Martínez, senón tamén polo presidente de Plus Ultra, non? O outro Julio Martínez, que tamén parece disposto a tirar do fío. Bueno, estas comparecencias poden ter efectos judiciales, pero tamén poden ter efectos políticos, non? Hai que lembrar que Zapatero, ao final, é un expresidente do goberno, foi durante moito tempo, pois, o referente, o faro moral do sanchismo, animador de mítines de Pedro Sánchez, incluso que lle levantou algunha campaña electoral, e o que aí se diga en sede judicial, as novas probas que se poden aportar tamén poden ter evidentemente interpretación política traerlle non boas noticias precisamente pois a Pedro Sánchez e o Partido Socialista.
1: Sí, Julito Martínez é todo o contrario neste caso a Jéssica Rodríguez. Julito Martínez é unha peza central en cuxa declaración sí que pode ser determinante para a investigación, porque sí que pode aportar probas que sexan de cargo, probas, indicios, elementos, o seu simple testemunho, un relato de feitos, pode ser determinante. Quer dizer, creo que a UCO xa demostrou hasta agora que ten bastante información sólida sobre o funcionamento da trama de Zapatero, pero é certo que ahora pode ser determinante o que diga Julito Martínez como peza, insisto, central da trama, porque él sí que era suposto home de palla de Zapatero, pero o que manexaba tamén as cuestións, o que tiña datos, digamos, que pode agora, a cambio dun acordo coa Xustiza como de Aldama, que claro, o mundo dos empresarios é así, o perfil do empresariado, pois neste caso, pois é máis fácil que chegue a acordos, ou mellor que un político que debe outra serie de favores, ou que pode volver a enganchar. Quer dizer, no caso do empresariado, a veces teñen un perfil máis colaborador.
2: 7:54, outro das citas que tiñamos esta pasada fin de semana eran as primarias que se abrían no Partido Socialista aquí en Galicia, por exemplo, en Ferrol, coa victoria de Ángel Mato, e en Madrid deu moito que falar ese enfrontamento entre Reyes Maroto, que finalmente saiu vencedora, a viguesa Emma López.
0: Sí, bueno, Partido Socialista pois xa vemos as enquisas, non? Non está no seu maior momento, salvo para o CIS, aí sí que Tezano pois non defrauda nunca. Bueno, pois está nun punto de inflexión, non? Cunha legislatura eu creo que agonizante, que non tivo sentido, realmente pois estas primarias a veces veremos como como funciona, non? As primarias a veces pois poden incluso enmarañar máis as cousas e a vida interna dentro dos partidos políticos. Bueno, Reyes Maroto, desde logo, tamén tivo algún papel importante en todas estas tramas de presunta corrupción, con algúns audios que estiban que

0: estaban aí e con algún papel pois bueno, que non a deixou quedar moi moi ben, pero bueno, é un invento este das primarias que ten as súas ao mellor as súas ventaxes, pero a verdade é que a veces pois xas ves o pouco.
1: Fíxase, por exemplo, en español na baixísima participación que tiveron as primarias, en concreto en Madrid, en Malópez sacou menos votos, 841, que a Baix, 1028.
2: Sí, son casos distintos. Ferrol de Madrid, ¿no? Quiero decir, creo que Ferrol...
1: sí, que, contrario, es muy alta.
2: Es una participación muy alta, 80 y pico%, solo con 21 votos de diferencia a favor de Ángel Mato, o que ven a reflejar claramente que la división de la agrupación es brutal. Es decir, realmente votó contra Ángel Mato, o sea, Eva Martínez consiguió reunir, saliendo de nada, a todos os cabreados coa liña oficial de Besteiro, con toda a liña, que decía, desde os de Beas Estallo ata todos absolutamente os que teñen algo en contra de Besteiro ou da liña oficial, votaron a Eva Martínez Zacón. Estuvo, o sea, cunha participación altísima, casi igualado. Que che dá eso de imaxe? Pois dache de imaxe unha agrupación como a de Ferrol, que é importante dentro das do PSOE en Galicia, pois completamente fragmentada en dous. E o de Madrid, pois sí, o de Madrid é todo o contrario, é xa a deixadez, é o sinónimo, o símbolo do pasotismo absoluto, da falta de ilusión que xera dentro do partido, pois unhas primarias na que me parece que ninguna candidata nin outra pois eso, foron capaces de activar nin siquiera os seus.
1: Tamén outra das fotos que se repiten hoxe nos distintos xornais, ese acto conxunto que tiveron o Partido Nacionalista Vasco e Bildu, titula, por exemplo, El Mundo: PNV reafirma a súa entente con Bildu polo dereito a decidir, celebran acto conxunto con 200 alcaldes, cos de San Sebastián e Bilbao a fronte.
0: Bueno, realmente son competidores, ¿no? Non deixan de ser partidos tamén competidores. Bildu, pois agora mesmo xa é unha alternativa tamén o goberno no País Vasco, ao PNV. Entón, bueno, pois aí hai unha disputa, non? Ao final están xuntos, pero hai unha disputa por un electorado que pode ser común, e agora mesmo pois a amenaza de Bildu é clara, non? Para poder gobernar o día de mañá no País Vasco, tamén haberá que ver que rumbo toma o Partido Socialista, pero bueno, coinciden, ao final coinciden nun electorado común, e supoño que pois están os dous aí a ver quen é o referente, digamos, do nacionalismo no País Vasco. É certo que son partidos, un é de dereitas, outro de esquerdas, máis alá da vertiente nacionalista, pouco máis os une, pero eu creo que ao final pois son dous partidos que sí, que teñen un mesmo nicho, pero que compiten entre eles.
2: Sí, realmente eu creo que antes de facer ese acto conxunto tiveron que medir ben todo para ver se lles conviña ou non, e chegaron á conclusión de que sí, porque sí que son serios competidores, ferros,
0: sí,
2: competidores.
0: Un pouco que pasa en Cataluña con Junts ou con Esquerra.
2: Exactamente, levano de outra maneira, o mellor con menos ruido, pero a competencia é feroz, a competencia interna polo voto é feroz, porque aí sí que é un mismo nicho de voto, ainda que un sexe de dereitas, outro de esquerdas. É o Partido Nacionalista Vasco, PNV, ten unha crise brutal de voto entre xente nova, que sí que capitalizou Bildu, e me parece que aí se van xogar moitas cousas. O PNV non sabe moi ben a que anda últimamente.
1: 20 segundos, porque non nos queda casi nada. Tras 9 outras das citas da semana, apróbase mañá de novo a senda de déficit que lle tumbaron o goberno a semana pasada, votase de novo o xoves, en principio sen sorpresas que se agarden.
0: Sí, sen sorpresas que se agarden. Bueno, xa teño dito máis veces o que penso desta estrategia dos orzamentos, non simplemente propaganda preelectoral.
2: Sí, parece que vai volver a decaer na votación. É certo que despois se pode aprobar por outra vía, pero é un exemplo máis que reflicte pois a debilidade aritmética do goberno no Congreso.
1: Iremos discutando. Graciñas Martín, Graciñas Roy, un aperto aos dous.
0: Un aperto, buen día.
1: Será xoito e a xoito actualizamos e seguimos contando noticias. España campeona do mundo do fútbol, que ben senta empezar así unha maña de radio. Son as 8, saúdos cordiais, señores, e moi bons días.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con brete máis ente a guarda del ouro e alternancia de nubes e claros no resto do país, no interior con posibilidade pola tarde de chubascos treboentos, e con alerta amarela na zona do Miño Ourense, en Valdeorras, por temperaturas hoxe por riba dos 36 graus. Este luns hai que ir seica arrancando a semana, el luns hoxe 20 de xullo. Hoxe, celebrando a segunda estrela, a selección española de fútbol campeona do mundo. Elevado esta noite en Nova York o capitán Rodri o trofeo de campeóns do mundo tras impoñerse a Nacional a Argentina con gol de Ferran Torres na prórroga.
4: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
1: O Iniesta de esta xeración, Ferran Torres, que desestabilizou un partido trabado no que la Roja desmantelou con bo fútbol e traballo en equipo o muro que erguera a Argentina de Messi. Destronado Messi por unha imperial España, acábase unha era e arranca outra con este segundo mundial que suma Manuel Estévez á selección nacional.
5: España dominou o partido de principio a fin, levou sempre a iniciativa obrigando a Argentina a defenderse sen apenas posibilidade de crear xogadas de perigo, encomendándose a Messi. Pero nesta ocasión o astro argentino non foi a solución. En a segunda metade, o combinado de Luis de la Fuente saiu con maior mordente e entregada na procura da victoria. Cercou na súa área a selección argentina e así foron sucedéndose as oportunidades ata unha vintena por parte de España por só unha do conxunto sudamericano que, por se fose pouco, perdía a Enzo Fernández por dobra amarela tras unha dura entrada sobre Cubarsí. Pero houve que agardar a prórroga para ser o triunfo, que pudo chegar antes cun gol de Nico Williams anulado por rigorosa falta previa de Merino sobre Tamendi, pero que se consumou no minuto 106 cando Ferran Torres, que saíra na segunda parte por Oyarzabal, batía dun forte disparo a un Dibu que se convertera no mellor do equipo arxentino. Un tanto que para Torres, el éxito mellor xogador do encontro, supoñía unha liberación.
4: Una liberación muy grande, creo que es una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
5: O seleccionador español amosábase orgulloso dos seus xogadores de que este grupo, decía Luis de la Fuente, se convertese nunha auténtica familia.
6: Especialmente mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
5: E non só no colectivo, tamén no individual foi recoñecido o bo xogo de España neste Mundial, con Rodri como balón de ouro do torneo, Cubarsí como mellor xogador mozo e Unai Simón como mellor portero. Foron mellores, admitía o seleccionador argentino, o ex-deportivista Leo Scaloni, que no medio da tristura pola derrota poñía tamén en valor o logrado polos seus pupilos o alcanzar a segunda final consecutiva dun Mundial.
7: Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón.
1: España suma a la segunda estrela de Galicia. Botouse a rúa esta noite para celebrarlo, Valeria Salazar, hola, bos días.
8: Bos días. Así se escoitaba e apenas unhas horas a mirando de parte das localidades galegas onde os concellos repartiron pantallas ao aire libre para poder desfrutar da final deste Mundial que disputou España contra Argentina. Por exemplo, na Coruña puido verse dende a Praza de María Pita, en Vigo, dende o Parque de Castrelos, en a capital galega, hubo dúas ubicacións no Moto de Gozo, igual que na semifinal contra Francia, e no centro da cidade, na Praza Roxa. Unha emoción que se puido respirar en cada momento do partido, que ademais viu acompañada de nervios e inquedanzas polas xogadas dos albicelestes. Unhas sensacións que tamén se viron por parte dos seareiros arxentinos que onte saíron a rúas ondando as súas bandeiras, amosándose o seu apoio á quinta provincia galega, pero dende outro lado do Atlántico. E pese a que o desempate fixo se esperara tras a prórroga, finalmente, despois dun gol anulado de Nico Williams no minuto 96 de partido e outro de Ferran, por fin chegou o tanto decisivo que nos deu a vitoria de Ferran no minuto 106.
9: Ahora, el centro muy pasado, buscando a Nico de cabeza.
8: Un ansiado gol co que nos puxemos a cabeza no partido, pero que tivemos que defender ata que rematou o encontro 20 minutos despois, uns minutos nos que os xogadores da selección española tiveron que suar a camiseta, ata que chegaron aos 126 minutos de partido e co pitido final gañamos este Mundial. Un son que se escoitou así por toda a nosa comunidade.
1: As celebracións repetironse en realidade por todo o territorio nacional en Ciudad Rodrigo, con traxedia, porque morreu unha persoa e outra resultou ferida ao derrumbarse unha fonte na celebración. Unha nota triste dunha noite de euforia en toda España co triunfo da selección nacional.
8: No resto de España, os cantos de orgullo e celebración ante a vitoria tampouco se fixeron esperar, sobre todo na capital do país, en Madrid, e na Comunidade Valenciana, de onde é nado unha das estrelas da noite, Ferran Torres, o xogador que marcou o tanto de desempate. Escoitamos así a varios afeccionados despois do partido.
10: Lo que hemos vivido es increíble.
11: Pero España ha dominado y estaba claro que íbamos a ganar.
12: Estamos súper contentos todos.
13: Gol de Ferran, impresionante, increíble.
14: Atención, ha sido mucha tensión.
15: La verdad que una locura, sinceramente.
16: Hombre, las dos estrellas ya puestas.
17: ¡Viva España, viva España! ¡Somos los mejores!
18: ¡Viva España!
19: Muy feliz, muy feliz.
20: Locos, locos perdidos ahora mismo.
21: El fútbol ha sido justo. España merecía ser campeona del mundo.
8: Unha final de Mundial na que os antigos xogadores da selección e gañadores do Mundial de 2010 viviron como calquera outra persoa a desesperación e a emoción do encontro contra a selección de Scaloni. E tras a vitoria despois do gol da mando dianteiro do Barcelona, moitos dos nostálxicos non se puderon conter de facer comparacións entre a vermella de figuras como Casillas, Puyol ou Sergio Ramos cos actuais campións do mundo. Pero a comparación máis repetida foi entre a famosa frase de Iniesta de mi vida coa de Ferran. En definitiva, un partido no que as persoas que viviron a Copa do Mundo de Sudáfrica puideron rememorar a vitoria da man doutras estrelas do fútbol que souberon brillar coa mesma intensidade que en 2010.
1: Unha nova xeración que vive o que supón gañar unha estrela, unha Copa do Mundo do fútbol. Hoxe regresa a España a selección nacional que a última hora da tarde vai pasear por Madrid. Trofeo despois de seren recibidos en Zarzuela e Moncloa, Isa Vázquez.
22: A previsión, así que tomen a con pinzas e que o bo que os trae de volta dos Estados Unidos tome terreno aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a 1:10 da tarde. Para as 4:30 está fixada a cita no Palacio da Zarzuela pro recibimento por parte da Casa Real, da Familia Real. Dende aí dirixiránse a Moncloa, onde o presidente do goberno Pedro Sánchez fará o propio. A partir de entón, os campións do mundo subiránse a un autobús descuberto para ofrecerlle a copa a afección e para festexar con ela o logrado. Percorrerán algunhas das principais rúas da capital de España para rematar na Praza de Cibeles, onde está previsto o acto central de celebración cos seareiros e coas seareiras. Alí, agárdase que, como sempre, cada un dos 26 xogadores e o seleccionador se vayan pasando o micro para dicir unhas palabras. Será contra as 9:00. Esa é, de novo, unha previsión a que manexa a Real Federación Española de Fútbol, pero nestes casos xa se sabe. Veremos quen exerce desta vez de mestre de cerimonias.
1: Estivo xa arroupada a selección nacional en Nova York pola familia real. Os reis, don Felipe e dona Leticia, xunto ás súas fillas, levantaron tamén eles a Copa do Mundo. Foto para a historia na que, por certo, se acabou cuando Donald Trump, que tras entregar o trofeo como presidente do país anfitrión, non se quixo marchar da tribuna. Pese ao intento de Infantino de sacarlo de ali. Ata que Rodri levantou a Copa do Mundo ali, se quedou Donald Trump. Xa antes no palco protagonizaba o que, a dicir de algúns, foi un frío saúdo con Sánchez. Sí, falei con España e felicitei-nos por ter un gran equipo, dixo logo Trump esta noite ao montar no Air Force One, negando tensións con España. Non teño tensións con ninguén, dicía o presidente estadounidense tras este breve saúdo con Pedro Sánchez. Sen foto oficial, apenas un rápido apretón de mans entre os dous ao comezo do encontro. No palco de autoridades do MetLife de Nova Jersey, donde seguiu o presidente español a victoria do combinado nacional, que celebraba en redes enorme selección gracias ao equipo, dicía esta noite Sánchez, que Esto coincide con Núñez Feijóo, que celebraba él coa camiseta de la Roja, segunda estrela na pantalla xigante instalada na Praza de Colón en Madrid.
0: Sí, no se puede jugar mejor, no se puede jugar con más humildad, con más educación. Hemos aguantado de todo. La verdad es que nos han hecho muy grandes porque son probablemente el mejor equipo que ha tenido nunca España. Seguro que el del Mundial del 2010 también es un excelente equipo, pero jugar como hemos jugado contra Argentina, aguantar todo, marcar un gol, dos anulados, la verdad es que merecemos ganar, merecieron ganar, y la selección española creo que es la mejor selección de fútbol del mundo.
1: Tamén dende Galicia o presidente Rueda celebraba a victoria da selección. Que final, que xeito de competir, que orgullo, enhoraboa por conquistar o Mundial e facernos vibrar a millóns de españoles. Somos campeóns do mundo, dicía e celebraba Alfonso Rueda en redes. Sí, Mundial este para enmarcar o destes 26 xogadores convocados por Luis de la Fuente que volven a España hoxe coa segunda estrela no peito. Entre eles, o galego Borja Iglesias.
2: Ha sido duro, oye, había moitas emociones, pero, joder, lo hemos conseguido. La verdad que No sé qué decirte. Todavía creo que tenemos que procesar todo lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo. Y, joder, poder ser parte de este grupo es un lujo increíble.
1: El foi dos que xogou pouco, uns máis, outros menos. Zubimendi, por exemplo, non se estreaba tanto na prórroga da final para xogar os minutos isos e decisivos. Outros, como Cucurella, disputaron en cambio todos os minutos do Mundial. Cada un, os 26 convocados por Luis de la Fuente, aportando que a Nacional foi precisando en cada momento. Van todos eles a pasar a historia por bordar a segunda estrela na camiseta da selección nacional. Si somos bicampeóns do mundo de fútbol.
18: Pita, final. Pita, final, final, final, final, final. Do partido. Que sí, home, que sí. Que sí, que sí. Que somos 16 anos despois campeóns do mundo.
23: 19 e 20 de xullo, porque foi nesas dúas datas que darán marcadas con letras de ouro na historia do fútbol español. España campeóa do mundo deste Mundial de Estados Unidos, Canadá e México.
1: Viviano no Galicia en goles, campeóns do mundo do fútbol, agora toca celebrarlo. E hoxe todos os focos van a estar precisamente nesa celebración pola tarde do Mundial, este segundo Mundial da Selección Nacional de Fútbol. Pero tamén temos por diante unha densa crónica política esta semana por diante e arrancamos outra nova semana fantástica da corrupción. O prato forte vai ser mañá a declaración de Julito Martínez na Audiencia Nacional, o empresario amigo de Rodríguez Zapatero, o que Audef presenta como o testaferro do expresidente. Veremos que lle conta él o xuiz Calama, porque el español esta pasada fin de semana apuntaba que ten intención de seguir a vía al dama e colaborar coa xustiza, isto é, de cantar a Traviata, declarando que Zapatero cobrou por favorecer o rescate de Prusultra, que o presidente cobrou a través de él polas súas xestións para favorecer que o goberno de Pedro Sánchez rescatase esta aeroliña. Seica tamén vai seguir esa estela, segundo contaba este domingo Jorge Calabres en El Español. O presidente da compañía hispano-venezolana, outro Julio Martínez, este Julio Martínez Sola, que tamén ten previsto, segundo El Español, confirmar yo xuiz que ele era consciente de que Zapatero estaba detrás das xestións para lograr que o goberno inxectase 53 millóns a Prusultra. E isto complicaría e moito o horizonte xudicial do expresidente nunha causa na que está imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, organización criminal, falsidade documental e presuntos delitos contra a facenda pública, entre outras cousas, polas xoias que lle atoparon escondidas na caixa forte do seu despacho, das que dous meses e un día despois ainda non soubo ou quixo explicar o expresidente de onde saíron e como era que as tiña sen declarar. Veremos que lle conta mañá Julito Martínez ao xuiz. Pero xa hoxe arranca esta outra nova semana fantástica da corrupción coa declaración na Audiencia Nacional de Jéssica Rodríguez, a exmoza de Ábalos, citada ela agora como imputada tras la sentenza do Supremo que condenou o exministro, entre outras moitas cousas, por tela enchufado en empresas públicas das que cobraba sen ir a traballar. Están citados hoxe a partir das 10:00.

0: de Coldo é Ignacio Zaldívar, exdirector de xestión administrativa de ADIF, a Fiscalía Anticorrupción, atribúe esos tres delitos de malversación e tráfico de influencia. Sume, segue, ningunha semana sen escándalo, cercado, cada vez máis cercado, o presidente Sánchez polos casos de corrupción nesta legislatura afogada de escándalo en escándalo.
1: Informativos. A información mellora a galega.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 77.547. 7, 7, 5, 4, 7. Serie 9. 0, 0, 9.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultaos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Ti crees que imos a topar un de poñela en Tuca? Non sei eu, eh?
6: Pero se a esta hora a praia estaba leira.
5: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
6: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
6: Mellor buscamos outra.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
1: Galicia por diante. Luis Ojer.
0: Anúnciase para a partir de mañá unha nova ola de calor, a terceira do que vai de verán en España. Esta semella que podemos esquivar en parte en Galicia. Falamos e saudamos a Francisco Infante, que é o delegado en Galicia da Agencia Estatal de Meteoroloxía, da Emetora. Moi bos días.
9: Hola, bos días.
0: Tres olas de calor en menos dun mes, vai camiño de récord este verán.
9: Pues podría ser, se supera as ondas de calor de do 2022, que foron 5, pois sí que podería superar.
0: Vai camiño de seguir así durante toda esta estación, esta sucesión de olas de calor e de temperaturas tan altas?
9: Pois bueno, agora mesmo ese tipo de pronósticos non é fiable. Sí que é verdade que durante o trimestre do verán, do suyo agosto e setembro, o máis probable é que as temperaturas sexan superiores aos valores normais. Por lo tanto, pois hai probabilidade que haya máis ondas de calor no que resta do verán, pero non podemos decir si efectivamente va a ser así ou non.
0: Esta va a ser a nova normalidade, se me permite a expresión, que teñamos este clima agora, a partir de agora, todos os veráns en Galicia?
9: Bueno, nova normalidade, non estamos nunha nova situación, novo clima, non? Sí que é verdade que o aumento das temperaturas debido ao quecemento global, pois o que trae precisamente unha maior frecuencia nas ondas de calor ou dos episodios de calor extremo. Por lo tanto, pois sí, estamos nunha situación que é máis frecuente nestes últimos anos.
0: Galicia, esta ola de calor en concreto que vai arrancar mañá vai poder esquivar, non estamos dentro das zonas de maior alerta da EMET, pero aínda seguimos ter temperaturas moi elevadas a partir de hoxe, sobre todo a partir de mañá.
9: Sí, tenemos efectivamente neste episodio de calor extremo, Galicia vai quedar a marxe porque non vai ser afectada como outras zonas da península, que son as que precisamente están baixo os efectos deste episodio de calor extremo, de probablemente unha nova onda de calor. Galicia quedará a marxe desta situación, pero aínda así as temperaturas seguirán sendo altas para esta época do ano e, polo tanto, pois situación de calor. No episodio extremo, pero sí situación de calor.
0: Francisco Infante, un placer, graciñas, é unha perda moi forte.
9: Moitas grazas, un abrazo.
0: O delegado en Galicia da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Oito e 21, imos ver como vai erguéndose Galicia, imos ver como se van levantando as principais cidades do país. Imos ata Coruña. Cristina Lombaola, moi bons días.
10: Moi bons días. Coceo anubrado, tanto na Coruña como en Ferrol, temperaturas altas, iso sí, 20 graus na Coruña, 21 en Ferrol. O tráfico fluido.
0: E en Lugo, Marón, sola, moi bons días. Que tal como está a cousa aí?
11: Bons días, pois coceo prácticamente despexado en Lugo, 19 graus de temperatura e circúlase con fluidez. Na 8, en Trabadín e Lourenzá, a visibilidade é reducida pola néboa. Pendentes tamén do vento que superou os 100 km por hora na Serra do Xistral durante esta madrugada. E ademais, dende hoxe permanecerá cortada o tráfico a estrada provincial que une a Fonsagrada e Navia de Suarna por obras de mellora na vía que vai executar a Deputación.
0: Imos ata o sur. Como arranca a semana en Ourense? Laura Álvarez, hola, moi bons días.
12: Hola, que tal? Moi bo día. Pois en Ourense temos arestora, ceos anubrados e 21 graus. Agardamos chegar aos 34 nunha xornada na que o 112 emitiu unha alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras onde poden superar hoxe os 36 graus. Por outra banda, hoxe haberá desvíos e cortes de tráfico nas rúas Penatrevinca, Avenida de Zamora e Nosa Señora da Sainza por obras de asfaltado na estrada.
0: Imos ata Rías Baixas, Mar Novas. Hola, que tal? Moi bons días.
13: Hola, que tal? Moi bons días. Con temperaturas altas, rozando os 20 graus tanto en Vigo como en Pontevedra, pero ceo anubrado de momento. Teremos de máximas 26 ata 28 en Pontevedra. Tráfico fluido, o que si tivemos foi un par de incendios desta madrugada en Vilanova de Arousa. Os bombeiros tiveron que sofocar preto das 6 da madrugada o lume, un incendio nun alpendre. Houbo danos materiais soamente tamén en Redondela, tamén un alpendre ardeu esta madrugada ao redor das 3, tamén queimaron maquinaria e varias ovellas.
0: Completamos percorrido en Compostela. Valeria Salazar, hola, que tal? Bos días.
14: Bos días. Santiago Amence, coseos parcialmente anubados, coa previsión de chubascos a partir das 7 da tarde. Os termómetros agora marcan 17,8 graus, esperase que se acaden os 28 longo do día. No que respecta a circulación, fluida, sen incendios nin accidentes.
0: Situación, o borde de arrancar en España outra ola de calor máis este verán, a terceira dende que comezou a estación, pendentes tamén, claro, do loita contra os incendios forestais. Agora mesmo que máis preocupa en España é o que se iniciaba, vai facer 4 días, na vila de Guadalaxara de La Mierla, tamén o da comarca zaragozana de las 5 villas, en da que este dábase nas últimas horas xa por estabilizado. Entre os dous queimaron, Isa Vázquez, unhas 30.000 hectáreas.
15: O que afecta a comunidade de Castela Manchega leva arrasadas 16.000 hectáreas nun perímetro de 100 km á superficie do Concello Coruñés de Ordes. A meteoroloxía tampouco axudou na última xornada aos equipos de extinción con altas temperaturas, baixa humidade relativa e forte vento. Sobre o terreo estiveron traballando durante a madrugada arredor de 300 efectivos, incluídos os da UME. A prioridade segue sendo a defensa dos núcleos urbanos. A mensaxe das autoridades á cidadanía é clara, trasladaba o vice Conselleiro de Desenvolvemento Sostible, José Almodóvar.
16: Que esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días, porque el incendio sigue propagando, el riesgo sigue existiendo y, como veis, cada vez tenemos que tomar más medidas de protección a la población.
15: Son xa arredor de 800 as persoas evacuadas de 21 municipios e a veciñanza de outros 5 permanece confinada. Van escoitar declaracións aos medios públicos autonómicos a Castilla-La Mancha Media.
17: Hemos venido nerviosos, pero bueno, pensando que es lo que hay, pues hemos intentado tranquilizarnos entre todos.
18: Con mucha tristeza. Porque, bueno, estas son las tierras que nos han visto crecer y nacer, no solo a nosotros, sino también a nuestros abuelos, que las llevan luchando muchos años, y ver cómo está ardiendo es una auténtica pena.
15: O milleiro de persoas desaloxadas de 5 concellos aragoneses e dun navarro agardan poder volver a casa canto antes tras darse por estabilizado o incendio da comarca zaragozana de las 5 villas. O conselleiro de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, avanzaba este domingo que hoxe tomarán decisións ao respecto logo de revisar de madrugada a zona con drons da Garda Civil que levan cámaras térmicas.
19: Y una vez que sepamos cómo están exactamente el entorno de los municipios, a partir de mañana empezaremos a dar luz verde a que alguno de estos municipios, los ciudadanos puedan empezar a volver.
15: O conselleiro deixaba claro que aínda queda traballo por diante para conseguir sufocalo.
19: Eso no significa que esté controlado ni extinguido, está estabilizado, ¿vale? Esto significa que prácticamente, bueno, que todas las unidades que tenemos desplegadas allí se van a adaptar al nivel del incendio y que, por supuesto, se va a seguir trabajando de una manera intensa los próximos días, pues con el paso de los días. Se va a ser una etapa larga, finalmente darlo por controlado y finalmente por extinguido.
15: Según os últimos datos, levou por diante 14.400 hectáreas as que ten o municipio lucense de Baralla.
0: No tráfico, faleceu un conductor de 64 anos no municipio de Trabada en Lugo ao saírse o coche da estrada, unha estrada local, a LU6104, Valeria.
14: Segundo informou a Garda Civil, o suceso produciuse pasados os minutos das 10 da mañá donte, cando un coche saíu da vía a altura do punto kilométrico 1400 da estrada que conecta os municipios de Trabada e San Tirso de Abres en Lugo. No vehículo só viaxaba o condutor de 64 anos que faleceu no accidente tras sair co coche pola marxe dereita e despacharse por un desnivel duns 15 metros. Agora as autoridades están a investigar as causas deste sinistro mortal.
0: Pendentes do Miño, un mozo de 23 anos na busca deste rapaz que onta tarde foi arrastrado pola corrente á altura do concello portugués de Camiña, no distrito de Viana do Castelo.
14: Segundo os servizos de emerxencias, o suceso produciuse contra as 3:20 ao mediodía donte cando o rapaz foi arrastrado pola corrente cando se estaba a bañar na praia de Seixas, pertencente ao municipio portugués de Camiña. Os amigos, ao percatarse do ocorrido, puxéronse en contacto cos servizos de emerxencia e axiña comezaron as labores de busca nas beiras do río e tamén no cauce. Na zona do accidente que pertence ao Trillo Internacional do Miño, se despregou un amplo dispositivo de busca no que participa a Policía Marítima Portuguesa e no que tamén está a colaborar a Armada Española da Comandancia Naval Miño e os guardacostas de Galicia co helicóptero Pesca 1.
0: 827 máis cousas buscan un home Isa Vázquez por provocar un incendio na casa na que viven a súa exparella e o fillo de ambos. Foi en Girona.
15: Sobre el pesa unha orde de afastamento por violencia machista. De feito, os Mossos de Escuadra arrestaran o días antes. Os feitos que transcendían a pasada xornada tiveron lugar na véspera nunha urbanización da localidade xerundense de Tosa de Mar. A muller e o fillo viron achegarse o home á vivenda e refuxáronse na dun veciño na que o agresor tentou entrar sen éxito. Fuxiu e ata onde sabemos a súa busca continúa. A parte baixa da casa funciona como establecemento turístico e o matrimonio que estaba ali aloxado tivo que ser atendido polo persoal sanitario por mor do fume. Este domingo transcendía a detención dun home que escapou tras agredir a súa parella nun camping do concello alacantino de Guardamar del Segura. Foi na tarde do venres e prendeu a policía local da veciña Santa Pola. A muller precisou atención médica.
0: E en a crónica política contámoslles que Ángel Mato gañou as primarias do PSOE de Ferrol. Volverá o ex-rexedor a optar a alcaldía nos comicios do ano que ven. O portavoz municipal, secretario xeral do PSOE de Galocal, fixose co 53% dos votos, 7 puntos máis que a ex-concelleira Eva Martínez, que formara parte do seu goberno. Nesta votación participou o 85% do censo, moi distinto o grau de participación, moi inferior ao registrado en Madrid, onde repetirá tamén como candidata socialista á alcaldía da capital a actual voceira municipal, a que fora ministra Reyes Maroto, que se impuxo por 10 puntos, tamén axustado o resultado, a voceira adxunta viguesa Emma López, que presentara candidatura por sorpresa hai 3 semanas. Pechamos Galicia por diante na Televisión de Galicia, pero seguimos a partir de agora e media na Radio Galega e na GEDUAS co Faladoiro para analizar todas as claves políticas que temos esta xornada.
20: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
3: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
21: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
22: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
23: Na froitería, kiwi céspri, kilo, 3,95 €. E cervexa mixta mau sabor limón, pack 6x25 cl, 2,69 €.
22: Gadis, en confianza.
24: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
25: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Te hais humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades. Decídase polo coñecido e duradeiro. Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto? Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos. Que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos Forestal. Somos futuro.
26: Papá, falta moito para chegar.
27: Chegamos en menos dunha hora.
26: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
28: Se me olvidou outra vez.
29: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
30: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

Son as 8:33, imos saindo os quioscos como todos os días destas horas para botar unha ollada á prensa do país. Hoxe prensa protagonizada case ao completo polo éxito da selección nacional, polo triunfo da selección de fútbol campeona do mundo. El País titula a portada completa cunha única palabra que o resume todo: campeóns, con foto de Rodri erguendo a Copa do Mundo. La Roja domina na final de infarto e gaña a segunda estrela con gol de Ferran Torres na prórroga, di o Diario de Prisa. El Mundo: a nosa España na cima do mundo. España apabulla a Argentina co seu estilo de posesión do balón, salienta este outro xornal. Van todos os titulares máis menos na mesma dirección. Tamén o de La Razón: España, o mellor equipo do mundo. Reinventamos o concepto de defender ben. Só un gol encaixado en todo o Mundial, en ningún segundo por detrás no marcador, salienta La Razón. Tamén ABC: España invencible, a selección gaña tras outra exhibición de traballo en equipo e bo fútbol. España alcanza a eternidade, di o Diario de Vocento. El Diario: España gaña o seu segundo Mundial, o último baile foi colectivo. El Español: España conquista a súa segunda estrella, o control total deixa cao a Argentina na prórroga e pon fin a era Messi. El Confidencial, entre signos de exclamación: campeóns do mundo, España vence a unha infame Argentina e abraza a eternidade coa súa segunda estrela. España nunca tivo medo á exhibición da campeona do mundo que convertiu a Messi en humano, di El Confidencial. Voz Populi, entre aspas e con exclamacións, con dous copóns en The Objective, resumindo a felicidade. Era isto. Moitos titulares tamén pro gol de Ferran. El Confidencial sitúa a altura de Andrés Iniesta, gol que fixo vibrar a toda España. O valenciano sucede o manchego como héroe nacional. En El Mundo levan en portada as súas declaracións, o gole de 47 millóns de españois. Para El País, outra das frases que dixo tralo partido Ferran: fun moi criticado, pero o destino estaba escrito. Era razón, quédase cunha terceira frase de onte nas súas declaracións pospartido: Deus dalle as cousas a quen as merece, asegurou o goleador da Nacional. Tamén moitos titulares para Luis de la Fuente, o seleccionador. En El Mundo tiran perfil del católico, taurino e español.

0: sen complexos. A vertixinosa historia de Luis de la Fuente, o arquitecto, chegou ao cargo de Puntillas e construiu un equipo de lenda de El Mundo. Tamén ABC, o xestor de grupos que aproveitou a súa oportunidade, Iñaki Saez, foi fundamental na chegada de Luis de la Fuente ás categorías inferiores da selección, lembra este outro diario. En todos, tamén moitos titulares para a despedida de Leo Messi. En ABC, de camiñar a ser invisible, márchase do fútbol de élite con último partido moi pobre, no que apenas existiu e só sacou o orgullo cando Ferran fixo gol. Ningún disparo, nin dentro nin fora, ninguna ocasión. De longo, o peor encontro do capitán argentino en el Mundial, di o diario ABC. En cambio, en La Razón din que o argentino xogou o seu mellor Mundial a nivel individual, pero sen o premio do título. Messi, das vaguas pola derrota, o abrazo con Lamín para repetir a foto imposible, di este xornal. Tamén todas as fotos hoxe para a celebración esta noite nas rúas de toda España deste título. En artículo 14, un país na rúa coa vermella, a victoria ante Argentina fixo estourar de alegría un país volcado coa selección de Luis de la Fuente desde o primeiro minuto, din neste medio. E tamén en ABC, España sae do armario, os mozos españois tiraron pola borda os complexos que afogaron os seus maiores para pasar a mosar a súa fe ou animar o seu país sen importar iso que outros poidan decir de eles. Tiran sobre isto información en El Confidencial, salientando que o independentismo catalán tomou partido por Argentina na final do Mundial. O soberanismo catalán estaba tan incómodo coa final de Argentina-España no Mundial que preferiu animar al albiceleste ante o temor dunha victoria, como acabou pasando, dos de Luis de la Fuente. En no País Vasco, en Bilbao en concreto, conta o diario El País, os incidentes, a policía identificou a cinco violentos que intentaron sabotear a transmisión da final do Mundial nunha pantalla xigante. Un grupo de alborotadores lanzou obxectos e provocou incidentes durante a emisión deste partido entre España e Argentina. Máis fotos, a foto da familia real celebrando o título. A familia real, imaxe histórica, o seu primeiro partido de fútbol xuntos os catro para apoiar a España na final do Mundial, destaca o diario El Español. Os reis e as súas fillas levantando a copa entre os vítores dos xogadores, alienta tamén o diario ABC. Para fotos, a de Trump, salienta, por exemplo, o diario El Español. Trump apostou por Messi, dedicou un frío saúdo a Sánchez e couse na foto da victoria tras entregar a copa a Rodri. Por certo, sobre o saúdo entre Trump e Sánchez, di El Español que foi un mero xesto de cortesía. A final do Mundial non foi o escenario da súa reconciliación. Resume El Mundo: Sánchez, Donald Trump e a diplomacia do palco, simpatías forzadas entre os presidentes ante a atenta mirada de Infantino e os reis de España. Hoxe non hai debate nos editoriais de prensa no noso país, hai plena coincidencia hoxe en todos eses editoriais. A selección ilumina a mellor España, di El Mundo. Os españois de múltiples orixes e distinta condición vense representados por un equipo que transmite xuventude e audacia, di no seu editorial o xornal El Mundo. O igual que o xornal El País, que salienta e subliña que o segundo Mundial da Selección Nacional é un triunfo dun grupo exemplar e un momento perdurable de emoción colectiva. Nada pode, coa forza do fútbol, millóns de humanos sentíndose parte dunha experiencia común, comenta este editorial de El País. E aínda nos quedamos tamén, como cada día despois dun partido da Selección Nacional, coa columna de Mariano Rajoy, o expresidente, en El Debate. Agora somos felices, di Rajoy. Éxito indiscutible dos nosos xogadores, os seleccionadores, de todos os que axudaran durante estes anos. Unha enorme alegría para todos os españois que falta nos facía, di Rajoy, que salienta que gañamos a unha das mellores seleccións da historia do fútbol, con un historial máis que brillante, e ademais ten a Messi, que é unha lenda, un dos xogadores máis importantes de sempre. Menos mal que non sabíamos se estaba xogando ou non, di Mariano Rajoy con certa ironía, que ademais traza perfil do xogo da selección argentina. Teñen nervio, empuxe, enerxía, abriu, unha selección que sempre insiste, loita e persevera, que non se rinde xamais. Protestan moi ben, choran mellor que ninguén, pórtanse moi mal e aproveitan calquera oportunidade, di Mariano Rajoy. Aínda así, perderon, destaca, e este resultado prodúcese porque España é un equipo moi superior, reivindica o expresidente do goberno, que di que a vida segue, agora toca disfrutar, pero logo virá o futuro e pónganse ao foco na Eurocopa de 2028. E sobre iso, Si nada, estou seguro de que aí estaremos vostedes e eu, non porque nos guste o fútbol, que sí, a selección e o noso país queremos gañar sempre, así que os espero para 2028, di Rajoy, aínda que non me xeraría ningún disgusto o feito de que algúns amigos que circularon pola miña columna durante estes días me abandonaran, aínda que para entonces, por fortuna, xa se dedicarán a actividades distintas ás de hoxe. Fíres ese cadra os distintos políticos os que de refilón deixou algún recado en estas columnas sobre a selección nacional Mariano Rajoy en El Debate. A prensa internacional tamén se rinde a victoria de España no Mundial. Ata os arxentinos recoñecen a superioridade dos españois. Clarín, Arxentina perdeu no alargue ante España que foi superior, ou La Nación, Arxentina resistiu ata onde puido. Tamén nos xornais do resto do mundo, El Equipo, os novos reis, sinalando a victoria de España, ou de San, non chores por min, Lionel Messi, chora mentre os devastados xogadores arxentinos se desploman no campo tra a agonizante derrota na final da Copa do Mundo. Todos os titulares hoxe, todas as portadas hoxe, dedicadas a este campeonato do mundo, a esta victoria da selección nacional esta pasada noite en Nova York. Que agora, de contado, analizamos e comentamos tamén. Estoy o resto da actualidade na mesa do Faladoiro do Galicia, por diante na que hoxe nos acompaña María Bastida, hola, moi bons días.
1: Que tal, día?
0: Juan Méndez, hola, moi bons días. Bon día. Arsenio Cotola, bons días.
2: Un camellordito, bons días.
0: Pablo Acción, hola, moi bons días.
3: Nada, boa, bons días.
0: Celebrando, María, a victoria da selección nacional.
1: Pois sí, por fin, non podemos arrancar un día cunha noticia que nos agrada, bueno, non a inmensa maioría, senón a totalidade, dende logo a inmensa maioría dos españoles. Non, eu concordo con todo que se acaba de comentar, non é verdade que os medios, non, son distintas ópticas, pero claro, é difícil non concordar, insisto, con todas elas, e sobre todo, bueno, por moito que soe a quedar ben, pois unha pinga de agradecemento, non? Porque é verdade que a nosa selección, pois, fíxonos soñar, non? Colleu, non esquezamos como arrancamos, que xa estábamos con aquella cousa de bueno, veña outra vez e demais, e de repente empezou a crecer, non fixemos outra cousa que ter alegrías, non? Dende mediados de ou principios de xullo. Por lo tanto, non hai máis que iso que agradecer, que celebrar. Sorprendeume a min tamén, porque non dicilo, gustoume, non, pois toda esta xuventude que saiu á rúa, pois unida, non, pois uns con bandeiras, outros non, pero dende logo moi felices, non, moi con moita gana. Claro, tamén escollen vacacións. Eu todavía lembraba o de 2010, meu fillo, que onte estaba aí dándolo todo, pois, naceu co triunfo da selección en 2010, pero bueno, tamén bueno, para min gustame especialmente, non, ver tanta alegría na xuventude con celebracións, bueno, pois na gran maioría tamén sanas, non? Bueno, pois do partido, pois non son cronista deportiva, pero efectivamente, penso que eso de Mariano Rajoy o define moi ben, porque o xogo de Arxentina, bueno, para dar e tomar. Tivemos a sorte, eso sí, por lo menos algúns, non? Sobre todo, bueno, de verdade, mira que me gusta o fútbol na vida, ademais agora xa tirei a toalla, eu non entendo os foras de xogo, nin o vou entender nunca, por lo tanto xa me dá esa exactamente igual, pero algunhas tivemos a sorte onte de cantar tres goles. Malia que despois, bueno, se tivera rematado o partido de outro xeito, probablemente non estaría tan contenta, pero bueno. Sí, bueno, pues ese Leo Messi, que a ver, guste non guste, é unha lenda do fútbol. Eu non estou moi de acordo con esa desaparición de onte, o sea, penso que nos fixo pasar momentos bastante angustiosos nas prórrogas, se veía perfectamente a calidade de futbolista que é, non? E calidade incluso humana, non? Como asumiu a derrota, a diferencia de outros dos seus compañeros. E simplemente por rematar, unha cuestión que tamén está na crónica internacional, e que é un feito que pareceme que non é menor. Somos campeóns do mundo, pero tamén campeonas do mundo, campeóns olímpicos, é dicir, non sei se hai outra ocasión precedente na que confluen que a selección masculina, non, de campeonato do mundial, tamén temos a selección feminina, que todavía está aí, e temos a selección olímpica tamén campeona. Por lo tanto, penso que o New York Times, non, que di isto de a era da dominación, hombre, nos vimos poñer tan chulitos, pero bueno, por que non sacar pecho, non?
2: Nada, eu primeiro ter un xesto de agradecemento cos rapaces que agora mesmo hai como 20, 30 minutos a saída da miña casa tiveron a ben dedicarme unha de Manolo Escobar coas bandeiras postas por ali a rapaces moi simpáticos, non os vin especialmente excedidos, por así decirlo, pero sí moi contentos. Eso sempre se traduce en alegría que contaxa. Eu non son moi futboleiro, pero este mundial sí que o procurei seguir. E o que vin onte pareceume moi reconfortante, porque eu cheguei a imaginar ese escenario de Argentina gañando este mundial despois do partido de onte nos penaltis. E pareceríame unha injustiza para o fútbol, para a educación e para o sentido común. Pensemos que as estadísticas son brutais. Lía esta mañá que por primeira vez en 60 anos nunha final do mundial un equipo fai 0 ocasións en 60 e pico minutos. En 90 minutos. Así que foi un partido final no que, bueno, pois o estilo gañou a marrullería, no que o equipo, o xogo en equipo gañou a unha dependencia individual. De aí ven o feito de que hoxe moita xente fala de Messi, que onte parece que non estaba. E despois se me permite pedir prisión permanente revisable, primeiro para Leandro Paredes, que fora de micro é un tipo moi parece James Bond, fala moi adecuadamente, pero onte se a parte das faltas ou xesto final do partido é para que non pise unha competición internacional unha nou dous, porque vamos, é unha cousa tremenda. O mesmo que Enzo Fernández, que hoxe non sei se sería prisión permanente, pero daríalle a reutilizable. Despois, se me permite, xa na cara B de todo isto, Luis, non hai moita dignidade en ver a Ronaldo e a Ronaldinho vestidos de Teletubbies. Non ten moito sentido nun fútbol, nun deporte que non está acostumado a isto, ver a Justin Bieber cantar, un tipo que ten música electrónica, sair coa guitarra ao Alex Ubago a fundirlle a moral absoluta todo o mundo. Deume vergonza allea o discurso de Tom Cruise, que non sei onde estaba. Tom Cruise se tiña que sair onte, era en paracaídas ou nun coche fumeante, pero dixo unhas palabras horrorosas. E despois, por último, seguirá Trump dando voltas polo rollo este, polo atrio, querendo levantar a copa, porque sí. De verdade, falamos a veces falamos de Joe Biden, pero que eu vi onte o presidente da FIFA saltar como un canguriño, sí, detrás dela, a ver que fai, era ali que quería coller a copa. Entón, non fagamos máis mundiais en Estados Unidos. E logo finalizo, o céspede de onte, eso foi unha vergonza, eso foi unha vergonza.
3: Eu que sou futbolino vou tirar máis pola vía do fútbol. Creo que onte calquera de nós puido ser o portero de España, que é o que demostra o partido. Con todos os respetos a Unai Simón, que fixo dúas saídas maravillosas, pero é que a min é que me chama atención, é que creo que esas estatísticas sí que hai que analizalas. É que onte facía Juan ahora a alusión.
1: Perdón, pero que non todos nos podemos xogar de centrocampistas como él, cando nos ponga aquí a respiración.
3: Porque onte Argentina non creou ningunha ocasión. España fixo como unha dúcia. Bueno, tiros a porta. Falemos de tiros a porta. España fixo como unha dúcia, así. É que en todo o Mundial, 8 partidos, a España tiraronlle a porta 11 veces. O que demostra o dominio, creo que casi insultante, da selección española.
4: Hai un titular que di: España inventa unha nova forma de defender.
3: Sí, é que a mí é o que me chama atención poderosamente. Evidentemente, pois todos temos unha carga negativa dentro, todos pensábamos que era injusto, non sei que, pero pensaba na xente que non sentía pasión por ningún dos dous equipos e que analizaba fríamente o partido e decía: é imposible que non gañen. É imposible. O propio seleccionador argentino creo que se decatou, e os propios xogadores co seu planteamento dicen: non les podemos gañar, así que vamos a utilizar armas, non é a palabra citada, pero vamos a utilizar outros métodos. Eu creo que eles, o seu planteamento, xa se daban conta que eran inferiores, polo que fose físicamente, porque non chegaban. E despois, hai moitas cousas tamén, creo que son esperanzadoras. Argentina onte despedía a Messi con 38 anos. Bueno, non sei se seguirá... 39 anos. España ten unha xeración de futbolistas maravillosos, porque xa non hai por poñer os exemplos de sempre, que foi un equipo coral. Pero ten a Lamine Cubarsí con 19 anos, que xa... Lamine xa é campeón de Europa e campeón do mundo. E Cubarsí, campeón do mundo con 19 anos. Se empezas a analizar, Argentina probablemente tiña de 26, 20 tantos xogadores maiores de 30 anos e menos España é todo o contrario. Entón, tes por diante un futuro super esperanzador. E despois o que decía María, España é o único país E aí hai que sentirse tamén orgullosos. É o único país que é campeón masculino, femenino e olímpico nunha, sí, nunha xeira, que eso non o ten ninguén. E xa por discutir con Mariano Rajoy e creo que con, e con Feijóo, evidentemente moi orgulloso desta selección, porque ademais como conseguiu a victoria, foi unha victoria coral, non podes Argentina tamén é un equipo coral, pero un coral un equipo que xoga de un xeito coral en torno a unha figura que Messi. España xogan todos, da igual, meteu o gol Ferran como podido ser outro. Pero eu creo que e había moitos xogadores, bueno, ou case todos menos Capdevila que non lle deixaron entrar en Estados Unidos. Daquela selección

0: ensinounos a gañar. Creo que xa non é que era a primeira vez que España era campeona do mundo, sino que aquela selección cambiou o xiro, non? Porque nos chegábamos a octavos, perdíamos os penaltis, non sei que e tal.
1: Hai algún titular de algún xornal que vai dous anos atrás.
0: Sí,
1: o
0: bueno,
1: que nos ensinou a ganar foi Aragonés no 2.
0: Efectivamente, sí. Porque aquela selección foi primeiro campeona de Europa, despois mundial, despois outra vez campeona de Europa. Pero cambiou, digamos, que o sino de España, ese que sempre pensábamos que vamos a caer en non sei que. E creo que onte, ata os propios arxentinos estaban convencidos de que ia ganar España. E despois, unha última, e perdón por alargarme tanto, unhas palabras dun tipo que a mí me parece moi inteligente, e gústame o que di. Esta semana, cando falaban, por exemplo, a victoria casi tamén insultante de España sobre Francia, non, que era o coco do Mundial, Thierry Henry, ex xogador francés que xogou no Barça, cando lles preguntaban, bueno, pues a que se debe o éxito de España a diferencia de outros países, por exemplo, Francia, non? E dicía a filosofía, é dicir, os nenos en España, desde que son, bueno, os nenos, me refiro aos que xogan en categorías inferiores, xa saben a que xogar. E a filosofía é moi importante, que despois non te polo camiño non te perdas, que hai que xogar dun xeito, logo non sabemos como xogar. España sabe o que xogar. E iso é moi importante. E despois, por último, por unha referencia a Luis de la Fuente, a min encántame os adestradores que non lle prenden lume, que non son pirómanos. Creo que iso é moi importante, porque en referencia a España de 2010, este era unha, bueno, falase de familia, bueno, este era un equipo moi unido. A España de 2010, que é outro mérito, había unha división debido a un pirómano chegado de fora entre os xogadores do Barça e do Madrid. Que eso tamén é un mérito, non? Que podas, cando te levas mal, que podas funcionar. Esta non, isto xa era un exemplo de que todos se levan ben. O propio Unai Simón recoñecía, non? Que se cuestionaba desde fora que el fora o porteiro titular, e os seus dous compañeiros que aspiraban ao mesmo posto eran os primeiros que lle animaban para, bueno, que lle recoñecían o seu mérito.
2: Pablo. Fixo unha crónica moi completa, Arsenio.
0: Van
2: a fichar na sección de deportes da Radio Galega. Non, no futbolístico, bueno, efectivamente, por ampliar un pouco máis, nunha selección que para min, xogador por xogador, é inferior ou notablemente inferior a de 2010, que foi un dos mellores equipos da historia en xeral, non de España, sino en xeral, hai que destacar e salientar o papel do entrenador Luis de la Fuente, que consigue facer un equipo que funciona moi ben, e un equipo como ben decía Arsenio, extremadamente unido, non? Que falaba todos os días de familia. Despois, Ferran, cando convertiuse no héroe do partido de onte, dixo que o mérito era de todo o equipo, pero que era un mérito tamén dos 47 millóns de españoles. Bueno, trabucouse un pouco na cifra, porque somos 49,6. Desgrazadamente, eses outros 2 ou 3 millóns non ian con España, ian con Portugal, ian con Francia, con quen fixera falta, con tal de non ir con España. Nese sentido, bueno, eu sou agardo que a partir de hoxe podamos lucir con normalidade, como todos os países do mundo, a nosa bandeira nacional, a bandeira de España, como fan todos os países, repito, civilizados e democráticos do mundo. E despois, bueno, levamos todo o mundial escoitando que a FIFA, insinuacións de corrupción, etcétera. Moitas veces vemos a palla no ollo alleo e non a viga no propio. É dicir, onte no palco estaba o rei de España, estaban os reis de España, estaba tamén o rei da corrupción, non? Que afortunadamente pois non representou a España nese palco de entrega do trofeo, no que si estaban os reis, que representan estupendamente o noso país. E non podemos tapar tampouco o que sucedeu en moitas localidades españolas, non? O que sucedeu en Pamplona con un alcalde de Bildu que negouse a que os cidadáns disfrutaran de pantallas xigantes para ver a España, o que sucedeu onte en Bilbao, mesmo con agresións a xente que simplemente estaba coa camiseta de España disposta a ver o partido, intentaron sabotear tamén a transmisión ou a emisión a través da pantalla gigante en Bilbao. Tamén houve incidentes en Eibar, aquí en Galicia, claro, cos cachorros do BNG, etcétera. Bueno, esa parte é francamente lamentable.
1: 8:56, as 9 saudamos os compañeros da Televisión de Galicia, pero aproveito para irvos preguntando por algunhas fotos paralelas Alguna xa comentaba agora, Pablo. O tema este de Trump. O saúdo primeiro con Pedro Sánchez, din algúns dos titulares que especialmente frío no palco este do estadio cando se encontraron.

0: Ainda que despois seguiron o partido a certa distancia. E logo a insistencia de Trump por sair na foto na entrega do trofeo cando Rodri levantaba a Copa do Mundo.
1: A ver, que menos. Que non esperaba outra cousa. De feito, que me sorprendeu é que conseguiran sacalo dali. Porque, agora, si, mira, si me chamaron a atención, feita esta brincadeira, chamaron a atención algunhas cuestións. De verdade que non quero quedar de etiqueta ou de posicionamento pedagóxico, demagóxico, pero a foto era estritamente masculina. Mira que había xente ali entregando medallas, os que subiron, digo, facer os recoñecementos. Só estaba a presidenta de México. O sea, todavía nos queda moito, moito por camiñar cando pasan estas cuestións, non? Despois, repito, o de Trump, bueno, non sei se me chamou iso máis a atención ou como se cuadrou en saúdo militar mentre sonaba o seu himno, cando todos estaban ali en outro contexto, non? No palco. Non teño moi claro a que foi Pedro Sánchez, porque, a ver, é verdade que moitos estábamos un pouquiño aterrorizados, non, por esa fama de gafe que lle precede, pero claro que entendo a que foi, porque é o presidente do goberno de España, non, pero se vos fixades non saiu máis que nos minutos que lle entrevistou Televisión Española, non, non apareceu máis para nada. Por lo tanto, chamoume iso a atención. E ademais desta foto que estou comentando estritamente masculina, si teño que dicir que antes se me escapou no repaso inicial. Home, que como galega ter ali a Borja Iglesias, malia que, bueno, pues non tivese a sorte de xogar minutos, non? Por que non dicilo? Rafa, non son Rafa Louzán, caramba, mira que non convivimos tempo aquí con Rafa Louzán como presidente da Deputación e demais, xa había un galego ali entregando as medallas, non? Bueno, son esas anécdotas que pasarán a historia, pero insisto, eu onte, malia toda alegría, moito tal, non pude evitar, non, fixarme nesa fotografía, nesa imaxe, dicir, caramba, pois todavía, todavía falta moito percorrido aquí.
2: Pois no caso de Trump, todo mal, como adoita ser no seu caso. Falabas da presidenta de México, hai un feito irónico en que a presidenta de México estivese onte en a entrega do ouro a España. Deixo aí a broma, porque coas polémicas que había, tremendo. Despois, onte Trump estaba bombardeando Irán, e Trump, lembremos que xa antes do partido dixo que él non apostaría contra Messi, co cal xa iba en contra de nos. Iso sí, despois do partido dixo que non tiña nada en contra de nos. A incoherencia que ten este señor, que ata moveu unha tarxeta no Mundial, é un enfermo egocéntrico.
3: E que tiña crudo, porque él era solo de Milei, non, entendo. Porque despois tiña que compartir con Simbao e o presidente de Canadá, que non son precisamente dous estados aos que sea afín, e por último, por riba o presidente do país que gañou o Mundial, tampouco é moi simpático para Donald Trump, así que supoño que estaría super incómodo.
0: Pablo?
4: Sí, Milei que non quiso estar, por certo, porque él
3: xa sabía o que ia pasar.
4: Pensa que é gafe nos acontecimentos deportivos do seu país, en cambio Sánchez, que supoño que saberá desa fama de gafe que lle precede, quiso estar aí no palco, por fortuna para nosa imaxe, sen Begoña Gómez.
0: Van ser as 9, están escuitando os sinais horarios a esta hora. Saben que temos por costume tamén saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia, e logo seguimos nesta tertulia do Galicia por Diante, con Pablo Acción, con Arsenio Coto, con María Bastida e con Juan Méndez. Non temos agora mesmo esta conexión, vimos compañeros aquí de producción, así que seguimos e logo, se queren, conectamos cos compañeros do Bos Días. Estamos falando do Mundial e de fotos. Foto tamén a celebración que se producía, que se repetía en todas as principais cidades do país durante esta noite. Incidentes no País Vasco, contábamos os antes, 5 violentos identificados por tratar de sabotear a transmisión do final do Mundial. A traxedia en Ciudad Rodrigo, un morto e un ferido cando se veu abaixo a fonte na que se estaba celebrando ese triunfo de España, a Copa do Mundo de Fútbol. E logo o resto de fotos, a festa, a troula, a celebración ben extendida a noite, da ben entrada a noite, de milleiros de persoas celebrando o triunfo da Selección Nacional.
1: Sí, a mí no fondo eso dame mágoa, ¿no? Porque qué tipo de persoa tens que ser cando te provoca tal amargor, ¿no? Tal resentimento, tanta enquina, ¿no? Con frente ao contrario, que

0: alguén celebre. Nin sequera cando vemos eses enfrentamentos terribles, non, entre Madrid, Barcelona ou de Celta Deportivo, pois temos estas formas de actuar, non? E insisto, a mí no fondo tradúceme mágoa, non? Primeiro, pois pensar eso, que tipo de obnubilación mental, non? De sectarismo e resentemento tes que ter cando non é que ti non te alegres, que eso xa é cousa túa, non? Senón que non consindes que xa alegren os demais, non? E que é unha actitude, por certo, moi demócrata, moi tolerante, porque normalmente son eses partidos os que máis, por certo, os simpatizantes, mellor dito, os que máis leccións dan de tolerancia, non? E despois, pois, por que non dicilo, non? Pois, ou se deben de ter un, pues non sei, un revoltixo de estómago, non, un ardor de estómago ou unha angustia que elles queda porque a tarde ben cargada.
1: É unha verdade que penso que parvos hai en todas partes, entendo, sí. A cualificar a esta xente como parvos porque poñer ese tipo de actitudes, xa non falo de intentar boicotear, falo desta xente que vai en contra ou sí. Enganchada famosa que houve en Galicia en Twitter a contada.
2: Sabe, porque agora creo que sí, hemos poder saudar aos compañeros dous días.
3: Enlazados, entroncadas coa vitoria de España no Mundial, buscábamos ese abrazo de Sánchez a Trump ou ese apretón de mans, pero quedou nunha cousa no palco pois moito máis discreta, Luis.
2: Que tal, Almudena? Sí, vos días. Estábamos xusto agora falando das distintas derivadas deste triunfo da Selección Nacional de Fútbol no campeonato do mundo, entre outras cousas, desa foto a que ti apuntas, ese saúdo frío entre Donald Trump e Pedro Sánchez no palco de autoridades do estadio en Nova York, onde se disputou esta final, saúdo de cortesía entre os dous cando se atoparon xunto Infantino ali dentro dese palco de autoridades, protagonista tamén outra das fotos dese partido, Donald Trump non saindo, coándose na foto cando Rodri, o capitán da Selección Nacional, erguía o trofeo da Copa do Mundo, pese á insistencia do presidente da FIFA para que se apartase, non saiu ata que Rodri levantou a Copa, estaba celebrando o título mundial para a selección española. Sánchez celebrando en redes tamén o triunfo de España, igual que o facía tamén o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en redes e tamén en Madrid, eres asistía ao partido na Praza de Colón, onde había unha pantalla xigante. Estábamos comentando tamén os incidentes que houve en Bilbao, con cinco persoas identificadas, cando un grupo de violentos tratou de sabotear a retransmisión precisamente en pantallas xigantes deste partido da Selección Nacional. Estábamos agora no faladoiro da Radio Galega da Guedúas, tratando de analizar todas esas outras claves que nos deixa este triunfo, este segundo campeonato, a segunda estrela que consegue Almudena a Selección Nacional de Fútbol.
3: Sí, efectivamente, Luis, deu pra moito máis de sí, moi comentado esa presencia de Trump, non? Que non había que votar a Dalí. Máis ala, ainda que o Mundial sí que copa todos, Luis, pero non dice Nacional está citada para declarar como imputada Jessica Rodríguez, a exparella do exministro Ábalos, por presuntos delitos, Luis, de tráfico de influencias e de malversación.
2: Se outra semana fantástica esta da corrupción a que temos por diante no noso país, que arranca hoxe, como di moi ben, disa Almudena, con esa declaración a partir das 10 de Jessica Rodríguez, a exmoza de José Luis Ábalos. Logo imos a analizar todo isto na mesa de tertulia do Galicia por diante. Están citadas ela, o irmán de Coldo, e o exdirector de xestións administrativas do ADIF. E os tres, en caridade de imputados. Imputado agora Jessica Rodríguez, era acudir en outras ocasións a declarar en caridade de testemunha, agora é imputada logo de que se xa firme a sentencia de José Luis Ábalos, a condena a José Luis Ábalos, entre outras cousas, por enchufar a esta muller en empresas públicas dependentes do Ministerio de Transportes, das que ela cobraba sen ir a traballar. Están imputados os tres que hoxe van a declarar: ela, o irmán de Coldo e Zaldívar, o exdirector de xestión administrativa de ADIF, de malversación e tráfico de influencias. A semana fantástica continúa. Mañá é o prato forte coa declaración de Julito Martínez, o empresario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, o que se presenta nos informes da UDEF como o seu testaferro. E anunciaba esta fin de semana o diario El Español que vai con intención o xulgado de seguir a estela, a vía de Aldama, e colaborar coa xustiza cantando a Traviata, contando que Zapatero si participou e cobrou polas xestións que fixo diante do goberno para favorecer ese rescate da hispano-venezolana plus ultra. Así que veremos que lle conta a dama o xuiz. Outra semana máis, Almudena, de casos de corrupción sobre a mesa e declaracións nos xulgados a que temos agora por diante. E diso, imos falar tamén de contado

0: una mesa de tertulia de Valencia por diante, con Pablo Acción, con Arsenio Coto, con Juan Méndez, con María Bastida, pero estábamos ya dando vueltas y acabando de buscar todas las claves que nos dejaba Juan. Este tamén mundial de España.
1: Sí, nada, dicía que estes casos de, pues, de boicot ou de xente que non se anima pola ledicia dos demais, que, bueno, collámoslos como unha anécdota, ao fin e ao cabo, somos un país moito máis civilizado do que a veces pensamos nos mesmos, pensemos nos disturbios nos outros países por derrotas ou por victorias, así que, ben, efectivamente, eu arrancaba dicendo que para vos hai en todas partes, tampouco os sobredimensionemos, pero tampouco quero restarlle importancia que 4 garrulos sentan o poder de poder reventarlle a alegría aos demais, que é unha cousa moi triste. Pero creo que en xeral España é un país que está hoxe disfrutando, está todo o mundo contento, e insisto, non podo decir outra cousa porque saín da casa no medio de Manolo Escobar e nada, lo, e non me retiraron o coche de cuidado ali coa festa. Entón, ben, está aí, hai que criticalo, pero non dá medida do que foi onte a celebración neste país da Copa do Mundo.
2: Eu viña hoxe pola maña eufórico no coche cara aquí, que dime un poquinho xeado, non, pero que a historia é aludías, non, a esa morte en Ciudad de Rodrigo pola caída dunha fonte, que é un neno de 13 anos. Entón, quedas un pouco xeado con esa terrible noticia. Como dice Juan, bueno, expresar as condolencias, non, evidentemente, e o pesar por esta noticia tan luctuosa. Decía Xoan que parvos hai en todas partes, así. É dicir, non, evidentemente, pasar de puntillas, evidente, criticar este tipo de actitudes, pero creo que temos que quedarnos tamén no reflexo, por exemplo, da selección española, onde vimos que cando subían a xunto de Donald Trump, que lles puxera a medalla, pois, por exemplo, non sei, Gabi subía coa bandeira de Andalucía, Olmo coa de Cataluña, creo que era Jaime Pino coa de Canaria. Ferran Torres nas súas declaracións, sendo valenciano, lembrábase das víctimas da Dina. Hai que quedarse con eso, sin esquecer o outro e criticalo. Creo que é o espello no que nos debemos mirar, a naturalidade con que Borja Iglesias, que galego, quero decir, había un montón de nacionalidades representadas en España, de sentires, de, bueno, entendo que algún xogador, ao mellor, pois non lle apetecía darlle a man a Donald Trump, e deulla por unha cuestión de educación que estaba representando o seu país. Entón creo que esa é a mensaxe que debemos ler, sin, evidentemente, esquecer a todos estos parvos que desgraciadamente se adican a, bueno, pues a boicotear actos, pero sea cal sexa. E non comparto, evidentemente, esas actitudes nin violentas, nin de intimidación hacia os demais. Temos que quedarnos coa celebración, porque o triunfo de España, o marxe do éxito deportivo, do que todo queramos decir, é tamén un triunfo da marca España. É unha imaxe moi bonita, porque onte vimos a un equipo que xogaba dun xeito, que te pode gustar máis ou menos, pero bueno, xogaba dun xeito, pero tranquilamente, frente a outro que, bueno, que utilizaba outro xogo, non? E creo que eso tamén é moi, moi importante, esa imaxe que trasladamos, que tamén hai que lle agradecer, e do que nos sentimos orgullosos a selección española, é a multiculturalidade que representan eses xogadores, eco que nos debemos quedar.
3: Simplemente, perdón, Pablo, 30 segundos. Concordo, ademais, porque se vos fixades, pues, determinadas, sobre todo, determinadas manifestaciones en redes, non, que limos, mesmo pedindo directamente a Messi, que bueno, en fin, da igual. Buscan precisamente eso, ¿no? Os comentarios, a notoriedade e demais, pero penso que deberían de facer unha reflexión, porque moitas destas persoas, mesmo en Galicia, ¿no?, que tamén vimos manifestacións dese tipo, son as que se arrogan a maioría social. Penso que onte a maioría social non estaba precisamente con estas manifestacións. Eu non vou dicir que o 90% da ciudadanía española estaba onte, pero sí é certo que a maioría social penso que non estaba precisamente con estas persoas que pedían directamente a Messi que gañase a España, ou que dicían que non se podían identificar coa selección española porque non era o seu país. Penso que onte quedou bastante, bastante claro, efectivamente, que buscan esa noticia. Autoridade, non, a selección xoven, moderna, eu estou moi con Arsenio, non? Esa multiculturalidade, esa integración, ese sentimento de familia, con unha España que simplemente mudou, e mudou, penso que para ben, a velocidade rápida.
0: Pablo.
1: Que isto é un pouco como se che tocan 3 millóns de euros na primitiva, pero che din ao mesmo tempo que tens que operar o xoño mañán, non? É dicir, coido que temos un problema que non ten ningún país democrático do noso entorno. É dicir que o dos nacionalistas radicais vascos cataláns, eses grupúsculos aquí en Galicia, un pouco, ademais, querer poñer portas ao mar, non? Como apuntaba María, non, non pasa en ningún país do mundo civilizado. E co fútbol e co mundial evidenciase moito máis, e cando se ve máis as claras que se trata de opcións non minoritarias, sino ultraminoritarias, que a inmensa ou mega maioría absoluta se integre a España como o seu país. Se foran unhas eleccións, pois obterían o 95% dos votos, e ademais penso que a mocidade non vai por aí en España neste momento.
0: 9:12 minutos, o triunfo da selección nacional que marca toda a actualidade informativa. Hoxe, seguramente nos próximos días, porque hoxe ven a España, regresa a España. Pasada o mediodía está prevista a chegada ao aeroporto, despois van a Zarzuera os xogadores da selección nacional e o equipo técnico, a Zarzuera e a Moncloa, e despois pasean a Copa do Mundo por todo Madrid para celebrar cos xareiros este novo triunfo, a segunda estrela que consegue a selección española. Iremos descontando nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia. A marxe de todo isto, temos tamén a densa crónica política sobre a mesa, así que empezamos a analizarla, se vos parece, coa declaración, o máis inmediato, hoxe, xa de Jéssica Rodríguez e estes outros dous imputados pola contratación da que fora moza de José Luis Ábalos en empresas públicas das que cobraba sen ir a traballar, María.
3: Sí, eso empeza a ser un clásico, ¿no? Nos últimos, todo de cobrar por non ir a traballar, o mesmo por non saber onde se traballa, comeza a ser un clásico. Que preguiza, como se nos tiras un cubo de agua fría, con contentos que estábamos todos. Pensamos que lembras, Luis, que a semana pasada decía que Pedro Sánchez ten baraca, que a forma que ten de que non falemos de nada disto é precisamente pois o que aconteceu, ¿no? Que o fútbol se impoñese. Bueno, veremos as declaracións, non a de eu a de hoxe non lle teño así moi tal, teño máis curiosidade pola de mañán, por ver se realmente pois o señor Martínez, Julio Martínez, Julito, con permiso de Roberto Blanco, que nos reñiría, vai optar por esa vía del Lama ou non.
0: E que a información está del Español,
3: sí,
0: de Calabres, falaba dos dous Julios Martínez, porque que hai dous Julios Martínez, sí, nesta operación, Martínez Martínez e Martínez Sola, e se ve que os dous teñen a mesma intención de colaborar coa xustiza e seguir a vía de Aldama. E a forma que atopamos os xornalistas de diferenciar a un e outro é isto de Julito.
3: Sí, sí. Claro, Julio,
1: sí. Parece que podería haber dous Aldamas neste caso. Sí, decir,
3: amigo que me encanta é de repente, a ver, que fixados en que nivel estamos neste país, que unha persoa que un delincuente confeso, non? Até onde eu chego, señor Aldama, malia que digamos sempre que, bueno, pues todo o que dixo, todo o que tal, mesmo cando era que lo da inventada, ademais, pues, bueno, pues todas as inventadas chegaron a bo porto. Pero que xa falamos da vía Aldama como que enfada, como que cita a jurisprudencia dos Estados Unidos, o caso Einstein contra... No sé, pues, sabemos en que nivel estamos. Pero para min esa é a curiosidade, non, que teño, e produceme bastante máis, porque, bueno, que eras que non, outro tema, pois pues, xa está sentenciado, xa sabemos o que aconteceu. O de mañá, pois pues, igual le va o señor Zapatero alguna sorpresa, o a lo menos eso, os xornales, os medios, os medios que están quentando, pues, do que falan.
4: Eu concordo que o interese xudicial en canto a carga e de política estará mañán, pero ben, o Ismael Moreno ten as declaracións, por exemplo, de Jéssica, que seguro que darán algún titular, pero máis alá da orde política, porque aquí mistúrase moito sociolóxico. De feito, o escrito da Fiscalía pedía aclarar a íntima relación entre Coldo e Jéssica, bueno, entre, perdón, Ábalos e Jéssica. Xa sabemos como de íntima era a redacción. A ver que di Xosé Gómez, tamén pedo moi pendentes deste cargo de Adif que que declara. Agora ben, eu estou con que Jéssica Rodríguez fará o que fixo ata agora, que decir que ela teletraballaba, e xa veremos se se pode demostrar que realmente había un teletraballo ou simplemente un soldo, pero aínda así, a marxa do teletraballo está o piso, está, hai moita tal. Entón sí que é verdad que o de Jéssica Rodríguez pode ter certo morbo máis al lado no oído persoal, no oído sucio da noticia, pero claro, os dous julios que dicías ti, soubemos onte vía Jorge Calabrese, non me equivoco, que ambos xa

0: Teñen preparado un escrito que van a situar a Zapatero como instrumento, bueno, a eles mesmos como instrumento de Zapatero nesa negociación con Plus Ultra. E claro, dese escrito tamén veremos ata que punto chega a mancha o propio executivo, porque se os dous o testaferro e o amiguiño e todo este grupiño delictivo empezan a recoñecer que sí que fixeron forza para que Plus Ultra fora rescatada, ese rescate pasou por o Consello de Ministros. E ademais, a semana pasada comentamos un día, Luis, que xa temos rastros de que Zapatero empregaba ou por lo menos reaproveitaba fondos públicos para súas xestións como comisionista, asesor ou que fixese por estes prezos desorbitados. Así que sí, outra semana verdadeiramente prometedora.
1: Pues eu sí que me vou centrar en Jessica Rodríguez. Recoñezo que será o último eslabón da cadea deste caso de corrupción. Pero si se confirma ou si se demostra que cobraba sin traballar, se chega a suizo, a min gustaríame que a condenaran a por tanto tempo que non traballou e cobrou a traballos en beneficio da comunidade, polo menos. Creo que estes casos non deben quedar impunes, máis aló de que recoñezo eso, que probablemente non é unha víctima. Non é unha víctima. É o último eslabón, é a que menos pinta en este caso de corrupción, pero sí creo que algún tipo de lección sí, cara a sociedade sí se debería dar.
2: Pablo. Claro, no suizo de Ábalos e Koldo se presentou a esta muller e a outras amigas de Ábalos e Koldo como pobreciñas, no, efectivamente o último eslabón da cadea, pero en realidade supostamente prestáronse a ser colocadas en empresas ademais públicas nas que a todos custanos moito acceder, hai oposicións, hai un traballo duro da xente para poder chegar a elas e que cobraban aínda por riba sen ir, non ían a traballar, non? Pero claro, a Sánchez, David Sánchez, non se lle vai obligar a devolver os cartos que percibiu irregularmente, porque se o posto, como demostra a sentencia, foi creado ad hoc e ademais alteraron as normas para que ele accedera a ese posto, eses 50.000 euros o ano que cobraba, pois non lle corresponden. E como unha persoa que cobra unha pensión indebida, inmediatamente lle fan que os devolva. Neste caso non se van devolver porque a Fiscalía non actuou como Fiscalía, sino que actuou como en defensa do señor Sánchez, David, repito, por se acaso, todo chegará, pero tamén hai que recoñecer que a outro punto que se pedía era que fora, ou se non a Fiscalía, a Deputación de Badaxoz o que o pedira, pero claro, o presidente, que era o que asistionaba, era o reo que estaba al lado, o carón de David Sánchez no banquiño dos acusados. En fin, e despois no caso de Zapatero, efectivamente El Español publica esa información na que se di que no caso de Julito, o suposto testaferro de ZP, vai declarar verbalmente ante o xuíz Calama que serviu de instrumento para canalizar eses pagamentos, concretamente que percibiron un 1% de comisión polo rescate de Plus Ultra, por axudar a rescatar Plus Ultra, e que ese diñeiro, os escartos, os canalizou despois para que chegaran a Zapatero. O caso de Julio Martínez, o presidente de Plus Ultra, é distinto, porque o que anuncia é que vai presentar nos próximos días un escrito, non? E aí vai quedar branco sobre negro. Bueno, a cosa se pon moi fea para o expresidente, que ademais segue sen xustificar a orixe desas xoias, que no mercado podrían ter un valor de máis de 2 millóns de euros, localizadas na caixa forte do seu despacho. E fixadevos ademais que o presidente Sánchez hai varias semanas que non fai unha soa referencia xa a Zapatero. Bueno, está bastante entretido, non? Co seu irmán, coa súa muller, etc. Pero ninguna súa referencia xa o que era o seu faro moral, o faro moral do actual Partido Socialista Sanchista, no contexto no que nos encontramos. Ninguna súa referencia xa.
3: Sí, son esas cousas que chaman atención por oposición, ¿no? Porque todo isto, claro, estamos tan entretidos, non nos dá tregua a actualidade, ¿no? E, por lo tanto, pues quedamos así, quedáis na primeira capa. Pero nada que te fixes un pouco nos detalles, sempre se dí eso de Podemos, esconde nos detalles, ¿no? Por exemplo, a semana pasada dicía que que este argumento estrela de defensa da señora Gómez, de que bueno, que non tivo un rédito económico, non absolutamente, desa aplicación ou deso que quiso facer coa aplicación de tal, eu sempre digo, pero caramba, pero o problema non é que non tivera o rédito económico, o problema é que o intentou, que non lle saíse o negocio é unha cuestión, pero a intención, non? E detalles como este, pois hai uns cuantos, non? Por exemplo, acabas de dicir ti, Luís, o sea, como pode ser que a Fiscalía se interese por as relacións íntimas que poida ter unha persoa con outra, no que na miña opinión un eido absolutamente privado, e despois pois non se presente e se exerza como equipo da defensa do señor Sánchez David, isto como pode ser? Outro día eu escoitaba tamén destes argumentos de bucle, non? De defensa a ultranza. A verdade é que non sei se foi a Pachi López ou a Óscar López tamén, non sei, ou os dous, porque como repiten en serie, pois non o teño moi claro, pero dicía que isto de que se lle creou, que se deseñou o puesto para o señor Sánchez David, o candidato da Xunta de Extremadura non apoiaba a Pedro Sánchez, apoiaba a de enfrente. A ver, espérate, porque a lectura de eso é que, bueno, pois se eres afín, se eres amigo, se estás empurrando a Pedro Sánchez, entonces sí, entonces vale e o creamos. O sea, estes detalles, non, estas cousas que se nos escapan, non, porque claro, estamos moi na pomada, non deixan de ser interesantes, estamos vendo minutos gloriosos. Dito todo isto, señor Sánchez marcha de vacacións a semana que ven, eso sí que vai ser un apagón informativo.
4: Un mes.
3: 5 semanas.
2: Sí, sí. Máis dun mes. O que todos os españoles fan.
0: Unha envexa absoluta pola miña parte. Hai que aceptar unha cousa.
3: Pola miña non, que has pasado con dous adolescentes, non te creas.
0: Hai que ser tamén consecuentes, ¿eh?
2: Como se pasou de
3: un mes.
0: A culpa non é de Acetina nin miña.
2: As de ZP.
0: Ánimo co.
3: Queres que falemos das pensións? A ver se me pongo tonta.
2: María, as de ZP eran adolescentes tamén, pero agora xa son adultas.
0: O caso é que, retomando o fío, temos aquí unha causa por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, organización criminal, falsidade documental, delito contra a facenda pública. O que decía antes, temos que aceptar que, inevitablemente, todos sabemos que hai un porcentaxe de enchufes. O que pasa é que nesto, non quero parecer que me gusta que me rouben, ¿no? Pero fago unha reflexión porque xa vemos, levamos varias semanas falando da contorna judicial. Que necesidade tiña este señor? Porque tiña moi fácil colocar as fillas dun xeito... Bueno, darles un traballo digno e ben pagado de implicarlas ata este punto. Falo das fillas porque de repente para min o peor do proceder persoal de Zapatero, para min este tema de ter as fillas metidas aí. Despois, sobre as dúas declaracións esta semana, quero sumarme a Arsenio, que igual pareceu que eu quitaba importancia a Jessica. Non quito importancia a Jessica, efectivamente estou contigo que un non pode estar cobrando gratis e que lle saia gratis a un por riba, o que quería expresar eu realmente que
1: ela non te sintas aludido,
0: non, xa, pero que quería decir que ela pode ser Jessica como podía ser María, Yolanda ou quen fora. O problema esencial era que o Estado estaba sendo vaciado por esta panda de animais que pululaban polo executivo en xeral, por todos os ministerios.
1: Bueno, sobre o caso de Zapatero, eu creo que Zapatero xa está socialmente condenado polas ollas, porque non devo explicado.
0: Perdón, Arsenio, onte antonte Zapatero, que decías ti, Pablo, Zapatero volveu a falar da súa contorna, que insiste en que é inocente.
1: E despois hai Zapatero ten dous talóns de Aquiles. Un é Julito, por distinguilo do outro Julio, e as súas fillas. Eu non me imagino a situación na casa de Zapatero, ten que ser terrible, non? Porque están por medio, bueno, pues podes caer un marrón a súas dúas fillas. Entendo que non é unha situación agradable para ninguén. E desgraciadamente decir isto é que Aldama, un persoaxe como Aldama, sentou cátedra. Hai que xa sabemos como se te ves implicado nun caso de corrupción o que tes que facer. Se eres unha das pezas, con que tal de que pies vas a sair mellor parado. Xa vimos a Ábalos, que intentou levar outra estrategia torpemente, é o que lle cae, o que lle caeu a do pulpo, non? Entón, aí ten un problema, creo que Rodríguez Zapatero, con esas declaracións de Julito, máis que de Don Julio.

0: Que pasa que as fillas, decíamos antes, un pouco de broma, non? O tema dos adolescentes. As fillas de Zapatero teñen 31 e 33 anos. É decir, son persoas absolutamente adultas que toman, supoño que, decisións atinadas, non atinadas, pero perfectamente no seu, vamos, no seu libre albedrío.
1: Non, eu non as eximo, quero dicir, se si teñen algún tipo de culpa, pero quero dicir que é unha situación moi delicada.
2: Digo, eso, eu por empatía fago comentar.
1: Unha situación moi, moi delicada.
3: Bueno, eu se si teño que dicir
2: eu que como pai non imagino que ten
3: para non ter ningún tipo de simpatía nin antipatía, pero malia que te teñas libre albedrío, ao mellor non sabían até que punto eses negocios, eses encargos, pero, ou eses traballos que estaban
0: María, cando
4: tú firmas unhas contas con medio millón por certos traballos,
0: claro,
3: bueno,
0: algo
3: cando a empresa pensan que están fantásticamente realizados, non, non sei.
0: Digo que cando a túa empresa non ten prácticamente ingresos e de repente entra medio millón de euros nunha empresa pequena e as tareas claro, que supostamente faz son maquetar uns textos por medio millón de euros, non está mal pagado, non?
4: E que texto xa escrito, xa andase me dis que xa hai un traballo de información, claro, pero non, non, é unha maquetación.
0: Non, xa estaba feito.
4: Por eso, por eso.
5: Os traballos eran os do pai.
4: Claro, claro, claro.
5: Que maquetaba.
0: Así que, en fin.
4: De novo, claro, unha tarefa que desenvolvín eu no
3: son LLV, non pode levar.
4: Se pagou non ten.
3: Non, os informes orais son
4: ah, ben, sí, eso dos informes orais, sí, tamén. En Monedero sabe moito de informes orais tamén. Aquí sabe moito todo o mundo.
5: Onte cumpríanse dous meses dende o rexisto do despacho de Rodríguez Zapatero e a aparición das xoias. El dixera primeiro, cando se producira ese rexistro, que ia dar unha comparecencia ante os medios de comunicación, pero cando foi ante o xuiz volveu lle dicir ao xuiz que en 8 días ia comparecer outra vez, pedir a súa comparecencia no xulgado para explicar a orixe das xoias, pero seguimos aínda sen explicación.
4: Por que vai seguir coa tese de intentar colar, bueno, colar na miña opinión, porque entendo que non é certa, presuntamente soster que é certo que recibiu as xoias nun vexo oficial? Non é o caso, eu creo que está buscando tempo ou alguén que lle axude a atornillar un pouco a idea de que iso está prescrito. Pero sempre repetimos os mesmos: as xoias son o símbolo. Poderá librar das xoias do mesmo maneira que Al Capone caeu por evasión fiscal e non polo sí, outro, pero a marxe de xo está game over por completo.
1: Eu é que unha cousa é todo o percorrido que poda tener esa causa e a gravidade que ten e todo o que hai detrás, pero eu creo que Zapatero o mal principal son as xoias. Non será o mal penal, que claro, refirme socialmente, porque non hai explicación, no. aínda que prescribira en caso de que cometera un delito ante a sociedade, todo o mundo sabe que fixo algo mal. E eso non hai quen o borre.
5: Arsenio, Juan, María e Pablo, graciñas os catro, un aperta moi bo día. Van ser as 9:30 da mañá. Hai que seguir celebrando, efectivamente, e aquí que yo contaremos na radio e na televisión de Galicia, agora no Galicia por Diante, que continúa con Cristina García. Que teña moi bo día, señores, e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
3: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: Radio Galega.
5: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Bos días, hoxe se me din que aínda non se ergueron da cama, creo lles ben. Se así poden, se o traballo non lles obriga a madrugar, pois entendo moi ben que despois desta noite longa estean aínda espertando. Hoxe foi unha noite de festa, unha noite que moita xente recordará para toda a vida e que, sen dúbida, vai ser un dos argumentos desta mañá, pero por se aínda non asomaron a patiña pola porta e queren saber como está o tempo e, de paso, tamén o tráfico nas cidades galegas, imos con esa información. Comezamos por Vigo, Pontevedra. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Hoxe con 20 graus de temperatura xa, tanto en Vigo como en Pontevedra acadaremos máximas de ata 26. De momento o ceo está cuberto, non vemos o sol e o tráfico pois moi calmo, a verdade, sen dificultade.
0: Grazas, Mar. En A Coruña e Ferrol, Cristina Lombao, como está a situación? Bos días.
2: Moi bo día, pois temos o ceo anubrado pola Coruña e Ferrol, pero as temperaturas son ben altas xa, porque na Coruña estamos nos 21 graus, en Ferrol chegan aos 23. En canto o tráfico é moi fluido, se ven dende a policía local, indícannos que na Coruña vai estar cortado un treito da avenida de Fisterra, concretamente entre a Rolda de Outeiro e aproximadamente a Rúa Barcelona, dirección entrada a cidade, hai desvíos sinalizados. Este corte vai prolongarse ata as 6:30 da tarde, hoxe e tamén mañá.
0: Grazas, Cris. En Ourense, Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal? Moi bos días. Pois por aquí, por Ourense, calor. Vamos ter moito porque xa hai alerta unha amarela por altas temperaturas decretada para a Xunta de Galicia para a comarca de Valdeorras. Chegaremos hoxe aos 35 porque ve unha masa de aire cálido especialmente do norte de África, pero mañá 38, pasado 38. Xa tivemos onte 35 na cidade, en Verín, en Vilamartín de Valdeorras. En este momento temos 22 graus, os mesmos que tiñamos ás 3 menos 20 da mañá aquí na cidade. En canto ao tráfico, hasta ahora suave. Iba a decir denso, non, todo o contrario. Foi máis denso onte a unha da mañá,
0: sí,
3: en Concepción Areada. Bastante máis denso. Agora digo que a pregunta é: cantas horas dormiche? Esa vai ser a pregunta.
0: Esa é, bueno, a pregunta para nós, porque madrugamos, claro. Pero onte a xente estivo de festa ata altas horas, non? Seguro que aí en Concepción Areal, sí, sí, había tráfico e pitidos tamén, soaba o claxon,
3: sí,
0: non?
3: E festa, sí, e moito máis que teña que haber. Iba a decir, Cris, que en Ourense preguntaremos cantas horas dormiche, non cantas horas dormiche. Esa vai ser a pregunta. Empezamos a despexarnos tamén. E pois eso é todo o que podemos contar de Ourense, pero xa che digo que o calor xa se nota esta hora da mañá e vai ser outro día de verán aquí en Ourense.
0: Sí, sí. Bueno, foi unha noite, como nos di Alberto, movidiña de celebracións. Este feito de que fose cálida tamén, pois seguro que tamén axudou a que a xente estivese máis tempo pola rúa celebrando. Imos agora ata Lugo, Emma Alonso, bos días.
4: Bos días. En Lugo está o ceo despexado, temos 20 graus de temperatura e tráfico fluido, condicionado pola néboa na 8 entre Abadín e Lourenzá, en nivel de circulación vermello. Ademais, dende hoxe permanecerá cortada o tráfico a estrada provincial que una Fonsagrada en Navia de Suarna por obras de mellora Navia.
0: Grazas, Enma. En Santiago, Emilio Blanco, cal é a situación? Bos días.
5: Bos días. Pois Santiago inicia a semana con ceos cubertos e as temperaturas, ou igual que pasa en moitas cidades de Galicia, seguen altas. Os termómetros marcan estes momentos 18 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 28. No referido a calidade do aire, será mudable, aínda que se prevé que finalmente empeore ata un grao regular. No tráfico, a esta hora, circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade. E hai que dar conta dun accidente nas últimas horas cunha persoa ferida, segundo confirmaba hai uns minutos o 112 Galicia. Os bombeiros de Santiago escarceraron unha persoa que colidiu co seu coche contra un camión aparcado no lugar de Castiñeira Grande. Un particular explicou os feitos ao 112 Galicia pasada a unha da madrugada e deuse aviso de inmediato ás urxencias do 061, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Santiago. A persoa ferida foi trasladada ao hospital. En área de Compostela, en concreto en Fisterra, houve outro accidente arredor das 9:10. Un coche saía da vía e colidiu contra a taquilla da estación de autobuses. Quedou ferida a persoa expendedora dos billetes, segundo informa tamén o 112 Galicia. E mentres en Rianxo houve outro suceso de distinta consideración, xa non relacionado co tráfico, cunha persoa ferida tamén. En concreto, unha persoa que foi evacuada ao Hospital Clínico de Santiago tras un lume que queimou a campá extractora e os mobles da cociña dun piso na rúa de Xosé María Brea Segade, na localidade de Rianxo, na comarca do Barbanza. Foi a policía local a que informou o 112 Galicia deste incendio 10 minutos despois das 5 da madrugada, sinalando ademais que había unha persoa na venda. Por lo tanto, sucesos de diversa consideración, con feridos de tráfico e tamén por accidentes domésticos nas últimas horas e tamén esta mañá en Santiago e na área de Compostela.
0: Como diría Alberto Rivero, cantas horas durmiche hoxe?
5: Máis ou menos normal.
0: Porque... Non estiveches a altas horas?
5: Non, máis ou menos.
0: Non viche o partido?
5: Sí, claro, claro.
0: Final. Bueno, pois pues, xa te deitaches máis tarde.
5: Sí, sobre a unha da madrugada, pues máis ou sí, menos, claro. Que estaba por ali o partido e a celebración, a copa, a entrega da copa, que había que vela tamén.
0: Claro, ¿no? Había que ver logo como celebraban.
5: Claro,
0: ¿no?
5: Sí, claro.
0: Logo a xente non pitou de altas horas,
5: sí,
0: non
5: tamén,
0: botaron petardos.
5: Alguna petardada.
0: Verdade, alguna petardada.
5: Incluso demais.
0: Sí, sí, eu tamén opino mesmo.
5: Sí, alguna demais, porque... Eu, cara, case son bombas de palenque, algúns petardos, non? Está moi ben celebrar, pero hai que
0: exacto.
5: Baixar un pouco.
0: Pero hai xente que madrugamos. Tamén estamos contentos, pero temos que dormir.
5: Claro. Sí.
0: Grazas, Emilio.
5: Veña.
0: Imos a ver, despois desta noite, que como nos dicían os compañeros, foi un pouquiño máis cálida que as anteriores, imos ver como vai desenvolverse o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Juan Taboada, que tal, bos días?
7: Hola, que tal, Cristina? Bo día.
0: Durmiches moito ti ou pouco?
7: Pois pouco tamén, creo que como a todos.
0: Tamén había alguna petardada por aí, non?
7: Sí, mentre esa para celebrar.
0: Exacto.
7: Pues, no está mal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ademais, supoño que estas temperaturas bastante mornas durante esta madrugada axudaron a que a xente se animase a sair ás rúas a celebrar.
7: Sí, efectivamente, a verdade é que quedou unha madrugada perfecta para estar na rúa porque as temperaturas apenas descenderon. De feito, atopamos mínimas entre os 18 e os 20 graus, incluso algunha zona con noite tropical, non había prácticamente nada de vento e, bueno, pois eso efectivamente axuda a poder estar na rúa. E agora, pois, a xornada vai a ser tamén de verán. Empezamos cun estrato de nube baixa, con algunhas néboas, un fenómeno que se está repetindo bastante estes días, sobre todo na zona das Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, que vai a continuar tamén nos vindeiros. Pero, a medida que vai avanzando a mañá, ese estrato de nube baixa iránse rompendo, as néboas tamén iránse afastando cara ao mar, e, polo tanto, nas horas centrais do día teremos o ceo bastante aberto. Hoxe hai que engadir un fenómeno, e é que temos aire frío en altura, co cual a partir de media tarde veremos nubes de evolución e posiblemente algúns fenómenos tormentosos que poden afectar o interior da Coruña, o interior tamén de Pontevedra, sur de Lugo. Esas serían as zonas con maior probabilidade de tormenta, pero bueno, como sempre pasa coas tormentas, poden tamén estenderse de xeito ocasional a outros lugares. Mentre agardamos, como digo, a sensación será de bochorno máis que de calor, porque Tenemos temperaturas que superarán os 30 no interior, os 25 no litoral e un grau de humidade relativamente elevado.
0: Moi ben, moitísimas grazas, Juan.
7: Grazas a vos, ata logo.
0: Que teñas bo día, ata logo.
7: Igual.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. E para que empecemos o día con boas novas, velaí van as oportunidades para hoxe.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Na froitería, kiwi céspri, kilo, 3,95 €. E cervexa mixta mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Comezamos Galicia por Diante deste 20 de xullo, Día Internacional da Lúa, Día Internacional do Xadrez e tamén o Día Internacional da Piruleta. E de que core a piruleta normalmente?
1: Vermella.
0: Isto xa era un sinal. Hoxe día 20 de xullo é feira en localidades como O Pino, Carballeda de Valdeorras, Sarria ou Gondomar. En esta xornada, finalmente, noticia. Cal é a noticia? Pois que sí, que se fixo xustiza, que o de que gaño mellor non é só un dito, que ás veces tamén se cumpre. Tamén que, por que non? Esa era a pregunta que nos facíamos, por que non gañar o Mundial. Este equipo de xogadores de fútbol conseguiu que para todos nós sexa inesquecible este verán en
2: Nueva York.

0: Non sei se nos divertimos moito, sufrimos ao final, eh? Sí. Sara, que tal? Como foron estes últimos minutos en Nueva York?
1: Os nervios horrorosos, unha tensión todo o partido, e dixi mi mae, como non gañemos, por Dios.
0: Sobre todo despois dos goles, porque, bueno, ainda que o que subiu o marcador foi un, houve aí varios, non?
2: Sí, houve tres.
0: Houve tres, dous anulados, entón a tensión ia en aumento.
2: No, pero, que tal, bons días?
0: Bons
2: Eu se dixen a pasada semana que aquí ia haber dous equipos, lóxicamente, como é normal.
0: Grandes, claro.
2: Dous equipos grandes, pero un que non sabe xogar o fútbol, que é o caso da Argentina, non sabe. Son marrulleiros e teñen moi mal perder.
0: Bueno. Tampouco teñamos mal gañar.
2: No, teño un gañar estupendo. Estaba convencido de que tarde ou temprano, claro, sufrimento da prórroga e tal, con non chegar a penaltis, pero sufrimento da prórroga, claro que foi sufrido, sí. pero merecido. No sé, estaba claro, nosotros tivemos machacando aí no xogo continuamente.
0: Sí, continuamente.
2: E iso pero... que non nos regaron o campo.
0: No, claro, iso dicíamos, ao final regaban, ¿no? Pero parecía que estaba o campo nunhas condicións que non eran as máis favorables, pero supoño que iso é malo para os dous equipos, non
2: bueno,
0: só para España, ¿no?
1: Só para os dous.
0: De todos os xeitos, onte fixose agardar ese gol, non? Esa aínda que tivo moitas ocasións a selección española, pois fixose agardar moito, fixéronnos sufrir aí ata o final. Pero a conclusión é que houbo festa en todas partes de España, todas partes de Galicia, onde había pantallas xigantes en moitísimos sitios, toda Galicia nas rúas, festexos ata altas horas da madrugada, como estivemos contando por aquí, verdade, Sara? Petardos,
1: fogos,
0: pitidos dos coches, non?
1: Sí, sí, bailando a xente, cantando.
0: Cantas horas durmiches ti hoxe? Claro, porque nos aquí madrugamos moito neste equipo.
1: Como para botar unha siesta despois, a verdad, porque non foron suficientes.
0: Sí, eu hoxe tamén, cando Merguín dixen, hoxe toca sexta, porque sí. foi pouco, non? E ademais así con sobresaltos, porque de súpeto escoitaba ruidos ou pitidos, claro, ou tal. Ti estás moi calado, Ricardo. Dormiches
2: ben? Eu dormín pouco. Eu creo que esa é a frase de todo mundo. No noso país. Oxe,
0: sí, ¿no?
2: Dormín pouco.
0: Os que están escoitando agora, pois dormiron pouco, seguramente.
2: Pero cando sou despertador a 6 da mañá, dixe non pode ser.
0: No creo.
2: Vou non pedir de asuntos propios. Vou pedir a vida libre.
0: Bueno, ademais, que foi un poquinho máis longo do habitual, porque con ese descanso, ese intermedio tan longo con Madonna, os BTS,
1: sí.
0: Non? Shakira, Dudamel, Justin Bieber.
1: Madonna, que abriu... Sí. Encantoume.
0: Encantouche Madonna. Encantoume. Pero mira, primeira parte estaba gravada, non? A do coche, digo eu, de
1: sí,
0: Madonna.
1: Sí, creo que sí.
0: Sí, non tiña sí. Toda a pinta.
2: Home, é que Ronaldo tal e como está.
0: Ronaldinho, con Madonna.
1: Sí, os dous.
2: Conducindo ese coche, que non parecía moi fiable, a todo este choque de petado de xente, pois eso era bo, gravalo. Sí,
0: pois saíron
2: como a pé, aparcamos xa fora, porque non podemos meter o coche aquí. Pero bueno, estivo moi ben.
0: Sí, sí. Bueno, con moitos momentos anecdóticos, que logo analizaremos, o meu favorito Donald Trump troleando a foto de España subindo o trofeo, e dicir, cando alzaban o trofeo que non se apartaba Donald Trump
1: non
0: da foto.
1: Apartaba, quería tamén estar.
0: Rodri aí aguantando, dicindo, eu non levanto o trofeo ata que aparte, ¿no?
1: Claramente, claro.
2: No, pero claro, Donald Trump que vai dicir, este estadio é meu, Nueva York.
0: Eu quero estar na foto de...
2: Así que teño que estar na foto.
0: Bueno, pois pues, ao final conseguiron, creo que estivese, que saís aí nunha esquiniña, pero ao principio el facía o amago de trolear a foto. En fin, unha xornada con moitísimas anécdotas que se siguen producindo tamén no día de hoxe, que hoxe analizaremos algúns dos asuntos que teremos esta mañá, pois teñen que ver, lóxicamente, con este triunfo da selección española de fútbol.
1: Pois pues, iremos ata Santiago, que iremos a ver que sentimento hai hoxe despois do...
0: Por que escollemos Santiago de Compostela?
1: Pues porque, claro, está Borja Iglesias, que Compostela no equipo, e iremos ata un dos establecementos que soe frecuentar.
0: Bueno, iremos así a buscar como é a vida de Borja Iglesias por Santiago,
1: sí.
0: Non? Que sitios vai, por onde está, e tamén que opina a xente,
1: claro.
0: Non? Claro. Que máis cousas?
1: Tamén iremos ata Ourense, uh-huh. Para ver de que se fala despois da vitoria de España, non?
2: Uh-huh.
1: Tamén iremos ata Coruña, onde esta fin de semana pues, todo o mundo quería comprar a camiseta. E claro, agora eu supoño que querán comprar a nova, coas dúas estrelas.
0: Pero hoxe non está a venda a
2: FIFA,
0: nova.
2: Ainda non. A FIFA e a marca que fai as camisetas vanse forrar. Xa se forraron no Mundial e agora, claro, agora hai que ter a camiseta de...
1: Coas dúas.
2: Hai xente que non ten ningunha. Eu vi varias xente coa camiseta de selección selección española
0: sen estrela.
2: Que non, sen estrela.
0: Bueno, pero que iso tamén é de colección, quero dicir, sí, claro. Igual hai xente que aínda quere hoxe a camiseta oficial deste mundial cunha estrela como recordo da claro. camiseta coa que se gañou o segundo mundial, non? Esta fin de semana si sí, verdade que houve febre a hora de mercar as camisetas, moitísima xente quería ver a final cunha camiseta posta. Isto, bueno, hai que dicilo, non só nas tendas, senón nos mercados e nos
1: top mantas, sí.
0: nos postos, se podes dicilo así. Sí. A xente mercou moitísima camiseta, mesmo había por aí vídeos en redes sociais que dicían que subiran moito de prezo esta fin
1: subiran
0: de semana.
1: Subiran
0: moitísimo, sí, sí. Bueno, probar como está hoxe o mercado das camisetas, non? Baixarían, subirían, haberá máis demanda, menos ti que crees?
1: A ver como está. Eu creo que van a subir,
2: Eu creo que tamén. Sí.
0: Outros asuntos, non todo vai ser mundial.
1: Pois no, en Vigo, tras a polémica as últimas semanas por a cancelación de diferentes eventos e actividades, sobre todo os concertos dos chiringuitos, hoxe está prevista unha reunión do concello cos chiringuitos de praia para buscar unha solución e que poidan celebrar concertos. E tamén hai polémica pola cancelación a última hora da xornada cultural Mar de Galicia no Museo do Mar. A asociación Over elevou o ton do seu enfrontamento co concello tras a suspensión da xornada cultural que tiñan disposta no Museo do Mar para este sábado.
0: Perfecto. E hoxe tamén outros espazos do programa como Ferro a Fondo terán algo que ver con este feito
2: sí,
0: histórico, non?
2: Creo, hai moitos artistas argentinos que están en España residindo, non? Ariel Roth, Andrés Calamaro, etc.
0: Vas te acordar da Argentina, Oxento?
2: Vou me acordar da Argentina tendo en conta
0: podíamos
2: que...
0: deixalos estar hoxe. Pero non, vámonos a acordar.
2: Vámonos a acordar de Argentina. Non vou poñer só artistas argentinos, ni moito menos, pero poñerei máis españois, para min mellores, que os argentinos.
0: Eu sempre... Vas a hacer unha final España-Argentina
2: sí,
0: en música.
2: Sí, en música, pero, vale. Pero hai que picar un pouquiño máis. Hai que divertirse agora, non? Claro. Tócanos a nós, divertirnos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, claro. Hai que saber gañar tamén, ser elegante tamén no triunfo, quero dicir. Claro. Agora xa está, xa se gañou, entón...
2: Sí, xa está, pois xa verás o que queda, que non cheguen aquí.
0: Temos algún aperitivo musical?
2: Temos, sí. Non podríamos falar de outra cousa, levades todo o tempo de que comezou o programa, e só 20 minutos, falando da festa. Uh-huh. En definitiva, festa. Festa en Nova York, festa...

0: O final, independentemente da xente que estivo en directo en Nova York vendo a final de fútbol en España, acaban de sair os datos. Sabedes canta xente viu o partido? 20 millóns de espectadores. 20 millóns 105.000 espectadores viron o partido de fútbol ante Argentina e convértese no segundo evento máis visto da historia de España. Porque resulta que o primeiro foi os penaltis do encontro España-Portugal nas semifinais da Eurocopa de 2012. Ese foi máis visto, pero... Qué curioso, ¿no? Que fuese más visto que esta final del Mundial. Pero, en fin, a veces los datos también son así. 20 millones, yo quedo con esta cifra, 20 millones de espectadores que decir, casi, a mitad de do país sí, estuvo viendo... Sí,
1: sí. Un poquillo menos, pero vamos...
0: un poquillo más de la mitad.
1: No. 20 millones de espectadores somos casi 50 millones.
0: Ostras. Eu quedei en Exebé cando estudábamos. Sí, somos 40 millóns de habitantes.
1: Ou 39.
0: Xa
1: ou 39.
0: Sí, estudaba iso. Agora xa somos 50.
1: Sí.
0: Que bárbaro.
1: Aí estamos.
0: Bueno, pois mira, case a metade da poboación española que estivo vendo ese partido de fútbol, que foi un acontecemento histórico, claro, destes que, igual que o de 2010, todo mundo que o viviu recorda como viviu, pois o de hoxe probablemente tamén pase a historia como un evento así. Imos con outro momento inolvidable, o reparto do queixo.
2: Sí, temos a Nuria de Ponteareas. Hola, Nuria.
0: Hola, Nuria.
2: Hola.
1: Está durmiendo.
0: Nuria.
2: Hola.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, Nuria. Hola.
1: Estabas durmiendo, claro. Onte hubo festa.
3: No. Sí, un pouco, sí, a verdad.
2: Con sono, ¿no? Un pouco.
3: Sí, con sola moito. Estábamos desexando, a verdade.
0: Sí, pero digo, pregunta Sara se tes sono, porque claro, igual trasnoitaches moito.
3: Nah. Unhas 12:30 así estaba na casa.
0: Ah, en canto rematou xa... Por que onde fuches velo partido, Nuria?
3: Na Plaza Mayor, que estaba na Plaza Mayor e había unha pantalla xigante, vimos la desde ali.
2: Ai, que ben.
0: Moi ben. Aí en Ponteareas, non?
3: Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, sabes que hoxe estreamos

0: concurso.
1: Sí, vai a ser sinxelo. Porque,
0: vai ser
1: claro,
0: sinxelo.
1: A ver, eu creo que sí, vai a ser sinxelo.
0: Buah, a min xa non meten grazas tan sinxelo. Bueno, veremos.
2: Sí, ponemos yo fácil, por favor. Sí, sí,
0: pero, Nuria, se total le vas o queixo igual, que máis che dá?
3: Ah, pero mola moito acertar.
2: Ah, bueno,
1: entón... Vale. Vou xa dar tres pistas, vale? Que ten que tener unha palabra que a túa resposta.
2: Vale.
1: Vale, imos coa primeira. Vento, auga e luz.
2: Vento, auga e luz. Tormenta?
1: No.
0: Non me parece tan doado, porque poden ser moitísimas cousas.
1: Sí, pois eu pensaba que era sinxela. Dixen algo sinxelo que igual a xente ten sono.
3: Eres moi lista. Sí. Eres moi lista en ti.
1: Bueno,
0: a ver, no. Pero no, claro, que dixo Treboada, que dixo Nuria Tormenta, podería ser, non é?
1: Podería ser, sí.
0: O corres eche, porque poden ser moitas cousas. O corres eche outra cousa, Nuria.
2: Pois ahora mesmo... Estou un pouco nerviosa, como
0: vento,
2: verdade.
0: Nada, non te poñas nerviosa, no. Que o queixo xa o tes, entón...
3: Eso vai para Pontareas, para...
0: Vento, auga e luz. Luz.
3: Vento, auga e luz.
2: Pois non se me ocurre nada, ahora mesmo.
3: Vento, auga e luz. Pois pues eu tamén...
2: Non teño ni idea.
3: Pois pues tamén lle vou dar voltiñas, eh?
0: Sí, eu tamén. Pero bueno, necesito acoutalo un pouco máis. Sí. Porque...
1: Bueno, Tormenta non está mal, a verdade, era boa idea. Boa idea. Sí, en sentido. Pois pues moi ben, Nuria.
0: Pois nada, Nuria, levas un queixo.
2: Lo sinto, pero non se me ocurre no, nada. Xa,
0: sentímolo nos, pero bueno, leva o queixo igual.
3: O queixo vai pa Pontevedra. Vale. Vai preparando o pan. Vale.
2: Mira, eu teño unha proposta, porque somos un grupo de amigos. Sí. Esa sí. Conseguimos as galletas mariñeiras, o queixo a semana pasada.
0: Ajá.
2: E bueno, a ver si podía hacer outra semana uns chourizos, así, parter todo un pouco a merenda.
0: Ah, pues, mira, quere que variemos.
3: O de pedir está moi ben, porque si non se chora non se mama neste país. Pero,
2: home, claro, xa temos o xamón tamén, entón, pois, pues, bueno. Aproveitando, a ver si...
0: Que lles falta algo.
3: A ver se si facemos un cociñiño, non?
0: Hai que ver, entre todos. Todos los amigos ya están facéndose con todos los premios.
2: Claro, la semana pasada miña amiga consiguió otro queixo y bueno,
0: Nuria,
2: un poco de chourizo.
0: Pues tomamos nota, a ver. Bueno, a ver qué se puede hacer. Hasta luego, gracias.
2: Pues muchas gracias, veña, hasta luego.
4: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
5: Por favor, otra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, otra ración para nos también.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Son as 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
0: A selección española de fútbol regresa a esta hora a España tras se proclamar por segunda vez campioa do mundo. Está previsto que os xogadores, entre eles o galego Borja Iglesias, aterren en Madrid contra unha da tarde. Rosana Rey.
9: Sí, ás 4:30 serán recibidos pola Casa Real e despois irán ata Moncloa. Logo, ás 7:00 PM, iniciarán un percorrido nun autobús descoberto que pasará polas principais rúas de Madrid para festexar o título coa afección ata concluir na Praza de Cibeles. Ali celebrarase un espectáculo con música e animación. Ás 9:00 PM subiránse os xogadores ao escenario canda eles tamén o seleccionador Ruiz de la Fuente. España conseguía a súa segunda Copa do Mundo tras impoñerse na final a Argentina por 1-0, gol conseguido na segunda metade da prórroga por Ferran Torres, elixido tamén mellor xogador do partido. A noite máis triste das celebracións é a morte dun menor de 13 anos en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Estaba a celebrar a vitoria da selección unha fonte, parte da estrutura cedeu e caeulle en riba. Hai outras tres persoas feridas graves.
0: Os xogadores da selección serán recibidos na Moncloa polo presidente do goberno, Pedro Sánchez, que a esta hora visita Arxelia.
9: Unha cita que servirá para certificar a recuperación das relacións entre os dous países que se distanciaron cando o goberno abandonou a neutralidade sobre o Sáhara Occidental e respaldou a proposta da autonomía de Marrocos. Esta é a primeira visita de Sánchez en 6 anos. Outro dos obxectivos da viaxe é negociar un aumento do suministro de gas. Vai o presidente do goberno acompañado por representantes de 4 empresas clave no sector como Repsol, Naturgy, MOV e Enagás. Arxelia é o principal suministrador de gas a España, case un 34% do que se importa procede do país magrebí.

0: Vi, o Goberno agarda tamén que coa visita de hoxe se pechen acordos de cooperación en enerxías renovables para aumentar as exportacións.
1: E máis cousas, na audiencia de Pontevedra comeza un xuizo con 9 acusados de traficar con drogas. Piden entre 6 e 11 anos de cárcere. Mar Novas.
2: Sí, segundo explica a Fiscalía no seu escrito de acusación, actuaban en Nosalnés, Ferrolterra e Vigo. A acusación sostén que entre xaneiro do ano 20 e abril do 21 operaban de xeito estructurado, un deles coordinaba a actividade, outros dous preparaban a droga e o resto encargábase da distribución. As detencións e rexistros leváronse a cabo logo dunha intervención na que se interceptou un coche que transportaba case 4 kilos de heroína valorada nuns 150.000 euros. Logo, as forzas da orde rexistraron 7 domicilios, o que lles permitiu a Policía Nacional e a Garda Civil requisar, ademais, distintas cantidades tamén de heroína, cocaína e haxís. As autoridades tamén decomisaron máis de 70 teléfonos móviles, utensilios para o corte da droga e libretas con anotacións de supostas entregas. Fiscalía solicita para 6 dos acusados 9 anos de prisión, para 5 deles 2 anos adicionais por integración en grupo criminal e para outro 6 anos de cárcere. As accións económicas solicitadas varían entre os 70 e os 420.000 euros, dependendo do acusado. O xuízo está sinalado para toda esta semana na sección cuarta da Audiencia de Pontevedra.
1: En Redondela, un incendio rexistrado esta madrugada provocou que arderan 5 galpóns anexos a unha vivenda.
0: Os servicios de urxencia recibiron un aviso contra as 3:30 da mañá. Un particular alertou de que estaban a arder uns alpendres próximos á súa vivenda nunha zona do Viso, en Redondela. Unha persoa sufriu queimaduras nun brazo, mentres que os servicios de extinción lograron evitar que a vivenda se vira afectada polo lume. As lapas fixeron que calcinaron 5 galpóns, 2 coches e un motocultor. Tamén polo lume morreron 4 ovellas. En Rianxo, unha persoa foi evacuada o Hospital Clínico de Santiago tras un lume que queimou a campastratora e os mobles da cociña dun piso na rúa de Xosé María Brea Segade, en Rianxo. Foi a policía local a que informou o 112 Galicia do incendio 10 minutos despois das 5 da mañá, sinalando, ademais, que había unha persoa na fiestra. Máis información en 24.
1: 4 minutos pasan das 10, imos cun consello de Berea.
3: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vanguarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.

0: Pois unha noite longa de celebración na maior parte de Galicia. Se vostedes non formaron parte desas celebracións, pois como me pasou a min ou a algúns membros deste programa que tiñamos que madrugar, seguramente foron testemunhas, como nos pasou a nós, de que había moita xente celebrando petardos, o claxon dos coches, berros, en fin, moita festa despois dun mundial no que, bueno, a selección española deu moitas, moitas alegrías. Así que hoxe somos conscientes de que a xente que xa anda por aí, polas rúas, que se encontra, que comenta cousas, o seu tema do día, sen dúbida, ten que ser este segundo mundial da selección española masculina de fútbol. Supoño que tamén é o teu tema de conversa hoxe, Alberto Rivero, bons días de novo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el tema de conversa creo que de todo el mundo, por lo menos en España. Creo que también en buena parte del resto del mundo, porque fue muy significativo un partido para aquellos que nos gustó fútbol, donde la selección tuvo que pelear contra muchos inconvenientes. Uno decir claramente, aunque alguien me tache

0: De forofa a esta hora de la mañana contra un equipo que utilizó todas las marrullerías que traspasan o mundo do fútbol, e demostraron ao final, cando recibiu o título de campeón España, dando as costas á propia selección española. Que falta de elegancia, que falta de deportividade por parte da selección argentina, e eso que eu teño entre os ídolos algúns xogadores da selección argentina. E vou decir un que curiosamente non xogou, que Lautaro, que a min parece un xogador de outra galaxia. Mira, conto xa a situación en Ourense, onde estou neste momento, yo percorrido que fixen a mañá acompañado con Xavier Fernández Posa, con noso técnico, perdón, cámara aquí en Ourense. Estou agora mesmo en frente ao Santo Ángel, na zona de terraceo dos bares do Couto. Está aberto o Café Bar Gin, a tapería que abriu cedo, pero tratamos de vir a esta zona porque onde hai máis bares vencillados ao mundo do fútbol. Mira, teño o Bar Vilachá, que é do fillo de Pepe Vilachá, que foi adestrador de fútbol durante moitísimos anos, incluso do Club Deportivo Ourense, pechado a Cale Canto, notas a que a noite foi longa.
1: Claro.
0: Fumos ao Bar Panchito, que está a carón do Estadio do Couto, xusto baixando do Couto, notase que a noite foi longa, pechado tamén a Cale Canto. Pasamos por Concepción Arenal, que hai tres bares situados en frente o que a rotonda e a fonte de Concepción Areal, os tres bares pechados, obviamente,
1: pero bueno,
0: que tamén a noite foi longa. Entonces dixen, pois nada, botámonos á calle, botámonos á rúa, que eu creo que é a mellor solución, e de preguntarle a xente cantas horas durmiu, porque ou a que hora se levantou.
1: Eu casi, no, como viu o partido, calquera, no? Porque cada quen ten unha historia. Sí, sí.
0: Mira, voulle preguntar aquí ao señor, perdón, estamos en directo para a radio, cantas horas durmiu, porque imagíname que viu o partido.
2: Home, por lo menos hasta as 3 da mañá.
0: Hasta as 3 da mañá. E a celebración foi comedida na casa ou...?
2: Mitad na casa e mitad na festa.
0: Houve que salir fora. En que festa foi?
2: Na Plaza Marina.
0: Pero como moita festa.
2: Bastante, foi os de artificio, aquilo foi tremendo.
0: Foi tremendo, foi no barrio da Ponta aquí.
2: Sí, onde está a estación do ferrocarril, subindo a carretera de Santiago para arriba.
0: Pero sabemos onde.
2: Sí.
0: Por certo, durante o partido, para tranquilizar, se utilizou houve que tranquilizar os nervios de alguna maneira ou tomamos ya algo?
2: Tomamos unha aspirina, como digo, un tróspido aí para tranquilizar, exactamente, exacto.
0: Os argentinos un poquinho marrulleros.
2: Marrulleros de non poder máis, toda a vida foron.
1: Ay,
2: argentinos, sí.
0: Non vamos romper as relacións con Argentina por culpa.
2: Mira, uruguayos e argentinos sempre foron moi marrulleros.
0: Pero España, onto o partido foi un poquinho lamentable.
2: Foi lamentable, as contra o final hasta patadas e houve de todo, que para que non tiñan por onde salir e leña pa diante na máis. Pero os chavales nosos unha pasada.
0: Unha pasada. O que andou recorrendo aquí o barrio do Couto, aquí les bares que son bares moi de fútbol, están pechados.
2: O Panchito
0: está pechado, claro. Esta hora de mañá nos levantaránse tarde, non?
2: Levantaros a última hora. Bueno, hai que celebrarlo.
0: Bueno, pues nada. Oye, moitísimas gracias. Como te chamas?
2: Alejandro.
0: Alberto, para moitos anos.
2: Moi ben, igualmente.
0: Moitísimas gracias, Alejandro.
1: Gracias.
0: Mira, Alejandro, chao, hasta luego. Alejandro, que vai moi contento. Hai alguén que xa non quitou a camiseta de onta noite ou puxou xa mañá. Estamos falando das camisetas? Non, simplemente puxou ahora mañá ou quitou o saco onta noite?
3: Yo sempre. Sí. La tuve toda a mundial.
0: Pero dormiu algo de noite? Cantas horas?
3: Normales, seis horas.
0: Bueno, sí, que levaba unha camiseta campeóns do mundo e quería falar con il, pero
1: non tiña ganas. Estaba...
0: Non tiña moitas ganas de
1: Oxe, vese moita camiseta no percorrido que fixeches por Ourense. Vese moita camiseta de fútbol ou que...
0: Vin algunha que outra, sí. Mira, vexo a un rapaz que ven aquí cunha camiseta que aproveite vos días. Oye, dormiste moitas horas? Sí, porque digo, hasta que non viste o partido.
4: Bueno, costou nos dormir porque os nervios e unha cosa...
0: Moita tensión. A celebración que foi na casa ou fora?
4: Na casa.
0: Oiche, o rapaz do Barça, eh?
4: Home, yo que marco o gol, ainda máis.
0: Yo que marco o gol tamén, Ferran, claro, evidentemente. Levas por detrás o nome de Ferran? Non levas. Pero gustache Ferran, imagíname, non?
5: Sí.
0: Oye, na casa que foi moita tensión, que foi o que máis che gustou e menos do partido?
4: O que máis me gustou, bueno, os goles, o que menos me gustou, as faltas...
0: A actitud argentina.
4: Sí, é que non tampouco é unha cosa de xogar e outra cosa é empuxar.
0: Estar todo o tempo marrulleando... Sí, oiche, non queremos romper relacións coa Argentina, pero non sei como... Como te chamas?
4: Vivi,
0: pois nada, Vivi. E o pequeno?
4: Agustín,
0: pois Agustín, nada. Oiche, que aproveite, mima, que bocata de mañá. Isto evidentemente dormiu alguna máis, chao. levaba un bocata de mañá a mi madre querida. Cuidadito co bocata, oiche, Cris. De queixo con chourizo, bueno, non chequei a ver o máis que levaba.
1: O almorzo dos campeóns.
0: O sea, sí, falabas ti das camisetas. Pois mira, este rapaz levaba unha camiseta do Barça. Ya, yo que tratamos de falar antes con él, tamén levaba outra camiseta, concretamente que puña Somos Campeones del Mundo. A camiseta que levaba, home, evidentemente, por eso yo preguntaba eu se xa tiña apostado o día anterior ou a puxa de noite. Mira, seguimos aquí por a zona do barrio do Couto, sí que hai movimento a esta hora da mañá, pero xa digo, en algúns non hai tanto, en algúns bares. Dormiche moitas horas ou o fútbol deixoute dormir pouco?
5: Non vi ni o fútbol.
0: Non o viche? Oiche, non che gusta o fútbol? Oiche, debe ser dos poucos,
5: Bueno, non é que non me guste, pero tampouco é unha cousa que me...
0: Que che quita o dolor de cabeza.
1: Claro.
0: Tú eres da idea de Cruyff, que o fútbol é máis importante
1: das cousas
0: menos importantes da vida.
5: Claro. Pois casi, sí. Pois podes dicir que sí.
0: Sí, sí. Dormiche algo, a pesar de todo?
5: Xame, claro, sí.
0: Sí, dormiche, non te deixaron de dormir, a pelos fogos e todo isto.
5: Bueno, sí, aí a partir da unha e media, dúas, sí.
0: Foi a maneira de que enterachete de que ganara España.
5: No, bueno, teño conectado a internet, pero bueno, xa me, que ganou xa o sabía, pero...
0: Sí. Pois pues, Nadolle, que teñer moi bo día.
5: Vale,
0: boa semana. Graciñas.
1: ¿Sabes? Bueno, pues teño mira, que dicir que eu a segunda parte da prórroga non a vin, porque dixen, non quero nin vela. Non che pasa a ti... Que fixeches?
0: Eu fuma a cama. Xa na segunda parte, porque puxeme de moi mala idea.
1: Enteraréime polos veciños. Eu tamén estaba xa, dixen, ui, non quero nin velo, que pasa. E como se xan penaltis, nada.
0: Claro, non, os penaltis xa nin de broma. Non nos vería nin de broma. Imagínome, porque me poño taquicárdico, entonces tampouco. E algúns que me dormiche moitas horas esa noite.
5: Poucas.
0: A que era puxa a cama?
6: As 4 e cuarto.
0: Entón, a festa foi fora da casa tamén.
6: Foi fora da casa. Na casa e fora.
0: Fora onde fuxe?
6: Ali na Valenzá.
0: Ah, foi na Valenzá.
6: Houve
0: moito festón, non?
6: Houve festón.
0: É que foi moita tensión.
6: Bastante, tivémola bastante, sí.
0: Creos que non sei se romperemos as relacións con Argentina, a partir...
6: Non, somos chavales.
0: Somos
6: chavales.
0: Repartiron algunha que outra.
6: A min dá amigo al que ganar a España, unha que perder a Argentina, pero somos rapaces. Moi ben, ben. Tambén teis moitos amigos argentinos.
0: Ah, sí, bueno. O café que levalo para remontar o día.
6: O café vou para esclarecer o día.
0: A ver se esclarece, porque mira como está, a tarde vai ser complicada.
1: Bueno, pois Alberto.
0: Por moitos anos. Alberto aquí, venga.
1: Alberto, pois moitísimas grazas por trasladarnos.
6: Hasta dentro de 4 anos.
0: Hasta dentro de 4 anos, bueno.
1: Grazas por trasladarnos este ambiente que hai agora en Ourense.
0: Sí, no, estaban falando nada, hai ambiente, sabes, tomando café,
1: claro.
0: De que le va para que clare o día. Ah, conocerme de Celanova, muy bien. Quería me decir eso, que me conocía de Celanova.
1: Claro,
0: bueno, pues es importante.
1: Bueno,
0: pues nada, Cris, sabes que atopamos a alguén que non estaba moi convencido de ver o fútbol,
1: claro.
0: Pero todo o resto con moita satisfacción, e sabes, con festa fora da casa, que foi importante o que se celebrou onte aquí en Ourense, en Galicia, en toda España e en boa parte do mundo.
1: Moi ben, grazas, Alberto. Evidentemente, todo mundo que, independentemente que che guste o fútbol ou non, estaba pendente desa cita, mesmo este señor que di non vexo o fútbol, pero estaba con internet aí pendente do resultado. É un partido no que, bueno, se traspasa un pouco máis o deportivo, un acontecemento histórico que moita xente quere vivir como unha festa todos xuntos, pero bueno, vamos a aproveitar para falar un pouco do estritamente deportivo. Temos a Paco Santos. Que tal, Paco? Bos días.
7: Que tal, Cristina? Moi bos días.
1: Compañeiro de deportes da Radio Galega, que é outro dos que dormiu pouco esta noite.
7: Pois sí, a verdade é que pouco máis de 4 horas, porque había que estar atentos a todo o que sucedía, o pospartido, bueno, ademais de velo intensamente como non podía ser de outra maneira. España xa ten a súa segunda estrela, 2 campeonatos do mundo, non todo o mundo puido ver os últimos 2, os máis novos seguramente non, que imagino que serían dos que máis gozarían con este campeonato do mundo 2026. Por certo, que alguén por si alguén ten curiosidade, que seleccións teñen máis estrelas, máis campeonatos do mundo? Pois a número 1 é Brasil, con 5 campeonatos. Logo están Alemanha e Italia con 4, a Argentina con 3. Levaba 2 campeonatos do mundo Maradona, e os argentinos querían que esta fora a segunda estrela de Messi, non a conseguiu, e España le suma 2
1: campeonatos.
7: Empata con Francia e con Uruguai, o histórico Uruguai, que tamén conseguirá. E logo ten un Inglaterra e ninguén máis.
1: Claro, no, no, y que non hai tantos equipos, verdade, que gañaran algunha vez o campeonato.
7: E cada 4 anos, Brasil, Alemania, Italia son os grandes dominadores históricos, pero bueno, nos últimos 16 anos, 2 estrelas pa España. Xa escoitábamos os protagonistas, bueno, os afeccionados en xeral falar do partido de onte. Eu teño a sensación de

0: España chegaba un pouquiño favorita a esta final, polo que levara demostrado ata o momento. Só encaixou un gol en todo o Mundial. Isto é moito decir, aquel contra Bélxica. E logo é certo que non somos unha selección moi, moi goleadora, pero sí dominadora do xogo. E onte foi o que en liña xerais puidemos ver. Creo que na cara ao final do partido España levaba 14 ocasións de gol, 0 Argentina. A selección española que tivo que chegar á prórroga para que chegara ese gol de Ferran Torres. Argentina como xoga? Pois xogou contra España prácticamente igual que xogou todo o Mundial. É dicir, sendo unha selección forte, física, moi boa nas áreas, era moi difícil xerarlle algo dentro da súa área. É certo que o fútbol argentino pois é de moito contacto, de rascar, de xogar un pouco o límite do regulamento e con todos os aspectos. Bueno, igual non lle gusta a todo o mundo, pero unha maneira que ten a Argentina de competir moitísimo. Eran as vixentes campeonas do mundo e chegaron a final. Eu teño a sensación, se pomos a bufanda de España, de que España onte gañoulle a un gran equipo, gañoulle a FIFA, uh-huh. É dicir,
1: teño porque ti tamén pensas que todo estaba en contra, non?
0: Eu teño a sensación de que a FIFA, como mínimo, vía con vos ollos que a Argentina chegara a final, incluso que a gañara. Leo Messi xoga nos Estados Unidos. Xa sabemos o poder que ten os Estados Unidos no mundo económico, deportivo, político. E Messi era o seu, en principio, ten 39 anos, o seu un último mundial. E eu creo que a Argentina, no capítulo disciplinario, non eran moi exixentes. Sendo un equipo que dá moitas patadas, sacanlle poucas tarxetas. Esa é a miña sensación. E España, futbolísticamente, onte foi superior e soubo aguantar esas tarascadas defensivas, ese fútbol intenso da selección argentina. Estivo igualada, pero seguimos os datos de posesión e ocasión. España foi moi superior.
1: Claro, aí non estivo tan igualado.
0: Pero sabes o que dirá un argentino? Sí, pero íamos 0-0.
1: No, claro, o que conta é marcar. Iso claro. É certo. Podía ter poucas ocasións a Argentina e que cando chegase marcase. O que conta é marcar, non as ocasións.
0: E é unha selección que o mellor non necesita dominar os partidos, non necesita ter moita posesión de balón. Chegache dúas veces unha
1: sinalía. Claro.
0: E claro, e saben aguantar, saben competir os partidos. A Argentina sabía que co 0-0 estaban plenamente vivos na eliminatoria e demostraron nas remontas que tiveron nas eliminatorias anteriores que de mentalidade son unha auténtica potencia de
1: muy
0: equipo.
1: Bien.
0: Que pasa? Que futbolísticamente eu estou convencido de que España é xusta vencedor da final e do Mundial.
1: Perfecto. Bueno, creo que tiñas algunha voz para poñernos así
0: sí,
1: como de
0: claro.
1: Resumo, non?
0: Pois sí, de algúns dos grandes protagonistas. Comezamos polo novo Iniesta.
1: Claro, Ferran de mi vida.
0: Sí, señor, que marcou unha prórroga e despois de que Nico Williams lle deixara ese balón, xa non sabíamos si tiñamos que chegar á lotería dos penaltis, pois Ferran Torres puxo o gol da segunda estrela de España.
2: Yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos. Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
0: E imos tamén cun dos protagonistas da selección española, o seleccionador español, Luis de la Fuente, que vía así o sucedido nos 120 minutos de partido.
3: Y creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes, nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
0: Y enfrente a Argentina, dun ex deportivista como Leo Scaloni, que un pouquiño a regañadentes tuvieron que admitir a derrota.
4: Lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá, así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país decirle que dimos todo.

0: llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad, y bueno, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país, y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, esa que no hay otra.
1: Una declaración interesante de Scaloni, claro, de que llegaron muy justos al final. Físicamente creo que España también fue superior. Supo selección coral. España no ten una figura. Era Lamine Yamal a priori, pero no fue un jugador definitivo. Sí, importante, pero no definitivo. España fue un gran equipo y superó las individualidades das grandes como Argentina o a Francia, que engañó en dos ocasiones. Si te parece, Cristina, para pechar, o no sé si quieres algo más.
2: Pechamos.
1: Pero, hoxe a selección chega a Madrid, o aeroporto de Adolfo Suárez en Barajas, o redor das 12:50, unha do mediodía. A partir de aí xa as primeiras imaxes de xúbilo e as citas destacadas. O redor das 5:30 da tarde serán recibidos polos reis na Casa Real, logo irán a Moncloa, e o redor das 6 da tarde vai comezar a ruada polas rúas de Madrid, polas máis céntricas, Princesa, Alberto Aguilera, Sagasta, e digamos que o centro de celebración será o Palacio de Comunicacións. O redor das 9 da noite, isto sempre se retrasa un chisquiño, pero esa previsión será cando chegue a selección aí e vivamos pues durante toda a xornada de hoxe esa celebración da segunda estrela, do segundo campeonato, da segunda Copa do Mundo da Selección Española.
2: Pois moitas grazas, Paco.
1: Unha aperta.
2: Estaremos atentos a esa chegada da Selección Española esta mañá a España.
3: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Na froitería, kiwi Cespri, kilo, 3,95 €. E cervexa mixta Mau sabor limón, pack 6x25 cl, 2,69 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías. Desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
10: Galletas Mariñeiras da Veiga.
11: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
12: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
11: E chegache o frío a man?
12: Supoño que sí.
13: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
15: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
16: As madrugadas, mellor a galega.
3: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
2: Oxe, non só é noticia o fútbol, tamén o tempo, porque comentábamos, Diego Viaño, vos días, que foi unha noite cunha temperatura moi agradable para andar por aí celebrando.
17: Sí.
2: E
17: ademais, é a típica noite, seguramente que das poucas do ano, onde, aínda que a temperatura foi máis, se fora baixa, a calor iba a ser importante.
2: Tamén
17: non ia importar demasiado a temperatura.
2: Non ia influir, en da que digamos que foi favorable, daba igual que non o fosse, iba a haber celebración.
17: Realmente foi favorable. No estrictamente deportivo, neste caso meteorolóxico, temos que falar que levábamos, acordas, Cris, a semana pasada falando dese novo episodio de calor, se Galicia nos iba a afectar, como nos iba a afectar, se íbamos a quedar un pouco as portas. Parece, é certo que as temperaturas van a ascender esta semana, pero Galicia pode esquivar un pouco ese episodio de altas temperaturas que si vai a afectar de novo a outras moitas zonas da península. E demais, non só as temperaturas, senón está previsto que chegue bastante pó en suspensión, que parece que nos imos librar, e iso sí que é realmente importante.
2: Claro, claro. Pero bueno, ainda así, ainda que nos libremos desa vaga de calor, imos ter temperaturas bastante altas.
17: As temperaturas van a ascender, digamos, os ingredientes meteorolóxicos desta semana seguirán sendo as brétemas, sobre todo na zona das Rías Baixas, que hai que estar atentos. En xeral no litoral, pero concentrado un pouco nas Rías Baixas, sempre decimos o mismo. Se queremos sair pola mañán á praia, o a mellor decisión é botarlle un ollo á previsión, lóxicamente tamén a imaxe do satélite para comprobar como está o panorama, cal é a foto exacta da zona que queremos achegarnos, non? Eso por un lado. As temperaturas van ir ascendendo, mañá xa temos dúas zonas en aviso, o Miño de Ourense, a comarca de Valdeorras, donde se poden superar os 35 graus, tamén no sur de Lugo. Esta tarde tamén calor, non va a mudar demasiado as temperaturas, agás no sur de Lugo, en esa zona do oeste de Ourense, onde comezarán a ascender, que mañá, como che digo, vai a haber eses avisos. E hoxe tamén temos que estar pendentes do nordés, esa circulación clásica do verán galego, que chega da man do anticiclón, que vai deixar un aviso en zonas da costa da Coruña, nesa litoral noroeste. Comezará a apertar, unha situación clásica. Entre Fisterra e Estaca de Bares xa se vai notar con certa intensidade. E tamén, polo demais, atentos de novo ás tormentas. A eses episodios treboentos que hoxe, se a pregunta é onde son máis probables, aquí no interior da Coruña, non só con tormenta, tamén con algún episodio de pedrazo, interior da Coruña e zonas próximas, e onde son máis probables, sempre repetimos, non nos fartamos, Cris, son episodios locais, pero nesta área do interior da Coruña é onde é máis probable que se rexistren eses episodios
2: pero
17: locais.
2: Pero poden ser tan fortes como nas últimas
17: tan fortes,
2: ocasións?
17: Non. Tan fortes non. Oxe non hai aviso, pero si nos poden sorprender.
2: Claro.
17: Porque estamos nun momento tranquilo, con momento con sol, miramos para o céu, parece que se achega unha nube, e esa nube descarga. Pero, en principio, non hai ningún tipo de risco activado. É certo que poden ter máis intensidade nesta área do interior da Coruña que noutros puntos.
2: Bueno, iso en canto a hoxe, pero os próximos días as temperaturas vanse manter nesa tónica que dís, aínda que as mínimas sí que ascenden un pouquinho,
17: sí,
2: ¿no?
17: Non van mudar demasiado as temperaturas, é certo. Mañá poden subir un pouquiño, o mércores, sobre todo en zonas de Lugo e Ourense, podrían subir un pouquiño máis, o xoves poden resentirse un pouco na Coruña, sobre todo no litoral van quedar marcadas as temperaturas polas brétemas. Donde levanta a brétema, pois temperaturas xeitosas, aínda que o aguantar pola mañá a radiación solar non é dabondo como para que suban tanto como noutros puntos, por eso no litoral quedan un pouco máis baixas, eso vai condicionar. No interior é certo que elevadas, é certo que a probabilidade de tormenta que esta tarde é importante tende a baixar, algún chubasco, pouca cousa tal, e quizás o significativo é que si calor, si bo tempo, si verán, pero sen chegar a ese episodio de altas temperaturas que de novo vai condicionar sobre todo o levante peninsular nos próximos días, sobre todo mércores, xoves, días complicados, digo, porque hai moita xente
2: claro.
17: que ten previsto as viaxes, ten previsto os desplazamentos, pois precaución, moita hidratación se nos desplazamos a esas zonas do levante peninsular.
2: Moi ben, bueno, pois estaremos atentos a eses avisos. Grazas, Diego.
17: Cris, como sempre, un bico. Grazas.
2: Non che preguntei onde viches ti o partido.
17: Pois, mira, levo todas as eliminatorias vendúas no Monte do Gozo.
2: Anda.
17: Ademais, que uns amigos meus son os organizadores, os que puxeron ali a pantalla xiganta, o que organizaron todo perfecto, foi fermosísimo, un ambientazo espectacular, vímolo ali, toda a familia, onte, non te digo unha cousa, eu, bueno, vivo as aforas de Santiago, e tuvemos que levar dous coches, porque os colegas do meu fillo e as amigas da miña filla tampouco se quixeron perder o evento e tuvemos que levar...
2: Había que levar a todo o mundo, non?
17: Tuvemos que levar a todo o mundo e ise máis eu levamos dous coches, non che digo máis.
2: Claro. Bueno, entón moita festa, non?
17: Moita festa.
2: Porque ademais, claro, o resultado ser positivo,
17: sí.
2: Pois...
17: Recollémonos non demasiado tarde, hoxe había que traballar.
2: Claro.
17: Pero foi unha festa moi chula, moi divertida, moi emocionante e gañou a selección que propuxo máis... fútbol, sí. No, merecidamente.
2: Bueno, decía antes, en este caso cumpriuse de que gaño mellor, que,
17: sí, sí,
2: que non sempre é, dicir, ti pensas, bueno, pues, de xustiza que gaño mellor, pero o fútbol tamén é un deporte, sí, no que o a sorte,
17: no,
2: o azar xoga non moito.
17: Sempre, non, claro, sempre gaño mellor, neste caso si gaño mellor a selección que máis propuxo, o equipo que máis propuxo, o que máis intentou. É certo que sempre dá ese punto de mágoa por Messi, non? Porque...
2: bueno, pero queixarase Messi da cantidad de títulos,
17: no,
2: que ten.
17: Pero que eu quizás estes días levaba dicindo que casi ninguén dubida que é o mellor, claro, futbolista da historia. O mellor se gañara onte podía ser o mellor deportista da historia. Quedas en futbolista, o mellor da historia, non está nada mal.
2: Bueno, terá queixa.
17: Pero onte non tivo ningún tipo de opción, e ademais el de forma moi elegante creo que admitiu, non tanto moitos dos seus, uh-huh, compañeiros que foron...
2: Sí, sí. Bueno, xa o demostraron tamén no partido anterior con Inglaterra.
17: Sí, sí, sí. Non foron demasiado, sí, limpos. Gustoume tamén a actitude de Scaloni, que coñecemos, sí, aquí moito na Coruña. Sí, sí. Foi pois elegante tamén na derrota, xunto con Messi, outros non poden decir o mismo.
2: Grazas, Diego.
17: Un mico.
2: Mira, análise deportiva e todo polo mesmo prezo.
17: Chao.
2: Son as 10:32.
3: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
2: Temos aquí xa a nosa nutricionista Gema Rodríguez Carnero. Que tal, Gema?
18: Hola, bons días.
2: Estiveches vendo o partido, ti tamén?
18: Sí, teño na casa un marido moi fan do fútbol e moi fan da selección, así que, sin dúbida, ontes creo que nos tocou a todos, ben por matrimonio ou ben por afición,
2: ou ben porque
18: partido.
2: Estás no mundo, non? Porque eu tampouco son de ver partidos de fútbol, pero dice que eu teño que saber que pasa aquí, non? Teño
18: totalmente,
2: que todo
18: totalmente.
2: O mundo fala deste tema, todos estamos tan implicados, a ver como se resolve. Teño unha curiosidade, na vendo fútbol na casa dunha nutricionista, cal é o picoteo, cales son os petiscos que se toman? Isto da cervexa e as fritangas non me pega moito na túa casa.
18: Bueno, a cuestión é que todos somos humanos, ¿no? É un día especial, como sempre decimos, o máis importante o que facemos cada día. Onte era un día especial, pois igual o tomamos, bueno, xamos endocrinos, xamos nutricionistas, todos pecamos un pouquiño as patacas fritas, as aceitunas, non?
2: Claro.
18: Sempre intentando
2: Pero mira, xa me dis patacas fritidas, aceitunas, que dentro do tal non é o peor, verdade?
18: Non, porque isto temos que pensar que cando vemos as etiquetas nas bolsas, temos a sorte que temos moitos produtos, incluso pois aquí a nivel local, que son patacas fritas en aceite de oliva, que si é verdad que veñen nunha bolsa, pero bueno, son alimentos, bueno, que podemos decir máis saludables que outras patacas fritas, que se nominan patacas fritas, pero non de pataca, non teñen nada. Teñen moitos aditivos,
2: claro.
18: ¿No? Entonces, bueno.
2: Bueno, pois tamén deses snacks, non? E desas cousas que se toman cando ves un partido de fútbol, tamén podemos botarlle un ollo para que sexan o máis saudables posibles.
18: Efectivamente.
2: Pero xe, de todos os xeitos, temos outro tema que creo que nos vai interesar moito a todo o mundo, porque aquí en Galicia somos moi de pan, non? Isto que cando queremos coidarnos un pouquiño, parece que a primeira tentación que nos dá é quitar o pan, non? Eu sempre escoitei isto de ti quita o pan e as patacas e xa perdes, como se fora o culpa do pan e as patacas, todo, non?
18: Claro, sendo galegos, eu sendo de Moeche, quitar o pan máis as patacas, isto non
2: que come,
18: pode
2: se
18: ser, non? Porque cando ti preguntas nunha entrevista a un paciente na consulta, pois a maior parte da xente que nunca fixo dieta, hai xente que leva pois 20 ou 30 dietas por diante, pero unha xente pois habitual que ven a consulta para comer un pouquiño mellor, para axustar o azúcar, etcétera, pois a pataca e o pan forman parte, diría, pois da nosa cultura, casi,
2: no, sí,
18: ¿no? O sea, a pataca está moi integrada, o pan tamén, sempre decimos que non hai que poñer demonizar certos alimentos, ¿no? Uh-huh. E co tema do pan, a nosotros na consulta sempre nos sorprende moitísimo, porque sí é verdad que o primeiro que señalan como malo, ¿no?
2: Claro.
18: Como xa le vamos dicendo varias veces aquí, o máis importante é a cantidade e a calidade. Eu creo que en Galicia temos a sorte que temos moitísimos panadeiros que teñen un forno donde cocen, donde se fai o pan como se facía pois fai moitos anos. Ao final o pan o que ten que levar é fariña ou gasal, non? Eso que nos enseñaron, o que lle podemos preguntar a aquel que era panadeiro que se claro. fai así. Así que o máis importante é que cando vayamos a incorporar un trociño de pan na nosa dieta, que o podemos incorporar a cantidade correcta, un trociño, non toda a barra, nin todo o bolo.
2: Entón xa quitamos o bocadillo, non?
18: Bueno, o señor ese que decía que levaba un bocadillo, ¿no? Antes que levaba un bocadillo, bueno, primeiro habería que ver que traballo vai realizar, iso é moi importante, porque claro, non é o mismo que igual nosoutras esta mañá estamos aquí sentadas toda a mañá que unha persoa, bueno,

0: que está facendo un traballo físico e que igual pois levantouse ás 6 da mañá, desayunou, ese un bocadillo casi xantar que toma pois por exemplo,
1: sí, malo que eu aínda que estea sentado bocata das 12 apetece.
0: Ese apetece, che igual é a cantidade, non? Claro. Un trociño máis pequeniño, pero o máis importante é que pois que que ese home que claro, levaba o bocadillo, pois que sea un pan que está feito de forma natural, sin aditivos, sin azúcares. Temos que ter moito ollo, porque moito pan comprado, sobre todo os que se venden máis nos supermercados, levan moito azúcar. Eso hai que velo, porque para o conservante moitas veces usase de conservante o azúcar, por iso é importante que o pan sea natural e logo que o ingrediente que lle botou, claro, bueno, que sea mellor un embutido magro e non o chourizo. O queixo está moi ben, pero temos que ter en conta que é moi graso e que nos pode subir un pouquiño o colesterol. Bueno,
1: de que pode ser o bocata, entón?
0: Pois nosotros xeneralmente o que recomendamos é facer un bocata cun embutido máis magro. Pois, un exemplo, lomo, xamón, tamén pavo, sempre intentar unhos alimentos, incluso atún, que temos aquí claro, unhas grandes conservas, sí, ¿no?
1: De conserva tamén, pode ser, entón.
0: De conserva, claro, unhas sardiñas tamén poden ir aí. É dicir, o máis importante que sea o menos artificial posible, ¿no?
1: Está o tema da cantidade importante, pero despois tamén últimamente falase moito do tipo de fariña do pan, non? Se queres falamos un pouco diso, primeiro está o pan de toda a vida, o pan, bueno, de toda a vida non, pero o pan máis común actualmente, sí, que o pan branco, digo que sí, de toda a vida non, porque había unha época na claro, que o integral era o máis habitual,
0: o máis,
1: ¿no?,
0: habitual, sí, porque era o que se cultivaba, claro, non? Que claro, teñamos aquí os cultivos.
1: Sí, pero bueno, actualmente, pois, o máis habitual é o pan branco, que moitas veces os endocrinos nos dicides, bueno, pois, mellor integral. É así sempre?
0: Bueno, sempre preferimos alimentos integrales por diferentes motivos. Un, porque temos que pensar que o propio cereal, o trigo, que é do que se fai habitualmente máis frecuentemente o pan, cando é blanco, o que lle pase que quitamos toda a propiedade do cereal, o que é o salvado, máis o xerme, que é donde está a fibra. A fibra contén as súas propiedades de fibra, máis minerales e vitaminas. Entón, cando lle quitamos todas esas propiedades ao cereal, estamos facendo pois un pan menos rico desde o punto de vista nutricional.
1: E claro, tamén, porque sí, de que estea rico, rico está.
0: Rico está, pero quítaselle toda esa propiedade, claro, así que é moi importante, nosotros sempre recomendamos priorizar o integral, un, porque é máis saudable para o noso intestino, para facer a digestión, e logo tamén sempre falamos que isto nos permite elevar menos o azúcar na sangre, tanto para persoas con diabetes, se é integral, elevase menos o azúcar, e se non teño diabetes, pois estreso menos o meu organismo para controlar o azúcar. Pero ollo, cando nos din integral, temos que mirar que sea integral de verdad, porque hai xente que se o ve un pouquiño escuriño xa di, va, xa vale. Sí. Pero eso non ten que ser así, temos que mirar na etiqueta que nos poña que o cereal que incluye pois 50% ou 100% integral. Uh-huh. Eso é moi importante ler as etiquetas.
1: Mira, xa que falabas do pan caseiro de verdade contra o pan envasado, que é mellor? Un pan branco caseiro ou un pan integral envasado?
0: Ui, pois esa é difícil porque hai que mirar a etiqueta, depende. Se tomamos un pan integral envasado, pero que a súa etiqueta sea pois a fariña integral, a auga e sal sin ningún aditivo, eso está ben, eso facemos na casa e de supoñer que o vamos facer dunha forma correcta cos ingredientes habituais. Uh-huh. Repito, máis importante, ler a etiqueta.
1: Vale, xa que mencionas agora estes ingredientes, non mencionas levadura. Últimamente falase moito, está moi de moda, foi a forma na que se fixo tradicionalmente o pan de masa madre, ¿no? O masa nai. Que significa que non leva levadura, non?
0: Claro.
1: A levadura que influencia ten?
0: Claro, hai primeiro que temos que pensar que porque poña que leva unha levadura de masa madre non significa que sea máis saudable que outro, porque pode levar este tipo de levadura pero que non sea integral ou que leve azúcar. Bueno, por eso, importante, repito, ler...
1: É dicir, que a veces nos poñen más sanai e xa disui sanísimo, pero...
0: Eso mismo, eso que nos engañan...
1: Iso non é todo.
0: Eso mismo. O marketing está moi ben, pero temos que aprender a mirar de baixo. Que quere decir o de más sanai? É que o tipo da fermentación, a fermentación natural, e facendo así o pan, consérvase pois máis blandiño, para que nos entendamos, durante

0: máis tempo sin aditivos e tamén, desde o punto de vista de digestión, pois sería máis facilmente digerible. Pero, ollo, eso non significa que todos os componentes que teñen ese pan sean correctos. Por iso, ben, de masa nai, pero, porque non levar levaduras artificiais, pero hai que mirar o resto de ingredientes.
1: Imos falar tamén non só de pan branco e pan integral, senón outro tipo de cereais que se fala moito deles, que se poñen moi de moda, que non sabemos se é que son máis sans ou todo de marketing. Por exemplo, o pan de espelta. Que moita xente vende como un pan moito máis san, dende logo máis caro é. Non sei se máis san tamén.
0: Bueno, ás veces eso non vai directamente relacionado, pero si sí é verdad que o pan de espelta, o que para que nos entendan os ointes, o que quere decir é que un trigo, unha variante de trigo que polas súas propiedades nos aportaría pois máis fibra, máis vitaminas que o trigo común máis habitual. Pero ollo, temos que mirar sempre pois que dese pan de espelta que se manteña todo o cereal, que sea o cereal integral, que non se eliminase o salvado, porque senón estaríamos perdendo parte das propiedades dese pan de espelta.
1: É dicir, que se é branco non vai ter esas propiedades nutricionais que ten a espelta.
0: Claro, a espelta tradicionalmente cultívase en zonas máis, bueno, de temperaturas máis baixas, entonces sempre suele ser un cereal máis oscuro, co cal o pan sempre suele ser máis oscuro, pero temos que ler na etiqueta que efectivamente se conservarse a parte da fibra dese cereal. Non por poñer cousas diferentes no pan, pan de espelta, masa nai, trigo sarraceno e máis saludable per se, senón que deberíamos de mirar ben a etiqueta que sí que teña todos os ingredientes que nosotros consideramos saludables.
1: O trigo sarraceno, que tamén se fala moito del, tómano moito a xente celíaca, non?
0: Sí, porque aínda que leva o nome de trigo, realmente non contén trigo, co cal é unha boa opción para as personas celíacas, co cal nos iría ben. Tamén a maior parte dos alimentos que están feitos con trigo sarraceno suelen conservar a parte da fibra do cereal, co cal é integral e, polo tanto, o consideramos máis saludable que un pan branco, pero, ollo, todas as persoas que son celía, que se de feito xa sempre están moi acostumbradas a miralo, sempre miran que, aparte, claro, que non vai a incluir outro
1: que
0: tipo...
1: Que non este mesturado con outros cereais.
0: Efectivamente.
1: Con trigo,
0: claro. É moi importante mirar esas cousas porque, claro, ao final ves a etiqueta trigo sarraceno, pero de repente ves que incluye pois outros cereales que non deberían de tomar as persoas con enfermedade celíaca, ¿no?
1: Por certo, que non teña glute significa que é máis saudable que outro pan.
0: No, a cuestión é que hai individuos que non poden tomar gluten porque teñen enfermedade celíaca, que polo tanto, eso hai que eliminalo, e a xente que ten a sorte de non ter unha enfermedade celíaca pode pois alimentarse de diferentes panes con formación de diferentes cereales. Si é verdad que moitas veces moitos alimentos para as persoas celíacas, bueno, teñen a tradición de que son ás veces máis saudables porque suelen ser, pois, ás veces se consideran máis naturales. Pero eu creo que isto era un pouco unha tradición antigua, pero agora as persoas que teñen unha enfermedade celíaca pois teñen unha gran disponibilidade de alimentos, que iso tamén é algo bon para eles.
1: De todos os xeitos, eu, a xente que non ten enfermedade celíaca, teño lle escoitado, ai, eliminei o glute da dieta, dende entón estou moito mellor. É recomendable, se non tes enfermedade celíaca, eliminar o glute?
0: No, de feito eu son endocrino, pero se escoitamos aos nosos compañeiros de digestivo, que son os que levan a enfermedade celíaca, non se recomenda eliminar o gluten se non tes un diagnóstico de enfermedade celíaca. Outra cousa, pois, é que moitas veces moitos pacientes, e iso si é certo, nos refiren que, bueno, que eliminan ou disminuyen un pouquiño o consumo de gluten e melloran, pero probablemente isto se debe a que cando eliminamos os alimentos que conteñen gluten, comemos máis saudable, porque se vemos todo o que comimos na última semana ou cousas que ontes no partido tomou moito dos que nos están escoitando, se fan o listado de todo o que consumiron, probablemente a maior parte dos alimentos levan gluten, entonces se non consumisen esos alimentos, que moitas veces son procesados, con grasas pouco saudables, con moito azúcar, etc., pois igual tamén nos atopamos mellor. Eu creo que é máis polo que leva asociado que polo gluten en sí mismo. A recomendación é eliminar o gluten sempre que haxa indicación.
1: Claro. Bueno, hai moitos máis cereais, estes de trigo, sarraceno e espelta son como máis modernos, pero logo hai outros de toda a vida como o centeo. Logo tamén, claro, hoxe hai tanta variedade estes pans multicereais. Ao final o cereal inflúe tanto, é tan importante. Ou é máis importante que sexa integral?
0: O máis importante é que sexa integral, porque moitas veces vemos pan de semillas, ¿no? Que supoño que o que te refires, sí, así que vemos na panadería.
1: É que ten moi boa pinta, dixo, sí, que sano debe ser isto, que leva todo tipo de fariñas, de avea, de centeo, de sementes, ademais, ¿no?
0: Claro, o vemos así e dis, bueno, pois pues é mellor este que outro. Non ten por que ser, si é verdad que cando metes as semillas, pois pues metes as propiedades que teñen pois pues, estas froitas, ¿no? Que moitas veces pois pues nos poden axudar a aportar certas vitaminas e minerales, pero que temos que ter en conta que moitas veces eso é un engaño para encubrir un pan pouco saudable, un pan máis saudable, e que realmente non é así. O máis importante é o porcentaxe de cereal que vai coa fibra, máis que o tipo de cereal. Eso é o que temos que ter en conta. Temos que ter en conta que tamén dispoñemos de cantidade de obradores, ¿no? Aquí,
1: claro,
0: en
1: Galicia,
0: de panaderías
1: tradicionais, claro,
0: tradicionais que temos un pan moi saudable, que sempre podemos tirar de aí, que somos unhos privilexiados os galegos porque podemos consumir pan e pan de boa calidade.
1: Moi ben, pois Gema Rodríguez Carnero, endocrina, grazas por solucionarnos isto. De todos os xeitos, se alguén ten algunha dúbida, non la pode enviar por WhatsApp, e o próximo día, o próximo lunes, pois Gema tamén lle dará a resposta. Grazas.
0: Evidente, gracias.
1: E imos agora, son as 10:48, a facer unha parada en Santiago de Compostela, na Praza Roxa. Aí está Iria Gosende. Hoxe estamos buscando reaccións á victoria de onte da selección española en Santiago de Compostela, porque daqui de Santiago de Compostela é un dos xogadores, un dos campeóns do mundo, Borja Iglesias. Ola, Iria, bos días.
2: Bos días, Cristina. Pois estou precisamente onde, no lugar de Santiago, onde se viviu con máis emoción esa celebración, xa que foi aquí onde se colocou esa pantalla xigante na que milleiros de persoas pois achegáronse aquí ata o centro do ensanche compostelán para vivir esa emocionante vitoria de onte de España no Mundial. E como 20 apuntaches, pois na capital galega estamos de dobre celebración, porque un dos campeóns do mundo, Borja Iglesias, pois é de aquí, da capital. Ademais, ele é dos que sempre leva Santiago de Compostela por bandeira lá onde vai, e de feito onte na celebración estaba coa bandeira de Galicia, non? Entón saímos á rúa para os máis madrugadores, que a verdade costou un pouquiño atopar xente, porque notase que onte a troula durou ata longas horas da madrugada, e bueno, pois isto foi o que nos estiveron a contar.
3: Pois vivino con moitísima emoción, moita alegría, porque xa vimos que desde o principio que sobresalían os xogadores españoles. Entonces, bueno, fantástico, genial.
4: E ademais veu uno ca familia, non?
3: Vímolo todos xuntos ca familia, pintados e cas banderitas, e con moita emoción, esperando que máis ainda queríamos máis goles, pero bueno, foi un cero, bueno, non nos podemos queixar.
4: E despois tocou celebralo.
3: E despois tocou salir por aí, celebrar un pouquiño e tomar por aí algo, claro. E a xente toda na calle, toda cas bandeiras de España, toda hasta madrugada.
4: Bueno, tamén hai que Galicia está de celebración porque hai un campeón galego entre os xogadores do Mundial.
3: Sí, está de super celebración, vamos. Eu alegro-me un montonazo, como eu todo mundo. Genial.
5: Pois viví na casa con meus pais, porque, bueno, queríamos verlo de maneira tranquila e tal, e fixamos unha comida e despois, nada, fixámonos a ver o partido. E como vivo na aldea, pois non fixamos así festa tampouco, non viñamos ás plazas ni nada.
4: Bueno, foi unha celebración en familia logo.
5: Sí, máis ben sí, porque despois para coller o coche e todo tampouco se podía.
4: Precaución.
5: Efectivamente, sí. É así.
4: Bueno, ademais, en Santiago de Compostela ainda están de dobre celebración porque un dos xogadores do Mundial, Borja Iglesias, é daqui, da capital.
5: Sí, estará a chegar hoxe a unha de mediodía ou así.
4: Sí, bueno, chegan a Madrid.
5: Bueno, a Madrid, sí. A Madrid aún, bueno. E nada, pois, pues, é unha enhorabuena a todos, ou sea, aos xogadores, a España, que olle, parece que por un momentiño estamos un pouco máis unidos e tal.
6: Bueno, yo no sufrí porque vi que lo tenían bastante bien contra los argentinos y bueno, vimos que eran un poquito guarretes, pero bueno. sí, pero bueno, el árbitro se comió el gol, que era gol. El primero, y luego el segundo era muy justito, y el tercero, bueno, fue un golazo de Ferran Torres, pero bueno, en casa, y bien.
4: ¿Dónde viste luego?
6: Yo en casa, en Barcelona, que somos de Barcelona.
4: Llegaron hoy, el ojo.
6: Sí, sí. Bueno, mi madre está en Canedo, bueno, en Bóveda, cerca de Monforte de Lemos,
4: vale.
6: Y vengo a pasar unos días con ellos.
4: Bueno, entonces, tendés raíces galegas.
6: Sí, toda la familia.

0: E o que o concello que pase que o fai a sabendas de ou pensando que non vai ter ningún tipo de
1: repercusión ten económica para vos, porque bueno, tendes que pagarlle os artistas, non primeiro.
0: Xa non só iso, é todo montaxe, o xenerador, todo isto, xa un montón de historias que hai que pagar, o perxuízo económico. Que bueno, que falamos coa Xunta e que eles van a axudarnos con iso e van a darnos outra data que xa está...
1: Eso era o que che quería comentar, claro. Que non o rendedes, vamos, no. Hai queredes pois negociar outra concello, buscar outra data que xa mismo Cristina que me decía antes, sí. Que hai aí un oco, non, para setembro.
0: Sí, a ver, no sé, a idea é buscar outra data coa Xunta, co concello non queremos nin falar, o que queremos é...
1: Teredes que falar, sí, para bueno. Solucionar isto, non? A ver, negociar sempre.
0: A ver, sí, non queremos falar, no sé. Agora estamos moi enfadados coa situación, claro. Aparte somos unha asociación cultural sen ánimo de lucro. É moi complicado que en Vigo este... É moi, moi complicado que ocurra isto e que nos ocurra sempre os pequenos. É dicir, eles no Concello de Vigo, que están vendo de sempre, cando é un evento moi grande, son capaces de ver a vista gorda ou facer un silencio administrativo, pero cando son os pequenos, pensan, ah, isto non vai ter repercusión. Xa o fixeron, xa coas industrias, xa o fixeron con unha carrera, bueno. Non fai moito. Bueno, está xa a cousa. Nos vamos a intentar
2: perfecto.
0: Encontrar outra data. Nada, a ver se solventamos para primeiros de setembro.
2: A ver se é así, xa estaremos pendentes para contalo.
1: Estaremos atentos a ver de que sabe tamén se suavizan ou polo menos se pode facer algo de poda nesos trámites administrativos e burocráticos
2: muy
1: que
2: bien.
1: Parece ser son tan complexos.
2: Grazas, Mar, grazas. Imos rapidamente ata Ribadeo, tamén queríamos pulsar a situación ali. Mes e medio despois dun incendio nun edificio que desaloxou os seus propietarios, estes seguen sen poder volver ás súas casas. Como está a situación, Emma Alonso? Bos días.
3: Pois a solución continúa así. Non parece próximo que poidan regresar os residentes do edificio. Número 5 da rúa Carlos III de Ribadeo, afectado por ese incendio registrado o 3 de xuño nunha imprenta. O traballo dos bombeiros impedía daquela que alcanzase os pisos superiores, pero sí causou unha serie de danos que impide, non, que poidan regresar ás 12 vivendas, moitas delas segundas residencias, outras estaban alugadas, pero tamén residentes permanentes que non poden volver porque hai danos estruturais que afectan os garaxes, as terrazas que están en riba, e hai que apuntalar porque hai risco de colapso. A comunidade colocou cartéis que indican que o edificio é inhabitable, que a situación pode alongarse no tempo, polo menos mentres non se produza ese apuntalamento de seguridade da estrutura da planta baixa e tampouco por cuestións de seguridade se poden utilizar os garaxes. Imos que escoitar algunhas veciñas.
4: Sí, a ver, parte dele, sí. Aí onde afectou tanto, non debe haber naide.
5: Hai problemas estruturais que impiden polo momento que poidan volver.
4: Sí,
5: unha situación
4: claro.
5: Moi difícil.
4: Moito, moito, porque, bueno, está todo estropeado, como se ve aí desde aquí, está todo moi estropeado.
5: Vostede por pouquiño, non? Non
4: vimos,
5: o chegou ver.
4: Non o vimos porque estuvemos aquí, marchámonos pola mañá, pa Meira, e pola tarde foi o incendio. Eu cando vin eso, ainda vou e me vexo desde arriba e impresiona-me velo, ver ese negro aí todo, e así. Sí, porque foi horrible.
5: Tamén lle chegou a afectar dentro, non?
4: Bueno, había pues, algo de ese polvillo que solta, porque parece que había rodas e colchós e cousas.
6: Sí, dá moita pena, porque además creo que son bastantes veciños afectados, 12 creo, 12 ou 13. O baixo creo que tiña instrumentos musicales, ou así teño entendido. Entón, sí que dá bastante pena. A que non poidan volver todavía a paso a casa, pois tamén, claro.
5: Hai risco de colapso, de que a estrutura na
6: zona... Pois é que creo que todavía non lo valoraron, creo que todavía está sin valorar. Creo que o único que fixeron foi limpiar algo por dentro e de momento nada máis. Por eso os veciños están bastante cansados de que non fagan nada por eles.
5: Bueno, que sea o primeiro a seguridade...
6: Sí, eso desde logo, pero claro, pero que veñan mirarlo xa, porque senón, que lles den unha solución. Se hai que apuntalar, pois que apuntalen, e senón, además creo que tampouco non funcionan as conducións da agua e da electricidade, creo que non tenen agua e electricidade, que se abren as duchas, pois que lles cae auga abaixo no sótano, entonces eso hai que mirarlo.
2: Bueno, pois grazas, Senma, esta situación deses veciños de Ribadeo, esperemos que se solucione. Por certo, que acabamos de

0: saber que a selección española de fútbol tardará máis en aterrar en España, en Madrid. Será cerca das 2 da tarde, ás 13:50 está previsto, segundo informou AENA. 13:50, case as 2 da tarde, sería entón a hora na que chegase a selección española. E, por certo, temos entradas para Costa Feira.
1: Como tú te llamas, eu non sei.
0: Temos entradas para Nicky Jam, xa saben que Costa Feira é o icónico festival das Rías Baixas que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Esta é a 4ª edición con concertos como o de Nicky Jam, que será o 3 de agosto, Taburete, Loquillo, De La Osa, Chavivo, Rusoski, Araón Sevilla, con ciclos como Popa Feira, sesións de electro latino, as xornadas Wake Up, Molan os 2000, así como Bulla, o espazo nocturno que pechará cada serán. Música e gastronomía volven a liarse por 4º ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira. Hoxe temos 2 entradas dobres para ver a Nicky Jam o 3 de agosto. Será para as 2 primeiras persoas que escriban o 627-75-1970. E hoxe moi sinxelo. Tedes que escribir correctamente o nome de Nicky Jam. Os 2 primeiros, 627-75-1970, os 2 primeiros en facelos, levan cada unha súa entrada dobre para ver a Nicky Jam o 3 de agosto en

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Sucédense as reaccións e as felicitacións á selección española de fútbol que a esta hora regresa a España tras se proclamar por segunda vez campioa do mundo. Xa saben que chegarán sobre as 13:50, sobre as 2 da tarde. Entre todos estes xogadores que aterren en Madrid con algo de retraso está o galego Borja Iglesias, Rosana Rey.
2: Sí, chegarán contra as 2, unha hora máis tarde do previsto. Despois serán recibidos pola Casa Real e despois desplazaránse ata Moncloa nunha recepción onde estará o presidente do goberno Pedro Sánchez, que se atopa neste momento en Arxelia, pero que regresará para a cita coa selección española. Logo, ás 7 da tarde, os xogadores percorrerán nun autobús descuberto varias rúas de Madrid para festexar xa o título na Praza de Cibeles. Esta mañana as rúas galegas había moita emoción e eran moitos os que nos relataban así como viviron un partido histórico.
3: Pois vivino con moitísima emoción, moita alegría, porque xa vimos que desde o principio que sobresalían os xogadores españoles. Entonces, bueno, fantástico, genial.
4: Contra o final hasta patadas e houve de todo, que para que non tiñan por onde salir leña pa diante na máis. Pero os chavales nosos unha pasada.
2: O ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustinduí, salientaba que os xogadores deron unha imaxe exemplar. Eran declaracións ao inicio dun acto esta mañá en Madrid.
5: Que un grupo como el desta selección española haya conseguido representar lo mejor de nuestras aspiraciones, de nuestros valores, de nuestro país, de nuestro pueblo, de esa forma tan sublime. No es solo la victoria, sino es el profundo orgullo y la felicidad que ha generado en tanta gente en este país, dando la mejor imagen de lo que somos y en el mundo entero. Yo.
0: Por outra banda, outros asuntos, continúa buscado un mozo portugués que foi arrastrado pola corrente en Camiña na tarde de onte, un dispositivo no que participan medios galegos e lusos.
2: O 112 Galicia tivo coñecemento da desaparición do mozo de 23 anos a través dun número de emerxencias portugués. Segundo explicaron, o mozo desapareceu arrastrado pola corrente na desembocadura do río Miño, nalgún punto entre Seixas e a Illa de Cabalos, no municipio portugués de Camiña. Axentes da Garda Civil están a participar esta mañá no dispositivo xunto a efectivos portugueses.
0: É condenado un militar da Coruña por abuso e maltrato a un soldado.
2: O Tribunal Militar Territorial da Coruña condenou a un cabo do Exército de Terra destinado no cuartel de Atocha, na cidade herculina, o pagamento dunha multa de 180 euros e dunha indemnización de 2.000 en concepto de danos morais por abuso e maltrato a un soldado. Segundo consta nas sentenza, e tal e como recoñeceu o condenado, o día no que sucederon os feitos, o militar chegou ao cuartel de madrugada en estado bébedo e con olor a alcohol. Alí amedrentou a un subordinado a quen lle impediu a saída dun aseo, colleuno incluso polo pescozo.
0: E aumenta o número de pasaxeiros internacionais que chegan a España en avión. No mes de xuño, os aeroportos registraron máis de 11 millóns de pasaxeiros.
2: E un 4% máis respecto ao mes de xuño do ano anterior. Con este novo incremento, no que vai de ano, chegaron a España máis de 54.600.000 pasaxeiros internacionais. Un incremento do 5% respecto ao mesmo período de 2025. 8 de cada 10 son pasaxeiros europeos. Informe que hoxe publicaba Tour España destaca que caeron as chegadas de visitantes dos países do Golfo Pérsico pola guerra en Oriente Medio. Máis información en G24.
0: Son as 12:04, comezamos a bola extra.

0: lograr.
1: A ver, mamá Topa, que se queda muy bien o vermello.
2: ¿Verdad?
1: ¿Verdad? Mejor que albiceleste.
2: Bueno,
0: Y, pensé que ibas a decir mejor que a mí.
1: No, a Ricardo queda yo muy bien. ¿No te dicen a primera hora a ti?
0: Sí, sí, algo sí, pero pensé que era de recochineo.
1: No,
0: ay, no.
1: Queda yo muy bien.
0: Vale.
1: O vermello es un acorde que normalmente favorece bastante, ¿eh? Da así luz.
0: Sí. Tengo que mirar ahí.
1: Sí.
2: Pues mira que yo antes puse una camiseta así, un azul.
1: No, puse esa camiseta de Argentina.
2: Celeste. Era a única que estaba limpo no armario. Eu puxina e fixen un vídeo. Ver, teño que dicir que eu fago vídeos de humor.
1: Para provocar,
2: No, eu fago vídeos de humor en Instagram. O que pasa que a xente carece de humor. Non teñen, sí, non teñen sentido de humor. Entón eu fixen un vídeo ca camiseta da Argentina, non? Entón, pasoume... O sea,
1: pero no vídeo que facías? Decías que gaña Argentina.
2: No. Eu cullei e sentame no sofá, facía que iba a puñer a televisión. É o que fai de... Eu teño unha parodia, non? Como aquén que somos un matrimonio, sí, que estamos todo día berrando. É o que fai do meu ame. Dicíame, pero saca esa camiseta, tal, non sei que. Facíamos así que berramos. Eu facíame un pouco así a tola.
1: Claro, pero ela facía o seu personaxe.
2: Sí, eu fago o meu personaxe ali. É iso, é unha parodia de humor. A mí eu encantada de que jane España, porque eu son española. Que problema hai? O que pasa que é un vídeo de humor. Pero resulta que houve unha persoa en concreto, mas é unha persoa en concreto que lle pareceu mal.
1: Que puxeras a presión, un sketch.
2: Pero a xente o que te dixo é, pues, te mira esta persona, te mira como son as cousas. Esta persona é unha persoa que veranea, non é de aquí, veranea en Sardiñeiro, donde eu vivo. E esta persoa levábase ben comigo.
1: E agora xa non.
2: No. Eu no seu momento, cando eu empecé a facer vídeos de humor, quero recalcar, sobre o turismo,
1: esta persoa
2: pareciulle fatal. É que tú má fala. Deixoume de falar porque, ai, Dios mío, que ofensa estes vídeos. Quitoume a fala, pero non me quitou de Instagram.
1: Encántame a expresión quitoume a fala.
2: Quitoume a fala.
1: En vez de deixoume de falar, encántame isto, quitoume a fala.
2: A mí, son así máis. Pois quitoume a fala porque non lle gustaban eses vídeos que eu facía como...
1: Parodiando o turismo.
2: Parodiando o turismo. Quitoume a fala, pero non me quitou de Instagram. É destas típicas persoas masocas que non lle gusta o que faz, pero elas hijas e...
1: Persegue mirando.
2: Porque quere mirar, non? Bueno. Pois resulta que onte esperou, porque o vídeo subino aí a 8:00 PM.
1: Pero esperou a que gañara España.
2: Esperou a que ganara España.
1: Dixo, non vai ser
2: que non gañe. Adrede o meu perfil. Eu metiume unhas banderitas de España, unhas copas e unhas caras de risa, como a quen que eu me iba a joder ou algo. Señora, que eu tamén son española, que a mí non me vai a fastidiar nada. E cullín e dixiu, queres vir? Venga por outra. E vai e poño eu. Ai, sí, pero que sepas que marcou un do Barça. Porque seguro que eso lle iba a fastidiar a ela tamén. Que tampouco non se trata de eso. Pero dixo, queres vir a min a picarme? Que eu non me vou a picar.
1: Ah, pero algo picaxe este.
2: Pois toma.
0: Pim pam.
2: Marcou no Barça, porque ela é do Madrid.
1: Bueno, ti onde viches o partido, Ricardiño?
0: É unha casa.
1: Na casa,
0: sí.
1: Preparándote para madrugar,
0: non? Na miña, iba a decir segunda vivenda, pero igual. É a primeira e a outra tamén é a primeira.
2: Non, xa ven aquí de subido.
1: Sí, ven aquí a falar de vivendas.
0: Sí. Mira, que me vai falar. Tiquismiquis.
1: Que ten un hotel, un apartotel.
0: Un bar, tens un coche de colección.
2: Desminti eso. Mas é vermello o coche. Sí, toda descapotada por ali.
1: Desminte.
2: No, o hotel non é meu, eh? É de meus pais. Non me poñas títulos que non, que eu levo yo.
0: Títulos.
2: Xestiono yo, pero non é meu.
1: Ela xestiona o parte hotel. Bueno, entón, ti vichelo na casa.
0: Eu vine na casa, sí.
1: Enteiro.
0: Enteiro, sí.
1: Enteiro. Ti, mamá Topa, onde
0: dixe... E eso que me fastida moito os intermedios, estas movidas de 20 minutos.
2: Ah, pois eu non, porque mira...
1: A ver, a ti gustouche máis o intermedio que o partido, verdad?
2: Non, justo o meu partido. Teño que dicir que os de Argentina, cuidado con eles,
0: Marro, ya era xa, dixen eles.
2: Agresivos, Cuidado. Despois din que non, pero sí. Pois eu, mira, eu estuve todo o fin de semana por aí de jandallada, pero o partido vino na casa. Vino na casa porque quería...
1: Con quen?
2: Os fillos xente.
1: Pero os fillos marcharon.
2: Os fillos quixeron quedar cos amigos nas súas pantallas e tal. E dixo, bueno, pois eu quero me concentrar, ver o partido na casa, porque quería o detalle ver todo para hoxe poder comentar ben a xogada.
1: Ah, para vir documentada.
2: Claro, eu sou unha persona que me informa antes de vir aquí a traballar, hai que informarse ben, entón dixo, vou a ver o partido tranquiliña na casa, e eu aproveitei esa media hora para facer desinar, tal,
1: a media hora do descanso.
2: A media hora esa de descanso.
1: Pero non viches esas actuacións musicais, entón?
2: Eu escuitei nas de fondo, eu estaba ali cociñando e tal, e...
1: Que cociñaches?
0: Croquetas.
2: Ah, pois sí! Croquetas de carrillera.
1: Oh, que rico.
2: Si, no, quedaronme moi ben. E que máis? Nada, a verdade que tiña
1: pouco. Como se nota que ten un restaurante?
2: No, tiña pouca fame, fixen as
1: croquetas. Temos que ir a Casa Lestón urgentemente.
0: Sí. Eu creo que sí. Eu xa dixen outro día, pero aquí ninguén me fai caso, entón.
2: Bueno, eu conto que vades vir. Eu conto con conta. Pois eu fixen es unhas croquetas de carrillera. Eran así como unhas bolas, eran enormes, eran unhas pelotas como as que temos nós aquí en España. Despois, nada, fixen así un yogur con as frutinhas, non tiña así moita fame tampouco.
0: Bueno, menos mal.
2: No, comín tarde, se mira, estuve...
1: Home, si no descanso, ainda era tarde, eran casi as 11 da noite.
2: No, pero dixo, a mediodía comer a tarde, entonces ainda non tiña así moita fame. Entón, eu aproveiten ese descanso así para facer de comer
1: bueno,
2: e tal.
1: E o partido, que tal? Que che pareceu? Ti que non és moi futboleira, eu tampouco.
2: No, a verdade que non son moi futboleira, pero moi... O sea, o primeiro decía, joder, é que isto non está nada emocionante, fase de algo. A ver, si que había moitos golpes.
0: Claro.
2: Pero eu quería algo. E non sei por que, eu creo que xa o dixen aquí o Benres, que xa me imaginaba que iba a estar así en tensión hasta o final, porque un partido non, ten que estar así emocionante hasta o final.
1: Sí, que estivo.
2: Sí que pero unha cousa, tanto bombo que lle deron a Messi e máis a Lamine Yamal, non fixeron,
1: ningún
2: o meu parecer,
1: dos,
2: absolutamente
1: claro,
2: nada.
1: Non destacaron especialmente.
0: Pero todos buscaban tanto a Lamine como a Messi, lógico. Todos os buscaban, o resto do
2: pero
0: equipo,
2: non?
1: Igual era por isto que di Ricardo, que os tiñan ali tan vixiados, tan marcados, que non lles deu tempo a facer, non tiveron ocasión de facer nada, non? Non sei. Bueno, caso, hoxe tampouco que vayamos facer análises futbolísticas, o que queremos saber é como vivistes vos este partido.
2: Claro.
1: Se preferistes vivilo con pouca xente ou moi acompañados.
2: Sí, porque estaban as calles.
1: Se tiñades alguna superstición, porque hai xente que diu, e isto, vin todos os partidos, con meu amigo Alfonso, entón vou ver con meu amigo Alfonso, porque me deu boa sorte, non vai a ser que perdamos, non? Estas cousas pasan. Ou, isto, se eu levaba camiseta vermella todos os días posta, ou xe vou unha poñer, non vai a ser.
2: É unha pasada o tema das camisetas de España,
1: verdade.
2: E camisetas vermellas e rollos de globitos e rollos en vermello e amarillo, estaba todo agotado.
0: Sí, e agora,
2: todo agotado.
0: E agora a nova formada, que a nova formada de camisetas teñe que ser con dúas estrelas.
2: Sí.
0: Verás,
2: e van a voar.
0: Sí.
1: Vale, pois hoxe contádenos cousas desta final, como a vivistes, como foi, se estivestes alleos a ela, pois o mellor tamén nos interesa, non?
2: E hai xente que o mellor non quería saber nada e non viu o
1: partido. E non lle quedou máis remedio que enterarse.
2: Que estaba desfacendo
1: claro.
2: cando xujou o español.
1: Ou cando marcou o gol, porque seguro que tivestes que saber, porque alguén berraría. Ou vivides illados nun sitio que non tedes veciños, ou alguén berrou, e sabía deixar
2: que... Ou xente que viu o partido, hai moitos que teñen familiares argentinos, ou amigos,
1: claro.
2: E tal. Se viron o partido así entre os dous...
1: Se picaron entre eles,
2: sí, claro. Queremos
1: anécdotas
2: do día de onte. E que pasa entre todas as anécdotas? Anécdotas, historias, mensaxes e todo, que sorteamos esas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. E hoxe, con rima tamén especial, porque non escuto hoxe da música.
1: Non escoitas.

0: dicho nada hoy.
1: Está todo.
2: Chino, ¿por qué no me está enchufado? Ay, mira, pero que
1: normal.
0: Nada, vamos a cambiar de cascos.
1: Normal. No me está o jack colocado, no me escucho nada.
0: Ahora.
1: Ah.
0: Ahí está a miña melodía. A ver si no me rosma hoy si Ricardo o la rima.
1: Yo no.
0: No, rosma todos los días.
2: Porque va a dedicar a él o
0: algo. No, pues no, dedicada a España.
1: Que tengo que decir, por supuesto. No tengo nada que decir. Hoy tengo un poco
2: España,
1: algo, o sea que no te preocupes.
2: Tengo una rima complicada. España, caña.
0: No, vos. A ver si no me trabo, porque tengo mucha cosa.
2: A ver,
0: mira. Onte foi un día sensacional. España gañou o Mundial. Co gol de Ferrán chegou a emoción. E hoxe na bola extra continúa a celebración. E hoxe Mariñeiras da Veiga podes gañar se na bola extra decides participar.
2: Cada vez máis complicado,
1: Bueno, hai que escribir un libro.
0: Como estouche, non?
1: Sí.
2: Como tedes que facer? Se queres participar neste programa, 981-540-979, se nos queredes chamar por teléfono
0: e se nos queredes mandar un WhatsApp, 627-75-1970.
2: Moi ben, bueno, pois están xa abertas as liñas para que nos contedes como vivistes vos este partido, esta segunda victoria de España nun Mundial. Igual tamén queredes aproveitar e contarnos como vivistes a primeira, porque a primeira foi en 2010, que eres unha neniña daquela, non?
0: Sí. Estaba no bar de meus pais vendo ali o partido.
2: Claro, no 2010. Que vi,
1: no primeiro mundial que gañamos, que me alegro moito, lóxicamente, ni esta de mi vida, pero as bubucelas acabaron comigo.
2: Sí, eran un pouco pesadas.
1: Esas cosas, porque eu probé.
2: Lembras que eran aquelas trompetas que tocaban en Sudáfrica.
1: Eu probé unha bubucela. Non houve forma de que soara unha miaja.
0: Ainda non fixermos hoxe.
2: Saúdos, dinos por aquí, pros arxentinos. E dicirlles que a tortilla é mellor que o choripán. Nunca probei eu o choripán.
0: Eso escuitei no antes xa polas redes.
2: Si, era un meme que andaba moito por aí.
0: Había un montón de memes. Non sei se viste de su vídeo. Bueno, estes días falouse moito de que había unha foto rolando por aí que salía a Messi bañando a la miña mal cando era pequeno. Bueno, que tocara con un sorteo. E onte habían vídeos feitos que caía que salía la miña mal bañando a Messi e Messi era así como un bebé. Sí. Ese meme do choripán tamén.
2: Tamén estaba. Probaches o choripán? Ti no. Que tes familia argentina, non?
0: No, pero non, probei.
2: Eu tampouco.
1: Bueno, o choripán é un bolo preñado.
2: Iso aquí, pero ali é unha especie de bocata de crioulo, creo. Unha cousa
1: vale,
2: así,
1: vale,
2: creo,
1: En CEA eu comi.
2: Sí, claro, pero en Argentina choripán creo que é diferente, creo, Tamén se hai alguén que sabe o que é o choripán en Argentina que non lo diga.
1: Home, está pan e chocolate, choripán...
0: Más ou menos todo.
2: Sí. Bueno, pois espera un momento que agora amaño todo para que escoitemos por fin esta mensaxe. Veña, aí vai.
3: Hola, bons días. Son Álvaro. Pois eu este tipo de partidos gustame velos na casa. Bueno, eu tiñelle un pouco de medo ao arbitraxe, pero como España non lle deu opción ninguna a Argentina, pois non poido máis que facer aí dúas ou tres faltas truadiñas. A Argentina tiña que haber acabado con 9 homes. Como mínimo. Veña, un saúdo para todos.
2: Outro para ti.
3: A todos os españoles.
1: Sí, e ademais tiveron aí unha trifulca que eu quedei flipín, como diría, non? Pois a xente do Barbanza. Que cando... tiñan tan mal, sentáballe tan mal que lle quitaran a pelota, estas cousas, que houve un momento dunha trifulca no medio do campo, que non só se encararon dous futbolistas argentinos con un español, creo lembrar, e depois chegou un español máis a defendelo, porque eran dous contra un,
0: e
1: colleron ese outro que chegou e tiraron no chan.
2: Este xa foi o final, creo, do partido. Creo
0: eu
2: que
0: non
2: xa
0: sei, porque
2: no
0: tuveron
2: sei.
0: Varias trifulcas así
2: pero bueno,
0: e tal, eu non me dou conta.
1: Pero
0: porque
1: colleron entre os dous e tiraron no chan.
0: Había unha imaxe que salían collendo, non sei a quen era polo...
1: Sí,
0: e tiraron no suelo. Pero despois tamén non sei que pasou, que vin eu por aí algún vídeo que Cucurella fixo así como un xesto a Messi. Non sei que lle fixo.
1: Vou quitar os dentes.
2: As muelas.
1: As muelas.
0: Callate. Non sei que lle andaba a decir.
2: No, é que hai outro vídeo viral de Cucurella, pero non é, creo que é unha especie
1: de
2: broma con Ibai, pero que sale aí todo agresivo. Te van a arrancar las muelas. Algo así. Entón, poñíase moito
1: con ese pelo como para decir, entende?
2: Di por aquí, se miramos o gol, cal deles, porque foron tres. Mereceron gañar, grande equipo, ole por Borja Iglesias, eu non son futboleira para nada, bo día, rapaces. Claro, este ointe dicíanos, eu tiña medo de arbitraxe, pero tiveron pouca ocasión.
0: No, bueno, pero o primeiro gol
2: era gol. Pobre Nico Williams.
0: Que? Vos que opinades
2: disso? Era gol.
0: Pouco se fala.
2: Era gol.
0: Era gol.
2: E ademais, no, eu o que opino, digo, pero imos ver, para que teñen o VAR? Entón,
1: claro,
0: para ir a tomar un agua,
2: para máis, claro, como casa Lestón, porque nada máis, porque entón que están facendo os do VAR, se nun caso así non poden dicir, non, mira, este gol era, está mal anulado, ou está mal pitado neste momento, porque había que deixar a xogada, porque
1: era
2: gol. Pero
1: supostamente para iso están.
2: Para iso teria que ser.
0: Están.
2: Ou que pasa, que se pita un árbitro, se pita, xa invalida o VAR. Pois vaya por callada de VAR, para iso temos.
0: VAR,
2: e xa está.
0: Moi mal, eh? Xa dixemos
2: o que queríamos dicir. Aí es. Teresa.
4: Hola, bons días, guapos. Pois nada, eu estaba na miña habitación vendo un documental e facía zapping. De repente, no sé si estaba mi hija, mi hombre y el rapaz. Me siento, ¡ah, España! Ya pensé que reventaba el salón, ya lo hay. Voy a mirar. Pues de emoción, pero bueno, cuidado, meter 3 o 4 bien, ¿eh? Argentina también, muy buen competidor, chocan muy bien, la verdad. También eres subcampeón, también parabéns. Hay que llevarse bien, hay que tener respeto. Respeto, sobre todo de parte, pero eso puedo unir, no para separar ni para faltar. No me gustaron algunas imágenes que vi. Pues asentinos contra aquel rapaz español, no sé qué o que pasó ahí, ya se saberá, pero no, eso para unir, no para pelear ni hablar mal de unos a de otros, no. No faigo caso, que ya no tengo redes, la verdad, pero no caso burlas ni de unos ni de otros. Muchos parabéns, son jóvenes, pero que no se suba a cabeza. Hay que trabajar,
2: en
4: el caso no me ganar, sino hacer un trabajo bien feito.
1: No me teñen pinta, ¿eh?
4: Muchos bicos, muchas gracias por el programa, que pasámoslo muy bien. Hasta otro día.
0: ¿Nun vos fijasteis nunha imagen cando enfocaban as gradas, que estaba ali Sergio Ramos e demais?
2: Sí.
0: Pareciendo unha orquesta ou algo.
2: Non me digas.
0: Sí. Unhas pintas que dixo.
1: David Villa, que saliu ao centro do campo a falar coa televisión, que
0: resistía. Pois non o vin a él.
1: Está igual.
2: Sí, estaba
1: está
2: Casillas
1: igual.
2: Tamén.
0: Sempre me gustou ese home.
2: Quen máis? Estaba Iniesta, que...
1: Iniesta, que non foi o que collaba...
0: Sí, pero Sergio Ramos parecía dun orquesta.
2: Sergio Ramos.
0: Parecía dun orquesta, parecía do Cumbo Dominicano, parecía de algo.
1: Que van a estar no puente, no meu barrio, este venres.
2: O Cumbo Dominicano.
1: O Cumbo Dominicano.
0: Donde vai estar?
1: Nas festas de Santiago.
2: Na ponte, no Ourense.
1: No meu barrio.
0: Que día me recomendades salir? Porque van a estar aquí toda a semana.
2: Todos aquí en Santiago.
0: Toda a semana.
2: Vas dormir aquí.
0: Toda a semana quedo aquí.
2: Claro, pero aquí non sei agora no verán.
0: Pero non, é toda a semana é a festa aquí o
2: apóstol. Claro, sí.
0: No,
2: o pregón é o xoves.
0: O mércores é o pregón, non?
2: Ah, o mércores é o xoves.
1: Pero te quedas aquí en Santiago, non vas a Ourense, non vas.
0: Non, non, esta semana quedo aquí.
1: Pues,
0: te referiste a Ourense.
1: Home, claro.
0: Eu referíame aquí en Santiago.
1: Non.
2: Máis mensaxes.
0: Logo cambiamos de tema.
5: Ora, un choripán é un cacho do pan, chorizo e pouca salsa de churrasco. Non é mala.
2: Ves, chimichurri. Pan, chorizo, chimichurri. Pero chorizo máis crioulo que chorizo dos daqui.
1: Dame igual. Si o pan é boa, leva chimichurri. A mí vale igual.
2: Claro. A ver, máis mensaxes. 627-75-1970.
6: Moi bos días, familia. Que dande ames, celebrando un día máis que España é campeona do Mundial. Pois eu vim nunha casa, na mesma casa que vim o partido do 2010. Fixe unha cousa que o ano do 2010 non puiden facer, que foi lanzar fogos artificiales tan pronto como acabou o partido.
2: Ostras.
6: Xa limpa fora, non sei se Ricardo desde Milladoiro os viu, pero
2: curinos,
6: veña a festa. Eso sí, deitarse pronto que xe toca traballar, pero con moito ánimo.
1: Pois eu teño unha gana.
6: A disfrutar que somos campeóns do mundo.
1: Pequeño.
0: Ricardo, tengo ganas de ir para cama.
2: Sí, estás escarallado,
1: De botar unha siesta.
0: Para que te deitas, tú ves celebrando toda
1: a noite. Mira, escóitame, eu vim a segunda parte na cama. A segunda parte.
0: Non é daxa,
1: non é daxa. Vina na cama. Díxenlle, apetéceme moito verlo na cama, porque estou máis cómodo, vou poñer o aire acondicionado, que fai moita calor, bim, bam, pum, pum. Vale.
0: E quedarte dormindo.
1: Estar eu vendo e xa sabía, saberás como van a prórroga. E xa me están jodendo. Xa verás como...
0: Solo para non poder dormir.
1: Exactamente. En canto rematou, bueno, sempre espertei cando escoitas gol ou os goles que nos anularon.
2: Porque vos berra a xente na rúa.
1: Entón, aí xa tiven que levantarme, sabes, como dicindo, como pode ser posible, xa verás como chegamos a penaltis e tal. E despois xa non chegamos a penalti. Mira, foi rematar o partido e xa collín a postura coa televisión encendida.
0: Ala vai, daste lo saltito, tiqui-tiqui.
1: De lado, tiqui-tiqui.
2: Non viches a Donald Trump troleando a foto.
1: Non vi nada, nin entrega de medallas, nin entrega de trofeo.
0: Que mal, que mal. Non me ven aquí a traballar, ten que vir informados.
2: Menos mal que está Mamatopa. Que fixo Donald Trump, Mamatopa?
0: Donald Trump estaba ali no medio, que estaba nin polo nin potro. Quería, estaba ali, parece que quería quedar na foto. Estaba...
2: Autoconvidábase, non? Se lle vin poñas aquí no medio, ele encantado.
0: Iba aí cacop, parece que non quería soltar, pero deixa ya aí.
1: Nova York e Nova Jersey del.
0: No, si fas caso é todo del.
2: Claro,
0: este radio tamén é del, non somos del.
1: Este campo construño eu.
0: Pero pois arrimou aí un lado, pero era como que quería quedar ali pa foto, non se quería...
2: Non quería apartarse,
0: nada,
2: non?
0: Nada,
7: Bons días, Bolestra, Xavier de Lugo. Eu estaba vendo unha película tranquilamente na miña plataforma perdida. Bueno, estaba vendo a vida de Brian, así que tampouco era nada outro mundo.
2: A vida de Brian,
7: así me empezaron a entregar uns cuantos memes por WhatsApp, foi cando me enterei do resultado. Era tan tranquilo, porque teño clarísimo, si ganan, gañan eles. Se perden, perden eles. Eu non gañé ni perdi nada. A miña vida sigue sendo igual, oxe, que antonte. Saudiños.
2: Bueno, a verdade bueno, que sí, pero bueno, oxe máis contentos.
1: Normal,
2: claro,
1: pero que mellor que ver La vida de Brian.
2: Un peliculón.
1: Que un peliculón,
2: O que pasa que, mirade, ao final, claro, se o pensamos fríamente, se onte non gañara España e gañara Argentina, hoxe a nosa vida, a de todos nós, sería exactamente a mesma, que non, iso se pensas fríamente. Pero despois non vos parece bonito que, sobre todo na época na que estamos, que hai tanta polarización, diferenzas entre a xente, que a veces pequenas diferenzas facemos las grandes, que veña algo que é trivial de todo, sí. E que case todo o mundo, home, este sempre hai xente que non, pero que case todo o mundo está de acordo en algo. Sí. Pois
0: que
2: mira.
0: Que é moi difícil,
2: Claro.
1: 20
0: casi todo o mundo.
2: Imos aproveitar iso, non? Claro. Imos tirar diso. Que non será importante? Non, non é importante. Pero é bonito.
0: Bueno, pues, sí, polo menos igual, algo bonito polo que dis ti, porque xa despois de todo o que hai, e aínda así hai xente que o que che dixo que non ten sentido de humor para estas cousas ou tal.
2: Claro que igual dis, non me importa. Bueno, pues,
0: pois deixos de máis
2: aforras moitos nervios e disgustos, moito mellor que non che importe.
0: Mira, que eu non son futbolera, pero ves estes partidos cando son así importantes e tal, joli, pois pues, justo me velo, disfrutalo, e se a xente é feliz vendo, pois pues, deixa a xente ca súa felicidade. Hai xente que lle molesta. Que os demais sean felices.
2: Sí. E os teus fillos que che dixeron cando chegaron a casa? A que hora chegaron?
0: Os fillos ainda non chegaron. No, a ver, contentos, porque eles sí que son moi futboleros e querían eso, pois velos cos amigos, en todos os sitios puxeron pantallas e foron a ver cos amigos as pantallas e ben, super contentos e moi felices. Normal.
8: Bos días. Estou analizando o deste mundial que vexo bandeiras de España, que é a nosa nación por todos os lados.
0: Pero
8: agora non sei o que van facer con tanta bandeira e con tanta camiseta no reciclaxe, porque en canto te miran cunha bandeira, un escudiño pequeno e tal, xa te chaman facha. Noutros países é que che gusta a túa nación donde naceches e todo iso. Pero bueno, igual ahora como son campeones do mundo, igual durante unha semana van levando a mesma camiseta. Non quero crear polémica, pero digo eu.
0: Non
8: se para o fútbol somos tan españoles, non sei se para defender a nosa nación frente a outras deberíamos ser igual que no fútbol. Que teña de bo día,
2: Bueno, mellor non pensar en defender, verdad?
9: Hola, boas. Pois eu cometei un fallo moi grande, moi grande. E vinme conto xe pola mañá, que mata cara aquí. E o fallo foi non haber visto os meus fillos, para que te quedara sin recordo o día de mañá.
2: Que os fillos.
9: Lógicamente, pero máis para que te quedara un recordo deles. Porque un día así non sou llegar. Non me din cuenta. Bueno, é o que hai. A ver, pa próxima. Veño, sou.
2: Un saudiño, está aí traballando, Bos días, eu a prórroga pasei na cama, mira como a ti, Ricardo. Era como as 5 da mañá e quería descansar algo, imposible. Entre o meu home, meu fillo na tele, a xente da rúa, a calor, traballo na limpeza de portais e tocou apañar os restos das festas dos demais. Botellas, ouriños, ver pasar a xente que aínda ía de recollida. O día que sexamos un pouco máis respetuosos, seremos campeóns con mayúsculas.
0: Pois aí hai que darlle razón.
2: Sí. Porque moi bo apuntamento.
0: Podes salir, sí, sí, e podes celebrar e podes tal, pero non hai que ser un porco. Moito no, España, moito España, pois ten España limpa. Porque hai que, porque hai que deixar...
2: Moi ben.
0: Sí. Moito che gusto o teu país, pois limpa o teu país.
1: Sí, señor.
0: Teo máis calquera.
1: Non botes merda.
0: Non, eso, non botes merda.
2: Porque mira, todo hai que pensalo. Ti cando ensucias alguén ten que recollelo.
0: Sí.
2: Entón...
0: Pero eso, ao final non queres o teu país, porque estás enchendo de mierda, con perdón.
1: Sí, sí. Uh-huh. Non, é certo, e cando pasan estas saídas, pero xa non só co fútbol, eh?
0: Non, non, en festas, cando fui San Xoán e todo eso, todos os anos é o mismo.
1: O que se fala dos botellóns e todo isto, sí, por favor, me...
0: Pero recolle a tua botellinha, os teus claro, vasos e levaos a un...
1: Un contedor.
0: Así jumbas cargado
10: con bolsa. Os días, compañeros, eu vim o partido na casa tranquiliño, con adiós, cenando e bebendo unhas cerveciñas. Pero que sí que me gustaría era, sería ir hoxe para recibirlos ali en Madrid e preguntarle a cada un dos xogadores a que asociación do cáncer, da ELA, de Duchenne e Becker lle van a donar os 700.000 euros que ganou cada un. Eso sí que me gustaría saber.
2: A ver, isto é verdade, que van gañar 700.000 euros cada un?
1: Sí, son 50 millóns por todo o equipo. Por o gañador,
2: de 50, euros.
1: Sí, 50 millóns de dólares, me parece. Para
2: que
1: todo
2: reparte.
1: Que, a mí non me parece
0: Jorge
1: moito
0: tendo... podía traer así un pouquinho.
1: A mí non me parece moito tendo en conta os miles de millóns que gañou a FIFA.
0: Non che parece moito?
1: Os mil... Pero eles son os que saen ao campo.
0: Hombre, fixeron, sí.
1: Cantos partidos foron? 14, 15? Cantos,
2: non cantos, sei, non sei.
1: Bueno, é igual, eles son os que corren. Elevan as patadas. Entón, é o seu traballo, pero digo, a FIFA gañou miles de millóns. Miles de millóns.
2: Este sí,
0: 2.000 euros.
2: É que claro, logo hai moita xente.
0: Non ti aquí xachando todos os días,
2: Exactamente. Isto é a parte que, porque todo isto pode ser, estamos falando a parte bonita, estamos nos quedando coa bonita, pero o fútbol, o tema dos cartos...
0: Move moitos cartos.
2: Iso é vergonzoso. O sea, non hai traballo que no mundo que teña que estar pagado así. Non hai ninguén que mereza iso. Fago que fago.
0: A ver,
2: creo.
0: Vamos a abrir un melón aquí, cuidado.
2: Pero, claro, pero sí, é que se entramos pinta. Niso, que acabase o bo ambiente, non? Porque eu creo que niso estamos casi todos
0: pero
2: de acordo.
0: Que, verdad, ao final,
2: que son
0: dijo...
2: cantidades de cartos e que antes estábamos nunha tenda de deportes falando das camisetas a 100 euros a camiseta. Home, por
0: pues
2: favor.
0: Pois antes había no mercadillo xente vendendo as falsas por 50. No, digo, joven, cuidado.
1: Sí, sí,
0: cuidado.
1: Sí. Que para, é mellor compra verdadeira, polo menos.
0: Pero é que non había. Ah,
2: non, están no esgotadas, dende hai meses.
0: Entre os cromos, chicos, as camisetas.
11: Bons días. Bueno, pois pues eu quería decirvos que este árbitro de raza caprina ou cabrútido
0: raza
11: auténtico,
0: cativa,
11: de verdad, que haya anulado dous goles a España e que non lle quedara máis remedio que tragar o terceiro, me parece injusto. Dicen por aí algúns comentaristas que entre o pato tramposo de Estados Unidos e máis o Milei de Argentina, pois habían tratado de arruinar o partido a España e que ganara a Argentina, pois levaron por aquel sitio. E que pouca deportividade, educación, principios e todo o que se queira poñer a esos xogadores da Argentina que parece que se puxeron de espalda para non saudar a selección española. Que vergoña, que pena, que pouco persoas. Felicidades polo programa, bos días a toda a audiencia.
0: É verdade, que mal perder,
1: certo. Eso tamén é certo, non saudaron ni felicitaron. Ni...
0: Bueno, Messi sí, ¿eh?
1: Bueno, Messi sí, abrazouse a Yamiña Mal, eu que sei, non sei se por pena por decirse...
0: No, por respeto, por eu que sei.
1: Sí, pero no. O resto non. España,
0: bueno, non teño mal perder.
1: España fixo unha especie de pasarela
2: sí.
1: Cando eles foron sí. Recoller os seus agasallos. Non o vin, que eu estaba dormido.
2: Nada. Oye, que pasou cos anéis que lles ian dar os españoles?
1: Creo que é eso. Que por certo, ti sabes que a Copa ia metida nun dos patrocinadores, nunha caixa moi de unha marca moi famosa.
2: Unha marca de bolsos moi cara.
1: De Luis Pintín. Entón, cada xogador levou unha réplica da mesma caixa cunha copia
2: dentro.
1: De Luis
2: Pintín.
1: E logo.
0: Pero só da caixa.
1: A caixa coa copa dentro. Unha réplica.
2: A ver, pequeniño. Pero a caixa de Luis Pintín.
1: Caixa de Lis Pitic.
0: O putón,
1: da igual, depende, eso.
2: Meu fillo pequeno, de 6 anos, quedou dormido ao final do primeiro tempo, pobriño. Espertou cos berros do gol e xa quedou experto a celebrar atas tantas.
0: Oi, mira que eu estaba pensando, e dixen, como vayamos a penaltis,
2: oi, eu non podía
0: estamos... fodidos.
2: Ti veríalos, eu posería incapaz.
0: Home, xa que estás pa, pa media hora que queda, por hora que quedas.
1: Trajo a Shakira, non vou tragar penaltis.
0: Home. No, aí estábamos jodidos. Porque o porteiro é bo,
2: O Ai, bueno, noso bueno, tamén.
0: Bueno, no, no, no. O noso porteiro estuvo dormindo toda a película.
2: Unai Simón xogache
0: no... Estuvo dormindo toda a

0: Unai Simón é o único que pode sair da súa... Mira, os Marcos...
1: Non me movo no Marco.
0: Os Marcos de Unai Simón son da mitad do campo para lá.
2: É un porteiro centrocampista.
1: Xa, xa estamos falando, ben, resulta acordes que dixeste que medo que marcha a portería e deixa a portería sola. Pero igual, se non chegaron a portería nunca.
0: Por eso.
2: Sí, sí, moito traballo non tivo, non?
3: Bos días, bola extra. Son Charo da Coruña. Eu o pasé moi ben. Estivemos en familia. Somos unha familia corta. Bueno, corta pola miña parte. Entonces estivemos todos xuntos, o pasamos genial, tomamos unhas pizzas. E destas cousas que non se deben de tomar, pero bueno, un día. Alégrome que España ganara porque merecía gañar. Eso desde logo, e que lle mollaran a orella a Messi, porque parece ser que Messi é o único que xoga na Argentina, os demais están ali de floreiros. Así que as lágrimas de Messi non me impresionaron para nada. Así que aupa España, somos os mellores.
0: Sí, señora. Os
3: argentinos son os chapuceiros xogando. Nós tivemos moitas oportunidades. E máis que nos roubaron. Así que... Arriba España.
0: Sí, señora, un biquiño. A mí gustaría me saber que quedei con esa frase. E o que non se debe tomar.
1: Eu tamén me quedei con
2: eso. Que será?
1: Sempre nos quedamos con malo.
2: Que será o que tomou que non se debe tomar?
0: Claro, serán drogas.
1: Un culacao.
2: Aparte de gañar, dinos, atención, se viden de agrúa, dinos, aparte de gañar, o bodo partido que non tiven servizos.
1: Ah, non tuve que traballar. Igual, porque estaba todo o mundo cos coches quietos.
2: Igual era un bon momento para chamar asistencia en estrada ou ir a urxencias.
1: Pois ora espera que te atenden enseguida. Tardo nada.
2: Non hai ninguén.
0: Sí, bueno, chegas a urxencias e non hai ninguén ali esperando. Están todos nunha sala.
2: Entras ti e atendente a ti, están todos para ti.
0: Non hai ninguén para ti.
1: E pouco se está falando tamén dunha cousa. Non botaste de menos a ter a Borja Iglesias na final.
2: Home, claro que votamos.
1: Pouco se fala,
2: xogando.
1: Por que nadie está falando desto?
2: Home, si, alguén o dixo xa.
0: Eu comentei
2: claro,
0: algo pero tamén, vendo o partido.
1: Aquí nesta hora non estás comentando nada.
0: Non, nesta hora non, pero xa ofixen.
1: Pouco se fala de moitas cousas. Pouco se fala desas mechas horribles que me leva a la minha mal. Eu como peluquera teño que dicir que,
2: mal.
1: Pobre, esa cabeza, eu estou pensando nese jorro que che meten para facer esas mechas.
2: E cucurella, que che parece o
1: pelo moi ben, ten capilar. Un rizo moi definido, moi bo, pero para xojar, por favor, átame eses pelos.
0: Bueno, e as mechas de...
2: De la mincha, dixo que mal.
0: No, as de Nico.
2: As de Nico,
1: no, porque esa non é mecha, eso leva as trencitas
0: no,
1: e ten solo na punta.
0: Como mechas de TNT, sabes?
1: Eu non sei o que é eso, pero esas mechas de la mincha mal, a jorro deses de goma...
2: É cabelo queimado iso,
1: que se
2: de
1: levaban hai 20 anos, no, por Dios, amas ese amarillo polo, no.
2: Moi mal,
1: hai que falar deso tamén.
2: Te cortabas yo o cabelo, a cucurella?
1: Non tuve unha oportunidade.
2: Non, se o farías, ti como...
1: Ah, non. É que é o selo de identidade. Como lle vas a cortar o pelo? Non, pero hai catalo. Hai catalo porque ti dasle alguén con ese pelo, mátalo.
2: Bueno, igual é unha estrategia.
0: Tamén.
2: De darlle aí. Pues imos facer unha pausa, son as 12:36 minutos.
4: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que? Seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
4: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pois é, o partido vindo por migas, pero a mim o partido non me... A ver, se a selección, se a calquera equipo, a mim non me quita a desilusión tal, porque mira, o día seguinte teño que traballar, eles veñen no bolsillo con 1 millón de euros cada un. Eu ete 1 millón de euros nun cordou visto no bolsillo. Entonces, a ver, que gana? Enhorabuena. Pero ser forofos, como das camisetas, ir comprar unha camiseta con 2 estrelas e meter 200 euros nunha camiseta. Pa que? Pa negocio deles? No,
1: son 100 euros por estrela.
0: Vez, e nada máis. Cando Fernando Alonso ganara tamén en Fórmula 1, que daquela corría en Renault, comprara a camiseta de Renault. Pois, dixen que no, e non volvín a comprar outra máis. Cadrou aquela, pero gastar 125 euros nunha camiseta, que é unha camiseta que máis outras. Así que teñamos un bon día. Pois é, o partido vino por migas, pero a mim o partido non...
2: É que mandou 2 veces. Non, pero ten razón,
3: A ver, ao final aproveitense a eso veño precio porque saben que van a vender máis, pois a ganar de máis, pero sí que é un pouco unha clavada boa.
2: Claro. Como ian gañar os arxentinos, dinos por aquí, se non saben perder? As estrelas pódense bordar ou pegar, non fai falta darlle máis pasta a FIFA nin os alemáns. Isto é o consello para os que teñen a camiseta cunha estrela, o que nos dá este ointe, que lle bordedes vos a seguinte estrela, non hai que mercar.
3: Había unha frase como decía, hai xente que nace con estrela e xente que nace estrelada, non?
2: A miña parenta di non lle gusta o fútbol nada, e onte vímolo ata 1 da mañá e hoxe levantouse ás 4 para ir traballar. Cuidao!
3: No, é que hoxe non crees que debería de ser xa festivo?
2: Sí, debería ser.
3: Porque mira sí. Que onte houve xente que co tema este, que viu o partido nas calles e tal, e despois houve sitios que hasta puxeron discotecas móviles e todo para celebrar, e a xente eu creo que non se acordaba que hoxe tiñan que ir traballar.
2: Claro.
3: De feito, eu creo que hai xente que hoxe non apareceu polo traballo porque que nin se acordou.
2: E logo orquestras, que aquí nos contaron algún caso, a ver se encontro a mensaxe que antes salín, que poñían...
3: Tuvieron que retrasar a actuación hasta
2: poñían
3: que...
2: na pantalla do palco o partido.
3: Pero que eu sendo algún orquesta que tuveron que retrasar a actuación que tiñan pensado en empezar antes e tuveron que retrasarla hasta que non acabou o partido, non empezou a tocar a orquesta.
2: Sí, sí. Bos días, dinos por aquí. En Inglaterra, esas primas non quedan con elas, doanas. Pois moi ben os ingleses. O final, quedanlles, din, 250.000 euros. Facenda queda co 45%. Bueno, como bueno, Facenda somos todos...
3: Tampouco 250.000, sí, tampouco non é pouco,
2: É que engade este ointe. Chegalles ben e podían facer como a selección inglesa que xa hai varios mundiais que doan estes cartos.
3: Bueno, pues, a ver, despois cada un independientemente que fa o que queira, mellor.
2: Claro.
3: Sí que hai xogadores que despois eles que a súa parte fan algo, eso.
2: Bos días, nos vimos o partido na casa con pinchos e cervexas. Eu dixen yo meu home o xoves que íamos gañar 2-0. Faltoulle pouco, aínda que España marcou, dinos Carmen. Bo día, pouco se fala de canto van facturar os chineses vendendo estrelas para aproveitar as camisetas compradas hai unha semana.
4: É verdad.
2: Iso visión.
4: Xa vai con pegamento, xa así.
5: Bos días, pouco se fala tamén de Roy ali no medio do campo entrevistando a Villa. E nombrando a parroquia de Xinzo,
2: sí, sí,
5: en Ponteareas.
2: En Ponteareas, sí, señor.
3: Bueno,
2: o xornalista Roy Grova.
3: Houve unha que eu vi un vídeo, unha non sei quen, unha comentarista que estaba retransmitindo, que mandou un saludo pós de Ribeira, que era esta semana a festa da Dorna.
2: Anda.
3: E mandou un saludo, é que non sei onde fui, a min saliu un vídeo, deixo un saludo para xente de Ribeira que é a festa da Dorna, que están vendo tamén.
4: Que dixo, saludos para o quemadoiro, como é?
2: Torreiro de Xinzo.
4: Ah, o Torreiro de Xinzo.
2: De Xinzo en Ponteareas, que debe ser a aldea del, non? Sí. De seus pais, creo, non? Sí, sí. Sí, este saúdo, apúntame que distie de Vero Boquete, o saúdo de o da Dorna, de Ribeira, de Vero Boquete, que está futbolista galega que retransmitía
3: eu non sei quen era,
2: o sea, que comentaba os partidos
3: vin...
2: en televisión española, que antes nos dixeron aquí que moi ben, por certo, non? Que retransmitiu moi ben.
6: Hola, bo día, rapaces, somos de Cambre. Ves como vortixen que íbamos a ganar? Porque éramos un equipo. Por encima debemos ter un psicólogo buenísimo. Porque non lle entrara o trapo, a canta patada nos deron, eso xa valen, vamos, un trofeo. Eu vino cos meus gatos, porque non valgo para velo con nadie, porque me poño moi nervioso. Entonces, Uns foron por un lado e outros foron por outro. Eu mal os meus gatos quedamos na casa divinamente.
4: Pois, os gatos teñen estrés, eh? Cando estás
2: un bom tamén se estresa.
3: Mira, eu vino cos meus gatos tamén. E no momento exacto de que marcaron o hall, meteron unha bomba ao lado da miña casa. Ostras, asustáronse e marcharon correndo. Hai que claro. Cuidado cas bombas, eh?
2: Sí.
3: E cos fuegos e con todo o que... No, pobres animales, a ver...
2: Eu mirei non unha pantalla do Concello e coa mesma camiseta que mirei a final do ano 2010. Non a poñía dende aquela final. Pois mira, esta camiseta ten algo.
3: Hai xente que levaba toda a semana ca camiseta de España
4: sin
3: posta.
4: Lavar.
3: Pues... Sin lavar, non lle dou tempo a lavala. Lavade as camisetas.
4: Con calor que vai.
3: Lavade vos.
4: Con calor que vai, pégalle unha lavadinha e falle así.
2: Este día está. Seca a roupa de maravilla. Tú,
3: a xente que toda a semana. E ainda esta semana se giran con ela.
4: Al lado. Xa notarás.
2: Bos días, son Manuel. Eu non son futboleiro, pero vai a partido de infarto. Merecido triunfo. Habería que ir aos hospitais a preguntar a canta xente atenderon do corazón. Claro, dicindo que as urxencias estaban baleiras, igual todo o contrario.
3: E non houve ningunha así cousa destas estrambólicas que a xente dalle por pedir matrimonio, cando é así. Sí, a xente volves arriba nun concierto.
2: Sí.
3: A xente loquea.
2: Nun evento destes.
7: Bos días, aquí o Pillo do Cura. Estou moi contento porque ganara España.
2: Pero...
7: Eses pelotudos que vayan chorar ahora allá a Mar de Plata, pam, pam. Pibe. A chorar a Mar de Plata.
2: Sí, la verdad que saber gañar.
7: Tienen que andar a hostias.
2: Uy.
7: Os ganadores. Son uns putos sinvergüenza.
3: Xa está.
7: O inútil
3: está.
7: Este FIFA.
3: Me fillo dun cura, Dios mío.
2: É verdade.
7: O pelado ese. Eu tamén xa tou medio calvo, pero bueno. Ese viene que darle un hostia que van a ver.
3: Pero bueno, ay, a ver.
2: Pero ti ten razón, mamá, vale, topa. Sendo fillo do cura.
3: Por favor, aquí, mira que eu son mal falada, pero tampouco...
2: Ademais, mira, ao final... Pois xa se gañou e punto.
3: No, pero
2: a la quedou, non?
3: Gustoume esa frase. Hai que saber perder, pero tamén hai que saber ganar.
2: Exacto.
3: Comportádevos.
8: Moi buena, eu sou Marcinho da Coruña. Bueno... Ayer aproveché de última hora para componer una cancioncita para los argentinos.
2: Atención.
8: Y para nuestra querida España. Ahí va una canción que habla un poquito de cada uno. ¡Que no llore, boludos!
2: A ver la canción, vamos a escoitarla.
3: ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, llora, llora!

0: Bueno, muy bien, ¿eh? Marcio.
1: Ahora, boludo, yo. Estamos.
2: Bueno, es una canción de, que una canción que tiene una letra y esa está.
0: Que, bueno, muy bien, muy
1: que
0: bien,
1: digo que queiran falar, eu vou sorrir, vou brillar. Vai te deitar.
0: Sí. ¿Qué pasa? Yo también tengo una canción, también la tengo que cantar.
2: Pues, pues claro, claro que
1: pero
2: sí.
1: Pero no le queda bien esa parte, ¿no? Así de mi canción ahí.
2: Sí, pues Mauro, o de, para ver. Vai te deitar. Ya lo que fixen
1: antes. Vai te deitar, aquí te tienes que ir a deitarte, que estás morrendo de sono.
0: Mauro, para ver esta composición, gustou vos, ¿no? Dadillos para ver a Mauro, porque estivo componiendo.
1: Mauro, para ver.
0: Muy bien.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y aquí un ointe que otro día nos apuntaba algo, oxe, queren no lo lembrar. Ya vos dixen que Trump entregaba o trofeo e ia sair cando os xogadores levantaran o trofeo. Vaya personaxe.
1: No, no, que estuvo, non que quería marchar ointe, dali.
0: Sí, hubo un ointe que anunciou isto. Mais.
3: Eu mirei o Mundial no Centro Cultural e o pasei fenomenal. Hoxe chamo a bola extra e se me tocan as galletas mariñeiras faría unha boa cesta. Chao, son Laura de Pedornes.
1: Estou eu patentando aquí un aquel
2: pues de rima. Pois olvídate, porque a xente que escoita a bola extra éche moi inteligente. Un canta, fai cancións, esta fai rimas.
1: Pero isto vin eu aquí a traelo, eh? Isto non había.
2: Non había?
1: Non había aquí isto.
2: Quen dixo?
1: Digo chueu.
0: Quen dixo?
1: Digo chueu.
0: A ver, máis, Charo da Coruña, que nos envía esta.
4: Mira, son Charo da Coruña, oh, outra vez.
0: Mándanos unha foto.
4: Aí os mando un WhatsApp para reciclar a camiseta antigua.
0: Justo é unha
4: boa idea, non?
2: Oh, sí. Estupenda.
0: Puxolle sí. Ao lado de Estrela unha chapa
1: De
0: Estrella Galicia.
1: Castrellita.
0: Que ten unha estrela e aí ao lado.
1: Hai que tunealas. Pues,
0: tunea unha e moi ocorrente,
1: moi moi original.
0: Moi moi bonita.
1: Justo uns anos.
0: A min pareceume, dinos outra persoa, a min pareceume ver dous ou tres rapaces cunhas viseiras de piensos Baiona en verde.
1: Bio, no, Biona, Baiona non, oh, piensos Biona.
0: Pero iso onde?
1: Cristina, por favor.
0: Reinaldo de Barqueira, pero isto onde? E ali en Nova York, no estadio.
2: O qué?
0: Porque a mí pareceume ver dous ou tres rapaces cunhas viseiras de piensos Biona.
1: Pero ver, ali no estadio.
0: A ver, hai tres rapaces de Ordes que foron. Sí. De feito, hoxe temos previsto falar con eles, pero non sei se le darán viseiras de piensos Biona.
2: Mira que gastaron eso.
1: De piensos que... Biona, que son as gorras míticas que todo gallego ten ou conocen gen que ten estas gorras.
2: Como nos Estados Unidos,
1: John Deere. Ela dixía que eran gorras de Baiona.
0: Porque
1: non
0: pon aí Baiona.
1: Deixa
0: espera, a ver. Ai, que Marcio non se chama, o sea, que Mauro non é Mauro, é Marcio. Perdón, Marcio. Marcio.
1: Sí, estamos todos dormindo.
0: Estamos un pouco
1: Marcio.
0: A ver,
2: tens
0: Mauro.
2: Que entendelo. Tens que entendelo.
0: Non atopo agora de piensos Baiona, pero poñía
1: iso. Biona.
0: Pero é Biona, pero Biona. Poñía
1: Baiona. Parece que vai haber agora unhas gorras de Baiona, non sabemos.
0: Pero é como dicir Louis Pitín, entendes?
1: Putón.
0: Igual poñía Baiona.
1: É Louis Putón.
0: Vale.
2: Louis Putón, no, Louis Pitín.
0: Sí, sí, no estadio. Mira, aquí está. No estadio. Estudio outro inte, que sí. Ostras,
1: como
0: pues tiñan...
1: pode haber no estadio uns fulanos con as gorras de piensos Biona e non salir en primeira plana?
0: Hoxe comprometeronse porque por cuestións de horario non podíamos facelo antes. En teoría, antes da unha e media, imos falar con estes tres mozos de Ordes,
1: ¿sí?,
0: que foron a final. Imos despreguntar se son eles os das gorras. Pois dentro de menos dunha hora tería... E que eles, por cuestión de horario, de viaxe e tal, non nos podían atender antes.
2: Eu, o que quero que lle preguntes é canto tiveron que pedir porque
0: canto tiveron eles, que pagar
2: porque, non, canto tiveron que pedir que lles enviaran dende aquí. Porque todo o que tiñan recadado para esta viaxe...
0: Se queres 20, preguntas iso.
2: Oh, buah, eso non lle chegou para nada. 20.000 no. euros para os tres ou 20
0: aquí está, mándanos a imaxe. Mira, aquí está a foto.
1: Ostras! Sí.
0: Son as gorras, non?
1: Este sí.
0: Pero non sei se son eles, non estou segura, pero creo que sí, eh?
1: É igual, teño a gorra de piensos Biona, iso é unha fantasía.
0: Sí, bueno, todo o mundo compartindo a gorra de piensos Biona.
1: Ti non eres un mojallejo se non tens unha gorra de piensos Biona.
2: Pois eu non teño
0: de un John Deere.
1: Pois eu teño, e non as trouxe, se sen traía, puñemos todos hoxe a gorra.
2: É unha gorra de Pegaso, tamén teño, que ti non lembrarás o que era Pegaso.
1: Días ten que decir, ti non te lembras desto, ti non te lembras daquilo.
2: Si eres moi nova, eres moi nova.
1: Si é que non ten memoria, eres ti.
2: Pero si eres moi nova.
1: É que ten que ver. Non podes estar eu informada do que pasou antes.
2: Aquí, abajo,
1: antes do meu nascimento.
0: Aquí escriben o Ramón de Carballo, pero eu non sei se será Ricardo escribindo debaixo da mesa, porque di, vos días, rapaces, eu vim o partido na casa coa miña dona, e moi ben, pero o problema foi que me tiven que levantar as tres para ir traballar. Tou cun sono que a ver se acabo rápido vou moi para cama toda a tarde. Dinos Ramón de Carballo.
2: Eu sei como fazer.
1: Hoxe van estar as calles vacías de xente, vai estar todo mundo dormindo.
2: Teño que ir ao podólogo e despois xa para dormir.
1: Que importa, xente? Que importa? Que importará, xente?
2: Son os meus plans, que queres que te diga? Podía... Ti que sabes?
1: No, vou a podólogo a non sei, a recortar a barba.
2: Igual, pues,
1: no podólogo.
2: Pode ser, se é colega meu.
1: Ai, que sabes, mira, tamé vindo unha anécdota.
0: A ver, anécdota.
1: Do podólogo. Non me haga caso para nada, pero estou moi simpática. Eu, como a nai, e como a moitas nais, sempre somos as que facemos todo cos fillos, porque os homens son meros figurantes. E agora que veñen os homens e os pais aquí a atacarme, non me importa, señores. Pero neste caso, eu sempre vou co rapaz a todos lados. E un día dixen o pai, o rapaz ten podólogo, leva aí o podólogo. E donde é o podólogo? Non sabía nin onde era o podólogo. Se mira, é aquí, aquí, aquí, vale. Chega o podólogo, o rapaz, mía, bonga de ser unha borrada, é tan parvo como ao pai. Agora vades a facer un reel desto. No.
0: A ver, acaba.
2: Apunta aí. 12:53.
1: Mira, unha cita para tal, tal. Sí, sí. Queda o rapaz mirando así, papai, papá, papá. Calor. Papás, aquí non é. Foro co podólogo.

0: Anda.
1: Escoitas un pouco mal,
2: Está no podo algo, non se entende nada.
1: Sí. Que levou o mesmo par de tenis que levaba na final do 2010.
3: E que marca son?
2: Ande ser vos,
3: Porque eso non aguanta.
2: Ese es popodólogo.
3: Eso é maravilloso.
2: Eso non.
4: Bueno, hai moita xente comentando que creo que pasaría ao final do partido este Paredes, creo que era, que se puxo ali como un can con dous xogadores, que podería haber pasado. Pues pasou, que perderon, joder. Non lle gusta perder, como a casi ninguén, supoño. Pero bueno, ahora andan dicindo que, bueno, eles non, a excusa de, bueno, o deporte, os nervios, o momento. E volvo a facer alusión aos mismos de sempre. Don Rodrigo, relator, que la calma non se pierda, que se siguiese nese plan, te podes ir a la mierda.
3: Este é un seguidor de Lelo Itier como a mí.
1: Sí. Alex, dinos, non la veía camiseta todo mundial. Metíalle por... Metíalle por debaixo unha camiseta básica e andando. As camisetas perralleiras, canta menos lavadora, mellor.
2: Nunca escuitaste...
1: Claro, para que dure.
2: Nunca, alá, dicen moito. Merda con un, tú vai todo xunto. Nunca escuitaste. É igual, todo sudado, metemos unha por abaixo, que máis dá?
1: Ah. Dinos, Varela, bons días a todos, felicidades. O que máis me gustou do partido foi ver chorar a Messi. Home, pois a mí
2: eso desmalo, o sea, que...
3: Pero si ten 40 títulos que
1: sí, dixeron, home,
3: ¿verdad?
1: Claro, pero claro, sempre chorar a unha persoa.
3: Por
2: que
3: un,
2: a ti non che pasa que canto máis tes, máis queres.
3: Gústame o número par. 40 estaba perfecto aí.
1: Pois eu, en familia, vin o partido moi pendente dun tío de 93 anos que vive en Uruguai, 70 anos ali, e estaba como tolo, dinos María, e manda un audio.
5: Ahora, iso é todo para que non creen nosotros, carallo.
6: Ten lo que sido o hombre.
1: Isto mandou no seu tío de 93 anos.
2: Pero que
1: dixo,
2: que non me interesa.
5: Iso é todo para que non creen nosotros, carallo.
1: Iso é todo para... Para quen non cree en nós. Iso é todo para quen non cree.
2: Pero temos que crer nós, que non me importa.
1: Moi ben, parabéns por este tío de 93 anos que estivo aí.
3: Que bueno,
1: gozando.
3: Que reviviu sí. Ali.
1: Pois unha compañeira de aquí dicía que...
3: Adelgazou.
1: Dixo do seu pai, non sei, o seu pai dixo, ten 93 anos e estivo ata última hora... Ali gozando do partido.
2: A ver, pode ser o último.
7: Bons días, rapaces. Como estamos?
2: Claro, no, máis pode ser de calquera
7: días, ¿no? Nada, solo comentar, vin o vídeo de Mama Topa, bestial o que faz co broma, a xente que non sepa coller, pois hai que mirar para outro lado sempre.
2: Muy bien.
7: Pois nos vimos o partido un grupo de amigos ali en Pontevedra. Estuvemos argentinos e máis españoles mezclados. Fixemos tortilla de patacas de aquí. Os argentinos fixeron empanadillas argentinas. E bueno, disfrutamos do partido. É importante. E nada, todos hoxe moi contentos. E hai que seguir así.
2: Ves, pois este foi a mensaxe que máis me gustou. Non porque dixera que lle gustara o meu vídeo, que tamén. Pero, ves, hai que aprender a vivir en sociedade. Que a xente non sabe vivir en sociedade. E viron o partido, uns españoles, uns argentinos, gana un, perde outro, pois como tantas veces na vida que a veces ganas e a veces perdes. E que pasa? Non me mires con esa cara,
3: Estaba dormido. Ay, ahora mesmo.
1: Ten razón este ointe, di vos días, dicides todos os que estaban no palco e non nomeades o galego Michel Salgado. Pois ten razón.
2: É que non dá tempo a nomear
1: sí, tamén todos. Tamén estaba Michel Salgado galego, claro que sí, e non o nomeamos.
2: E a bandeira que levaba Borja Iglesias tamén, sí. Tampouco non falamos, sí. É que claro.
1: Mira que teño moita familia e amigos argentinos. Felicitámonos mutuamente nas semifinais. Onte, ningún WhatsApp. Que sufran
2: que
1: en silencio.
2: Que mala xente que te... Pois a mí mandoume unha prima de Argentina un...
1: Uns parabéns.
2: Polo vídeo que lle subín aí dando ánimos. Non ves que a camiseta?
1: Ola, pois que lle dá pena a Messi. Que lle parece cando... Que lle dá pena a Messi. Que lle parece cando os argentinos lle deron as costas aos españois cando levantaron a copa. A ver, eu creo que máis que dá la costa por facer un feo era porque non podían ver, non soportaban
2: verlo. A ver, estaban tristes,
1: non tampoco... soportaban, non soportaban. Era disto non podo velo.
3: Así que sacate un mate aí.
1: Sí, sacate de diante que
2: non podo velo. Ante no vídeo dixía eu, non hai aquí un mate. E dixime, aquí só hai brillo ou satinado. Mate non hai.
1: Bueno, pois imos xa co sorteo, non? Temos un sorteo.
2: Hai que aclarar unha cousa, eh? Porque despois todos os días hai algún ofendido. Non nos facemos responsables neste programa das burradas que poden salir pola nosa boca.
1: Pola dos ointes, pola túa, sí.
2: Non, tampouco. Non porque nós vimos arriba e chamamos parvos a todo mundo. Non, ninguén é parvo. É humor, señores. É bueno decir todos os días.
1: Non, isto é humor e que valga...

0: calquera cousa, non. No,
1: ti escudas tenes, ti dis unha burrada e despois dis hashtag humor. Humor.
0: Sí, claro, de eso nada. Bueno,
1: no, pero non me fajade los riles dos parvos que despois teño que aguantar o seu.
0: O do podólogo, non o no queres. No, bueno, veña,
1: no,
0: vale.
1: Ese no,
0: concedido. Veña, aquí mos que sorteo.
1: Pongo a da outra. Sorteo aquí especial. Onte foi un día sensacional. España gañou o Mundial. Co gol de Ferran chegou a emoción. E hoxe na bola extra continúa a celebración. E hoxe, Mariñeiras da Vega, podes gañar se na bola extra decides participar. E quen participou, e quen gañou, e quen todo, Inés, co número rematado en 47.
0: Mañá, que pasará? Xa non falaremos de fútbol.
1: No, acabou, xa.
0: Imagino. A non ser que hoxe pase algo na celebración que se xa digno de comentar.
1: Claro, si hoxe hai algo viral, algo espectacular, mañán comentámoslo. Se non,
0: nada.
1: A outra cousa.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Os traballadores das ambulancias galegas xa teñen un novo convenio colectivo e o documento inclúe importantes melloras salariais e sociais. Rosana Rey.
2: O novo convenio asinouse coa Federación de Empresarios das Ambulancias e recibiu o visto e prace de todos os sindicatos. Beneficiará uns 2.000 traballadores. Entre as principais melloras figura unha suba salarial dun 21% daqui a 2030. Inclúe ademais unha cláusula para que o incremento dos soldos se sitúe 3 puntos por riba da suba do IPC. O documento tamén recolle unha cuarta paga extra e unha importante reducción da xornada laboral, que se sitúa por debaixo das 35 horas a semana. Para a Comisión Sobreiras trátase dun convenio histórico. Roberto Rodríguez é o responsable das ambulancias da Federación de Servizos do Sindicato.
3: Iba un acuerdo histórico con el sector, donde de todos los convenios donde hemos firmado los 6 convenios, hemos negociado los 6 convenios, y quitando el primero y el segundo, pues yo creo que es un avance muy importante para el sector y que, bueno, pues que sitúa el marco, el convenio autonómico, en el top de los convenios a nivel territorial estatal, del marco estatal.
0: A Comisión Europea multa con 550 millóns de euros a plataforma chinesa AliExpress.
2: Bruselas acusa de permitir a venda de numerosos produtos ilegais. A investigación conclúe que o xigante do comercio electrónico cometeu graves neglixencias como permitir a venda de xoguetes inseguros, cosméticos tóxicos ou roupa falsificada. A sanción é a multa máis alta que impuxo nunca a Comisión polo incumprimento da Lei de Servizos Dixitais da Unión Europea.
0: A petición de crédito sacado seu maior nivel desde a pandemia, malia que se están encarecendo nos últimos meses. Un de cada 5 consumidores solicita préstamos para chegar a fin de mes, segundo o último informe da asociación Asufin.
2: Un 36% dos consumidores prevé pedir un crédito de aquí ata finais de ano, segundo os datos do último barómetro da Asociación de Usuarios Financeiros Asufin. As dificultades económicas seguen liderando a petición de préstamos, xa que un de cada 5 pretende endebedarse polos problemas para chegar a fin de mes, como consecuencia, explican, da perda de poder adquisitivo pola suba dos prezos os últimos meses.
0: E conta atrás para a chegada da selección española de fútbol, que regresa a España tras se proclamar por segunda vez campioa do mundo.
2: Está previsto que os xogadores aterren contra as 2:30 no aeroporto de Barajas, na Terminal 4. A expectación é enorme. Desde primeiras horas xa hai dúcias de seareiras e seareiros coa camiseta da selección e hai máis de 200 xornalistas acreditados para informar da chegada dos xogadores. As celebracións oficiais comezarán ás 5:30, será esa hora cando se sean recibidos pola Casa Real. Despois participarán nun acto na Moncloa co presidente do goberno, con Pedro Sánchez. Rematadas as recepcións oficiais, comezará o percorrido nun autobús descuberto polas rúas de Madrid ata finalizar na Praza de Cibeles, onde está previsto un espectáculo. O Concello de Madrid prevé que asistan máis de 60.000 persoas. Aquí en Galicia estaremos moi pendentes de Borja Iglesias, o xogador do Celta, que levou a bandeira galega no momento de recoller a medalla, un momento que emocionou.
4: Tuvo un detalle moi bo, salen ca bandeira galega.
5: Sí,
4: igual
5: claro.
4: Que os outros compañeiros saliron ca súas bandeiras.
2: Oxe, do que máis se falaba nos cafés, nos traballos e nos parques era da vitoria de España.
6: Pois vivino con moitísima emoción, moita alegría, porque xa vimos que desde o principio que sobresalían os xogadores españoles. Entonces, bueno, fantástico, genial.
7: Contra o final, hasta patadas se houve de todo, que para que non tiñan por onde salir leña pa diante na máis. Pero os chavales nosos unha pasada.
2: Máis información en G24.
0: Imos a ver que nos espera hoxe no meteorolóxico. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, bos días.
8: Que tal, bo día? Bueno, pois pouco a pouco estrato de nube baixa que aínda a esta hora cubre as provincias de Pontevedra, Coruña, zonas tamén de Lugo, irá desaparecendo. Teremos a partir do mediodía o ceo máis aberto e ascenso de temperatura. A esta hora a provincia de Ourense xa está moi preto dos 30, mentres que a zona oeste está aínda por debaixo dos 25. E a partir de media tarde, con esta suba das temperaturas, poderemos registrar tamén algúns fenómenos tormentosos, neste caso interior da provincia da Coruña, interior de Pontevedra e sur de Lugo serían as zonas máis afectadas.
0: Grazas, Juan. Pasan 4 minutos da unha, imos cun consello de Berea.
9: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea.
5: Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Bereas son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
9: E imos con noso concurso para camping Ría da Lousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Se aínda non teñen nada planeado para as vacacións, este espazo único é ideal para compartir experiencias e gozar da contorna, da natureza, da liberdade, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos, no camping Ría da Lousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol que xa saben que é un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade de coñecer xente, de facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades. Ali teñen dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo, entre outros. No camping Ría da Lousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Poden marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo do venres. Cada día unha persoa participa e se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo no que lembramos sortearanse esas dúas estadías para dúas persoas que poden ser tamén para dous adultos acompañados de dous nenos. Esta estadía permite estar nunha praza do camping Ría da Lousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana o que decidan. Temos a conexión con Cristina dende Pontevedra. Hola, Cristina.
10: Hola, que tal?
9: Como vai a mañá? Con sono?
10: Sí, para hacer lunes.
9: Sí, no. ¿Quedaste hasta tarde por lo mundial o no?
10: No soy muy futbolera, pero los vecinos no me dejaron dormir moito.
9: No dejaron dormir, bueno, creo que nos pasó no. A varios, ¿eh?
10: Sí,
9: verdad. Bueno, ¿se ha fue echar una vez o camping de Ribeira?
10: Sí, fuimos una vez.
9: Ah, se fue, sé que fue yo que más se gustó.
10: Que para os nenos está señal. Moi ben, moi grande, o restaurante tamén está moi ben, non tens moitas ganas de cociñar. Bueno, en xeral gustamos moito.
9: Bueno, vouche facer unha pregunta que, bueno, eu creo que é fácil, a ver que che parece. En que municipio está a Praia das Catedrais?
10: Bueno, está en Lugo, pero... En Ribadeo.
9: Sí, moi ben. Sí. Moi ben, parabéns. Xa estás no sorteo.
10: Vale, moitas gracias.
9: Con quen irías? Con que te gustaría ir ao camping?
10: Pues con meu marido e coa miña filla, por suposto.
9: Vale. Pues esperemos que che toque no sorteo deste venres. Moita sorte.
10: Venga, moitas gracias.
9: Grazas.
10: Logo.
1: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
11: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e

0: Todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
1: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a Galega.

0: Ay, mira, hoxe canto falamos de churrascos, asados, choripáns e todas estas cousas a raíz do partido. Raquel Pico, que tal? Moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Raquel Pico acompáñanos cada luns a esta hora durante o verán para falarnos de curiosidades da nosa historia, remexendo aí, indagando nas hemerotecas, non? Buscando cousas que te chaman a atención porque seguramente non son das máis comentadas, pero que, dende logo, son dignas de telas en conta, xa que son verdadeiras curiosidades. Oxe, vasnos falar da comida.
1: Sí, porque hai como dúas cousas, non, que me interesan moito, unha destas curiosidades, e despois da comida, non, que pensamos que as cousas que comemos, que llevan toda a vida con nos, pero as cousas que agora son comuns algún día foron unha moda. Entón, gustame moito ver ese camiño que seguen para pasar de ser unha moda a converterse pois nunha cousa pois que che da a túa avoa. Algún día pois a avoa dará baos e dará pois
0: é verdade. É verdade, as avoas farán wok, baos, sushi.
1: Eu creo que sí, ¿no?
0: Claro,
1: eu creo que sí.
0: Claro, e agora o que nos dan as avoas era super moderno na época delas, non?
1: Claro, algo... efectivamente.
0: Bueno, pois mira, agora que o dices isto, recórdame unha anécdota. Eu acórdome que as miñas avoas cociñaban super ben, non? As dúas. Pero unha delas era moi curioso, como a min me encantaban os espaguetes. Ela facíame espaguetes, pero non era unha cousa que ela fixera. Entón, ela consideraba que canto máis tempo estiveran na auga, mellor, porque quedaban máis gordos.
1: Eu creo que ese era un problema moi común na xente de certa idade, hai que dicir.
0: Claro, porque vi esta modernidade, os sí. Espaguetes, non?
1: Eu lembro tamén moita pasta que comín de pequena, que non estaba na boa.
0: Non estaba al dente, precisamente.
1: Claro, despois probas pasta en Italia, dís, ah, isto era. É a verdade que, mira, espaguetis, estas cousas veñan un pouco a caídas, non? Que vamos falar hoxe, que imos falar dos menús de hai 50 anos. E aquí veño tamén a traumatizarvos un pouco, porque non sei cando ti pensas que foron os anos 70.
0: Claro, os anos 70 a mí parecenme onte.
1: Pero claro, para min hai 30 anos.
0: Sí.
1: Pois non, hai 50, xa hai medio século.
0: Hai medio século dos anos 70.
1: Sí. Sí, sei que moita xente estar agora na casa dicindo isto ten que ser unha mentira, fake news, pero non o é. Por que imos ata hai 50 anos? Pois justo porque estaba lendo un libro que se titula Recetas de la Transición, de Berta Álvarez Acal, que acaba de publicar a editorial Cailas, que fai pois esta viaxe, non? A España da Transición, que está de medio século aniversario, cincuentenario sería, este ano. Este ano, esta década, entón, pois, ela fai esta inmersión. Fala, pois, de que son uns anos aperturistas en cociña, tamén en sabores, ata nos dispositivos, non? Que se empregaban para cociñar, ata na aparición de escolas de cociña. Claro, está unha década de cambio político, como xa todos estamos moi presente, pero tamén unha década de moito cambio social. Entón, pois, ela conta, por exemplo, que durante esta década democratizáronse os aparellos de cociña, como a olla express, os batedores, claro. Outras cousas eléctricas, como as picadoras de carne.
0: Claro, os electrodomésticos, estes pequenos electrodomésticos,
1: claro,
0: que axudan a cociña.
1: Sí, sí. Se o pensas, seguramente na casa da boa había algún electrodoméstico así bello que seguía funcionando.
0: Sí, sí, sí. Estas batedoras que tiñan unha asa, non? O sea, xa sí. Cousas así que son como moi de antes, sí.
1: Claro, ademais, pois isto pois chegaba a moitos públicos. Para públicos máis acomodados apareceron tamén as primeiras vitrocerámicas e os primeiros lavavaixelas, pero eran realmente moi caros e pouco accesibles. Eu busquei o prezo porque eu tiña que saber canto costaban, e topei nun anuncio en El Progreso que dicía que era un anuncio estupendo de pro Nadal, un anuncio, un regalo estupendo pro Nadal, pero non daba o prezo, sería para non asustar. Logo topei un ano 73 que costaba 11.970 pesetas.
0: Un lavavaixelas, 11.000 pesetas.
1: Sí,
0: 12.000.
1: E dicen, isto canto era? Canto era o cambio? Pois o cambio era, atopei outro anuncio que vendía unha excursión, un circuito de 5 días nun autocar Pullman de luxo por Gandía que costaba 3.950 pesetas.
0: Carai.
1: Aí vemos
0: e 12.000, claro, excursión a Gandía 5 días.
1: 3.000, 4.000 pesetas. Pero non lavar a louza, claro.
0: Lavar a louza 3 veces máis. Sí.
1: Sí. Así que, bueno, era caro, non era para todo o mundo este lavavaixelas. Pero había, pois, outros anuncios que chegaban a un público máis variado, porque había moitísima publicidade de comida, de produtos de consumo nestes anos, e ademais os anuncios tiñan como cancións, porque saía na televisión e na radio, super pegañentas, non? Como moito marquismo, que agora nos parece como algo que estamos moi acostumados, pero tivo un impacto, non, naquel momento nos hábitos de consumo, nas preferencias, ou produzose unha maior popularización dos yogures, que antes eran pois, algo así como que tomaba xente dos nenos pequenos, a xente enferma, apareceron novos produtos, como esta copa, que non vamos dicir o nome porque é unha marca de nata chocolate,
0: sí.
1: Que pois, apareceu nos 70, e outra popular caixa vermella de bombóns, da que non vamos dicir o nome, pois tamén é desta época. E claro, todo o mundo ten o seu imaginario. E tamén nesta década pois había pois máis peso na dieta de latas de conserva, platos preparados, conxelados.
0: Xa había conxelados, sí.
1: Sí, apareceran na década anterior, pero aquí é un momento de boom porque pois popularizouse moito máis a neveira nas casas da xente. E tamén unha década de esplendor da froita en almibre.
0: Ah, sí. Sí, o pexego, a piña, sí, non? Claro.
1: E das fondís.
0: Que as fondís?
1: Sí, estas de queixo que ti...
0: Sí.
1: A min isto tamén sorprendeume, non sabía isto, pero pois aquí está. E claro, ti dirás, bueno, isto está falando a nivel España. Pero que estaba pasando en Galicia? Pois, claro, aí eu fun a miña amada galiciana, que é pois, o meu destino de internet favorito, a ver o que nos contaba. Entón, pois, teño unha estadística de daba un artigo del Pueblo Gallego en 1970 de restaurantes da provincia de Pontevedra, que ademais eu creo que conta moito, non, de como cambiaron os nosos hábitos. Porque non sei cantos restaurantes imaxinas que había en toda a provincia de Pontevedra.
0: Pero pareceme dificilísimo.
1: No ano 70 pois só había 632. Eu creo que
0: en toda a provincia de Pontevedra, sí. Claro, agora pode haberlo en un par de concellos isto, non?
1: Sí, eu creo que se abres unha destas apps de comida para que chaldran a casa, xa che dá sí, 600 600. Ofertas.
0: Sí.
1: 334 destes restaurantes estaban en Vigo. 30 casas de comidas, como dicía el Pueblo Gallego, estaban en Pontevedra e 14 en Vila García. Servían moitísimo peixe e marisco. En o 72, El Progreso, o xornal El Progreso, publicou un artigo, ¿no?, falando sobre as costumes de alimentación e di que os nosos costumes alimentarios foron modificados polo progreso. E que hai produtos que hai 15 ou 20 anos pois non existían, non os había nas casas. E a gran novidade eran eses conxelados e superconxelados porque tiñan neveiras e ademais buques conxeladores que conxelaban xa...
0: Claro, pero era conxelado de, por exemplo, peixe conxelado para cociñar, sí, ou había tamén estes pratos xa precociñados?
1: Pois xa había pratos precociñados, eu non sei se xa vería San Xacobos, pero si había, por exemplo, estes mix de para facer tortas na casa. Porque unha das cousas que este artigo del Progreso di pois que era pois unha cousa así como super novedosa. E tamén se anunciaba nos xornais platos preparados, isto que ti vas ao súper e lle dis, mira, ponme 300 gramos de ensaladilla. Pois isto xa existía nos anos 70.
0: Bueno, hai outras cousas que hoxe temos como moi habituais, na nosa, xa nin nos parecen modernas, senón que son habituais, pero que entraron na nosa cultura gastronómica neses anos 70.
1: Sí, son como unha cousa que chegou na segunda metade do século, sobre todo... pois iso, a partir desta época, unhas hamburguesas, non? Que son como unha cousa que nos parece así como moi americana e tal, pero pois xa se estaban comendo nos anos 70, tamén era unha cousa moi americana. As cadeas de fast food...
0: Claro, pero comíanse hamburguesas máis caseiras, non? Non había estas cadeas, ou sí?
1: Claro, as cadeas chegaron a principios dos anos 80, polo menos a nivel estado, despois a Galicia chegaron un pouco máis tarde, porque eu lembro cando chegou unha desas cadeas a Santiago, eu era pequena.
0: Claro.
1: Eu lembro 70 non existía.
0: Os primeiros anuncios que facían España, que sí, creo que era Maradona, se non me lembro mal, o que anunciaba unha cadea destas de comida rápida de hamburguesas que empezaban en España.
1: Pois estas tardaron un pouco máis, non? Pero a hamburguesa chegou primeiro nos 60, era este clásico de comer unha hamburguesa en prato, non? Pero nos 70 xa era unha hamburguesa, non? De hamburguesa de pan, ketchup e todas estas cousas, e tamén bolos de salchicha, que é unha cousa que a min personalmente sorprendeu-me porque non o teño tan presente, non? Entón, por exemplo, no ano 77, el Pueblo Gallego conta que en Vigo xa se consumían máis de 100.000 bolos con salchicha e unhas 70.000 hamburguesas ao mes, e que as rúas estaban cheas de este tipo de locais nos que podías pedir hamburguesas, estes bolos, tamén pratos combinados, todo era como rápido.
0: Prato combinado, isto é moi tamén daquela época, non?
1: Sí, é desta carta, non? Cas fotos que ves aí.
0: Un número 9.
1: Sí, sigue existindo, porque ademais sí, hai sitios...
0: Pero agora digamos que está un pouco de modé, ainda que siga existindo, non?
1: Pero tengo atractivo da nostalgia, sí, porque eu coñezo xente de Vigo que hai un lugar, unha cadea viguesa que ofrece isto e teñena como se fose un lugar ultra gourmet pola nostalgia de ir comer eses pratos combinados.
0: Cal é o teu prato combinado favorito?
1: Non teño.
0: Ovo, patacas, fritidas?
1: Non teño preferencias. Eu casi prefiro que me dean hamburguesa con pan. Ou pizza, que é outro dos platos.
0: Eu lembro na miña infancia a primeira vez que abri unha pizzería no Grove.
1: Eu lembro
0: que non sabíamos nin decir pizza, pero...
1: Eu fui nunha excursión escolar a probar unha cadea de pizzerías que acababa de abrir en Santiago, acababa de inaugurar, e ali fomos de excursión escolar, que eu creo que hoxe iso, non sei se a Consellería de Educación o permitiría, pero naquela época facías esas cousas. Pois dirás ti, cando chegaron as pizzas, non, en Galicia? Pois houve un das cadeas, pois sí, foi cando nos lembramos, nos 80, nos 90, pero a pizza xa chegara a Galicia antes. Uh-huh. Chegara nesta década dos 70, finais xa dos 60, pero chegou como un prato sofisticado, non? Un prato que te ofrecían en restaurantes... Pues,
0: sí, é que esa primeira pizzería que lembro era un restaurante.
1: Claro,
0: sí.
1: Eu xa empecé ca batalla. Mm. Xa empezaches co alto nivel. Sí. Pois chegaban grazas á emigración, porque, bueno, a poboación galega nos anos 30 xa coñecía a pizza, xa coñecía que emigrara a Argentina, a Uruguai, porque ali xa había pizzerías.
0: Claro.
1: Pero despois, cando empezaron nos 70, nos 60, pois a facer pois ese viaxe de volta, pois trouxeron a pizza con eles, era pois unha cousa así, pois o que ti dis, sofisticada, elegante. E pasou un pouco mesmo co churrasco, non?
0: Pero o churrasco non é de toda a vida.
1: O churrasco, bueno, vamos a ver, que o que é de toda a vida, nada, é de toda a vida, todo ten un momento. Entón, Álvarez Acal fala, non, no seu libro, este libro que, do que falaba ao principio, de que na década dos 70 nos 80 estivo moi de moda, pois comer o aire libre, facer picnics, pois o típico de filete empanado, tortilla, en Galicia, churrascadas. O churrasco está moi conectado coa historia da emigración galega. Eu este é un tema no que entrei moitas veces nun bucle de ler nas hemerotecas, porque é algo que me parece moi fascinante. Nos anos antes da Guerra Civil, pois xa aparecía nas hemerotecas de vez en cando. De feito, no ano 35, antes da elección de Miss Arzúa, pois fixos unha festa na que comeron churrasco.
0: Ajá, esta é a primeira vez que documentaches ti churrasco, non?
1: Non, a primeira vez é a principios de século, nunha festa moi pija en Vila García, na que explican o que é o churrasco, porque asumen que os que leen a noticia non sabían de que lles estaban falando. Pero, bueno, despois nos anos 30, 40, aparece nos anuncios de algúns xornais, tipo, pois servimos churrasco neste restaurante, pero gran boom empeza, pois, nos 70, non? Nos 60 xa aparece como algo que se ofrece, que aparece en romerías, pero, por exemplo, nos xornais ás veces aparece entre aspas de cousa rara que hai que poñer entre aspas porque non é común, outras veces non, nos 70 xa nin aspas nin nada, xa todo o mundo
0: xa
1: sabía.
0: Churrasco, claro,
1: porque ademais foi cando abriron asadores por Galicia que xa o integraban como unha destas cousas, non, pois comuns que ademais viñan, pois eso, está importado de Argentina,
0: sí.
1: O que pasa, bueno, que ali
0: chaman de asado.
1: Claro, faise con terneira, con vaca, pero aquí faise con porco.
0: Sí.
1: E de feito teño unha testemunha nunha destas veces que entrei nun bucle de intentar saber cando chegara o churrasco, como chegara, quen o comía, como se puxo de moda. E unha testemunha contábame co matrimonio dos seus pais, eles casaron no ano 75, xusto pois a cena, sabes, un pouco así familiar que se fixo antes da boda, foi nun asador comendo churrasco, que era unha cousa así como sofisticada, nova e cool.
0: Pero que nos dera hoxendía unha churrascada nunha boda, non?
1: A ver,
0: non quedaría cool, pero...
1: Eu creo que sería estupendo,
0: pero
1: non?
0: Pero sería estupendo.
1: Claro, claro, o sea... Que millor que un pouco de churrasco? Non hai nada millor que iso.
0: Bueno, pois xa vedes, hai comidas que o millor si somos conscientes de que entraron máis ou menos recentemente nas nosas vidas, tipo a pizza, a hamburguesa e tal, pero logo hai outras como o churrasco que tampouco, tal e como o coñecemos hoxe, pois non existiu toda a vida.
1: Claro, e despois...
0: Os conxelados, os iogures, estas cousas.
1: E hai pratos que eran comuns e que perdémolos, que iso xa algún día lle dedicaremos unha destas sesións de gabinete de curiosidades, a cando Galicia tomaba o té das 5, porque iso existía e desapareceu.
0: E perdémolo.
1: A ver, só tomaba a xente, era algunha cousa que ofrecían pois os hotéis así elegantes, eso, a xente moi elegante, era claramente pois como agora É que, non sei, destes pratos que están de moda, pois o matcha.
0: Sí.
1: O mellor o matcha non queda aquí, pois o mesmo pasou co
0: te das cinco, non? Que tivo a súa moda nun momento. Bueno, pois Raquel, como sempre, un gusto escoitarte e aprender moito máis da nosa historia a través destas curiosidades.
1: Moitas grazas por invitarme.
0: Grazas, chao.
1: Ata logo.
2: Por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: 26, bueno, hoxe tamén poderán recuperar o espazo de Raquel Pico na nosa web, na nosa app, agalegaaudio.gal. E deses espazos, case todos procuramos poñelos, os dos nosos colaboradores, non? Pero este, eu creo que é deses formatos que apetece escoitar unha e outra vez para ir sabendo máis destas curiosidades da nosa historia e de aspectos tan cotías como neste caso a comida. Ben, imos volver ao tema de hoxe, o tema do día, que é o triunfo de España no Mundial. A ver, se todo fose segundo previsto inicialmente, xa estaría aquí, xa teria pisado o territorio español a selección española de fútbol, pero non é así, estáse achegando de feito. Estou vendo imaxes en directo de por onde vai o avión, está chegando a Galicia, porque xa sabedes que de Nova York a Galicia prácticamente liña recta. Está a piques de entrar xa en territorio galego ese avión, así que non lle debe quedar moito, nunha media hora ou así, seguramente aterra en Madrid. Alí en Madrid, no aeroporto Adolfo Suárez de Barajas, temos a Cristian Romero. Seguramente non está só. Cristian, que tal, bos días?
1: Que tal, moi boas. Pois non, non estou só. Vindo aquí, aparte, moi chiquiño para que se escoite ben. Pero a verdad que é unha invasión de medios e, bueno, non é para menos, porque, como ben dís, primeira vez que vai pisar territorio español a selección nacional con dúas estrelas.
0: Con dúas estrelas, eh? Pero hai moito afeccionado aí agardando para recibilos?
1: No, isto había... De feito, cando cheguei ao aeroporto hoxe pola mañá, quedei un pouco alucinado porque había moitísima xente xa dende as 9 algo da mañá, pero resulta que a selección non vai ir por aí. Trouxernos unha plataforma aquí apartados, onde estamos os medios, bueno, van baixar, facer un pasaíño, e xa montar nun autobús para que os leven ao hotel, imagino, e logo xa cumplir coa xenda que teñen para esta tarde.
0: É dicir que a xente non vai poder velos, tocalos, como outras imaxes que temos visto outras veces con outros deportistas no aeroporto, non?
1: Aquí no aeroporto non, van ter que agardar a...

0: a tarde, onde, bueno, van primeiro van visitar aquí a Casa Real, despois van ir a Moncloa, e logo xa teñen a rúa preparada con autobús descapotable onde recorrerán moitas rúas de Madrid para chegar ata esa Praza de Cibeles onde vai ser a celebración final e onde, bueno, se agardan millóns de persoas, non sei se máis dun millón ou dous millóns, non sei, un montón de xente.
1: Mira, Cristian, nun principio, porque ti checaxe xa cedo o aeroporto, porque nun principio estaba previsto que chegasen antes da unha da tarde. Sabemos que sucedeu, por que hai este atraso?
0: Pues non nos contaron nada.
1: Non deron explicación. Dixeron
0: literalmente que se atrasaba, que iba a atrasarse unha hora, en principio era 2:20, ao final agora xa falan de 2:30.
1: Claro, sí, sí. Bueno, estaba vendo unhas imaxes en directo, non sei se aí tedes a oportunidade de velas, dunha imaxe destas que se ve por radar, non?
0: Sí, do radar este, sí.
1: Do traxecto do avión está a piques de entrar na costa galega. O que se pues
0: veía, ¿no? Xa que paren aí, que paren a descargar ao único galego campeón do mundo, a Borja Iglesias. Bueno, xa, na directiva tamén hai un montón. Bueno,
1: bueno, claro,
0: está Iván Cancela.
1: Sí, o presidente da federación, claro, tamén.
0: Efectivamente, pues nada, que pasen aí a dar un saudiño polo Galicia por diante e logo que veñan pa Madrid xa.
1: Bueno, pues a verdade é que sería genial, non? Poder facer esa parada antes, pero supoño que non será posible, que irán directamente a Madrid, aparte que deberán gozar de todo que teñen preparado.
0: Como digas aquí que se atrasa máis, se arma un revuelo.
1: Bueno, hai moitísima expectación, como é lógico, por recibir a selección, que veñen prácticamente de empatada, non? Porque, bueno, entendedeme ben a expresión, o sea, remataron o partido e xa prácticamente montaron no avión, non lles daría tempo a casa nada.
0: Entendo esa expresión e seguramente algún veña de empatada.
1: Oxe, algún que outro foi traballar de empatada tamén,
0: Seguro. Non é o meu caso, pero é que a mí, claro, avisarme a 1:00 a.m. que ora tiñe que coñer o voo, imagina.
1: Sí. Bueno, pois, Cristian, estamos en contacto para que vayas contando tamén aquí na Radio Galega cando chega a selección, de acordo?
0: Perfecto, un que vaya muy bien.
1: Grazas, o mesmo digo. Ata logo. Bueno, pues a noso compañero Cristian Romero, que está aí no aeroporto de Madrid para contalo tanto para a Televisión de Galicia como para a Radio Galega a chegada da selección tan agardada. E nos temos unha resposta que darlles a estes ointes da Bola Extra que nos compartiron fotos e todo duns afeccionados que onte estaban no partido na final do Mundial en Nova York, con gorras de Piensos Viona. Nos temos unha hipótese, porque nos mandaron unha foto, efectivamente, aí hai uns afeccionados coas gorras de Piensos Viona. Nos temos a hipótese de que poden ser o grupo de Ordes que estivemos falando con eles varias veces ao longo deste Mundial, un grupo de tres amigos que hai 8 anos empezaron a planear esta viaxe ao Mundial sen saber que os levaría ata a final do Mundial. Temos conexión cun deles, Pablo Landeira. Hola, Pablo.
2: Hola, bons días.
1: Moi bons días. Sodes vos os dos Piensos Viona?
2: Non, entón
1: habería máis galegos aí.
2: No, pois eran asturianos.
1: Asturianos.
2: Así que os vimos porque... Sí. Non nos coñecemos, pero sí que os vimos varias veces na grada. Chamounos a atención tamén, porque ademais de levar as gorras, nos primeiros partidos levaban as camisetas da selección diante a publicidade de Piensos Viona, e detrás o nombre era Piensos Viona 10. Entón, sí que nos chamou tamén a atención, pero non somos nada.
1: É dicir, que era outro grupo que, como a vos, tamén foi a todos os partidos.
2: Non sei xa todos. Nos
1: pero coincidiste varias veces.
2: Sobre todo nos últimos. Uh-huh. Sí.
1: Bueno, Pablo, contanos como foi vivir a final desde dentro.
2: Bueno, pois, increíble. Ao final, ademais, cando ves así sin expectativa, expectativa sempre tens, pero que vas chegar a final do Mundial e por encima ganalo, pois, nada, increíble. O sea, todo se chupa aí enorme. Nada, foi unha experiencia única, por decirlo dunha forma resumida. Uh-huh. Ainda estamos como medio asimilando todo.
1: Claro. Vos ainda estades aí en Nova York?
2: Sí.
1: Cando volvedes a Galicia?
2: Pois volvemos, hoxe pillamos un vuelo ás 11 da noite, pa París, e de París facemos escala en París, e despois xa imos pa casa.
1: Onte, durante ese partido, no que se nos transmitía que no público había bastante máis público arxentino que español, que animaba moito máis, non sei se tiñades esa percepción vos.
2: Sí, totalmente, sí. Pero era... nos chegábamos desde alá que falaba desde un 80-20, pero era moitísimo máis.
1: O sea,
2: podría ser un 90-10, todo. Sí. Eso, sobre todo, para acercarte ao estadio, tiñas que... había solamente dúas formas de transporte, un era por un tren e outro por un bus, por un xate. En calquera dos dous, pues imagínate un bus de 50 plazas, pues igual había 4 camisetas de la selección española, y ahora estarán todos así.
1: Sí.
2: Pero si un partido se jugase por eso, íbamos perdiendo 9-0.
1: Vaya. No, claro, porque se transmitía que era esa sensación de afogar os aficionados arxentinos cando facían ruido, que era ensordecedor, non? Que aínda así os españois puderon vencer esa presión. Mira, xa que falabas do transporte, independentemente de que seguro que o ticket para entrar foi moi caro para entrar ao partido, creo que o transporte tamén estaba moi difícil, non? Chegar a ese estadio metropolitano de New Jersey.
2: Sí, comparado con outros partidos, moito máis complicado. É dicir, nos outros partidos, ou ven por transporte público directamente, ou senón os shuttles que poñía a FIFA, eran, pues, bueno, ou gratis, ou moi asequibles, pero $1.50, algo así. Pero neste eran, o bus eran, o shuttle eran $20, e o tren eran $100, e de volta. E non había outra forma de chegar, é dicir, porque... o estadio estaba era prácticamente un búnker. Cerraron, no, como había tanta personalidad, que se Trump, que se no sé quién, pues aquilo era imposible de llegar a otro cuarto.
1: Sí. Bueno, creo que una vez rematada prácticamente esta experiencia, que rescates un momento, Pablo, un momento ou dous que serán inesquecibles para ti e os teus compañeros.
2: Uf, joder, ahora mismo fue complicado. Non sei, supoño que eu creo que a clave pa nós, vamos, porque ao final nos vale que viñamos pa ver o Mundial e todo eso, pero tamén o aproveitamos pa facer o viaxe era a clave de todo. Entón eu creo que un dos partidos claves foi Portugal, que foi cando ganamos a Portugal, que eso pa nós significaba quedarnos unha semana máis. Entón, eso foi un momentazo, e bueno, eu creo que o gol da final tamén foi o mellor momento.
1: Bueno, pois estamos esperando a vosa volta. Igual temos ocasión cando veñades a Galicia de que veñades un día aquí a radio a contarnos con detalle esa experiencia. Pablo.
2: Sí, hombre, podémoslo plantear. Bueno, ahora de momento...
1: A descansar.
2: Lo único que queremos, sí, eso es lo que queremos ahora mismo.
1: Pois que teñades boa viaxe de volta, Pablo.
2: Veño,
1: ata loguiño. Un grupo de 3 amigos galegos hai 8 anos empezaron a planear esta viaxe. El nos dicía, a aventura era viaxe, pero ao final conseguiron estar nos partidos de España e mesmo vivir a segunda final que España gañou dun mundial.
3: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater...
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por

0: nos esperámoste.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Ferro a fondo con Sabina.
1: Ferro a fondo con calor. Con
0: sí,
1: calor,
0: tenemos un caloret aquí en este estudio multimedia, un poco impresionante.
1: La ilusión do partido, sí, de ganar. Sí, le vamos todo mañana. Bueno, sí, con Sabina
0: José,
1: comenzamos.
0: Dice, es que iba a ser un enfrentamiento España-Argentina.
1: Vamos a poner español-argentino. ¿Qué pasa? Que cada argentino está afincado aquí en España.
0: Por lo español que estás poniendo, también tengo una relación directa con Argentina.
1: Ten moita relación con Argentina, aparte de que un ídolo en la Argentina como é aquí, non? Argentina, dicen, Argentina. É un ídolo como é aquí en España, Joaquín Sabina, non? Pero o importante disto que é? O importante disto é que temos unha bolsa total para repartir este venres. E por iso temos un teléfono, por se si alguén quere chamar e decirnos, pois, que calor, estou de vacacións, estou na praia, estou na montaña, non sei, ou a década que lle influiu, a década que ten algo especial para esa persoa. 981-540-979. Cada chamada entra no sorteo do venres desta bolsa total que repetimos, aparte da bolsa que é fantástica do 40 aniversario desta casa, de TEA, que se pode levar, que pode levar a praia, que podes mercar no supermercado, etc, etc. Leva camiseta, leva gorra, leva tamén un libro e máis un disco. É dicir, o pack completo, tan só tens que meter o bocadillo e o refresco para ir á playa. Vale, Joaquín Sabina, de Pacto entre Caballeros, unha das súas grandes cancións. Lembramos o teléfono por se alguén se anima, nada máis. 981-540-979. 981-540-979. Lembra que Ferro a Fondo é un programa que podes escutar na Galega Audio ou en calqueira plataforma favorita que teñas de digital. E, por suposto, en Radio Galega Música a partir das 10 da noite, os venres. Decía que vai ser un partido entre a música española e a música argentina. Pero non vai ser nada disputado, nin moito menos, porque todos somos coñecedores dos éxitos destos artistas que trae hoxe e tamén disfrutamos moitísimo desas cancións. Comezábamos por un español, Joaquín Sabina, pero imos agora con un argentino, Andrés Calamaro. Sí, sacou, veu para aquí, probando un pouquinho a ver a vida española, decidiu quedar, fixou moitos amigos, todos eles artistas, e sacou grandes cancións. O grupo que decidiu formar, cando chegou aquí, foron Los Rodríguez.
2: Aí vamos.

Bueno, repetimos que este venres hay o sorteo entre todos los participantes de una bolsa total, una bolsa que leva varios agasallos de esta casa, a propia bolsa, lógicamente, por supuesto, camiseta, gorra, libro e disco, que no está nada mal. Estábamos con los Rodríguez, sabedes que estamos non facendo un partido musical, ni moito menos, deixámoslo fútbol xa, pero sí que era unha boa opción, unha boa oportunidade para disfrutar da música tanto nacional como argentina, aínda que neste caso prácticamente todos, sin prácticamente todos, todos os que están, que son argentinos, están vinculados moi fortemente con o noso país. Pero agora imos con unha banda moi castiza, nunha suite nuncial.

Bueno, pues nada, chegamos ao remate deste pequeno, pequenísimo repaso que facemos entre os artistas do noso, da nosa música, porque aínda que sexan adoptados, como dixen antes, non? Aínda que sexan arxentinos, residen aquí e forman parte da historia da nosa música, en total dun legado que temos dos anos 80 realmente alucinante. Eso é a definición que eu lle daría. Quero rematar por coller un, porque podría, como decía Pablo, dende Pontevedra, que serían moitísimas as bandas que podríamos lembrar, escoitar, disfrutar, etcétera, etcétera, metelas nesta pequena play entre España e Argentina. El último de la fila, Manolo García, Quimi Portet, que hai pouco decidiron xuntarse de novo para darlle vida a aquelas cancións dos 80 que fixeron as delicias cun toque diferente de todos os amantes do pop rock.

0: Moi boas tardes. A selección española campeoa do mundo a piques de chegar a Madrid. Dezaseis anos despois, o gol de Ferran Torres volve colocar o noso país no máis alto, un gol que desataba euforia no minuto 106 do partido. Co pitido final, a emoción desbordaba.
1: Que sí, home, que sí. Que sí. Que sí. Que somos 16 anos despois campeóns do mundo.
0: España aborda a súa segunda estrela e a celebración non fixo máis que comezar. Está previsto que o avión que trae a selección aterre contra as 2:30 en Barajas, en Madrid. A cidade prepárase para recibir polo máis alto os campeóns. Paco Santos, moi boas tardes.
2: ¿Qué tal, Sonia Iglesias? Muy buenas tardes. A capital de España, Madrid, é o epicentro da celebración prevista para esta segunda estrela, esta segunda Copa do Mundo de Fútbol. Para este serán, a previsión, alrededor das 7 da tarde, visita a Casa Real, na Zarzuela. Logo, o goberno, na Moncloa. A partir de aí, ruada nun autobús descapotable polas rúas máis céntricas da capital. Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Porta de Alcalá, Alfonso XII, Rúa Montalbán e a festa centrada en Cibeles, onde haberá actuacións de destacados artistas musicais. Así que a celebración de hoxe vai para longo. Por certo, a firma deportiva oficial da selección española, Adidas, anuncia que vai sacar nova equipación coas 2 estrelas no escudo o 4 de agosto. Brasil ten 5 copas do mundo, Alemania e Italia 4, Argentina 3, España iguala con 2, con Francia e o Uruguai. Inglaterra ten tan só unha e non hai máis seleccións gañadores na historia da Copa do Mundo. E varios datos destacados sobre este novo título para España. Rodri, mellor xogador do Mundial. Pau Cubarsí, mellor xogador novo do Mundial. A selección só encaixou un gol en toda a competición, o que supón un novo récord absoluto en toda a historia. España é agora mesmo campeoa do mundo masculina, feminina e olímpica. E tamén líder nos rankings FIFA masculino e femenino. Sonia, non é opinión, son datos. O fútbol español é o mellor do mundo.
0: A selección española é protagonista indiscutible deste 20 de xullo, no que, aínda que non o pareza, están pasando máis cousas. É luns, día de Consello da Xunta, que hoxe acordou que as medallas de Galicia deste ano homenaxeen a colectividade galega do exterior. 4 medallas para 4 mulleres descendentes de galegos que emigraron hai décadas e que son exemplo de integración. Alfonso Rueda, presidente.
3: Queremos facerlle un homenaxe á colectividade galega no exterior. Un recoñecemento non só aos que tiveron que sair de Galicia, senón tamén e especialmente os seus descendentes que, integrándose perfectamente nos países de acollida, nunca esqueceron as súas raíces.
0: Consello da Xunta que acordou tamén incorporar o próximo curso escolar 900 profesores máis na ESO, obxectivo dar aos alumnos unha atención máis individualizada, maior diversidade nas aulas e maior tempo para tarefas complementarias. E a Xunta activa este luns a alerta amarela por calor na zona de Valdeorras, un aviso que se estende á conca do Miño en Ourense. No interior de Galicia xa son varios os concellos que están empezando a aplicar restricións por mor da seca. Seca que contribúe á expansión dos incendios forestais. Os servizos de extinción están traballando en Guadalaxara, no que é xa o maior lume rexistrado na comunidade. Leva arrasadas 26.000 hectáreas con máis de 120 kilómetros de extensión. Houbo que desaloxar 1.200 persoas. De contado todos os detalles, antes facemos o habitual rolda polas cidades.
4: Nas Rías Baixas están levantando as neuas, empeza a coarse o sol. Nótase nas temperaturas que van a alza. En Pontevedra o termómetro marca 26 graus, en Vigo 23 e non hai problemas para circular.
5: Na Coruña e Ferrol vanse disipando as nubes que cubriron o ceo durante toda a mañá. Temos algo de brete macosteira e, aínda así, os termómetros marcan en ambas as cidades 28 graus. Canto o tráfico é moi intenso para sair da cidade pola avenida do Porto e tamén é intenso e con pequenas retencións na rolda de Outeiro porque está pechado o acceso á avenida de Fisterra nos primeiros metros e iso está provocando pequenas retencións na zona.
6: Ya pasamos en Ourense 2.30 grados en este momento, marca máxima Vilamartín de Valdeorras con 31 grados, donde por cierto Aixo ha anunciado anteriormente por Sonia Iglesias alerta amarilla por altas temperaturas en toda a comarca de Valdeorras. Llegaremos os 35 no día de hoxe, os 38 mañá, con ceos totalmente despexados. En canto tráfico, a esta hora fluido e sen grandes problemas.
7: Pico tamén tranquilo en Lugo, onde as nubes foron en aumento e apenas deixan ver claros, a temperatura alcanza os 26 graus.
8: En Santiago, ceos cubertos tamén e 25 graus de temperatura. No tráfico, a circulación é fluida esta hora en toda a cidade. Hai que dar de todos os xeitos na área de Compostela, dous atropelos con dúas persoas que quedaron feridas. Un deses atropelos foi na rúa de Lugo en Arzúa e outro foi o dun operario dun guindastre na P9 á altura do municipio de Ordes.
0: Imos ver que nos agarda para as próximas horas no tempo. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boas tardes.
9: Que tal? Boa tarde. Bueno, pois estamos vendo como estrato de nube baixa que cubría o ceo durante a mañá, sobre todo das provincias de Pontevedra e Coruña, vai ser rompendo. A tarde será, polo tanto, máis solleira. Pode haber fenómenos de tormenta no interior, principalmente interior da Coruña, interior de Pontevedra, sur de Lugo. Esas son as zonas de maior risco de tormenta a partir de media tarde. No resto, como digo, ceo aberto e temperaturas en ascenso. Superaremos, estamos superando xa de feito os 30 graus en Ourense, sur de Lugo, máis de 25 no litoral. O vento únicamente reseñar no extremo norte o nordés, que pode ter intensidade moderada.
0: Dúas e case sete minutos, imos con todo. E a nova do día, a vitoria de España no Mundial de Fútbol. Logo dunha noite de festa para moitos eareiros, as celebracións continúan hoxe. A selección campeoa está a piques de aterrar en Madrid. Durante a tarde deste luns, os xogadores e o corpo técnico celebrarán o triunfo con autoridades e afeccionados. Silvia López.
10: Estaba previsto que a selección española masculina de fútbol aterrara en Madrid algo antes da unha, pero finalmente a súa chegada atrasouse por mor da prórroga e posterior celebración onte en Nova York. Arredor das 2:30 no aeroporto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, será cando teñan o primeiro contacto cos eareiros que agardan o conxunto de Luis de la Fuente. Un primeiro recibimento pro equipo que onte levantaba a Copa do Mundo tras vencer a Argentina por 1-0 cun tanto de Ferran Torres no minuto 106. Logo desa acollida inicial teñen reservado un tempo de descanso antes de arrincaren a axenda oficial pola tarde. A primeira parada será ás 5:30 na Zarzuela, onde os campeóns do mundo serán recibidos pola familia real. Seguidamente desplazaránse ata o Palacio da Moncloa para manter un encontro co presidente do goberno. E despois de cumpriren cos compromisos institucionais, chegará un momento máis agardado polos seareiros e seareiras. A partir das 7:00 PM aproximadamente, a selección percorrerá as rúas madrileñas nun autobús descapotable que os levará por algúns dos lugares máis emblemáticos da capital ata a Praza de Cibeles, o epicentro da celebración.
0: Alí xa dende as 6:00 haberá actuacións musicais e animación nun escenario montado para a ocasión, o que subirán previsiblemente arredor das 9:00 PM. Serán os novos campeóns do mundo.
10: Co gallo destas celebracións, o Ayuntamiento de Madrid xa puxo en marcha un plan especial de seguridade e mobilidade, con 250 xentes de policía municipal e a previsión de cortes de tráfico en distintos puntos da cidade. Prevén que a asistencia supere a 60.000 persoas ao longo do percorrido. O prato forte, con todo, será a presentación dos xogadores ante o seu público en Cibeles, trofeo en man. Entre eles estará o xogador do Celta, Borja Iglesias. É o primeiro galego en gañar un mundial coa selección de fútbol masculina. Antes, no 2023, a pontevedresa Tería Velleira xa levantara a Copa do Mundo ao gañar dita competición coa selección feminina.
0: A xornada de hoxe é de festa grande, pero xa ben precedida dunha longa noite de celebración e ledicia por todos os recunchos do país. Nas casas, nos bares, nas rúas e prazas de centros de localidades, a euforia pola vitoria desatouse e continúa.
1: Que sí, home, que sí. Que sí, que sí, que somos 16 anos despois. ¡Campeóns do mundo!
11: Así culminaba a brillante traxectoria da selección española masculina no Mundial de Canadá, Estados Unidos e México, unha competición que 16 anos despois quedará na memoria colectiva do país, igual que aquela de 2010. E será esa pregunta que ninguén deixará sen resposta. E ti, como celebraches o Mundial de 2026?
12: Vímolo todos xuntos coa familia, pintados e coas banderitas e con moita emoción. Esperando que máis ainda queríamos máis goles, pero bueno, foi 1-0, bueno, non nos podemos queixar.
11: Como este afeccionada de Santiago que máis que menos botouse á rúa para vivir en comunidade a alegría da victoria, os locais e tamén os foráneos.
13: Estoy en España, no puedes quedar en un hotel mirando el partido y me fui a la plaza.
14: Pues nada, muy bien, bajamos aquí a la plaza, al lado del puerto deportivo, y lo pasamos estupendamente allí, con toda la juventud pegando botes.
11: Esta mañana o cansazo facíase notar.
15: Muy cansada después de acostarme muy tarde y empezar a trabajar hoy, pero bueno, vale la pena.
11: E logo da euforia chegaba tamén o momento da análise e da reflexión. Era o momento de que saíra o adestrador, a adestradora que todos e todas levamos dentro.
16: Ten un equipo moi xoven, temos un bo entrenador, temos moi boas canteiras, entonces a pola terceira.
17: Y bueno, vimos que eran un poquito guarretes, pero bueno, sí, pero bueno, el árbitro se comió el gol, que era gol, el primero, y luego el segundo era muy justito, y el tercero, bueno, fue un golazo de Ferran Torres, pero bueno, en casa, y bien.
18: Contra el final, hasta patadas, se hubo de todo, que para que no tiñan por donde salir leña para adiante nada más, pero los chavales no se son a pasar.
11: Os arxentinos en Galicia deixaban claro tamén que gañou o mellor e, ademais, quen non se consola é porque non quere.
19: La realidad es, primero, felicitaciones a toda España.
20: Qué bonito.
19: Y Argentina salió campeón ganándole a Inglaterra.
0: En Santiago e en Vigo, a celebración tivo ademais un carácter especial porque o primeiro home galego que gaña un mundial é picheleiro e como tal exerce, pero ademais xoga no Celta, o que leva polo mundo adiante. E así o recoñecían os seus veciños e veciñas.
11: Si hoxe en Balaídos tiñan moi claro que momento elixir da final do mundial.
21: Borja Iglesias, cabandeira da galega.
11: Do Celta ata Medula e tan de Compostela, que segue vivindo na capital galega moi pretiño do barrio do Castiñeiriño onde naceu, Borja Iglesias apenas xogou un minuto en todo o Mundial, pero foi o cronista oficial coa súa cámara das bambolinas da selección española. En a súa cidade natal, onde é habitual velo facendo vida cotiá, así o recoñecen, como nesta tenda de cómics que frecuentaba de neno.
16: Tuvo un detalle moi bo, pues, salir ca bandeira galega.
21: Sí,
16: igual
21: claro.
16: Que os outros compañeros saliron ca súas bandeiras.
11: O campeón do mundo celebrará tamén aquí a victoria. Hai quen di que quizáis desde o balcón do Pazo de Raxoi.
0: Festa e celebración por toda España, pero os festeixos víronse empanados pola morte de dous rapaces, un en Ciudad Rodrigo, Salamanca, e outro en Sonseca, Toledo, mentre celebraban a vitoria no Mundial. Tamén se contan 12 detidos e 80 feridos en toda España. Mónica Rebolo.
22: O suceso máis grave foi en Ciudad Rodrigo. Un rapaz de 13 anos morreu ao caerlle en riba parte da fonte na que festexaba o remate do partido. Un grupo de mozos meteuse dentro da fonte de pedra, veus abaixo parte desa estrutura. O rapaz de 13 anos, xa dicimos, faleceu co golpe, e hai outras tres persoas que están hospitalizadas con feridas graves. O Concello decretou 2 días de loito oficial polo mor deste suceso. Na localidade toledana de Sonseca tamén se tinxiu de loito a noite de fútbol. Un mozo de 20 anos morreu mentre vio o Mundial nunha praza con pantalla xigante. O rapaz empezou a sufrir convulsións, asistiron os sanitarios, pero acabou falecendo no lugar. E ademais destas mortes, as celebracións do Mundial acabaron con persoas detidas en varios puntos de España. En Pamplona, na localidade de Berriozar, un grupo de encapuchados irrompeu na terraza dun bar e comezou a agredir a uns afeccionados que estaban vendo o partido. Resultou que todos eran militares. Tamén houbo incidentes en varias localidades de Euskadi, con agresións a persoas que levaban a camiseta da selección. En Bilbao, un grupo de 20 persoas tentou sabotear a pantalla xigante que puxera o Partido Popular, e houve tamén enfrontamentos e incidentes en Valencia, en Burgos, en Madrid e Barcelona. En total, 12 detidos e 80 persoas feridas de distinta consideración mentre celebraban a vitoria de España.
0: A vitoria de España no Mundial de Fútbol tamén está deixando numerosas reaccións na política, en outros ámbitos. Os líderes galegos e españois compartían hoxe as súas impresións, Silvia.
10: Sí, por exemplo, a deputada do BNG, Montse Prado, admitía que non vira o partido e limitábase simplemente a agradecer que o compostelán Borja Iglesias

0: exhibir a bandeira de Galicia ao final do encontro.
1: Non vin absolutamente ningún partido, non sou nada futbolera, máis que a bandeira de Galicia este presente en todos os lados, sempre unha boa nova.
0: O socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro dicía precisamente esta mañá que non cría que houvese alguén que non vira o partido. El celebra o triunfo de España e fai bromas coa súa próxima viaxe á Arxentina.
2: Home, si que algo vin, como non? Eu non creo que non houbera xente que non o vira, non? En todo caso, eu, a verdade que para mí tamén foi un día de, bueno, pues moi alegre, como non? Gañou España, ora vou para Arxentina, pero se non dicen nada estarei calado, pero como me provoquen...
0: Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, seguiu o partido onte en Vigo, acompañado de familia e membros da Deputación de Pontevedra. Expresou en redes sociais o seu orgullo por unha selección, dixo, que nos fixo vibrar. E dende o Executivo Central, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Agustín Duy, salientaba que os xogadores deron unha imaxe exemplar. Declaracións ao inicio dun acto en Madrid.
3: Que un grupo como el desta selección española haya conseguido representar lo mejor de nuestras aspiraciones, de nuestros valores, de nuestro país, de nuestro pueblo, de esa forma tan sublime. No es solo la victoria, sino es el profundo orgullo y la felicidad que ha generado en tanta gente, en este país, dando la mejor imagen de lo que somos y en el mundo entero.
0: En o Partido Popular quixeron poñelo foco en que a selección ofreceu a mellor versión de España nun momento, din, no que o país pasa por horas baixas. Álmez Curra é a vicesecretaria de Coordinación Sectorial.
4: Creemos que esa es la lección, que la humildad y la ambición no se estorban, sino que se necesitan. Que no existe ninguna maldición española y que los españoles no estamos condenados ni a la decadencia, ni al deterioro, ni a la mediocridad. Nos estábamos acostumbrando a la peor versión de España, ¿no? Pues esta semana hemos recordado la mejor, así que viva España.
5: En redes sociais tampouco faltaron as reaccións dende que o chifre do árbitro marcaba o final do partido. Políticos, deportistas, artistas e persoeiros de todos os ámbitos quixeron compartir a súa alegría polo triunfo futbolístico.
0: Dende os bispos españois, cuxo perfil en Xe celebraba o partido das súas vidas, ata o líder de Esquerra Republicana. España 1, Infantino 0, escribía Gabriel Rufián na plataforma Xe, en referencia o presidente da FIFA. Tamén dende a política internacional foron chegando mensaxes de parabéns. Dende Bruxelas, por exemplo, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e a do Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicaban en redes sociais cada seu chío de felicitación a España. Un orgullo para Europa, dicían. Na prensa estranxeira, todas as miradas tamén pro equipo de la Fuente. Coincidían as principais cabeceiras internacionais en sinalar a súa superioridade a de España fronte á selección albiceleste.
6: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
5: A educación hoxe no centro do Consello da Xunta con varias decisións, entre elas 900 profesores máis o vindeiro curso na ESO ou a compra de 8.000 ordenadores ultraportátiles pro alumnado. Rocío Pernas.
7: Sin efecto, 900 profesores máis que se van incorporar ás aulas de educación secundaria, decisión de Consello, incremento de persoal docente, 750 profesores máis para, explicaba o presidente, unha atención máis individualizada e tamén para que teñan máis tempo para outros labores, como é a atención ás familias, ás gardas, os proxectos educativos, ás bibliotecas, pero ademais vaise reforzar dende setembro a atención ou alumnado con necesidades especiais, coa incorporación de 100 especialistas en pedagogía terapéutica e 50 orientadores. O obxectivo?
8: Pois doble obxectivo. Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Permitirán que os profesores, a plantilla de profesores e docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza, as propias horas adicadas a dar clase.
7: Ademais, a Xunta acordou hoxe destinar case 6 millóns a mercar máis de 8.000 ordenadores ultraportátiles novos pro alumnado nesa aposta por un modelo de ensino híbrido no que se combinen competencias dixitais cos métodos tradicionais de sempre no ensino. E outro acordo, neste caso para a educación infantil, 47 millóns para asegurar a gratuidade nas escolas infantís de iniciativa social e nas privadas o vindeiro curso.
5: E a Xunta comezará a negociar hoxe mesmo cos sindicatos a parte referida a recursos humanos no plan de reforma da atención primaria. As propostas que saíron do grupo de traballo falan de reforzar o persoal sanitario nos ambulatorios e PACs máis sobrecargados e querese poñelo foco en especialidades como enfermería ou matroas. O plan implantarase progresivamente ata 2030 con novidades como a incorporación de podólogos aos centros de saúde. Explicaba o Alfonso Rueda tras o Consello da Xunta.
8: Nesta proposta

0: que hoxe aprobou o Consello está unha praza de enfermería por cada praza de medicina de familia. No caso de matronas, a ratio sería unha praza por cada 6.000 posibles pacientes, 6.000 mulleres, unha praza de farmacia e unha de traballo social por cada servizo de atención primaria, unha praza de fisioterapeuta por cada 12.000 tarxetas asignadas, unha praza de odontoloxía por cada 25.000 tarxetas e higienista dental por cada odontólogo.
1: E tamén en Consello, a Xunta únese ao CSIC para colaborar por primeira vez na prevención dos lumes. Asinaran un convenio de 4 anos co Consello Superior de Investigacións Científicas para reforzar os traballos de investigación sobre a erosión dos terreos queimados, tanto tras un incendio como nas queimas previas controladas. Falando de lumes, o de Guadalaxara, no Concello de Lamierla, avanzase en control e supera xa as 26.000 hectáreas queimadas. As próximas horas van ser complicadas debido a un cambio nas condicións meteorolóxicas. Paula Graña.
2: Sí, é o quinto día de loita contra as lapas en Guadalaxara. Está previsto que agora pola tarde aumenten as temperaturas e cambie a dirección do vento, o que vai complicar os traballos de extinción. O lume avanza sen control, dividido en dous flancos que os efectivos ven imposible de atacar de forma directa. Amplíase o perímetro ata unha extensión de 120 km e boa parte da superficie queimada pertence ao Parque Natural da Serra Norte. Nas últimas horas aumentaron tamén as evacuacións, hai unha trintena de localidades e máis dun milleiro de persoas desaloxadas. O presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page, falaba, tras presidir a reunión do CECOPI, do peor incendio da historia da comunidade.
3: Es sin duda ninguna en términos de superficie el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
2: En cambio, a situación mellora no incendio de Orés en Zaragoza, na comarca das Cinco Villas. Está estabilizado tras queimar máis de 15.000 hectáreas. Os veciños xa están volvendo ás súas casas.
1: A Xunta activa este luns alerta amarela por calor na zona de Valdeorras, onde se agardan máximas por riba dos 36 graus. A calor súmase a falta de chuvia. Concellos ourensáns como de Melón xa limitaron o uso diario de auga a veciñanza. Na demarcación do Miño Sil fan un chamamento ao uso responsable do recurso para garantir as reservas no medio prazo. María Xosé Rivero.
4: Si a alerta amarela por calor afecta aos concellos do Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, Arrúa, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras. Segundo os datos de Meteo Galicia, nas vindeiras xornadas o aviso tamén se estenderá a área do Miño en Ourense, onde nas horas centrais do día as máximas poderían superar os 36 graus. Altas temperaturas que se suman á falta de chuvia. Segundo os últimos datos facilitados pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil, o caudal dos ríos da alimentación pluvial estaba baixando por mor da ausencia de precipitacións no último mes, cunha acumulación media de chuvias por baixo dos 5 litros por metro cadrado. Trasladan no organismo de Conca que o descenso nos caudais da demarcación é xeneralizado, polo que fan un chamamento ao consumo racional, porque agosto tamén se prevé seco e compre garantir as reservas do recurso de cara a setembro. José Antonio Quiroga é presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
5: Quedanos por diante aínda de días de xullo, queda todo agosto e vamos a ver en setembro como chegamos, pero para ter as mínimas condicións de reserva de auga para os servicios básicos, para a utilización fundamental, debemos agora incentivar e profundizar no consumo responsable da auga.
4: Na provincia de Ourense, no Concello de Melón, despois de detectar unha perda de máis de 300.000 litros nun dos seus depósitos municipais na fin de semana, decidiron limitar o consumo diario a 800 litros diarios. Prohibir o enchido de piscinas e a rega pola noite. Trasladouse o alcalde que van manter estas medidas o tempo que sexa necesario. Emilio Díaz Vidal, alcalde de Melón.
6: Mantener esas limitaciones porque no vemos una respuesta de la gente diciendo que son exageradas. Entonces, mientras la gente esté contenta, voy a seguir manteniendo de una forma preventiva.
7: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Día de declaracións xudiciais no caso Coldo, coa declaración como investigada da que foi parella do exministro José Luis Ábalos. Jéssica Rodríguez acolleuse o seu dereito a non declarar, Rosana Rei.
8: O xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno citou este luns a Jéssica Rodríguez, a que foi parella do exministro José Luis Ábalos e que estivo contratada nas empresas públicas Ineco e Traxatec. A muller acolleuse o seu delito a non declarar. Está investigada por supostos delitos de tráfico de influencias e malversación despois de que a Fiscalía Anticorrupción solicitara a súa imputación. O Ministerio Público esgrimiu a sentenza de condena de Ábalos na que o tribunal se refería a esa contratación como práctica de enchufismo e sinalaron que Rodríguez cobrou ata 43.000 euros en ir a traballar. Por outra banda, este luns acudiu como investigado a Audiencia Nacional Joseba García, o irmán de Coldo García. Non respondeu a ningunha pregunta, limitouse a sinalar que non coñecía a Jéssica Rodríguez antes de que comezara a traballar en Ineco. Ignacio Zaldívar, ex alto cargo do ADIF, negouse tamén a declarar esta mañá.
1: Mais cousas, o presidente do goberno encontrase en Alxeria, na que a súa primeira visita oficial en 6 anos. As entrevistas co presidente e o primeiro ministro do país magrebí pretenden evidenciar a plena recuperación da relación bilateral tras a crise provocada polo achegamento de España a Marrocos na cuestión do Sáhara Occidental.
2: Sí, o goberno considera que a crise polo respaldo que deu Pedro Sánchez á proposta de Rabat de autonomía pro Sáhara xa está superada, como se evidenciou na viaxe que o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fixo al Xer o pasado mes de marzo. Nesa visita, o presidente alxeriano confirmou a reactivación do Tratado de Amizade con España que quedara en suspenso pola crise do Sáhara. Sánchez está acompañado na visita por Álvarez e a vicepresidenta de Transición Ecolóxica, a Gesén, unha presenza que salienta a relevancia que o goberno dá a un dos obxectivos desta viaxe, o ámbito enerxético. Boa proba desa relevancia é que na delegación española van representantes das 4 empresas españolas claves no sector: Repsol, Naturgy, Moeve e Enagás. España importa de Alxeria o 34% do gas que consumimos, o que convirte o país magrebí no principal suministrador deste país, e a intención é aumentar esa porcentaxe tanto a través do gasoduto Medgaz como o gas natural licuado que chega en barcos metaneiros. Máis alá do gas, o goberno agarda que se senten as bases para poder chegar a acordos de cooperación no desenvolvemento de enerxías renovables e aumentar as exportacións a Alxeria. O triunfo no Mundial estivo presente na viaxe. Sánchez agasallou o presidente de Alxeria cunha camiseta da selección española de fútbol.
1: O PP dubida da eficacia da viaxe de Sánchez a Alxeria. Creen que debe explicar por qué deu ese xiro co Sáhara, complicando as relacións co país. Alma Aizcurra.
9: Yo creo que el presidente del gobierno va a tener que explicar, porque no lo ha explicado nunca y tengo dudas de que lo haga, por qué dio ese giro con el Sáhara Occidental y por qué complicó las relaciones de España con Argelia. Tendrá que explicar si tiene que ver con algo de sus relaciones con Marruecos, porque desde luego con el suministro de gas y energía no tiene absolutamente nada que ver.
7: Servizos informativos. Radio Galega.
1: O Consello de Economistas prevé que España medre este ano un 2,4% male a repunta dos prezos. Considera que a economía española mantén unha evolución sólida, pero ve riscos que lle poden facer perder impulso no futuro. Emilio Blanco.
10: Sí, o Consello Xeral de Economistas vaticina que o 2026 será un bo ano para a economía española, cun crecemento dun 2,4%, unha taxa de paro dun 9,8% e unha débeda pública do 99,2%. O peor será o aumento da inflación, cunha estimación dun 2,9% o remate deste ano. Os economistas definen a situación de España como robusta a nivel económico, pero alertan de que o crecemento está baseado nunha demanda interna que está máis exposta aos vaivéns a nivel internacional e nun gasto turístico que pode baixar. De cara ao futuro, ven necesarias medidas que reforcen a productividade, o investimento empresarial e solucións á vivenda, na que destacan un déficit de case 800.000 inmobles e un esforzo de 7 anos e medio de soldo para amortizar as compras inmobiliarias. O presidente do Consello Xeral de Economistas, Miguel Vázquez Teín, salienta como unha das fortalezas de España que crece un 0,9% máis que a media da eurozona.
11: España sigue manteniendo una resistencia importante, un crecimiento diferencial importante respecto de los países de nuestro entorno. Yo creo que eso es importante ponerlo en valor, ¿no? Pero también es verdad que se ve un pequeño cambio de tendencia en el marco de esta incertidumbre que tenemos, ¿no?
1: Y a bombona de butano dispara o prezo a partir de mañá, pasará a custar 17,83 euros, o que significa unha suba do 16%. O prezo sobe porque decae a rebaixa do IBE e do imposto de hidrocarburos. E un último asunto, as medallas de Galicia, o máximo recoñecemento da comunidade autónoma, rende este ano homenaxe á emigración. Colgarán a distinción 4 mulleres influintes en distintos distintos ámbitos, 4 galegas do exterior, descendentes de galegos que emigraron hai décadas e que a Xunta erixe como exemplo de integración e de engrandecer Galicia. Entregaranse o 24 e hoxe aprobáronse en Consello. Rocío, quen son?
12: Sí, pois son 4 mulleres de orixe galega e que destacan en ámbitos como a empresa, a xudicatura, a medicina ou a comunicación. Os seus nomes, Claudia Álvarez, empresaria argentina de orixe galega, que preside o grupo de hoteis Álvarez Argüelles. Beatriz Gil tamén colgará a medalla de Galicia e fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia. Canda a ela, Carla Angola, que é filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil, hoxe unha das xornalistas máis influentes en Venezuela, vive en Miami, dirixe a súa propia plataforma de comunicación digital con millóns de seguidores nas redes sociais. E da medicina, a odontóloga Camila Fernández, unha das profesionais de referencia no Brasil. Todas comparten ter raíces galegas e ser modelo de integración.
0: Un recoñecemento non só os que durante moitos anos, hai décadas, tiveron que sair de Galicia por diversos motivos e nunca esqueceron as súas raíces, senón tamén e especialmente os seus descendentes que integrándose perfectamente nos países de acollida dos seus pais, avós, bisavós, desenvolvendo papeles importantes como nacionais deses países tamén, nunca esqueceron as súas raíces e siguen exercéndoas nos lugares onde viven. E, polo tanto, son un gran exemplo de integración, de talento, de esforzo.
12: As medallas entregaranse o 24 de xullo na véspera do Día de Galicia. É a máxima distinción da comunidade.
1: 2:31, imos xa cos deportes pendentes dese avión que trae a campioa do mundo, Paco Santos, boas tardes de novo.
13: Que tal, Sonia Iglesias? Pois parece que xa tocaron terra o avión da selección española que está agora mesmo na pista de aterrizaxe no aeroporto Adolfo Suárez Barajas en Madrid. Así que, de contado, imos cara alí.
7: Os deportes na crónica.

0: España é a campeoa do mundo. Despois do 1-0 donte en Nova York, nos Estados Unidos, fronte á selección da Argentina, segunda estrela pro escudo da selección española. Como decimos, todos os medios de comunicación en España moi pendentes do aterraxe do avión da selección española. Ali temos a un galego, ele Iván Cancela, presidente do Comité Nacional Español de Adestradores, foi campeón de Europa da Copa das Rexións UEFA coa selección galega. Iván Cancela, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, moi boas tardes.
0: O primeiro de todo, de actualidade, o teu avión aterrou xa en Madrid, en Barajas.
1: Aquí estamos, moi cansados, pero moi ledos, infinitamente ledos.
0: Porque veñen dous avións, o da selección, os xogadores e logo familiares, federativos, e tibas nese segundo avión.
1: Sí, señor, os xogadores, exxogadores, familiares e directivos.
0: Bueno, Iván, non sei como foi estas últimas horas dende que rematou o partido onte ata agora, porque, non sei, en 14, 16 horas está desde volta en España e o voo ha de ser dunhas 8, máis ou menos.
1: Sí, bueno, pois algo duro porque estamos bastante cansados, pero bueno, todo recompensa o que traemos para aquí, que non é ni máis ni menos que a Copa do Mundo, que iso vai a significar moito para o fútbol español, e eu creo que tamén vai a significar moito para o país, por todo o que conleva directa e indirectamente.
0: E que estos son datos. España agora mesmo é campeoa do mundo masculina, femenina e olímpica. Venden desbancar no ranking FIFA no masculino a Argentina no primeiro posto, e a femenina tamén está no primeiro posto. Non é opinión, son datos, Iván. O fútbol español é o mellor do mundo.
1: Sí, agora somos a selección que máis Eurocopas levamos, dous mundiais, en femenino tamén, gañando absolutamente todos. Somos número un en FIFA masculino e femenino, que foi este ano a primeira vez que se conseguiu eso, e ni máis ni menos que esta semana tamén se hai que dar de conta que acabamos de ganar dous europeos. O que pasa é que estábamos centrados no mundial, acabamos de ganar o europeo sub-19 masculino e femenino. Foi unha semana increíble e irrepetible.
0: Algo ben, terá o fútbol español.

0: Iván, da final de onte. Con que te quedas? Porque hai moitos matices. Non sei que sensación xeral tes.
1: O partido en sí.
0: Sí.
1: Pois, bueno, creo que foi un partido onde nós fomos claramente superiores. Sabemos que as finales, ás veces, decídense por pequenos matices, pero creo que tivemos o control do partido e do balón en todo momento, pero sabemos que en calquer xogada aislada eles te poden facer daño, pero aí están os datos de posesión, de ocasións de gol, de disparos á portería. Creo que fomos moi merecedores deste campeonato. Xa antes dese gol, pois houve esa xogada aí media dudosa onde o árbitro puido deixar seguir que non existiu unha falta e non tiñamos que chegar con tanto sufrimento, pero bueno, ao final a Copa viaxa para aquí.
0: Iván, temos a sensación, non sei se vos tivestes a mesma, de que a FIFA, en certa maneira, respetou moito a selección arxentina e a súa maneira de xogar, que sabemos que como mínimo era intensa. Vos no campo tamén tivestes esa sensación?
1: Bueno, sabíamos o que nos íbamos a encontrar, sabemos que eles non querían someterse ao ritmo de partido de España, e eso sabíase de antemán, que España os quería lonxar da nosa portería, porque é donde máis daño che fan. Eles intentaron, pois, parar este ritmo, esta intensidade forte de España, pois, parando moito o xogo, cada vez tardaba moito en reanudarse o xogo, o partido non tuvo o ritmo que a España lle gustaría, pero bueno, é unha final dun mundial, eles xogaron as súas bazas, pero non o conseguiron.
0: Iván, teño unha curiosidade, estás dentro do avión, digo, porque as televisións nacionais están todas enfocando ese avión que aínda está na pista de aterraxe, e ti estás falándonos por teléfono dentro do propio avión. Chegaste un pouquiño antes.
1: Agora. Estou na terminal, que chegamos un pouquiño antes, isto é unha auténtica locura de xente, unha locura.
0: Sí, pues, home, imagino o ambiente que vos espera hoxe xa na terminal e en toda a celebración. Tes previsto estar coa comitiva da Federación ata a última hora, Iván? Ui, aí perdemos a Iván Cancela un momentiño, porque, bueno, pois, Iván Cancela, que está nese segundo avión que chegou un pouquiño antes que o avión dos futbolistas, dos xogadores, cos familiares, ex-futbolistas, directivos, e que xa estaban a terminal. Agora, a imaxe que temos no fútbol español, ese avión de Iberia na terminal na pista. Agora mesmo parou o avión, cunha bandeiriña de España en riba, e en breves minutos pois deben comezar a baixar os futbolistas. Continúas por aí, Iván Cancela?
1: Sí, disculpa, porque hai tantísima xente que se debe perder a itinerancia de datos.
0: Falábamos de que sabíamos o que se enfrentaba a selección española, non? A ese tipo de fútbol que plantexou a Arxentina para non deixar que luciran as virtudes da nosa selección. Iván, quería falar de algúns nomes propios contigo, porque aínda que non temos, ou a selección española non ten unha estrela, na teoría, antes de comenzar o Mundial, os focos ían para Lamine Yamal, non foi un xogador determinante, polo menos no ámbito goleador, e España quizáis demostrou que no fútbol sempre é máis importante o colectivo que as individualidades, porque sempre lle puñamos as coletillas de a Arxentina de Messi, a Francia de Mbappé, a Portugal de Cristiano Ronaldo. O colectivo demostrouse unha vez máis que é superior á individualidade.
1: Sí, eu creo que é unha moi boa reflexión pola túa parte, porque se recordamos a última Eurocopa que gañamos foi a Eurocopa de Lamín e de Nico. Lamín e Nico chegaron moi mermados a este Mundial, quizás un pouquiño mellor Lamín, pero creo que se notou esa falta de actividade pola súa parte, A verdade é que eu creo que este Mundial ten doble valor, porque temos que recordar que este ano pasaron por lesión.

0: Simons, Γκάβι, Ρόδρι, Πέδρι, ο μίσμο Λαμίν, Νίκο, chegamos con a Fabián, chegamos con Merino. Xogadores entre algodóns, por así, Merino, Carvajal non puido ir, que foi a nivel lesións foi algo catastrófico, pero fomos de menos a máis, Luís sempre tuvo confianza, o seu mensaxe foi de que íbamos ir de menos a máis, e así se cumpliu, e houve xogadores que non estiveron tan finos, pero ao final o equipo e o colectivo impúxose. Recordad tamén que Rodri tamén foi unha peza chave porque foi de menos a mal de máis e acabou facendo uns últimos partidos soberbios.
1: E fíxonos olvidar ou esquecer, non esquecer, porque foron outros momentos, pero pensábamos que despois de Xavi e de Iniesta non poderíamos ter un centro do campo como o que temos, pero como estivo Rodri, como estivo Pedri, como estiveron todos os xogadores coa enorme calidade que ten ese centro do campo de España, coas bandas mermadas, porque Nico Williams e Lamine Yamal non estaban no seu mellor momento, pois non se pode xogar gañar dende a superioridade en banda, gañase por dentro, pasando o mal, pero sendo superior e gañando por dentro.
0: Sí, eu creo que a chave do éxito de España neste Mundial foi o centro de campo con Fabián, Dani Olmo, Aiden Ganche, Rodri, que foi de menos a máis, tamén Pedri, e creo que isto tampouco é casualidade, creo que temos un sistema de fútbol español dende as categorías base, onde se aposta por intentar ter o balón, por xerar moitas superioridades por adentro, busca o perfil de xogador con bo trato de balón, está nos dando éxito, así que creo que non debemos cambiar moito, seguir por esta liña.
1: Quería preguntarte un par de cousas máis sobre o ambiente e a festa que se puido vivir onte en Nova York. En primeiro lugar, é certo que a maioría do estadio estaba claramente a favor de Argentina. Eran maioría nas bancadas.
0: Sí, por esa parte hai que decir que Nueva York estaba totalmente inundado de argentinos. Aí a verdade é que nos superaban claramente tamén porque polas distancias, pero tamén a afición española se fixo notar, pero a verdade é que o ambiente que se viviu por parte dos argentinos foi realmente increíble.
1: E logo, tamén temos a sensación de que algúns, non todos, non souberon perder na final de onte. Aí están esos incidentes entre algúns xogadores. Aí parece que se nos vai un pouquiño ese móvil, están pois seguramente os datos moi buscados en Madrid Barajas, non sei se sigues por aí, Iván Cancela.
0: Sigo por aquí.
1: Decías, se tedes a sensación de que algúns argentinos onte non souberon perder.
0: Bueno, eso eu creo que
1: pregunta difícil esta.
0: Sí. Bueno, creo que España non faría o mesmo. Con isto xa creo que respondo. Vai tamén na cultura deportiva. A verdade é que o comportamento dos argentinos hasta na calle, cando outro día fun a correr ali unha carreira de españoles, tal, e o comportamento dos argentinos a verdade é que non foi o mellor, non foi o desexado, e tamén despois na celebración, creo que sin dándolle a espalda a entrega do trofeo de España, pero bueno, cada un pois sigue unha liña de comportamento e hai que respetala.
1: E logo outra cuestión, así, en líneas xerais, os que non eran fanáticos de Argentina nin fanáticos de España, a sociedade en xeral norteamericana, que sobre todo no estado de Nova York, moi multicultural. É certo que España levantou moitísimas simpatías, que era, entre aspas, a selección favorita.
0: Sí, eu entre os aficionados estadounidenses eu sí que percibía eso de que querían que España ganara o partido, pero despois a verdade é que a avalancha de argentinos Foi increíble. E despois tamén moitos seguidores estadounidenses de Messi, que levanta moita paixón.
1: Xa, claro, xoga ali. Pois nada, Iván, non sei se xa cho pregunté antes, vas quedar a todas as celebracións?
0: Sí, agora vamos a Cibeles, temos ali unha pequena celebración cor xogadores, cor familiares.
1: Pero agora, oiche, Iván, pero agora mesmo a Cibeles e logo é cando facedes a visita a Moncloa, a Casa Real...
0: Antes non sei justamente o itinerario, antes sí que vai haber un pequeno recorrido e despois creo que a festa ali en Cibeles creo que empeza sobre as 8 da tarde ou algo así.
1: Bueno, supoño que era todo con un pouco de retardo, habrá que quentar un pouco o ambiente
0: sí.
1: e celebralo. Non sei se foches consciente de que en Galicia celebrouse dunha maneira espectacular, nada que envexar hai 16 anos, que tamén fora espectacular, pois esta pasada noite as cidades, as vilas intermedias, as vilas pequenas, todo o mundo se botou á rúa.
0: Sí, eu creo que ao final hai que poñer en valor este título, todo o que se está conseguindo por parte do fútbol español, que ten moita visibilidade, e isto ao final repercute no fútbol galego e repercute na sociedade galega, puntualizando sobre o que acabas de decir, isto ao final na boca de millóns de persoas do mundo está España, vai aumentar o turismo, vai atraer moitos ingresos directos e indirectos. Creo que para o fútbol español, en este caso galego tamén, pois vai a ser moi positivo porque vai a dar moitas máis posibilidades económicas tamén, que tamén é un matiz importante.
1: Non sei se tiveches ocasión de felicitar o galego campeón do mundo, que se nada se torce xogará nun equipo galego no Celta, Borja Iglesias.
0: Pois nada, felicitarei no en directo pola tarde, porque ontem tive unha oportunidade despois do partido. Estaba cos familiares, non tive unha oportunidade.
1: Iván Cancela, presidente do Comité Nacional de Adestradores da Real Federación Española de Fútbol. Graciñas por contarnos estas sensacións a pé de pista no Estadio de Barajas en Madrid. Parabéns, felicidades polo traballo da Federación Española, no seu día da Federación Galega. E do fútbol galego, que agora mesmo é, digamos, ese icono, ese referente mundial despois desta Copa do Mundo. Parabéns a toda a expedición de España e de galegos, que sodes varios. Unha aperta, boas
0: Parabéns,
1: tardes.
0: Parabéns e gracias a vos por estar sempre aí apoiando tamén. Unha aperta.
1: Unha aperta. Pois agora mesmo, en directo, Rafael Louzán, presidente da Real Federación Española de Fútbol, Luis de la Fuente, adestrador, e Rodri, capitán de España, coa Copa do Mundo na man en Chan Español, na pista de Barajas, os tres, os primeiros en sair do avión. As imaxes en directo dende Madrid, van baixando pouco a pouco os futbolistas despois desas aproximadamente 8 horas de avión dende Nova York ata Madrid. Posan para novas fotos tanto Rodri como Luis de la Fuente como o galego Rafael Louzán, coa Copa do Mundo no medio e esa medalla de ouro colgando do pescozo de Rodri. Imos escoitar algunha das voces máis destacadas da final. Comezamos polo goleador, o novo Iniesta. 16 anos despois, chamase Ferran, xogador do Barça, que logo do partido falou así sobre o seu gol.
2: Eu creo que al final el gol ha sido de 47 millóns de persoas, non ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Eu creo que hoy el destino estaba escrito, Estaba hecho para que ganásemos. Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
1: E así falaba tras o partido o seleccionador nacional Luis de la Fuente.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
1: Seguen baixando os futbolistas do avión. Ahora vemos a Dani Olmo, bueno, que ven con lembranzas, con maletas, vixiante, Rafael Louzán e Luis de la Fuente. Máis cousas, o seleccionador español falou así desa victoria tan sufrida, 1-0 na final fronte a Argentina.
3: Creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se existo, se ganara antes, nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia, pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir, pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
1: Baixa do avión outro dos máis queridos, sobre todo entre os máis pequenos, Marco Curella, que tamén ven pois cun baúl, deben ser pois algo que quere guardar moito o internacional, o agora xogador do Real Madrid. Unha última voz, a de Lionel Scaloni, o seleccionador arxentino, que estaba moi doído despois da derrota de onte e que non ven claro ou apunta a posibilidade de abandonar a selección arxentina.
4: Y me duele el alma. Lo siento.
5: ¿Qué les voy a decir? Estamos tristes porque no pudimos llevar la copa. Ellos fueron justo vencedores, esa es la realidad. Hay que reconocerlos. Y faltó poquito.
4: Para seguir se necesitan un montón de cosas. Sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este.
1: Seguen baixando os xogadores da selección española, pouquiño a pouco, todos de vermello, con Luis de la Fuente a cabeza, tamén Rafael Louzán. Bueno, pois o día que vai ser longo de imaxes e de celebracións. E queremos botarlle unha pequena ollada dende o punto de vista galego o que foi a final. Simón Lamas, adestrador do Bergantiños, boas tardes.
6: Hola Paco, boas tardes.
1: A verdade é que os datos falan por si mesmos sobre o número de ocasións, sobre os rankings FIFA, sobre o fútbol español, a maneira de xogar. Como adestrador galego, Simón, que che pareceu a final de onte?
6: Bueno, pues al final, a verdade é que, bueno, temos que analizarla desde o punto de vista que as estadísticas creo que indican o que sucedeu, non? Un dominio absoluto da selección española, quizá nunhas condicións que non eran así ideais, non? Porque a min, polo menos desde a televisión, pues me daba a sensación de que o campo non permitía xogar a un ritmo superior, que eu creo que eso beneficiaría tamén a selección española, non? En canto a que esas circulacións, esas combinacións, pues, podrían ser máis precisas e aumentar o ritmo de xogo, creo que sería unha ventaxa ainda pues, que impoñería con máis criterio a selección española. Ainda así, pues bueno, creo que moitas ocasións, creo que moito control do xogo, impedindo que a selección argentina pues pudiese transitar ou pudiese encontrar a Leo Messi prácticamente durante todo o partido. A verdade é que me quedo coa sensación de que nunhas mellores condicións a victoria pues, sería pues, con unha diferencia moito maior, non?
1: Das seleccións das figuras a unha selección coral como a de España, que nomes destacarías da selección española?
6: É difícil. A mí, bueno, eu levo destacando a dous por encima de todos, non porque sean os mellores, porque creo que dentro do que o sistema colectivo do conxunto español, pues creo que son claves, ¿no? Eu creo que a aportación ofensiva de Pedro Porro na banda dereita con Lamine Yamal aberto e a capacidade que ten Pedro Porro de aparecer por dentro, de dar profundidade, porque ao final pues unha das circunstancias que ten que mellorar a selección é esa profundidade, xogando como un punta como Oyarzábal, pues moitas veces falta esa referencia, non? E faltan pues esos futbolistas que podan aportar esa capacidade de atacar a espalda da última línea. E creo que tanto Pedro Porro desde o lateral dereito en esas situacións nas que os rivais se pechaban moito como Dani Olmo que me parece absolutamente clave. Dani Olmo, una posición de media punta en esta selección que juega pues con este sistema 4-2-3-1, porque es un jugador que es capaz de girar entre líneas en muy pocos espacios, de llegar muy bien de segunda línea, interpreta muy bien los espacios, es capaz también de asistir a compañeros que llegan desde atrás. Me parece pues la entrada de Dani Olmo en 11 fue clave. Penso que esos dous, por destacar a dous que non son o mellor títulos indiscutibles ou que foron un poquinho sorpresa, pero bueno, se algo ten España é que hai unha idea que se leva traballando desde a Federación, non? Eu creo que a clave, non? Se analizamos un pouco todos os equipos, probablemente individualmente España, que non está mal, non? Ten moi bons futbolistas, pero quizá

0: un gran traballo que leva facendo a Federación de moitos anos, esa escola Barça que creo que é chave no fútbol español, porque nos permite ter unha idea, unha ideoloxía e incluso unha metodoloxía de como levar a cabo esa idea que creo que a que marca a diferencia, e creo que neste Mundial pues eso foi chave. España parecía un equipo, era todo moi coral, era todo moi automatizado, o resto de equipos pues creo que ao final pues demostraban ter moitas carencias desde o punto de vista táctico, ¿no?
1: Simón Lamas, un placer escoitarte falar da nosa selección. Unha aperta, gaciñas, parabéns para todos. Boas tardes.
0: Hasta luego, chao, chao.
1: Non queremos marcharse en buscar os apuntamentos chave no deporte galego e no fútbol, no Celta, como saben, amigable este sábado en Braga, empate a 2 con goles de Hugo González e Carlos Domínguez no día de hoxe, día de saídas, porque Hugo Sotelo xa está en Valencia para firmar polo Levante. Marcha cedido por unha temporada. E ollo que o lateral Manu Sánchez vai ao mesmo club da primeira división, o Levante, hai acordo para que tamén saia cedido. Un Real Club Celta que volve a ter amigable este sábado ás 7 da tarde na Lomba en Vila García fronte ao Sporting de Xixón. Antes, mércores 7 da tarde na Madroa o Sporting de Xixón, que está de pretemporada aquí en Galicia, na contorna de Vigo, xogará un novo amigable co Celta Fortuna da segunda división. Na Coruña, Javi Torres, boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Paco.
1: Bueno, maravillados coa selección absoluta española, pero no deportivo. Por onde vai a actualidade? Oxe, primeiro adestramento co grupo de Aubameyang.
2: Sí, sí, exactamente. Primeiro adestramento do xogador gabonés de Pierre-Emerick Aubameyang co conxunto branquiazul, despois da súa contratación que se facía oficial o pasado venres, un Depor que tamén xogaba ese primeiro amigable este pasado sábado gañando 0-4 ante a Sociedade Deportiva Compostela, con gol do holandés Hiselhard, dous tantos de Zaka e un de Kevin. Un Depor que esta semana adestra todos os días, e o mércoles fará en doble sesión, e o seguinte amigable será o sábado, este vindeiro sábado 25 de xullo a 7:30 no Tartiere ante o Real Oviedo. Un Depor que nos adestramentos continúan a Marxe, Jeremai, Mella e el Obreiro, pues xogadores que están con distintas cargas e entre algodóns desde hai unhas semanas, e tamén na actualidade deportivista sinalar que o canterán Raúl Lema xa é oficial novo xogador do Real Madrid. O cadro merengue fai unha compensación ao conxunto deportivista, sina por 3 anos, e o extremo esquerdo de Muxía hai que sinalar e recordar que é internacional sub-16, pero xa é novo xogador do conxunto do Real Madrid.
1: Foron presentados xa Hixegar, Leo Román, e hai varios xogadores xa en dinámica do primeiro equipo, os que queremos coñecer máis, imaginamos que ao longo desta semana.
2: Sí, supoñemos que o seguinte en chegar foi Lorenzo Matucci, o futbolista italiano, polo que Depor pagou 2,5 millóns ao conxunto da Fiorentina. Estivo cedido esta pasada temporada na Unión Deportiva As Palmas, sendo un dos mellores mediocentros da categoría, da sinata o 2031. Tamén falta por presentar o xovencísimo central zurdo polaco Bright Ede, que chega do Motor Lubin, un xogador que estaba sendo pretendido por varios equipos europeos, e tamén Asep Jensen, ¿no?, o futbolista que chega cunha contratación por parte do Deportivo, onde desembolsou preto de 6 millóns, ni máis ni menos, ao Bayern de Múnich. Un Asep Jensen que un futbolista danés de tan só 20 anos, internacional sub-16, sub-17, sub-18, polo tanto, un xogador que apunta a maneiras. Por certo, Paco, que se me esquecía no capítulo tamén en relación coa cidade herculina, que Carles Marco, técnico do Conxunto Básquet Coruña, non hai que esquecer que foi medalla de bronce no Europeo Sub-20 esta pasada fin de semana, gañou 5-4, 6-5 a Francia, un bronce que sabe prácticamente a ouro.
1: Grazas, Javi Torres, boas tardes.
2: Boas tardes.
1: En a primeira federación, hoxe dúas fichaxes, Endika Buján, no Racing Club de Ferrol, un extremo zurdo de 23 anos da canteira do Atleti Club de Bilbao, 47 partidos en primeira federación, 3 goles. E fichaxe tamén no Club Deportivo Lugo a Pablo Parrilla, central ourensán, 23 anos, xogou 44 partidos a temporada pasada coa Unión Deportiva Ourense. Nada máis pola nosa banda, moi boas tardes.
3: Son as 3.

0: Estamos de lo contando, a selección española de fútbol xa aterrou en Madrid co trofeo do seu segundo mundial. O voo chegaba ao aeroporto de Barajas arredor das 2:30. De Ceas de Seareiros agardan a que o conxunto de Luis de la Fuente entre a terminal para celebraren con eles o triunfo ante Argentina. A primeira parada da xenda oficial será ás 5:30 na Zarzuela, cun recibimento da familia real. Despois desplazaranse ata o Palacio da Moncloa para manter un encontro co presidente do goberno e a partir das 7 a selección percorrerá rúas madrileñas nun autobús descapotable que os levará por algúns dos lugares máis emblemáticos da capital ata a Praza de Cibeles, o epicentro da celebración. Máis cousas, o Consello da Xunta acordou incorporar ao próximo curso escolar 900 profesores máis na educación secundaria, incremento de persoal nas aulas para que os alumnos teñan unha atención máis individualizada e o profesorado maior tempo para tarefas complementarias. Refórzase tamén a atención ao alumnado con necesidades especiais. Alfonso Rueda, presidente.
1: Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Permitirán que os profesores, a plantilla de profesores e docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza, as propias horas adicadas a dar clase.
0: Consello que hoxe acordou tamén que as medallas de Galicia deste ano homenaxeen a colectividade galega do exterior. Son 4 medallas para 4 mulleres descendentes de galegos que emigraron hai décadas e que poñen como exemplo de integración. Comezou a veda do choco nas Rías Baixas. Non poderá capturarse nas Rías de Vigo, Pontevedra e na de Arousa ata o 31 de outubro. As confrarías toman a decisión para protexer a especie. José Antonio Pérez Sieira, presidente da Federación de Confrarías de Galicia, espera que a veda dé os seus frutos.
2: Sí que tuvemos bastante menos que outros anos, sí que se está vendo bastante choco pequeno, e por eso pues, as confrarías, pues, máis ben, desde a parte pola parte de Pontevedra, que é onde máis problema, onde máis se traballa con esas artes, pois sí que se decidiu que había que tomar unha medida para proteger os recursos, non? Esperemos que eso vai nos favorecer bastante. Esperemos que dé resultado.
0: Medios de Galicia e de Portugal participan na busca dun mozo desaparecido nas últimas horas no Miño, na zona de Camiña. Os labores continúan polo momento sen éxito. María Xosé Rivero.
3: Os traballos de rastrexo estánse levando a cabo tanto na beira como no caudal do río, na zona comprendida entre a Praia de Lañelas e a Illa de Morraceiras de Seixas, unha área que, segundo apuntan as autoridades portuguesas, concentra bancos de area e fortes correntes perigosas pro baño. Os feitos aconteceron a primeira hora da tarde deste domingo, cando desaparecido se bañaba cun grupo de amigos nunha zona pertencente ao Porto Internacional do Río Miño. Nese momento foron sorprendidos pola corrente que arrastrou o desaparecido na zona da Praia de Seixas, nese municipio, no municipio portugués de Camiña. Foron os propios compañeiros os que deron aviso aos servizos de emerxencias ao decatarse de que o amigo fora levado pola auga. A continuación activouse o dispositivo de busca no que colaboran de maneira coordinada medios de ambos países, entre eles Salvamento Marítimo, o buque de vixiancia fluvial da Armada Cabo Fradera, con base en Tui, servizo de gardacostas de Galicia que movilizou no día de onte o helicóptero Pesca 1. No operativo tamén participan unidades de bombeiros de Baixo Miño, GES da Guarda, Protección Civil, Bombeiros de Valença e a Policía Marítima Portuguesa. A Garda Civil completa o operativo con persoal do Seprona e unidades que estarían buscando desde terra pola marxe galega do río. Ata o momento, como decimos, en resultados.
0: E novidades tamén que nos chegan dende os xulgados. Julio Martínez, o socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, envioulle ao xulgado do caso Plus Ultra un escrito. Nel asegura que Zapatero si mediou no rescate da aerolínea venezolana, segundo explica, aínda que quedou fora do accionariado e de órganos oficiais da empresa, era Zapatero quen lideraba e decidía todas aquelas cuestións de estrategia e captación de clientes. Ese escrito que enviaba o xulgado Julio Martínez, socio do expresidente Zapatero. E un asunto máis. Bruxelas multa a plataforma chinesa de comercio electrónico AliExpress con máis de 500 millóns de euros por non ter barreiras eficaces que impidan a venda de produtos ilegais e a sanción máis elevada que impón a comisión polo incumprimento da Lei de Servizos Dixitais. Erika Martínez.
4: A institución europea sinala que numerosos produtos ilegais, desde artigos falsificados ata xoguetes inseguros e cosméticos perigosos, circulan por AliExpress, en que, aínda sendo detectados, permanecen publicados durante varias semanas. Son feitos que atribúe a que a empresa china non ten suficiente persoal nin un sistema que funcione correctamente para garantir o control. Por estes motivos, a Comisión acusa a plataforma de violar a Lei de Servicios Digitais da Unión Europea e imponlle unha multa de 550 millóns de euros. É a máis alta desde que entrou en vigor a norma. Outra tenda online, Temu, fora multada en maio con 200 millóns de euros e a rede social Xe con 120 millóns. AliExpress ten agora ata outubro para presentar a Bruxelas un plan que remedie as brechas detectadas e a partir de aí a Comisión terá un mes para avaliálo e propor un calendario de implementación.
0: Pois así rematamos, damos xa paso aos compañeros da tarde. Antón, saúdos.
5: Saúdos, moi boas tardes, Sonia. Pois aquí estamos. Neste tempo da tarde, neste 20 de xullo, con algo menos de descanso do habitual, porque que máis que menos quedou ata altas horas para continuar coa festa, coas celebracións. Como estamos, Elena Soto? Moi boas.
6: Un pouco de resaca.
5: Estamos cansos.
6: A ver, a que aceptar que unha pouca resaca temos.
5: Sí, porque, un día claro, cada 4 anos tampouco fai dano.
6: Exactamente, pero bueno, tonto, sí. Empezas a ver que se entrega dos trofeos, que se despois as declaracións, que si patatín, que si patatán.
5: E que nos dan as 2 da mañá e seguimos salí.
6: Sí. Nos deron as 10, as 11, e así.
5: E iso que uns estivemos na casa, pois con familiares ou amigos, outros estiveron por aí fora celebrando, non sei se foi o caso de Lucía ou de Miguel, vos estivestes na casa ou saístes por aí?
7: Pois estivemos, eu estive na casa, pero en canto o árbitro xa subiu o final, xa dixo, bueno, a ver, a que salir a ver un pouco o que hai. Non moito, pero un poquinho, home, unha vez cada 4 anos, pero sempre pensando en que tiñamos que estar aquí hoxe, non? Entón, pois, con moderación.
5: Os campeóns do mundo xa están en Madrid, acaban de chegar aí nada nun avión de Iberia e a partir de agora empeza ese percorrido polas rúas principais de Madrid. Van ser recibidos no Concello, tamén en Zarzuela, na Moncloa. Vai ser toda unha tarde de celebracións. A partir das 7 será ese percorrido polas rúas de Madrid. De ti, que Miguel, como viviches?
8: Eu desde un bar de Rivadavia, ali disfrutando do espectacular ambiente que había, con moitos nervios tamén, ata que se conseguiu ese gol. Pois nada.
5: Que se resistía ese
6: non
5: gol.
6: Non sei
5: que
6: como se pasan mellor os nervios, se si así en unha colectividade, sí, en un bar, por exemplo, ou unha casa así en petit comité. Non sei como se pasarán mellor.
8: Eu creo que en un bar, con
6: bar moita xente ao redor, con tansios, claro, nervios. Creo que sí.
5: A min chamou a atención unha cousa tamén, que os sismómetros repartidos por toda España registraron o momento exacto no que Ferran Torres marcou o 1-0 na prorrogada final do Mundial. Las vibras do chan provocadas pola celebración simultánea de milleiros de persoas, todo o mundo gritando e saltando, registraron aquilo como se fora un tremor de terra e foi recollido polos sismógrafos repartidos por toda España. Que vos parece? Ti como viviches, virtudes, moi boas.
9: Hola, boas tardes, Antón. Pois eu na casa, pero non me fixo falta salir porque xa entraba a rúa, xa me entraba na casa.
6: Sí,
9: ¿no?
6: Saltaches,
9: sí, virtudes. Sí, saltei, claro, sí. Pero entraba na casa os berros, os petardos, as bocinas dos coches, bueno, todo xa, non facía falta salir.
5: Aquí estamos esta tarde, comezando, arrincando nova edición do programa.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues estamos a vivir un día de resaca emocional, para moitos tamén física. Onte seguro que moita xente que quedou para ver o partido xunta, hoxe ten esgotada o que se coñece como batería social. É un concepto psicolóxico que explica por que algunhas persoas necesitan marchar antes ca outras. Isto é porque a interacción social consome determinada enerxía mental e emocional, e non é ilimitada. Isto explica que haxa xente que, por exemplo, marche a francesa. Coñecedes este termo de marchar a francesa, é dicir, sen sequera despedirse.
2: Voy a porta e vou mesmo.
1: Efectivamente. Pois a partir desto queremos que os ointes da tarde nos conten como se despiden, como vos despedides vos. Sodes dos que vos despedides 3, 4 e ata 5 veces.

0: que facedes así antes de marchar. Como levades? Que se faga isto? Cansa vos? Tal vez sodes dos que decides marcho e efectivamente marchades en máis. Como dicíamos antes, dos que marchan e insequera avisan. Como levades en xeral as despedidas? Como as levastes onte despois do partido? Faládenos disto a través... Danos a vía de contacto, esta que nos une a vos.
1: 627-751-962. Estaredes como a nos, cansos, con gana de desconectar, con gana de despedirvos a francesa, a galega, como que irades. Pero facede un esforciño, mandade unha mensaxiña para falar das despedidas. Como as levades? Son duras para vos? Como facedes? A francesa aplicades ou a galega debe ser eso de marcho que teño que marchar?
0: Efectivamente.
1: Tamén pode ser a galega. Bueno, pues este é o número no que podedes contarnos as vosas experiencias sobre ese momento crítico de decir adeus. Recordade o número e recordade tamén que podedes escribir ou gravar unha nota de voz que a mellor vos é máis doado. 627-751-962.
0: Por aquí estamos os habituais: Lucía, Miguel, Elena, tamén Pilar, Bruno e quen vos fala, Antón Rebollido.

0: Estes días estamos vendo como cambia o clima, como imos cara épocas nas que predominan ese tipo de fenómenos extremos, tanto no inverno como no verán. Pero como era o clima galego na idade de xeo? Sería frío, Miguel, ou como?
1: Sí, pues mira, as 4 menos cuarto imos contestar a esa pregunta para saber como era esa paisaxe, ese clima en Galicia durante precisamente a idade do xeo. Todo isto grazas a unha investigación da USC que analizou máis de 400 restos de animais atopados na Cova Irós, en Triacastelo.
0: Encheremos o bandullo con coitelo e forquita. Virá por aquí Javier Barba. Hoxe imos falar dun dos produtos máis recoñecidos da gastronomía galega. Tenreira galega. Falaremos dela e saberemos pois cantas explotacións están dedicadas a ela e o que supón ese selo de garantía de calidade de ternera gallega. Pero ademais disto, teremos talentosos ou talentosas esta tarde.
2: Efectivamente, hoxe falamos dun oficio con séculos de historia, pero que agora na actualidade se lle dá unha volta. Falamos de Telmo Cao, que fai forxado artístico e escultura de ferro. Hoxe ás 5:05 falaremos con el para saber que é todo isto do forxado artístico.
0: E tamén nos visita Carlos Reino, escritor, non?
3: Sí, señor, un escritor que acaba de debutar cunha novela que se chama El algoritmo, publicou na pola súa conta e risco, escribiu unha rápido, xa vos digo, que ese home puxose, tivo a idea, puxose e pimba, pimba. Un día detrás do outro, acabou a novela, publicou unha. Hoxe podemos falar con el descubrindo un novo talento. Isto tamén é un novo talento galego, un home de Coristanco que publica a súa primeira novela e agardamos por máis, seguramente.
0: Xunto a Manuel Rial imos descubrindo cada semana en tempo estival o noso patrimonio, ou redescubrindo en algún caso. Nesta ocasión falaremos sobre Brandomil, unha urbe romana pouco coñecida nunha aldea de Zas a beira do río Xallas. Con Manuel Rial será en tempo de patrimonio e ademais con nome de muller.
2: Hoxe o nome de Olimpia Valencia, que foi a primeira xinecóloga galega e ademais foi unha muller moi comprometida a nivel tanto social como cultural. Descubriremos máis sobre ela hoxe ás 6:30.
0: Descubriremos tamén un grupo, un cuarteto compostelán de punk rock, chamanse Noite Atari, teñen novo EP, chamase Happy, e van vir por aquí pola tarde para presentalo, porque hoxe é un día para estar moi happy, moi feliz, moi contento.
3: Escollemos moi ben as entrevistas.
0: Son as 3:15.
4: Abogado, sogro e doutor, canto máis lonxe, mellor. Proverbio galego.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: ¿Y qué teñen de menudo día de verán?
3: ¿De qué día?
2: Do luns, por ejemplo.
3: ¿O luns? ¿Cómo que no?
2: ¿O xoves?
3: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
2: ¿O sábado?
3: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
2: Pues póñame todos.
4: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
2: ¿De postre?
3: De postre, froita o yogur.
0: O humor, mechora galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Como vos despedides, o que queremos coñecer, sodes dos que vos despedides tres, catro, cinco veces antes de finalmente marchar. Como levades que se faga isto? Cansa vos, tal vez sodes dos que decides marcho. Efectivamente, marchades nese preciso instante, como dicíamos antes. Dos que marchan e nin sequera di ata logo. Aguriño, como levades en xeral as despedidas? Como as levades? Como levastes onte, por exemplo, despois do partido? Como vos despedistes? Faládenos de todo isto a través deste número de WhatsApp.
6: Sempre se dixo que as despedidas non son doadas. Sí. Bueno, pois quizás sí, quizás ese sea o motivo de que moita xente colla e diga, bueno, ata aquí, voume, sin decir nin adeus, nin ata logo. Pode ser que estedes nese equipo ou que estedes no outro, no de que se despide como seis ou sete veces seguidas e non dá arrincado. Bueno, o que queirades contarnos sobre as despedidas, este é o número. Aceptamos mensaxes escritas ou notas de voz. 627-751-962.
5: Como te despides ti, Virtudes? Como faz?
7: Eu rápido, Antón, eu rápido e indoloro, marcho, marchei, xa está.
6: Non lle dou
7: moita volta, non dou tempo a saludar a todo o mundo, se siente, non pasa nada, dille, mira, dille a Pepito da miña parte que hasta logo, xa está, entendes, tampouco fai falta. Estamos 25 persoas, teste que despedir das 25, pregunto, é que tampouco fai falta, despideste de dúas ou tres, dis, mira, dille a non sei quen que marchei, xa está, non pasa nada. Eu teño así tres frases que me gusta moito, unha que dixo Elena de marcho que teño que marchar.
6: Sí.
7: Esa é moi preciosa.
6: Esa é preciosa.
7: Despois teño... É moi preciosa. E despois teño outra que esta xa está un pouco máis anticuada, que é Mostoboi que teño prisa. Esta
6: Mostoboi.
7: Xa, Mostoboi que teño prisa. Esta, claro, para os que non saben,
6: hai que adaptarla. Hai que adaptarla aos tempos do xa. A ver, como iría Lamín, que me teño en Borja Iglesias, que xa non sei, hai que adaptarla aos tempos.
7: Pero nunca igual de ben.
6: Nunca dará igual que Mostoboi, bueno, pero...
7: Pero Mostoboi que teño presa é moi bonita tamén. E despois, pois, marcho que aquí xa estuven. Esta tamén me gusta moito. Marcho que aquí xa estuven.
6: Sí.
7: É moi, moi bonita.
5: Esa usámona moito.
6: Incontestable. Marcho que aquí xa estuven.
5: Sí, sí.
6: Que
7: aquí xa estuven, xa está, veña, chata, logo. Esas son as frases así pa colleras de Villadiego que máis me gustan. Porque o da batería social é certo, eh? Eu, a min... Eu sabedes que eu son sociable, eu falo cas pedras, eu a min faltame darlle bicos aos nenos pola calle como o papa. Eu sociable, a tope de sociable. Pero é verdad que as quedadas así longas xa chega o momento que xa se fai a cousa pesada. Sobre todo, xa cando chega este momento que a xente saca de móvil, terá vos pasado, non? Que xa todo o mundo saca de móvil e ti empezas a pensar, pero eu para facer isto estaba na miña casa facendo cousas útiles, que teño que limpiar detrás da neveira, que teño que facer a colada, que teño... Eu que sei, cousas, non?
6: Marcho
7: cousas,
6: que teño que limpar pois... detrás da neveira. Esa
7: é moi bonita.
6: Se non te importa,
7: vou xa
6: copiar Virtudes.
7: Pues sí,
6: marcho que teño que limpar
7: problema,
6: detrás da neveira.
7: Ou quitar as cortinas, que falamos outro día tamén.
6: Marcho que teño que quitar as cortinas para lavar. Valen máis pues dúas.
5: Tamén. Sí, as dúas están moi.
7: Tamén che valen. Podelas usar perfectamente, non? Eu, cando a cousa se pon así jartible, que digo os andaluces, cando xa está jartible. Cando a quedada xa está jartible, eu é moi probable que diga, mira, quedades aí e xa está. E digo unha vez e marcho, que é o que hai que facer, porque senón non che toman en serio. Isto é como cando ves unha nai co neno, neno, pórtate bien que te voy a castigar, neno, pórtate bien que te voy a castigar 25 veces, neno, o neno sabe perfectamente que no llevas a hacer nada, o neno sabe que a tu palabra vale menos que un euro de corcho, e o neno tómate polo pito do sereno. Pues esto é igual, se dis que marchas, marcha, non esteas ali no medio, porque eu teño mi mirado no medio de despedidas eternas, entendes? Que de, bueno, hai que ir marchando. Bueno, cando empezan así, bueno, hai que ir marchando, sí, entre o hai que ir...
6: Eso, botalle sí, sí, sí. Bueno, unha hora ou tres sí. cuartos de hora, sí. Ven
7: eso lle calculei eu, sí, aproximadamente. Entre o hai que ir marchando e o marcharon de verdad, pode pasar hora, hora e cuarto, unha cousa así aproximadamente, e a min tanto preámbolo, non soporto, entendes? Pero é que hai xente que despois de decir hai que ir marchando, inda se levanta, dalle bicos a todo o mundo, con cada un que lle vai dando bico, vai empezando novas conversacións con cada un o que
6: sí,
7: lle está dando bico.
6: Que tal
7: bico.
6: Lle vai a Citran? Que tal?
7: Sí,
6: acabou a carreira.
7: Sí, sí. E non che preguntei por tal cousa. Ai, aquela... Pero neste momento que dixeches que ibas a marchar, ainda teño que ir ao baño. Vas ao baño. Inda cando volve outro do baño, ti xa estás falando noutra conversación interesantísima con outra persona. Entonces non vas cortar así de súpeto. Entón, claro, pois é unha cousa incómoda. Neses momentos ao pé, ao lado dunha porta, é cando salen as conversacións máis interesantes. Bueno, que dice Elena, e o neno, que tal lle vai, non sei que, esta cousa. Bueno, Dios mío, de verdade, marchade xa dun rayo dunha vez. E tamén pasou un fenómeno que igual, estiveches con esas persoas 8 horas.

0: non pasou nada, absolutamente nada.
1: Custaba sacar tema de conversación.
0: Custaba sacar o tema, sí.
1: Ahora a despedida saen todos así como tin, tin, tin, tin.
0: Aí sale o tema interesante e dis ti, pero non pudeches abrir este tema hai 6 horas e non terme aquí pensando que esta quedada era algún tipo de tortura psicolóxica, entendes? Pois pasan estas cousas, pasan. É como o partido de onte. Eu nun momento no partido de onte dixen, mira, os partidos non podían durar en vez de 90 minutos 20.
1: Sí.
0: Porque claro,
1: sí.
0: Quero dicir, se nos 90 primeiros non pasa nada e teñen que esperar o 91 para empezar a apretar, pois que duren 20, así xa apretan desde o principio, entendes? E perderíamos todos moitísimo menos tempo. É unha suxerencia que eu fago, non? Entón, pois...
1: Trasladamos esa suxerencia...
2: Sí, a ver se si os partidos son a partir de agora de 20.
1: Por certo, que o noso fiel ointe, Alejandro, sí.
0: Ai, moito me acordei del.
2: Sí.
1: Pois escribiu, eso é altura de espíritus,
2: ben,
1: e señores, dinos, parabéns, españois, moi merecido.
2: Bueno.
1: E xa lle contestei, bueno, moitas grazas, Alejandro, sentímolo por ti, por todos eses argentino-galegos, galegos-argentinos, que onte, pois, pues,
2: oxe tocará drama ali.
1: Oxe toca un pouco.
2: Sí,
1: xa onte houve un pouco de drama. Sentímolo de verdade por ti, Alejandro.
0: Sí,
1: pero bueno,
0: sentímolo, pero tampouco sentímolo.
1: É que tiña que gañar un, non podíamos deixarlo aí a medias.
2: Claro.
0: Sí, Alejandro, reponte, ánimo, reponte, eu que sei, anímate.
2: Xa queda menos para o próximo.
1: Despídete do mundial, despídete do mundial.
0: O próximo mundial, claro.
2: 4 anos, xa está aí
0: outra vez. En 4 aniños estamos aí outra vez, Alejandro, ánimo. Entonces, pois eso, é o que che decía, que a xente espera este último momento, é como a xente que espera este último momento para preparar un exame. Dime a Jessica, teño exame mañá. Desde cando sabes? Desde hai 15 días. Cando empezaches a estudiar? Onte. Bueno, pois, chica, tu veches tempo, entendes? É outra que pasa moito tamén nas quedadas, que ti estás xa hasta o mismo papo, xa queres marchar, e o día seguinte cando marchas dinche, "Ai, o mellor veu a partir de que marchaches ti." Mira,
1: pero por favor,
0: non me toques,
1: eso é feo, eso é feo.
0: Eso é feo,
1: eso é
0: feo.
1: Que é moi
0: home, moi mal gusto. E outra que pasa moito é a de non poñer hora de marchar. Isto ten a min traído con Virgilio moitísimo conflito. Hai que poñer unha hora para marchar, porque a min pásame de que non poso hora para marchar. E claro, un quere marchar, outro está ali que parece que o pegaron á silla con lotite, con superglue. E eu ao principio facía ya cenos, así sabes, así ca cabeza, collo. Entón, el non me entendía. Dicía, que che pasa? Sabes, estes xestos?
1: Sí, esto de...
0: no, que... claro, non sabía que che pasaba, que me vai pasar, que teño tortículis, que me vai pasar, que quero marchar daqui dun rayo dunha vez. Entonces hai que poñer unha hora, ¿no? A partir da bronca número 200 aproximadamente, dixe, mira, hai que poñer hora de marchar. Entón, pero non sei vos que tal levades isto, pero as quedadas así de máis de 5 horas a mí xa me parecen convivencia. Eso xa é, xa é convivir cas persoas, xa é moitísimo tempo, ¿no? Entón, as 7 da tarde, por exemplo, penso que unha hora ótima. Quedaches para comer as 7 da tarde, xa está un pouco ben para marchar cada un pa súa casa. E Deus na de todo o mundo, ¿no? Entón decía yo a Virgilio, mira, marchamos a 7. A 7 eu miro o reloxo, miro pa Virgilio, fago yo, que entonces empieza a xente, "Ai, pero marchade xa, que está a outro, está ben, está. Pero marchade xa, é moi pronto, pero quedade outro pouco, pero quedade a merendar." Eso é unha trampa mortífera, eso é unha trampa mortífera. Porque si quedas a merendar, xa quedas a cenar, xa quedas a desayunar, xa dormes ali, xa... No, no, no, no, no. Entonces hai que saber marchar, é moi importante saber marchar, porque coñezo xente que quedou tanto tempo na casa do outro que xa se empadronou ali. Hai que saber marchar pa súa casa cada un. Hai que facer despedidas como estas que poñen ahora nas estacións de tren, no, de Bico e Vai. Sabes isto de Bico e Vai?
1: Sí.
0: Biquiño e marcha.
1: Bica e Arrinca, por exemplo.
0: Bica e Rica,
1: en Narón
0: sí.
1: Puxeron ya así, para que deixe os nenos a portado do cole, Bico e Vai.
0: Ahí está.
1: Claro, non esteas en doble fila, claro, ni
2: sí,
1: eso.
2: Sí.
0: Ahí está, correcto. Pues
1: sí.
0: En Andalucía puxeran unha que me fixera moita gracia, que era Besito e Ajuí. Besito e Ajuí.
1: Ajuí.
0: Ajuí, pode ser unha cousa así, porque tardaban menos en despedirse as que mandaban os maridos a navegar o gran sol 6 meses que ti con túa prima, que a vas mirar mañán, entende? Si me dis que marcha a Malasia, que non a vas mirar en 3 anos, pois bueno, entendo tal. Pero si vive na rúa do lado, por amor de Dios, despídete, deixa de facer tanto drama. E xa está, pois isto, fagámolo todo un poquillo máis sencillo, máis corto, máis breve, máis así. E nada, pois ánimos para Alejandro, un biquiño.
2: E continuamos.
1: E esperamos que vos continuedes con nós e nos digades que pensades das despedidas. Lembrade o número de WhatsApp 627751962.
3: E isto que suena así de lindo se titula Au revoir. Esto que suena así de lindo, y esto que suena así de lindo, se titula Au revoir.
4: Hey, hoy no aguanto más. Estaba muy claro que me iba a marchar, por eso de chao, mira, esto se acaba.
2: Suará lindo o feo, pero sucede. Alguien que desaparece, que se despide a francesa, que tomas de Villadiego, que fai mutis polo foro.
1: Ainda podíamos seguir dicindo formas de decir eso de coller e irse. Os lingüistas xa sabes que din que cando unha palabra ten moitos sinónimos ou un concepto, pois eso, se pode decir de moitas formas, é porque eso preocupa ou porque ten moito interese. Pasa, por exemplo, coas miles de formas que temos de falar da chuvia en Galicia. Bueno, pois á vista de tantas maneiras de falar das despedidas, diríamos mellor das non despedidas ou despedidas á francesa, eu creo que lles podemos aplicar esta idea. Se decir adeus se fai tan difícil, marchar sen despedirse, pois pode ser unha opción, aínda que me dá a sensación de que unha especialista en protocolo como é Margarita Murillo nos pode tirar das orellas. Margarita, moi boas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Elena?
1: Responsable da empresa Galicia en Protocolo, autora de varios libros sobre protocolo e imaxe, protocolo e inteligencia artificial, ata de protocolo e amor, ten libros Margarita Murillo. Bueno, tan malísimamente está o de marcharse en despedirse, Margarita.
5: Non, a realidade é que, vamos a ver, en protocolo, estamos falando do protocolo social, como sempre vos comento, no protocolo, o protocolo non consiste en aplicar a mesma regra en todas as situacións de forma xeral e igual, senón que tamén temos que ter en conta tamén valorar o contexto. Entón, hai circunstancias nas que o que podemos marcharnos dun sitio sen despedirnos non ten por que ser algo tan negativo como pode parecer así si se dice en contexto, non? O que estabas comentando, non? A despedida francesa, a facer mutis polo foro, teñen unha pequena diferencia, un matiz diferente.
1: Entón, en que casos sí e en que casos non estaría ben marchar sin decir nada?
5: Eu creo que primeiro que temos que ter en conta é que cal é a función dunha despedida. Unha despedida ten a función de recoñecer un tempo compartido con as persoas cos que estamos, con que nos convidou, despois informar de que imos a finalizar a nosa interacción, ese evento, nese espacio común, e agradecer, non? Entón eu creo que son eses tres puntos que como con todo o que acontece co protocolo social, como practicamos todos os días, non somos así tampouco como moi conscientes, pero todas estas normas, estas regras de bo comportamento teñen sempre unha base histórica e social. Entón eu creo que sería máis ben iso. Entón, aquí poderíamos diferenciar o que ti comentabas, non, facer un mutis polo foro ou unha despedida francesa, inglesa, irlandesa ou calquera outro país. Por que? Porque cando facemos un mutis é unha forma de marcharnos sen chamar moito a atención, é dicir, informamos a alguén, a que nos convidou ou a outra persoa de que nos marchamos do evento para non tomar un protagonismo que non nos corresponde, ou que non queremos ter por timidez ou que sexa, non? Por outra banda está esas despedidas que se asignan a cada país, non? Aquí en España decimos despedida francesa, en Francia.
1: Igual en Francia din a española, non me extrañaría.
5: Pues seguramente. Posiblemente, Elena. Entón, claro, significa en ese caso significa atribuir condicións un pouco correctas a outro país, non? En plan, eses son maleducados, non somos moi educados, e isto vai contra as nosas normas. Polo tanto, cando nos podemos despedir sen así, marcharnos, facer un mutis? Un mutis inclúe informar a alguén de que nos marchamos, de forma discreta, non? Decir, mira, non xa lle disti que me fun porque, bueno, me tiña que ir ou que sexa. E despois, marcharse sen despedir, eso, pois, por exemplo, nun gran evento, non que ninguén vai a saber se estamos, pois tamén ás veces, pois é como decir a quen busco agora para decirle que me vou. Entón, marchámonos.
1: O sea que sempre
5: hai que
1: decir...
5: É a gran diferencia.
1: Sempre hai que decir algo. Porque ahora tamén temos os móviles e temos o WhatsApp. Podemos irnos sin dicir nada, pero escribir un WhatsApp informando de que marchamos. Eso sería correcto?
5: Pues a día de hoy se todavía non está contemplado como unha como algo excesivamente correcto. Está claro que todas estas normas vanse modificando co tempo. Entre a xente xove, pois sí que está empezando a ser bastante máis habitual, pero sí que empeza a ser unha práctica, polo tanto, aínda que a día de hoy está así como nun limbo, probablemente dentro de pouquiño tempo sí que se xa unha forma máis de facer ese mutis, non? De decir, bueno, marcheime, pero porque bueno, pues estaba canso, porque bueno, tiña prisa o que fose.
1: Estábamos comentando aquí, xa sabes como é virtudes, que lle saca punta a todo, que as despedidas e que as veces duran máis que o tempo compartido, porque que si os bicos, que si as gracias, que si ya acordaste de preguntar por aquelo que durante toda a tarde, noite, mañá o que sexa non te acordaches, que si a ver cando nos vemos, por que nos liamos tanto nas despedidas, non as sabemos facer ou que?
5: Eu creo que é máis a necesidade social de permanecer, de establecer, de decir que o vínculo non se rompe, non? De que moitas veces aquí hai unha parte, é unha das partes normalmente a que ten esa vontade de marcharse e a outra de reter, non? Entón, por unha banda, o explicaba con moitísimo humor virtudes, non? Pero aquí o que sí que creo que é importante é que temos que entender todos que empecha a despedida, non? Que ten que tomar a iniciativa é a persona que se quere marchar. Despois a persoa que se a persoa anfitriona o que ten que facer tamén é deixar marchar. É importante non insistir.
0: Uh-huh. Margarita, precisamente falando desto, se eu son a persoa que teño invitado na miña casa, non?
5: Sí.
0: E eu quero que marchen dun rayo dunha vez, non? E non dan marchado. Como podo eu, educadamente, sin que se xoga cousa así de poñede por fora da porta xa, como podo eu convidalos amablemente a ir marchando? Decir, teño moito sono, quería ir pa cama...
1: É unha boa pregunta, Virtudes?
2: Sí. Sobre todo fin de ano, que cando se produce, sí. Cando sí. Te escae xente na casa, de
1: como se fai
2: vemos
1: eso?
2: Fago para que marchen dunha vez.
1: Que digo protocolo, Margarita?
5: Pues mira, aquí o protocolo sí que é certo que ten no ámbito social, sí que é certo que fai anos onde as visitas nas casas eran máis habituais, as casas eran un pouquiño máis grandes do que son agora, na maioría dos casos, entón sí que a xente visitaba outras casas, a xente convidaba e era convidada. Entón había unha serie de normas. Unha era como establecía virtudes. Eu calculo que máis ou menos se vou comer as dúas, a sete xa unha boa hora para marchar. Entón, por unha banda é a prudencia o saber marcharnos como convidados e convidadas, saber que podemos estar un rato, unhas horas, pero que tampouco ser necesario quedarnos a vivir alá, como ben tamén decía Virtudes, non temos que convivir. Por outra banda, tamén está a parte de saber xa me liei.
1: De saber escoller o momento.
0: Que outro marche, que lle diga, claro.
1: E dar algún tipo de sinal, ¿no? Como para
5: claro,
1: que
5: Virtudes, o que tens que decir tamén o que temos que saber tamén como convidados que hai unha hora prudente na que podemos marcharnos, un tempo máximo no que podemos estar, que a xente ten despois que facer as súas cosas, ten que recoller, ten que facer o que sexa. E logo tamén está pois eso que a xente que unha sinal cando vemos pois que unha persoa empeza xa a mirar o reloxo, cando xa non está tan atenta con nós, que está xa como a mirada xa está máis huidiza, ese comportamento non verbal que claro, que eso perdémolo porque xa non temos a habitualidade de ir ás casas, non? Pero cando a xente antigua, non fai tantos anos, as casas na zona bella de Santiago, as casas aínda son grandes, sí que era moi habitual pois facer esos encontros, entón, pois, bueno, unha miradiña, unha ollada, ese xestos no pescozo, non? No cuello, que xigamos un pouquiño, fan demostrar, pois, iso que xa vai chegando o momento de rematar.
1: É certo que se recibían visitas, ti facías visitas, eso ainda me acordo, sin ser unha cousa tampouco moi protocolaria entre familia, entre amigos, pero sí que ibas a unha casa. E de feito, moitas veces se tiña o salón impoluto para as visitas. E non deixábamos nenos que fóramos merendar ali, cousas desas. Eran moeda corrente, verdade? Non hai tantos anos.
5: Efectivamente, esas casas un poquinho máis grandes, non? Cando unha casa ten xa uns metros, sempre había e hai algunhas aínda teñen esas esos salóns, non? A salita de estar. unha parte está o comedor, o salón e todo, e despois a salita de estar, a salita do té, onde a xente pois recibía as visitas, estaban os mellores, pois as tazas de té, todas esas cousas onde se facía un poquiño ese acto social de recibir.
1: Para despedidas claro. Difíciles, de todas formas, Margarita Murillo, especialista en protocolo, algunhas que se viron onte, pois que onte de, non había maneira de despedir a Donald Trump da foto dos gañadores, tivose que despedir Messi e Scaloni, que os pobriños pois choraron, fixeron como puideron, e incluso eu diría que as retransmisións televisivas non atopaban o momento de despedir, porque agora unha entrevista, porque agora un comentario, porque conectamos con o outro lado do campo, a ver a quen ten o meu compañeiro. Quero decir que incluso eso en medios de comunicación se nos dá, que non sabemos, bueno, aquí estamos bastante adestrados nas despedidas.
2: Sí, temos ademais
1: a sabemos que o reloxo
2: claro,
1: chega
2: cando chegamos a en punto, aí hai que despedirse
1: polas bravas. Pero é certo que hai despedidas difíciles e onte, por exemplo, vimos un catálogo delas, Margarita.
5: Claro, a que estás comentando pois son diferentes situacións, ¿no? Por unha banda temos o presidente de Estados Unidos o que non se quería ir e tiveron no que empurrar un pouquiño.
1: No,
5: claro, entre os xogadores que lle deron así como un indicáronlle con forza o camiño.
1: Sí, así como exactamente.
0: Bueno,
1: un toqueciño,
5: non houbo que darlle para que apartalo, esas pois bueno, pois foi unha situación que nos vai a quedar de exemplo. Despois temos as despedidas pois de persoas moi relevantes que xa non va é previsible que xa non estean nos próximos mundiais, entón esa dor, non? Porque son pois tanto Messi como Scaloni dúas figuras moi representativas, moi importantes que significan moito máis que non vayan a xogar, non? Ese sentimento de pertenza, de dor colectivo, de comunidade, por tanto é moi moi difícil. E despois, por outra banda, que os medios de comunicación españois especialmente fosen moi reticentes a marcharse, esa vontade de ficar na casa e de decir convidado, non sei que máis, non querer romper o momento, non que querer seguir disfrutando, non? Sí. Son diferentes situacións moi emotivas cada unha delas. Sí.
1: En resumo, que efectivamente chegamos á conclusión de que as despedidas son complicadas. Cal sería a fórmula para despedirse o xusto, conseguir marchar sin que te reteñan, sin que teñas, en fin, que dar demasiadas explicacións ou que xusto nese momento se te ocurra comentar todo o que non levas comentado durante todo o tempo que se compartiu. Cal sería a fórmula, Margarita?
5: Pues as despedidas teñen que ser breves, simplemente o que comentaba ao principio, acercarse a quen nos convidou, a unha persoa e decirlle, mira, gracias polo convite, gracias pola invitación, nada, vémonos, el paseino genial, e informar, recoñecer ese momento, agradecer, informar de que nos imos, marcharse rapidamente, facendo un mutis para non ser protagonistas. Eu creo que esa é a fórmula máis rápida, máis correcta, non? Porque non deixar tampouco tempo para esas pero non te quedas un pouquiño máis, non queres un pouquiño máis que non, é decir, paseino ben e deixa marchar así.
1: Exactamente. Pois o di unha especialista en protocolo como Margarita Murillo, responsable da empresa Galicia en Protocolo, autora de moitos libros sobre este tema, e nos vamos intentar ser vos alumnos, recoñecer o tempo compartido, o valioso das túas achegas, Margarita, e simplemente ata outro momento. Boas tardes.
5: Gracias.
2: Unha despedida do máis correcta que fixemos coa nosa convidada, con Marga
1: Fixemo
2: Murillo. 15 minutos para chegar ás 4. Tedes problemas, tedes dificultades, amigos ointes da tarde, para despedirvos ou desde despedirvos a francesa. Ala, daqui chegamos e xa está, e non dicides nada. Ou sodes dos que andades dando unha e outra explicación e despedindovos de todo o mundo nesa evento, nesa celebración, nesa cea familiar. Que nos din os ointes por aí, Elena?
1: Recordo vos o número, por se aínda queredes escribir algo ou gravar un audio. 627-751-962. Unha ointe di: boas tardes, eu como a virtudes. Se digo que marcho, marcho. Se digo que marcho, marcho xa. Se non, é imposible. Engade: se fose cidadá argentina, máis que triste, estaría avergonzada polo comportamento de algúns xogadores da selección. xa que o espectáculo lamentable que deron durante o partido e o acabar con agresións e outras faltas de respeto quedará para a historia. Hai un dito moi antigo que di: en la mesa e en el juego se ve al caballero. Pois iso, quedome co xesto de Nico Williams dándolle a medalla

0: súa nai, a súa auténtica heroína. Saúdos de Mary. E moitas grazas porque creo que di cousas que moitos de nós pensamos.
1: Compartimos.
0: Aí está. Temos tamén unha mensaxe de audio. Escoitamos a Fran.
2: Hola, boa tarde.
3: Hola.
2: Pois no tema que se trata hoxe sobre as despedidas, eu quería comentar que na miña persona eu son moi sentimental. Eu son de bagua sinxela. Pero no transcurso da miña vida coñecín moitísima xente fría como abrazo de sogra. Coincidiron que todos foron os meus xefes. A ningún lle costou nada despedirme.
0: Ay, sí, ese tipo de despedidas.
1: Otro tipo de despedidas, claro.
0: Ese tipo de despedidas, estou de acordo, sí. En que moitas veces tampouco se saben facer. Unha mensaxe máis, eu son da vella confiable. Marcho que teño que marchar. Non sei quen inventou a frase, pero é moi efectiva. Ninguén che pregunta por qué ou che insiste en que quedes. Tamén é verdade que influe o tono que empregues. Non me ando con rodeos. Oxe, algúns tiñamos que traballar, así que non houbo debate onte, pois son as mensaxes que nos viñeron chegando xunto a unha batería de tres vídeos que nos envían tamén e que claro, non podemos reproducir pola radio, pero está claro que son vídeos das celebracións de onte nos que se ve, pois eso, xente alegre, xente dando todo, xente berrando, xente gozando da vitoria de España. Aí temos.
3: Non podemos verlos, pero escoitalos.
0: Como este, pues, tres pequenos vídeos que nos envían tamén a este tempo de participación da tarde.
3: 627751962.
4: A tarde, a actualidade mellora a galega. O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Imos meternos agora na máquina do tempo. Para que? Pois para saber como era o clima en Galicia hai moito, moito tempo, cando aínda vivían os últimos neandertais, Miguel.
1: Pois sí, imos contestar a esa pregunta, Antón, grazas a un estudo da Universidade de Santiago que vende reconstruir como era a paisaxe galega durante a idade do xeo a partir dos restos de animais atopados na cova Irose, en Triacastela. Hugo Valgarcía, investigador do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste da USC e autor principal desta investigación, analizou máis de 400 restos de fauna para debuxar como eran o clima e a paisaxe de Galicia entre hai 41.000 e 17.000 anos. Falamos xa con el. Boas tardes, Hugo.
2: Hola, boas tardes.
1: Hugo, como é posible reconstruir o clima de hai decenas de miles de anos a partir de restos de animais?
2: Bueno, pois en realidad é moito máis sinxelo do que pode parecer cando vemos así a noticia. Aínda que nos movamos en cronoloxías moi antigas, porque aquí no caso de Covairós estamos traballando un xacemento entre 40.000 e 15.000 anos. A maior parte das especies que estiveron neste período no entorno da cova siguen existindo a día de hoxe, tanto na Galicia moderna como no resto do mundo, porque algunhas especies teñen extincións locais e algunhas pouquiñas teñen extincións a escala xa global, por exemplo, o rinoceronte laúdo, pero siguen tendo parientes máis ou menos próximos que nos permiten, pois, ver esa información ecolóxica, etolóxica, a día de hoxe, poder trasladarla ao pasado pola combinación das especies que temos presentes nos xacementos.
1: Claro, Hugo, cando pensamos na idade do xeo, eu polo menos imagino un territorio completamente cuberto de neve. Esa imaxe corresponde ca Galicia de entón?
2: Bueno, esa imaxe que a todos nos ven sempre na mente, porque ao final idade do xeo é un termo moi, moi descriptivo en si mesmo, sería certo nalgúns momentos, é dicir, o que caracteriza o Pleistoceno galego, dicir, a esa idade do xeo, é unha alternancia entre fases frías e relativamente áridas e outros momentos, non digamos cálidos, senón máis ben temperados e con un grado de humidade semellante ao actual, que irían nunha alternancia de miles de anos. Entón, teríamos uns momentos moi fríos, cheos de neve, glaciares, esa imaxe tradicional dos mamuts paseando polo campo, pero logo tamén sería certo durante este período, pois ver bosques como os que vemos a día de hoxe, que eso é un pouco o que nos estamos vendo en Covairós durante todo este período, un mantemento dunhas condicións non tan distintas das actuais.
1: Poderíamos decir que entón en Santiago de Compostela chovía en tanta cantidad como a día de hoxe.
2: Sí, da chuvia non nos libramos nin nos agora, nin os neandertais hai 40.000 anos. Nos o que vemos neste estudo é que as precipitacións en Galicia veñen de aí moito, non é cousa recente. Se aquí temos reconstruídas, bueno, unha pluviosidade de máis de 1.000 milímetros anuais para todos os niveis da secuencia, que é moi elevada para o período que estamos analizando.
0: Analizando este resto, Hugo, pertencentes a 36 especies, con que animais vos atopastes? Cales eran así os máis habituais naquela Galicia dos neandertais?
2: Bueno, no caso, claro, nos estamos analizando un contexto moi específico que é as serras orientais de Galicia, que ali o gran protagonista no xacemento no que te metas é sempre o oso das cavernas. É un animal que se mete en calquera cavidade, ao final ten unha relación simbiótica coas covas de que as necesita para hibernar e cuidar das súas crías, pero logo ao marxe desta constante, que xa digo que moitas veces é o protagonista, outras é un ruido de fondo, nos o que vemos aquí é moitas presas aportadas pois polos neandertais e polos homo sapiens, dependendo do nivel. E aí xa vemos unha pletora de animais moi ampla. Dende o cervo e o cabalo, que serían a base da subsistencia destes humanos, ata logo xa cousas máis exóticas, como comentaba antes, o rinoceronte laúdo, e xa pola parte dos carnívoros é onde vemos unha gran diversidade que xa perdemos co paso do tempo, porque a día de hoxe fora do lobo, raposo e o teixugo pouco máis temos, pero nesta época de hai 40.000, 20.000 anos, vemos hienas, vemos leopardos, vemos leóns, vemos un pouco de todo.
1: Hugo, falades tamén durante esta investigación das serras orientais galegas como un refuxio climático. Que significa exactamente este concepto?
2: Bueno, o concepto de refuxio climático é unha constante nestes traballos de reconstrucción paleoecolóxica, que é un pouco un termo paraugas para definir xacementos ou rexións que dentro dunhas condicións globais ou macroespaciais adversas, pois conservarían unhas condicións máis suavizadas, máis atemperadas, que permitirían unha maior subsistencia para os seus ocupantes. É o que te comentaba antes de que, por exemplo, non sempre temos que estar pensando no paleolítico nun campo cheo de neve, senón que tamén habería episodios nos que esa humidade permitiría pois manter as masas arbóreas, permitiría pois un entorno verde e húmido como os que coñecemos a día de hoxe. E estas áreas refuxio se caracterizarían por presentar este tipo de paisaxe incluso durante os momentos máis fríos do Paleolítico.
1: O sea, poderíamos decir que Galicia ofrecía unhas condicións máis favorables que outros territorios da península.
2: Sí, a ver, ao final nós tamén tratamos de fuxir dos particularismos, porque ao final casos excepcionais hai moi poucos no mundo, pero sí que vemos unha tendencia. Nós xa viñéramos de facer un estudo preliminar a partir do nivel 3 de Cobeirós, que é ese que ten os últimos neandertais, e nos daba esta imaxe do refuxo climático. E dixemos, imos ampliálo, a ver se é un caso especial, se é que o podemos compartir durante a evolución do xacemento, é o que vimos. E sabemos que o norte da Península Ibérica, en xeral, sí que mantiña unhas condicións relativamente boas para a ocupación antrópica, é dicir, para a vida dos nosos antepasados, pero vemos que, en concreto, aquí nas serras orientais, o que temos é, pois, a máxima expresión, por así decirlo, destas boas condicións. E o vemos, sobre todo, en que hai unhas diferencias no regime de precipitacións bastante importantes entre o que é as serras orientais e o resto do norte peninsular.
1: E, bueno, neste sentido, Cobeirós é un xacemento moi especial que vos segue aportando a día de hoxe.
2: Sí, sí, Cobeirós é que cada ano que imos sigue sorprendendo, sigue aportando novos materiais. Xa estamos plantexando a campaña deste ano, que será en agosto, como todos os anos, e contamos con sacar pois novo material que nos permita afondar nestas investigacións. Estamos agora excavando niveis tamén de neandertais, pero máis antigos que os que publicamos neste artigo, e a intención pois é ver que información nos van dar estes novos niveis. Seguimos coa mesma dinámica de relativa bonanza climática, se profundiza ainda máis, se temos un refuxo ainda máis importante, ou se, polo contrario, nos atopamos nunha situación na que se vai o traste todo este refuxo, xa teríamos que falar pois dunha dinámica fría e árida.
3: Estudiades só os animais de certo tamaño, ou, por exemplo, eu que sei, vermes ou insectos? É posible estudialos nunha época tan antiga como a que vos estades estudiando e excavando?
2: Nos, neste traballo, o que analizamos é todos os vertebrados que recuperamos no xacemento, que iría dende animais pois como un topillo ou un musaraño, xa cousas moi pequeniñas, ata máis grande, que neste caso serían os rinocerontes. Os invertebrados sí que é posible atopalos en xacementos paleolíticos.

0: ambiente, ese clima que estuvestes estudando durante esta investigación, ¿pudo influir na supervivencia ou no asentamento das comunidades de cazadores, recolectores?
1: Pois é unha das preguntas que nos facemos constantemente e que tratamos de responder a través destas publicacións. Cobeiros ten unha particularidade que ese nivel 3, que é a última evidencia de Neandertais no noroeste peninsular, aparecen miles de anos despois de que se extingan no resto do norte peninsular. É dicir, a extinción dos Neandertais a grandes rasgos se estiman 45.000, 43.000 anos, salvo con todas as excepcións, e Eirós é unha delas. Porque aquí este nivel nos dá unha cronoloxía de 41.000, 39.000 anos, é dicir, xa unha diferencia bastante significativa. E sabemos que non é o único caso, porque tamén no norte de Portugal, en xacementos como Cardina, tamén se dá esta ocupación tardía. Entón, nos un pouco o que queremos buscar a través destes estudos é ver se o clima e a paisaxe puderon influir en que esta especie, que xa estaba en claro retroceso demográfico, atopara en Galicia e no noroeste en xeral algún tipo de condicións propicias para continuar máis tempo do que seguían no resto de puntos da península.
2: Me costoulles marchar de aquí, ves? Estes tamén xa eran os nosos...
3: Xa tiñan problemas
2: andergos.
3: De despedida.
2: Claro, xa tiñan problema para decidir marchar, efectivamente.
1: Sí, sí, xa eran os primeiros galegos que cumplían co tópico.
0: Hugo, como vos organizades para levar a cabo este tipo de investigacións? Que xente hai detrás? Como se organiza ese equipo técnico?
1: Bueno, pois, como vos podedes imaginar, estas excavacións teñen unha complexidade logística bastante elevada. Cobeiros temos a sorte de que se excava principalmente con varias liñas de financiación, tanto dende o Ministerio como dende a Consellería, pero, aparte dos cartos, tamén é moi importante o equipo humano. Neste caso, somos investigadores de, principalmente da Universidade de Santiago, de Oviedo e da Rovira e Virgili de Tarragona. E bueno, é un pouco ver como podemos coincidir todos, como podemos vir todos a Triacastela a excavar durante 3 semanas, que é un pouco motivo de que este tipo de excavación sempre se fagan en agosto, porque ao final dicimos, cando podemos? Nas vacacións, así que na arqueoloxía temos que sacrificar as vacacións pola ciencia.
0: Pois Hugo Val García, investigador do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noreste da USC, autor principal desta investigación, moitísimas grazas por atendernos.
1: Nada, gracias a vos.
4: Virtudes, cando alguén marcha de viaxe ou así, quedas ali dicindo adeus, adeus, ata máis non vernos, ou marchan directamente fora.
2: Xa, pois cando teño levado así a Jessica ao tren, por exemplo, mira, non baixo nin do coche. Nin do coche baixo, vou meter o coche no parking, que tens que pagar parking, bueno, pa que? Pa decirlle adeus a un tren. É que estamos nunha película dos anos 50, si eleva un pano branco tamén e a venda así no aire. A ver, xa está. Tampouco tanta tontería. Inda lle digo, baixa rápido, que inda estou mal parada, inda me van a multar.
4: Marcha rápido, marcha.
2: Efectivamente. No, de verdad, eu solamente espero mellor cando levo unha amiga a casa así de noite, sabes, isto que facemos de esperar a que entre no portal, sí. Bueno, pero por seguridade, máis que porque non queira marchar dali. Así que eu son así de cousa, non alargar moitas cousas, porque despois, se alargas moito a cousa, xa quedas co mal, xa te cabreas e xa quedas co mal sabor, inda que o pasar al vento do día, xa quedas co mal sabor de do final, non si? Entón, pois é mellor facer as cousas así rapidiño, bye bye, au revoir, au fidersen, como queiras, no idioma que queiras, arrivederche, non si? Vaite pola sombra, tamén é moi bonito, vaite pola sombra. E xa está, e con eso pois xa vos digo arrivederche a vos tamén.
4: Pois si, chegamos ao remate por hoxe, virtudes, pois ata mañá.
2: Au revoir. Biquiños, chao, chao.
4: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
4: A selección española de fútbol aterrou este luns minutos antes das 2:30 no aeroporto de Madrid-Barajas. A expedición nacional chegou coa copa que os acredita como campeóns do mundo e que foi baixada do avión polo capitán Rodri Hernández. Fernando Pérez.
6: Xogadores e corpo técnico foron recollidos a pé de pista por un autobús que os trasladou a un hotel de Madrid onde van comer e se van preparar para as acollidas oficiais en Zarzuela, en Moncloa e para a festa posterior en Cibeles. A axenda oficial do día de despois comeza ás 5:30 na Zarzuela, onde os campións do mundo serán recibidos pola familia real e seguidamente desplazaránse ata o

0: Palacio da Moncloa para manter un encontro co presidente do goberno. Despois de cumpriren cos compromisos institucionais, chegará a celebración cos seareiros. A partir das 7 aproximadamente, a selección percorrerá as rúas madrileñas nun autobús que os levará á Praza de Cibeles, o epicentro da celebración. Alí, xa dende as 6, haberá actuacións musicais e animación nun escenario montado para a ocasión, o que se subirán os xogadores previsiblemente arredor das 9 da noite.
1: O incendio de la Mierla en Guadalajara avanza sen control, supera xa 26.000 hectáreas queimadas.
0: Está previsto que esta tarde aumenten as temperaturas e cambie a dirección do vento, que vai complicar aínda máis os traballos de extinción. O perímetro queimado chega aos 120 kilómetros. O lume avanza sen control, dividido en dous flancos que os efectivos ven imposible de atacar de forma directa. As lapas están a atravesar cortalumes de ata 40 metros de anchura. O responsable da extinción recoñeceu hai uns minutos que o incendio está fora das capacidades de extinción. Boa parte da superficie queimada pertence ao Parque Natural da Serra Norte. Unha trintena de localidades foron evacuadas e máis dun milleiro de persoas desaloxadas. O presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, visitou esta mañá o centro de control.
2: Es sin duda ninguna, en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
0: Mentre esa evolución favorable do incendio forestal de Orés, en Aragón, permitía durante este luns o regreso dos veciños de 5 concellos dos que foran desaloxados das súas vivendas. As localidades dispoñen xa de suministro de auga, electricidade e cobertura de telefonía, o que permite iniciar o regreso da poboación con garantías de seguridade. O incendio permanece estabilizado dende primeiras horas da tarde deste domingo e afecta a unha superficie provisional de 15.700 hectáreas.
1: O Consello da Xunta acordou que as medallas de Galicia deste ano homenaxearán a colectividade galega do exterior.
0: 4 medallas para 4 mulleres descendentes de galegos que emigraron hai décadas e que son exemplo de integración. Recibirán a distinción a empresaria e vicecónsul de honra de España en Mar del Plata, Claudia Álvarez, a fiscala en Suiza, Beatriz Gil, a xornalista Carla Angola e Camila Fernández, odontóloga en Brasil. Alfonso Rueda.
3: Queremos facerlle un homenaxe á colectividade galega no exterior. Un recoñecemento non só aos que tiveron que sair de Galicia, senón tamén e especialmente os seus descendentes que, integrándose perfectamente nos países de acollida, nunca esqueceron as súas raíces.
1: A información continúa en G24.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en a galegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa a noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas mellora a Galega. Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Aquí estamos xa coa canción do verán 2026. Este tempo de radio con Moncho Lemos, onde recordamos algunhas cancións que triunfaban na radio, que se escoitaban nos chiringuitos, que soaban a todas horas, que estaban presentes no día a día da xente cando chegaba este tempo estival. Un tempo do pasado, pero que vivimos en presente. Hola, Moncho Lemos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, muy contentos coa resaca do triunfo.
0: Resaca da... feliz esta, ¿no?
1: Sí,
0: resaca de moita felicidade.
1: Da selección española. Cosa que eu estaba así muy... Estaba moi preocupado,
0: sí,
1: de que chegáramos aos penaltis.
0: Sí, sí,
1: eu,
0: sí, sí.
1: Mientras a historia...
0: E que a experiencia
1: iba
0: a ser contando... nos dicía que
1: sí,
0: podía pasar calquera cousa nos 10 minutos finais do partido.
1: Claro, e logo despois os penaltis é unha auténtica lotería.
0: Ainda
1: que
0: teñas
1: mellores,
0: sí,
1: especialistas, ainda que teñas mellor equipo...
0: Efectivamente.
1: Toda xente que lle gusta o fútbol sabe que aí hai un porcentaxe de tensión, un porcentaxe imprevisible, ainda que teóricamente teñas mellores lanzadores.
0: Sí, aí non se vai recordar o enorme partidazo,
1: no,
0: que puideches facer.
1: E como digan... Ademais, había un... Bueno, hai que recordar, este non é un programa de deportes, pero hai que recordar que todo este momento brillante do fútbol español comezou co desaparecido Luis Aragonés. Eu sempre fui un fan de Luis Aragonés, supoño porque tamén era do Atlético, daquele Atlético dos anos 70, de Reina, Gárate, Luis, Leal, todos aqueles, non? Entón, Luis Aragonés, cando comezou esa etapa na selección, que foi un pouco ese comezo de toda esta onda de triunfos, decía, sempre arengaba os futbolistas dicindolle aquilo de do segundo non se acorda ninguén.
0: E
1: é verdad, do segundo que queda en Eurovisión non se lembra ninguén, do segundo que queda un programa de talent show non se acorda ninguén. Entón, era un pouco esa idea que lle transmitía aos futbolistas de que tedes 90 minutos para facer historia. É bonito, merece a pena disfrutar da final, pero hai que ganar porque a historia queda reserva únicamente espacio para o primeiro. Entón, bueno, sí que creo que un momento de esto sería maravilloso, igual que foi maravilloso aquel momento no 2010.
0: ¿Eh? Efectivamente. Pois, comentábamos hoxe no xantar,
1: sí,
0: que tiñamos a percepción, algúns dos que vivimos aquel momento no 2010, que por parte do combinado español, dos rapaces daquel momento, dos xogadores, que se viviu con maior intensidade, con maior emoción, non sei se tamén por aquel tema Iker Casillas, Sara Carbonero...
1: No, a ver, hai unha xeración que está acostumbrada a gañar.
0: Pero eran como máis contenidos, o sea, onde vías que estaban moi contenidos a emoción, non?
1: Sí, non sei, sabes que pasa? Foi hoxe pola mañán estaba comentando ademais aquí con Fernando Pérez, que acaba de ler o boletín, cando nos atopamos aquí, que sempre vemos facer unha visita polo estudio de Radio Galega Música. Entón, tamén con Bituco, que tamén, ainda que fala aquí de cultura, de música, gustalle moito o fútbol, estamos falando que algúns somos daquela selección que sempre perdía a selección española.
0: Eu sempre que non pasaba dos oitavos,
1: sí,
0: de final.
1: Sí, e logo no Mundial acostumbrábamos a fracasar. E logo teño aquela idea de que cando estábamos na Eurocopa, a bella Eurocopa, cando ainda existía Yugoslavia, o cosa sería Croacia, que era un pouco o elemento central da antiga Yugoslavia, que sempre nos eliminaba. Eu recordo na miña infancia, nos anos 70, que sempre nos eliminaba Yugoslavia ou 2-1 ou 1-0. Moitas veces non poñamos ir en Eurocopa, incluso unha vez nos eliminaba nas tandas un pouco para chegar ao Mundial. Entón, bueno, a min todo isto sí que me gusta, sí que disfruto, porque a mes me gusta por eso, porque os nenos de agora non eran como os nenos da miña xeración, que sempre acabábamos frustrados con toda aquela xeración que se chegábamos ao Mundial, moitas veces incluso pasábamos como moito da primeira fase, e para eso se nos botaban unha man ou se tiñamos sorte, sempre era en que antes. Entón, bueno, claro, vivir isto, pois a verdade é que unha...
0: Pero detrás nada é gratis, hai preparación, claro, hai planificación,
1: hai unha nova xeración,
0: efectivamente.
1: Pero é verdade que o fútbol é imprevisible. O fútbol é o
0: afortunadamente, porque se todo isto estivese escrito...
1: Claro, sería... Mira, aí está. Mira, hoxe tamén estábamos así falando... No, foi Cabo Verde. Cabo Verde marchou do Mundial sin ter ninguna derrota.
0: Sí.
1: Eso era impensable. Hoxe estábamos comentando...
0: E a cantos fixo duvidar, das posibilidades do combinado
1: ademais,
0: español.
1: Comentando eso de como o fútbol agora que tan físico, como mudou, non? Porque estábamos recordando, por exemplo, non sei se foi no Mundial do 78, 88 e do 82, Zaire, unha selección africana. Non recordo que levaban as palizas, non sei se perdía 5-1, 6-1, incluso aquelas seleccións teóricamente moito máis débiles, bueno, perden 3-1, 4-1, pero xa non hai aquelas palizas que había en aquel momento que marcaban un pouco tanto as diferencias.
0: Aquela famosa goleada de España contra quen foi Malta?
1: Contra
0: Foran
1: Malta.
0: 13 goles.
1: Bueno, aí hubiera...
0: que se necesitaba precisamente.
1: Aí hubiera os máis e os menos.
0: Sí.
1: Sempre me acordo que había un compañero, non sei quen era aquí, non sei se era da redacción da radio ou da tele, que me dicía, bueno, despois os malteses estiveron aquí, tiveron unha semana de vacacións pagadas en Canarias. Entón, foron resultado así un pouco extraño, porque logo comentaran eso, que sí. Creo que os invitáramos aquí a estar, non sei se, con a máis coa familia, cos fillos e con todos, tiveron como 7 ou 10

0: Shakira, que onte foi tamén protagonista.
1: E que talismán?
0: Todo se repite.
1: Nos dá absolutamente sorte, Shakira, non?
0: Bueno, de feito, ela ten fillos españois.
1: Sí.
0: Entón, cando lle preguntaron ti por con quen vas, Shakira, non había dúbidas.
1: Mira, outra historia sentimental que acabou mal e que tamén nos conquistou nese momento, foi, ademais, neste momento, aqueles menos bicos e aquela relación que tiña Shakira con Piqué. Hai que facer casi un especial da relación sentimentais, un especial de cuore nesta tarde entre esos futbolistas. Sabes que a xeración actual son un pouco máis discretos, non? Estos así que están agora de estos que
0: coñecese menos da súa vida
1: personal. Bueno, de principio ainda son moi novos, non sei se despois comezará agora que son empezan moitos deles a ser famosos máis alá do propiamente deportivo, ou mellor a partir de agora empezamos a velos por aí nas revistas do corazón, nos programas cardíacos aí con esos dimes, diretes, con esos chismes e con esas relacións, non?
0: Pois aí estaba ese tema Waka Waka de Shakira que triunfaba no ano 2010, que foi cando por primeira vez a selección española de fútbol ergueu a Copa do Mundo. Pasaron 16 anos, aconteceu o mesmo tamén con Shakira aí no intermedio. Pareceme ben boa idea esta do intermedio musical, moi tipo Super Bowl, ¿no?
1: Sí, aquí serán os compañeros de deporte decían que eso era tremendo, que, bueno, aparte ser unha operación publicitaria para insertar publicidade. Bueno, os expertos en deportes din que rompe un pouco o ritmo do partido. Non sei, preguntarei despois aos compañeros de deportes, pero algúns así que explicaban estos días
0: que... Sí, porque habitualmente entre un tempo e outro son canto do tempo.
1: O descanso habitual de 45 minutos, pero estas pausas teóricamente para hidratación, daban un pouco a sensación de que rachan un poquinho o ritmo do partido, porque son futbolistas, evidentemente, o xogo non está acostumbrado a isto. Non me recordo estos días vendo, non sei que partido era, que estaba así comentando con alguén, decía, bueno, con alguén además que lle gustaba muitísimo o baloncesto, decía, como sigamos así, o fútbol vai acabar sendo como o baloncesto.
0: Igual,
1: vamos a acabar tendo tempos mortos.
0: Que non sabes cando vai rematar eso.
1: Sí, a mí me gusta o baloncesto de élite, pero unha cosa que me pode absolutamente nervioso do baloncesto, que cando ese minuto e medio final pode durar 10 minutos. Sí. Esa historia de que un minuto acaban sendo 5 ou 6 minutos.
0: E que pode cambiar o resultado, en
1: totalmente, e que ademais, de pronto, hai unha interrupción constante. Entón, esos 55 segundos finais acaban se convertindose en 3 ou 4 minutos. A mí eso é algo que realmente non acabo de entender. A ver, si o entendo, pero sí que me pongo moi nervioso. É como nos partidos de tenis, eso que nunca sabes o que vai a durar, non? Que un partido pode durar 2 horas, como for, pode estar 5 horas seguidas xogando. Entón, aparte que para os que traballamos neste negocio, é moi complicado, porque me acordo, cando estaba na tele, que naquela época en que retransmitíamos, acuérdate, nos anos 90, que retransmitía a Wimbledon, era unha locura para o departamento de emisións, porque claro, nunca sabían o que
0: claro,
1: iba a durar o partido. Entón,
0: eso,
1: claro, para planificar o programa que iba despois, que normalmente iba grabado, entón, que dura, que non dura, era para o director do departamento de planificación, era complicadísimo cada había un partido de baloncesto, había que deixar programado pois isto por si dura 4 horas, este outro programa por si dura hora e media, unha auténtica gloria. Era época además de Arancha, acordaste
0: cando
1: que os partidos de Arancha que mellor duraban 4 horas, 5 horas, era unha auténtica tolería. Bueno, temos máis peticións. Oye, que non dixemos o teléfono, 627-751962, 627-751962, ese WhatsApp por si queren recordar un ano especial.
0: Como nos pasou con Susana de Touro, que di que quere escoitar a canción Te compro tu novia.
1: Un clásico do merengue dominicano.
0: ¿Sí?
1: Esta era unha canción así que tiña esa letra que xogaba muitísimo con humor e con ironía sobre ese deseo de intercambiar ou de buscar unha parella basándose en cualidades domésticas e económicas. Ten unha letra que incluso ou se podría resultar ao mellor un poquinho políticamente incorrecta. Pero aí está ese merengue. Quen non coñece esta canción? Este, unha destas cancións que dices, anda, pero si este tema, canto hai que non escoito este tema, e que foi moi popular, este Te compro tu novia, que cantaron un montón de orquestas.

0: Torero de Chayanne, canción do verán do ano, que ano, Moncho?
1: 2002, creo que, ¿no?
0: 2002
1: foi o ano da canción de verán deste clásico torero. Nos preguntaban pola canción do verán do ano 1982 e nos pedían outro tema. Vamos a explicar un poquinho por partes. No ano 1982 houve dúas cancións que foron tema do verán e que foron clásicos do repertorio dos seus artistas. Foi o ano dese Bailando de Alaska. E foi o ano de Bienvenidos de Miguel Ríos. Entón, mañán poñeremos unha desas dúas cancións.
0: Perfecto.
1: Pero quero acabar cunha petición que nos fan tamén, dunha canción

0: Do verán de finais dos anos 60, concretamente do ano 1967, porque nos pedía Andrés de Baíñas, aí o carón de Vimianzo, nos pedía canción a Santiago Boi dos Tamara. Foi un dos temas que sonou aquel ano de 1967 deste grupo que arrancou en Noia, se formaron ali en Noia cando comenzaba o pop español a dar os seus primeiros pasos e que foron pioneiros dentro da historia da música galega facendo xiras internacionais. Actuaron por todo o Magreb, estiveron por Francia, onde chegaron a triunfar no mítico Olimpia de París. Bueno, a súa aportación realmente, un antes e un despois, na historia e na proxección de artistas e de grupos de pop galegos que triunfaron polo mundo adiante. Entón, Andrés, vai para ti esta canción, que a partir dese ano de 1967 foi un clásico. Supoño que Andrés, se novo, recordará a mellor versión que fixo este grupo, Novedades Carmiña, sí. Que tamén fixeron unha versión hai algúns anos, pero bueno, é un
1: sí, disco original, ¿no?
0: Sí, no, é un tema absolutamente clásico, porque ademais os Tamara, eso, incluían, digamos que, sonidos propios das raíces da música galega e moi ben mesturadas co sonido pop que se levaba na década dos anos 60. Aí está, ese homenaxe tamén dende aquí, a, por exemplo, a Prudencio Romo, un dos fundadores dos Tamara, e, por suposto, a ese crúner galego do fin de mundo, como di Paco Lodeiro, pois o desaparecido Pucho Boedo. Aí estamos.

0: A Santiago voy, ahí está ese clásico Dos Tamara.
1: Un himno, un auténtico himno.
0: Efectivamente, que define muy bien a nosa terra, que instantáneamente en calquera verbena o local que se precie e celebre unha festa, pois esta canción
1: si sí, un clásico.
0: Tiña que estar desde finais dos 70.
1: Era incluso, sí, era incluso daquela época anterior ás discotecas, cando as orquestas actuaban nas salas de festa en Galicia. Houve sempre unha longuísima tradición de orquestas que facían todo o circuito invernal dende setembro ata o mes de xuño, percorrendo as decenas e decenas de salas de festas que había por Galicia adiante, e aí actúan os Tamara e tantos grupos que tiñan a finais dos anos 60 pois esta canción no seu repertorio.
0: Pois agora imos encher o barandullo con Javier Barba, que xa anda por aquí, e
1: mañá, de que nos vaya a falar, si que...
0: pois hoxe de ternera galega, wow, de tenreira galega. Si, sí, si, sí, de ese selo de calidad de ternera galega.
1: Mas ahora que estamos en época destas festas, destas comidas e destas enchentas, seguramente nos vai a dar unha serie de consellos para preparala, para que esté absolutamente exquisita.
0: E se tiveres aquí en riba da mesa 20 euros para mercar algo de ternera gallega, vas a carnicería, que comprarías? Para facer churrasco, como faría eu? Ou para outro tipo
1: eu son fan do churrasco.
0: Do churrasco,
1: sí,
0: pois
1: sí, veña. Porque a mesa o churrasco ten un punto colectivo. Sí. Ten un punto así de comida de colegas. Incluso, por exemplo, onte que foi o partido. Pois imagínate.
0: Verdade.
1: Sí, antes do partido, non facer así un churrasquiño, logo xa tomas algo, e todos sentados para ver o partido. Plan absolutamente glorioso.
0: Ata mañá, Moncho.
1: Ala, chao.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega. O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
3: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
4: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
2: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
5: A que rico.

0: Pollemos unha cebola.
1: Este tempo de radio que chamamos Enchendo o Bandullo con Coitelo e Forquita facemos lo posible grazas a Javier Barba, cociñeiro galego e creador de contido gastronómico. Moi boas tardes, Javier.
2: Boas tardes, Antón.
1: Xa levamos uns cantos programas por aquí e hoxe imos falar dun dos produtos máis recoñecidos da gastronomía galega, que sí?
2: Sí, ademais un dos produtos perfecto para hoxe, que temos todos un pouco de resaca emocional e tamén un pouco física, non? Como decíais, e incluso algún se estamos mazaos, non? Como dixo Moncho despois dunha sesión vermú, é perfecto para esas resacas, non? A tenreira galega, a ternera galega, é un elemento perfecto para un día como este.
1: A ver, a xente que pense, pero a ver, toda a carne de vacún criada en Galicia pode chamarse tenreira galega? Seguramente non.
2: Non. É simplemente a que está baixo a indicación xeográfica protexida, que é un selo europeo de calidade que garante a súa orixe, a súa trazabilidade e que durante toda a crianza do animal se cumpriron unha serie de requisitos. Pero, como sabes, Antón, a min gústame falar primeiro das persoas, as persoas que están detrás dos animais, porque detrás dun bo bisté, un bo entrecosto, un bon churrasco, sempre hai persoas, hai explotacións, hai meses de traballo, madrugadas, coidar moitos animais. E entón fun a falar cunha, eu creo que a mellor representante da gandería que temos hoxe en Galicia, e con un referente nas redes sociais actualmente, que é Lucía Casal, que ten actualmente máis de 31.000 seguidores en Instagram, @luciacasal, con dúas is. Vai nos contar un pouco como é ese día a día, porque ti sabes máis ou menos como pode ser o día a día dun gandeiro.
1: Pois imagino que será moi traballoso, erguerse o mellor moi cedo, por suposto mimar, porque eles miman os animais, non é que os coiden e que os miman, e que algúns animais viven, como dicilo, cunha comodidade, non, cunha folgura neses lugares onde están, e despois a alimentación que reciben ten que ser intenso, pero ao mesmo tempo moi agradecido.
2: Totalmente, non é igual un día para outro. Vainoslo decir agora Lucía Casal.
1: Gandeira, divulgadora nas redes sociais, onde comparte con milleiros de persoas como é realmente o día a día dunha explotación.
3: Pois a verdade é que non hai dous días iguais. Normalmente empezamos cedo, non? Revisamos animais, ver que todo este ben, que tiñan comida, comprobar que non hai ningún problema, etc. Bueno, despois sempre aparecen cousas. Pois a mellor temos que mover gando, temos que limpiar algunha instalación, temos que meter comida, bueno, pois o traballo do día a día dunha ganadería. Ao final pasas moito tempo rodeado cos animais. Tamén ten cousas como algún día toca facer algún trámite administrativo, que eso pola miña parte é o que máis odiamos, pero bueno, son moitas horas que pasas no campo. A min que me gusta tanto a naturaleza, pois disfrutos moito, non o vexo como un traballo, senón que pasan as horas rápidas, porque estou feliz no que fago.
2: Que bonito, escoitar a unha persoa traballar na súa paixón, é impresionante. Pois aí está unha das claves, non? Que non hai dous días iguais, que teñen tarefas que se repiten cada mañá, pero tamén hai imprevistos, hai veterinarios, os tenreiros ao final poñes enfermos, tamén teñen tarefas un pouco pues, aburridas, non? Como é a alta burocracia tamén para conseguir certas certificacións, etc. Pero porque os animais non entenden de domingos, non entenden de festivos, de horarios, é un traballo continuo, que non sabemos se o consumidor final ve todo o seu traballo. Ti crees que o consumidor
1: final...
2: Creo
1: que non. Nos pensamos nunha explotación de vacún e demais, xente ali traballando, pero non somos conscientes de ata que punto hai traballo. E que, claro, chegamos a unha carnicería e vemos ali unha peza de tenreira galega perfectamente preparada e estamos vendo, sí, un bisté, un filete, pero detrás diso hai meses e meses
2: de traballo,
1: sí.
2: Moitísimo traballo. Aparte, Lucía Casal lo indica perfectamente agora no so corte.
3: Sí, claro, eu penso que hai moita xente que non é consciente de todo o que hai detrás. Ao final, cando vas ao supermercado ou a un restaurante, ves xa a carne preparada, o sea, ves o color bonito, por así decir, non? Pero detrás hai moitas horas de traballo, hai sacrificio e hai moita responsabilidade, sobre todo. Os animais necesitan atención, necesitan uns cuidados, non entenden se fai sol, se chove, se neva, se trona, se é festivo ou se é un lunes pola mañá. Entonces, eu creo que é moi importante importante ensinar o noso día a día e achegar este sector á sociedade e que vexan de verdad o que hai detrás dun anaquiño de carne.
2: Eso é importante, que o consumidor final sexa capaz de ver a verdade detrás dun tozo de carne, porque cando mercamos ternera galega estamos levando meses de traballo, como decíamos, responsabilidade, cuidado de animais, estamos apoiando as familias gandeiras, o rural. Al final, este esforzo pode ser valeiro se non temos unha identificación, ¿no?, na propia carne, na carnicería, como pode ser esa indicación xeográfica protexida de ternera galega que garante esa orixe, a trazabilidade, a calidade da peza. Achegueime, non? Ti estás familiarizado, non? Con este selo, porque traballou con vos,
1: sí,
2: non?
1: Bastante. A indicación xeográfica protexida ternera gallega tivo un espazo aquí, a temporada esta tamén a anterior. De feito, recordo conversar co responsable de comunicación, con Luis Vázquez, moito desfacer moito tabú existente ao redor de todo isto, e ter algún que outro agasallo, para xente máis fiei do programa, que estaba un pouco atenta a todo o que facíamos neste espazo e non tiña moito problema en contestar as preguntas.
2: É que é super importante divulgar, sí, non? O todos os requisitos e todo o cuidado dos animais que hai detrás. Luis Vázquez, o director de promoción da Indicación Xeográfica Protexida de Terreira Galega, indícanos todos estos requisitos.
1: Imos.
0: A Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega ampara e protexe a carne procedente de animais nados, criados e sacrificados en Galicia que pertencen a razas rubia galega e as morenas galegas, como a cachena, caldelá, frieresa, limia e vianesa, os cruces entre elas e os cruces con outras razas autorizadas polo Consello Rodor. A carne amparada ten dúas categorías principales, unha que é ternera gallega suprema, que son animais que proceden están en explotacións tradicionais, con vacas nais, e que a base da súa alimentación é o leite materno, suplementada con forraxes secos, forraxes verdes e pensos autorizados polo Consello Regulador e en base cerealística.
2: Entón, Antón, non só chega que a vaca ou o tenreiro nazca en Galicia, senón que hai moitos requisitos, hai unhas condicións moi estrictas para durante toda a crianza e nacemento do animal e toda a cadea de suministro ata a súa comercialización. Ao final, na carnicería identificamos como de dúas formas, por cores. A suprema galega por a etiqueta rosa, e a terreira galega normal por a etiqueta amarela. É moi, moi doado. Eu creo que moita xente, os ointes, ten na súa cabeza, non? Na súa mente, cale o selo, non? Que temos na carnicería. Pero por que é tan apreciada, non, esta carne? Por que o consumidor quere tanto esta carne? Luis Vázquez vai nos dicir por que.
1: A ver.
0: Tamén podemos poñer en valor as características organolépticas de ternera gallega. É unha carne que ten unha moi fumarenta, moi tenra e con un gran sabor. Outra das particularidades importantes que ten ternera gallega é a súa chega nutricional. Desde ese punto de vista, é unha carne moi alta en proteínas, moi baixa en grasa e con un aporte de vitaminas, sobre todo do grupo B, B1, B2 e cianocobalamina, e tamén de minerais como calcio, manganeso, magnesio e, sobre todo, ferro.
1: Ternura, dicía él, tenrura, sabor e valor nutricional.
2: Increíble, tres cousas moi potentes, ¿no?, que fai moi atractiva este tipo de carne para o consumidor. Podemos ver, ¿no?, a través deste selo o traballo que hai detrás, ¿no? Porque non só ter a peza na mesa, senón que hai traballo e moitos gandeiros e moitas explotacións agora de mercar esta peza de carne. Pero agora que sabemos, ¿no?, a procedencia, a orixe desta carne, temos que elixir o corte, porque non todos os cortes son iguais. Ti que cortes crees que pode haber nunha tenreira?
1: Hai moitísimo. Recordo algunha vez que nos trouxo un auténtico plano de situación aquí Vázquez, e incluso dedicamos programas á parte traseira e á parte dianteira do animal. A min se me vas preguntar que o que máis me apetece, a min o churrasco.
2: O churrasco,
1: sí,
2: é o meu preferido tamén.
1: Tamén?
2: Pero polo que decía tamén, Moncho, é algo identificado, non? un ambiente social, non? Porque o compartimos sempre, o churrasco, unha barbacoa, sempre facemos con xente, é sinónimo de amigos, amizades, dun bo rato, non? Ao final o churrasco sempre o temos presente nas festas.
1: Pero claro, esa é a dificultade que ten tanta xente de, a ver, que tipo de corte collo, non? Porque non é o mesmo un churrasco, non é o mesmo un guiso, non é o mesmo unha carne a grella. Claro, esa é a idea que temos que ter clara antes de ir á carnicería.
2: Efectivamente, non todos os cortes son o mesmo e valen para o mesmo. Uh-huh. Ao final, se queremos ter unha boa carne, unha boa poaceda de carne, a prancha ou a grella, podemos utilizar un solombo, un poquinho máis caro, pero tamén a peza máis nobre, ¿no? Para facer un bo bisté a prancha, un medallón con salsa de cogomelos, con foie, salsa da pimenta, mesmo de queixo, é moi socorrido incluso nos bons restaurantes, non? Un bo solombo. Tamén podemos ter un lombo baixo, un corte de lombo baixo, que é un entrecot, un chuletón, unha boa carne a brasa, tamén un poquinho máis económico, e por último a entraña, que moi pouca xente conoce a entraña, é barata, a hostelería agora está utilizando, sirve para recetas como facer simplemente a grella, un bocadillo gourmet, ou mesmo para facer unha receta así un pouco máis innovadora e internacional, como pode ser un wok de salteado de verduras. Sí. Pero por outro lado temos outro tipo de cortes, non?
1: Por exemplo, que sei, se queremos un prato de culler, aí que recomendas ti?
2: Pois aquí cambian completamente os protagonistas, non? Temos o xarrete. Uh-huh. Eu creo que todo mundo sabe que o xarrete é ideal para un estofado, unha carne guisada con viño tinto, unhas carrilleiras ou unha peza de cocción lenta, non? Que a carne prácticamente se desfaga nas mans agora de cociñarla. Tamén a agulla. A agulla é outro corte dunha peza extraordinaria para cocións largas, que podemos facer un ragú, un guiso de patacas, mesmo uns macarróns, non? Uh-huh. Guisados de carne, ou carne desfiada para rechear empanadas, empanadillas, ou mesmo facer uns botacos.
1: E a falda, que moitas veces pasa así desapercibida, Javier?
2: A falda tamén é perfecta para facer o caldo. O caldo, o noso caldo galego, non? Con repolo ou con navizas, o que teñamos, un bo cocido, é perfecto para un guiso tradicional con moitísimo, moitísimo sabor.
1: O final non hai cortes ni mellores nin peores.
2: Efectivamente, cada un para a súa finalidade.
1: E un bo carniceiro, ti crees que poderá asesorarnos? Se chegamos ali, o mellor, con moitas dúbidas, crees que se nos deixamos guiar por él?
2: É o mellor asesor que podemos ter agora de cociñar. Temos que decirle para que o queremos. Vai

0: a dar a peza que mellor se habitúe a cociña que a receita que vamos facer. De feito, e incluso poder darnos algunos trucos que imos nos dar agora, ¿no? Agora de cociñar, porque podemos estragar bastante fácil a carne.
1: Cales serían eses consellos, esa recomendación? Xa escollemos unha boa carne, agora o que toca é saber cociñala, porque moitas veces, claro, mercamos unha carne maravillosa, extraordinaria, chegamos a casa e estragamos esa peza.
0: Efectivamente, a primeira, a neveira. Sempre falamos cos ovos da neveira. Hai que intentar retirar a peza de carne 20 ou 30 minutos antes da neveira, para que teña unha cocción uniforme, que non este máis fría no interior ou no exterior, e ter unha cocción totalmente uniforme da toda a peza. É impresionante, e danos unha peza moito máis xugosa, ¿no? O segundo consello: non mover a carne. Cando poñemos a prancha, temos que intentar que durante os 5 ou 6 minutos a carne este totalmente en contacto coa tixola, para que teña unha coida así crocante, ben xugosa. E por último, o repouso. A carne ten que repousar 2 ou 3 minutos despois da cocción, para que así os zumes e os xugos podan potenciar o seu sabor.
1: E o sal, que facemos con el antes, durante ou despois?
0: Pregunta do millón.
1: Sí.
0: Pregunta do millón. Pois eu creo que despois.
1: Despois? Non?
0: Se está a prancha, se poñemos antes a sal, pode que quitemos a humidade da carne. Entón pode quedar un poquinho seca. Entón preferimos que, unha vez feita, botamos a sal por enriba da peza da carne.
1: Veixo, pois, que os pequenos detalles son os que ao final marcan a diferencia, non? Pois non andar remexendo aí constantemente a carne, o tema do sal, o tema da calor que hai que proporcionar a esa peza, non?
0: Totalmente. Se fallamos nunha destas, estragamos totalmente a peza, e non facemos o que merecen, non? Os gandeiros que están detrás, totalmente.
1: E hoxe está moi presente esta tenreira galega na cociña actual.
0: Totalmente, porque é unha carne totalmente moi versátil e tamén vanguardista, non? Porque vemos tenreira galega para facer stick tartar, carpacho, pero bueno, eu quedome coas recetas tradicionais, Antón. A mí onde haya un bo guiso, a carne o caldeiro, un estofado, caldo da miña boa, que queda perfecto, non? Coa falda que falábamos, onde este a receta tradicional, que se quite o steak tartar.
1: Pois se algo nos ensina tenreira galega é que detrás dunha boa carne hai moito máis ca un bo bisté. Hai familias que viven da gandeiría, hai explotacións que levan xeracións coidando dos seus animais, hai un rural que segue vivo grazas ao esforzo diario de milleiros de personas, e hai un selo que garante que todo ese traballo chega tamén ao consumidor, porque ao final a mellor carne non comeza na prancha. Que che parece como peche?
0: Increíble.
1: Sí.
0: Ahora faltanos comela.
1: Claro.
0: Que xa temos un pouco de fame. Bueno, mesmo ti comeches.
1: Sí, sí, con nos comemos moi cedo, porque claro, como temos que debutar cada día ás 3, sempre aún aí...
0: Eu veño correndo e estou desexando comer un pouco de tenreira.
1: Pero a min xa me arrecende a carne por aí, non sei se é xuxestión ou qué, pero moitísimas grazas, como sempre, Javier Barba, por vir por aquí. Con Enchendo Bandullo, Coitelo e Forquita, todos os lunes por la tarde na Galega. Que vaya ben.
0: Gracias, Antón.
1: Hasta luego, Javier.

5 minutos para chegar ás 5 da tarde. Que vos parece se agora poñemos en antena un tempo de concurso? Abrimos unha venta de participación e damos a posibilidade de que algún ointe da tarde leve un agasallo mayúsculo, un lote de galletas Mariñeiras da Veiga.

Seguro que moitos coñecedes a dinámica do concurso, outros o mellor vos estades incorporando por primeira vez a esta gran familia da tarde, e non sabedes que temos un

concurso diario onde sorteamos un lote de galletas mariñeiras da Veiga que para conseguir hai que reunir un par de condicións. A primeira dela, residir nalgún dos 4 concellos que agora vos vou decir mediante aplicación informática. Extraemos 4 números, están incluídos do 1 ao 313, que son os concellos que temos en Galicia. E unha vez que saibamos que números son eses, comprobamos mediante...

de galletas mariñeiras da Veiga feitas en Chantada e con esa sensación tan agradable que provocan pola súa crocancia. Velaquí os números que saíron esta tarde e hai de todo tipo. Temos concellos moi poboados, temos concellos menos poboados. Primeiro en sair Burela, o concello 61. O segundo foi Carral, concello 81. O 176 que se corresponde con Mesía e o 212 que resulta ser un concello da provincia de Ourense, Avión. Polo tanto, estes son os 4 concellos galegos que entran en xogo esta tarde e para os que pedimos a túa participación. Se queres gañar un lote de galletas mariñeiras da Veiga, chama agora o 881-958-736 ou o 881-958-737. Un chamamento que abrimos a aqueles ointes que residan en Burela, Carral, Mesía ou Avión. Inmediatamente chama a radio a eses teléfonos 881-958-736 ou 881-958-737. Se o faz a xiña, se o faz correndo, pois vas ter moitas opcións de levarte esta tarde o lote de galletas mariñeiras da Veiga que che imos enviar ao teu domicilio a non tardar moito. Para iso, colle o teléfono inmediatamente e chama e danos eses datos que precisamos, moi pouquiños, a verdade, para poder enviar o teu domicilio de Burela, de Carral, de Mesía ou tal vez de Avión este lote fantástico das galletas mariñeiras da Veiga. Vou lembrar unha vez máis antes do informativo cales son eses concellos e cales son os números de teléfono que tes que marcar, porque hai un único premio para un único gañador esta tarde. Os concellos son Burela, Carral, Mesía ou Avión. E os teléfonos 881-958-736 ou 881-958-737. Teléfono xa ao teu dispor, liñas abertas. Primeira chamada que se produza de algún destes 4 concellos leva directamente sen máis sorteos o lote das galletas mariñeiras da Veiga. Lembro unha vez máis que son Avión, Mesía, Carral ou tamén Burela, onde estivemos facendo un programa especial xusto cando comezaba este Mundial de Fútbol conseguido por España. Burela, Carral, Mesía, Avión, agardamos pola túa chamada.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En media hora, ás 5:30, os xogadores da selección española de fútbol están citados en Zarzuela, onde van ser recibidos pola familia real Fernando Pérez.
2: Seguidamente desprazaránse ata o Palacio da Moncloa para manter un encontro co presidente do goberno despois de cumpriren cos compromisos institucionais. Chegará a celebración cos seareiros a partir das 7 aproximadamente. A selección percorrerá as rúas madrileñas nun autobús que os levará á Praza de Cibeles, o epicentro da celebración. Alí xa dende ás 6 haberá actuacións musicais e animación nun escenario montado para a ocasión, o que se subirán os xogadores previsiblemente contra as 9 da noite. A selección española de fútbol aterrou este algúns minutos antes das 2:30 no aeroporto de Madrid-Barajas. A expedición nacional chegou coa copa que os acredita como campeóns do mundo e que foi baixada do avión polo capitán Rodri Hernández.
0: A Xunta negocia desde este luns cos sindicatos o plan de reforma da atención primaria no que respecta aos recursos humanos. As protestas que saíron do grupo de traballo, as propostas que saíron do grupo de traballo falan de reforzar o persoal sanitario nos ambulatorios e PACs máis sobrecargados.
2: O plan contempla ampliar gradualmente as prazas de enfermaría no primeiro nivel asistencial.

0: Entre las novedades, igual que se incorporaron os dietistas, nutricionistas, os sergas, quere sumar os podólogos, os centros de saúde. Ademais, co horizonte de 2030, o plan contempla crear unha praza de enfermaría por cada praza de médico de familia, mentres que no caso das matronas sería unha praza por cada 6.000 mulleres, e unha praza tamén de farmacia e unha de traballo social por cada servizo de atención primaria. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
1: Nesta proposta que hoxe aprobou o Consello, está unha praza de enfermería por cada praza de medicina de familia. No caso de matronas, a ratio sería unha praza por cada 6.000 posibles pacientes, 6.000 mulleres. Unha praza de farmacia e unha de traballo social por cada servizo de atención primaria. Unha praza de fisioterapeuta por cada 12.000 tarxetas asignadas. Unha praza de odontoloxía por cada 25.000 tarxetas e higienista dental por cada odontólogo.
2: Comeza a veda do choco nas rías de Vigo, Pontevedra e tamén na Darousa ata o 31 de outubro. As confrarías decidiron tomar esta decisión para protexer a especie.
0: E que dende xuño os mariñeiros detectan moito choco pequeno que non dá talla, polo que é recomendable parar para que o cefalópodo se recupere. A pesca estará prohibida no interior das rías de Vigo, Pontevedra e Darousa. Está vedado para profesionais e a pesca recreativa. Se cae algún choco nos aparellos, hai que devolverlo ao mar. O choco cotízase nas lonxas entre os 5 e os 10 euros o kilo. Este ano as capturas foron inferiores ás de anos anteriores. O presidente da Federación de Confrarías de Galicia, José Antonio Pérez Sieira, agarda que a veda de os seus froitos.
3: Sí que tuvemos bastante menos que outros anos, sí que se está vendo bastante choco pequeno, e por eso pues, as confrarías pues, máis ben, desde a parte pola parte de Pontevedra, que non é máis problema de onde máis se traballa con esas artes, pois sí que se decidiu que había que tomar unha medida para proteger os recursos, non? Esperemos que eso vai nos favorecer bastante. Esperemos que dé resultado.
2: A información continúa en que24.gal.

0: Imos buscar xa a Lucía, o noso talentoso, talentosa desta tarde. E hoxe, na nosa sección, imos a chegarnos a un oficio con séculos de historia, pero que segue máis vivo ca nunca, grazas a artesáns como resulta ser o noso convidado.
1: Efectivamente, el transforma o ferro en pezas xeas de delicadeza e de personalidade. Escaleiras, cancelas, barandas ou esculturas que son verdadeiras obras de arte, feitas a man e coas técnicas tradicionais de forxa. Falamos de Telmo Cao, que dende o seu obradoiro en Cervo, na antiga fundición de Sargadelos, forma parte de proxectos tan espectaculares como a mesma Sagrada Familia de Barcelona. Ademais, foi recoñecido pola prestixosa Homo Faber-Guide, que reúne os mellores mestres artesáns de toda Europa. Hoxe falamos con el. Boa tarde, Telmo, benvido.
0: Hola, Telmo, moi boas tardes.
1: Non temos a Telmo aínda con nós.
0: A ver si... Anamos. Parece que temos
1: algunha dificultad.

0: Agora sí, parece que hubo aí un cruce de liñas, Lucía, pero xa estamos con oso talentoso desta tarde.
1: Xa temos aquí. Boa tarde, Telmo, benvido.
2: Moi boas tardes.
1: Agora sí, pois queremos saber un pouco sobre o teu oficio, non? É un pouco non moi habitual, non? Como naceu a túa paixón pola forxa? Algo familiar?
2: Por ti mesmo? Temos un problema de son, me parece, que non vos escoito

0: prácticamente nada, más que moi no fondo.
1: Imos intentar solucionalo, sí, para que nos poidas escoitar. Telmo, escoitas mellor agora? Escoitas?
0: No, sigo igual, moi todo baixinho, pero a ver.
1: Ahí, a ver se che damos un poquinho máis de retorno. Nos podes escoitar, porque claro, se non nos escoita
2: complicado
1: poder facer a entrevista. Algo mellor, torno, Telmo, seguimos igual?
0: No, igual, casi non me soio.
1: Pois o único intentar volver contactar contigo e a ver se melloramos a comunicación. Imos chamar de novo, Telmo, a ver se é posible, de acordo? Veña, un momentinho.

0: Agora desta seguro que vai, Lucía.
1: Que tal, Telmo? Non sei se agora escoitas un pouquiño mellor.
2: Un pouquiño mellor, pero pouco.
0: Bueno, pois vamos a facer un esforzo.
1: Pois vamos a ver se é suficiente para que nos contes un pouquiño. Estamos expectantes por saber como naceu a túa paixón pola forxa de ferro.
2: Bueno, pois realmente empezou dende neno, non directamente pola forxa en sí, sino por todo o que era facer cousas coas maos e argallar. Meu pai é profesor de artes e oficios na Escola Pablo Picasso da Coruña e na casa pois ten un taller de escultura, co cal pois dende neno pois medrei argallando e facendo cousiñas coas maos. Despois estudiei escultura, especialicéme en metal e recorri diferentes talleres por toda Europa, incluído todo Galicia, Fonsagrada, Taramundi e toda esta zona que todavía queda moita tradición do ferro e agora, pois, aquí estou dando golpes.
1: Mas a túa paixón, a forxa, que xa che venden de pequeno, como comentabas, pois é un traballo que moita xente asocia a puramente industrial, non? Pero no teu caso é distinto, falamos máis incluso de arte, de creatividade, non?
2: Sí, realmente o que intento facer é diferenciarme facendo traballos con maior valor artesanal e incluso artístico, non? Poden facer reixas, barandillas, portais ou escaleiras, pero todas son, digamos, pezas únicas e inspiradas tanto en gustos que poden ter os clientes como na nosa natureza ou, bueno, en cousiñas un pouco diferentes. Todo é obra única, digamos, nunca repito o traballo.
1: Son pezas máis modernas, máis as técnicas que usas son tradicionais, unha mestura de técnicas tradicionais e modernas, como é?
2: Realmente mestura un pouco de todo, pero a esencia, digamos, pois é todo técnicas tradicionais. Evidentemente, pois vivimos nun mundo que queiramos ou non, pois temos que competir coa industria e ao mesmo tempo pois temos que ter pois unha efectividade ou ser rentables, digamos. Entonces, pois habendo máquinas como poden ser cortes por plasma, soldaduras máis modernas ou procesos que nos facilitan o traballo sin que deixemos de facer un traballo artesanal, pois todas esas máquinas novas logo pois tamén as utilizo sin perder nunca a esencia.
1: Cada peza das que ti faz, Telmo, é única. Entendo que está feita para un espazo en concreto, para un cliente en concreto. Como é todo o proceso desde que o cliente chega cunha idea ata que a obra queda xa finalizada?
2: Pois o primeiro de todo é pois coñecer aos clientes, non? Entonces, pois pois o mellor fai falta facer unhas escaleiras ou unhas portas de chapa, sin que señan portas de chapa, que señan unha cousa bonita exclusiva, feita para aquel espacio concreto, non? Entonces, despois de coñecer a persoa, de saber as súas preferencias, porque tamén podemos facer pois unha cousa de un carácter máis tradicional, máis modernista ou contemporáneo. Entonces, unha vez que coñecemos os gustos da persoa para que vamos a traballar, pois facemos unhos pequenos bocetos ou unhas ideas conceptuais do que vai ser o traballo a realizar, non? Despois destes bocetiños, destas primeiras ideas, pois é cando realizamos xa un proxecto totalmente desarrollado, dibuxos máis concretos, xa uns dibuxos técnicos e máis precisos, por exemplo, se son as portas, pois, das partes das bisagras, das pedras nas que van empitonadas. É un proxecto no que vamos a solucionar todos os problemas do traballo, non só a estética ou o deseño. Despois destes dibuxos, pois fanse os dibuxos de tamaño natural, que son as plantillas que vamos a utilizar para traballar sobre ela, e despois ven o que é o traballo propiamente dito, pois xa é ir traballando o ferro en quente a base de golpes do martelo ou do martelo pilón, e vamos llegando forma encima destas plantillas que temos puxadas. Hasta que montamos o que é todo o traballo e despois se vai colocar ao sitio, non?
1: Tes tamén participado na restauración de diferentes pezas antiguas. Todo este proceso que acabas de comentar é moi diferente cando a peza non a tes que facer dende cero en unha restauración.
2: Sí, nunha restauración, digamos que xa estamos limitados polo que nos pide o propio traballo. Nunha restauración moitas veces, pois, temos que facer cousas que nunha peza nova, evidentemente, pois non iba a haber, non? Moitas veces os ferros, mellor son unha porta antiga que hai que restaurar, e as bisagras están tomadas á pedra con plomo. Este enganche, digamos, este anclaxe, pois, co paso do tempo, pois, o mellor está estropeado, reventou a pedra. Entonces, pois, bueno, temos que adaptar, intentar sacar o ferro vello sin estropealo, e despois, bueno, irnos adaptando a todo o que é a restauración, utilizando as mesmas técnicas que antigamente. Eso normalmente non suele ser un problema, xa que o suelo facelo no taller de forma cotidiana, pero que sí, pues, temos que facer consignas que en peza nova non temos que facer, que é conservación tanto do soporte, que pode ser, pues, edificios ou pedras ou que seña, e despois a conservación do propio traballo, moitas veces chorreando en area, sustituindo as pezas que están totalmente deterioradas e que non se poden recuperar en moitas ocasións. E, bueno, son diferentes tipos de forma de afrontar o traballo.
1: Entendo que tamén varían os tempos, non? Porque canto adoitas tarda en rematar unha peza dende cero e unha peza restaurada? Hai moita diferencia entre elas?
2: Bah, tudo depende da envergadura do propio proxecto, non? Ahora, por exemplo, pois acabo de facer a instalación fai pouco de unhas barandillas ou celosía para unha casa neomodernista en Tarragona. E era, pois, digamos, un traballo, pois, moi elaborado. Eran como unhas parras forxadas, un acero inoxidable e latón forxado, e en total, pois, era casi un ano de traballo. Entonces, claro, se un traballo ten moita superficie ou moito detalle, ou son materiales complicados de traballar, como era neste caso, que o acero inoxidable e o latón, pois, teñen unhas características moi propias para a súa manipulación, entonces un traballo alárgase máis. Noutros traballos, pois, como dices, de restauración, pois, hai moitas veces que ten que ir outro profesional diante miña, pode ter que ir un canteiro a arreglar o soporte que estaba deteriorado para ter que ir eu posteriormente. Entonces, dependendo da envergadura das cousas, todo leva un tempo ou outro, non? Pero é relativamente, bueno, continuo. Unha vez que empezas o traballo, pois, suélese tirar todo de unha tirada.
1: Comentábamos antes que traballaches en proxectos, pois, tan emblemáticos como a Sagrada Familia en Barcelona. Este foi o proxecto máis especial para ti, ou hai algunha peza que che marcas especialmente?
2: Pois mira, un dos máis especiales, traballar na Sagrada Familia, evidentemente, pois foi unha parte moi importante da miña carreira. Eu tamén fixen traballos moi interesantes nos palacetes en Menorca, por exemplo, pero a mí un dos que máis me encheu, pois, foi un dos que fixen aquí na miña terra, en Santipián, na Mariña. Foron unhas escaleiras dunha casa inspiradas nas algas, nas correas, a Imantalia locata, unha alga que temos aquí na Mariña que se está extinguindo. Entonces, esta casa está situada encima dun dos últimos correais que quedan en toda a costa, e a inspiración, pues, foron estas algas, ¿no? Entonces, diseñei as escaleiras como si foran, pues, estas algas nosas mecidas polas ondas do mar, e ao final, pues, eso, un homenaxe ás nosas algas que ten a altura de 2 pisos de altura no interior dunha casa, e falle, pues, ese guiño a nosa natureza, neste caso, pois, as algas de Mariña.
1: E, Telmo, na actualidade, pois, case todo se fabrica en cadea, en serie, mas crees que o teu traballo, como estas escaleiras, estas algas das que falabas agora, se están revalorizando? Estas pezas artesanais, feitas a man, crees que a xente está comezando a demandalas máis?
2: Como? Non escoito ben?
1: Se este tipo de pezas, como as que faz ti, estas escaleiras que comentabas, están revalorizándose, a xente as demanda máis, pois, nun contexto onde está todo feito en serie, en cadea, e se está agora vivindo unha segunda vida.
2: Máis. un pouquinho máis quizás sí. Ahora a xente, bueno, pues digamos que xa non se trata de competir coa industria, entonces xa estás facendo unhas pezas que, bueno, xa non só teñen unha calidade mellor, porque, por exemplo, eu tuve canto fago, tuve a ferro macizo, forxado a mao, tubos e cousas máis industriales xa non utilizo. Entonces, aparte das calidades, pues vai o deseño, a carga artística que leva cada proxecto. Digamos que deixa de ser pues, unhas escaleiras para ser unha escultura utilitaria. Entonces, pues ao final non é solamente pues unhas escaleiras, unhas portas ou unha barandilla. Ao final é unha escultura que utilizamos cada día pues, para subir os pisos da casa, para entrar na nosa finca, ou son pezas artísticas máis que utilitarias.
1: Nos últimos anos tamén no verán estás impartindo cursos para formar a novos forxadores e forxadoras. Poderíamos confirmar que existe o relevo xeracional para un oficio como o teu?
2: Sí, en principio fanse cursos todos os anos, hai moita xente interesada. O relevo xeracional, pois, é complicado. Espero que se leve a cabo. Sempre hai xente interesada, hai xente que monta talleres e que fai. O difícil é que hoxe en día vivimos nun mundo que queremos todo moi rápido, e aprender un oficio pues leva o seu tempo. Entonces, para conservar todos estes conhecementos, pues realmente fai falta pues unha carreira de fondo na que a constancia logo no aprendizaxe pues é o máis importante. Dende logo que hai xente que está facendo esa carreira e que pouco a pouco pois vai mellorando, vai aprendendo, pero non deixa de ser un labor complicado, precisamente por vivir eso nun mundo tan rápido e ao mesmo tempo tan industrial.
1: Pois, Telmo Cao, moitísimas grazas por achegarnos a este mundo do forxado artístico. Un saúdo.
2: Moitas gracias.
3: A tarde, Radio Galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: ¡Huia! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Galicia por diante.
8: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
7: Galicia por diante.
3: Actualidade mellora a Galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Son las 5 de la tarde, 21 momentos, digo 20. 5 de la tarde, 21 minutos. Digo que é un bom momento agora para botarlle unha ollada ao almanaque, o calendario, para lembrar algúns deses instantes que marcaron a historia da música, Miguel.
1: Sí, comezamos en 2011, un día como hoxe, unhas fotografías inéditas do primeiro concerto dos Beatles nos Estados Unidos, celebrado en Washington en 1964, vendíanse nunha poxa en Nova York por máis de $360,000. Unha mostra de que décadas despois da súa separación, todo o que leva ao selo dos 4 de Liverpool segue a despertar un enorme interese entre coleccionistas e afeccionados. Escoitamos agora un tema dos Beatles.

0: Tenemos un nuevo concurso en marcha durante varios días. A tu participación vais a ser mediante WhatsApp. Tenemos entradas para este espectáculo de Costa Feira. Pueden ser tú, así, Costa Feira, o icónico festival de Rías Baixas, que se va a celebrar do 24 de xullo o 22 de agosto en San Senxo. Estamos falando da cuarta edición con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo, De La Osa, que estamos escoitando precisamente. Tamén Xavivo, Rusowski, Aaron Sevilla, ademais do ciclo Popa Feira, ou Ignacio, Íñigo Quinteiro, Malmo 040 ou Paleña. O festival vai contar tamén con sesións como Electro Latino, xornadas como Wave Up, Molan, Os 2000, así como Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán. A organización confirma, ademais, que quedan aínda artistas por anunciar.
1: No es real, hace ya tiempo te volviste.
0: Música e gastronomía volven a aliarse por cuarto ano consecutivo nunha edición de Costa Feira. Tralo éxito da edición pasada, este ciclo de concertos con formato de festival versátil e rural presenta a súa nova programación que prevé superar este verán os 60.000 asistentes con propostas musicais para todas as idades.
1: Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad.
0: E así coa voz e a música de Íñigo Quintero de fondo, vou vos dicir como participar. Temos dúas entradas dobres esta tarde. Van ser para esa actuación do sábado 8 de agosto, ás 8 da tarde, que vai ofrecer De La Osa. Apetéceche? Queres unha das dúas entradas dobres que temos? Vas ir ti, máis quen ti decidas. Pois a forma máis doada para poder asistir a este espectáculo de De La Osa ás 8 da tarde, o sábado 8 de agosto, é que te poñas en contacto con nós a través do WhatsApp 62

7751962. Non admitimos chamadas telefónicas, ten que ser unha mensaxe de texto. Unha mensaxe de texto dicindo De La Osa ou Costa Feira, o que ti queiras para poder identificar a túa chamada. Ese es dos dous primeiros en facelo, esta nota que nos envíes, pois levará xa unha das dúas entradas dobres que temos. Veña, non o dubides, aí está a cuarta edición de Costa Feira cun cartelazo de auténtico espectáculo, de auténtico luxo. O teléfono para participar, teléfono de WhatsApp, 627-751962. Admitimos un par de mensaxes de texto que serán, en función da orde de chegada, as que reciban estas dúas entradas dobres para ver a De La Osa 8 da tarde, o sábado, día 8 de agosto.

0: Son as 5 da tarde, 28 minutos. Se vos parece, imos agora ata Pontevedra. Queremos coñecer como é ese novo punto limpo móvil que se estrea hoxe. Mónica Fernández, moi boas.
1: Ola, que tal? Boa tarde, compañeiros. Pois sí, Pontevedra sigue dando pasos para chegar a reciclase a cidadanía. Desde hoxe entra en funcionamento un novo punto limpio móvil, un servizo que percorrerá distintos barrios aquí da cidade de Pontevedra. De feito, agora mesmo estamos aquí na Parda, onde arranca o funcionamento deste punto limpo. Pois, como dicimos, percorrerá distintos barrios da cidade. Pois, con que objetivo? Pois, para facilitar o depósito de pequenos residuos que non deben acabar nos contedores convencionais. A iniciativa pretende facer máis sinxelo reciclar eses pequenos electrodomésticos, poden ser pilas, teléfonos móviles, ferramentas, evitando pois que os cidadanos limpo do Campiño, que está no polígono do Campiño aquí en Pontevedra, un poquinho máis lonxe, agás pois cos osetos de gran tamaño que sí que terán que levarse a este polígono. Contanos todos os detalles o conselleiro de Servizos aquí en Moreda. Que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, contanos, concelleiro, como xurde a idea, se detectaxedes algún tipo de necesidade, ¿no?, no concello para pôr en marcha este servizo.
2: Bueno, pois o que detectamos é que hai que facilitar ya a xente pois que poida vir depositar os obxectos de os residuos de pequeno tamaño ao centro da cidade. Estamos, como comentaste, estamos implantando este servizo de punto limpo móvil. Van ser 10 ubicacións, van ser cada 15 días, se vai ubicar no mismo punto. Vai ter un horario de 3 a 8 e media da tarde. Nel, pois, como xa comentaches, os veciños e veciñas de Pontevedra van poder deixar aquí o que non se pode separar no resto de contedores que están instalados pola cidade. Poden ser materiales eléctricos, electrónicos, pequena chatarra, como poden ser tixolas ou potas, tamén pilas, tubos fluorescentes, bombillas, bueno, todo o que non se pode depositar no resto de contedores, as 5 fraccións que temos xa instalados pola cidade, pois poderanse depositar aquí. Tamén dentro dunhas semanas tamén teremos outro punto móvil polas parroquias, porque o rural tamén é importante achegar este servizo aos veciños e veciñas do rural, e tamén teremos un servizo que en próximas semanas xa teremos desplegando.
1: Porque aquí agora mesmo a xente o que fai é trasladarse ao polígono do Campiño, non, para reciclar todo este tipo de obxetos, ou tamén a opción de chamar a un teléfono, non?
2: Claro, agora mesmo hai un punto limpo fixo, que é no polígono do Campiño, onde ten a central a empresa concesionaria do servizo, e aí sí que se pode levar todo isto que se pode depositar aquí, pois xa se estaba levando a ese punto. E agora mesmo que queríamos, como xa dixen, é facilitar o ese servizo, que a xente poida separar, porque o importante é separar, porque a filosofía do novo contrato de residuos de Pontevedra é separar. Os residuos, se non se separan, poden ser unha bomba de reloxería contaminante, pero se separan, os residuos se convierten en recursos.
1: O objetivo é achegar esa reciclase aos veciños. Credes que hai persoas que poden deixar de reciclar por non ter tan preto do domicilio este tipo de servizos?
2: No, o que se trata, temos implantado as 5 fraccións de residuos, o que é cartón, envases, o que é o restos, non, a fracción resto, vidro e biorresiduos. Eso xa o temos implantado, pero hai, como xa comentamos, hai fraccións que non se poden depositar, entón o que intentamos é que esas persoas, ao mellor que teñen menos mobilidade para coller un coche e ir hasta o Campiño a depositar isto, pois que xa o poidan facer aquí facilmente. Tamén comentabas do número de teléfono, eso é outro servizo que temos, que é a recollida de voluminosos, porque aquí son pequenos residuos de pequeno tamaño. Hai os voluminosos, que son cando alguén ten un moble que quere desfacerse, unha mesiña, algo, pois agora mesmo estábamos funcionando como se fai tradicionalmente, que é chamar á empresa, deixar ao lado do contedor na dirección que marca, e os mércores, aquí era os mércores, pois o servizo de recollida pois o pasaba e o levaba. Agora mesmo cambiamos o sistema, agora vai haber un teléfono, a xente vai chamar e a empresa vai quedar con a unha hora en un lugar con esa persoa para recollerlo na porta do na porta da da súa vivenda.
1: Bueno, ia preguntarche que resposta agardades por parte da cidadanía. Mentre estamos aquí facendo esta entrevista no barrio da Parda, estamos vendo como hai xente que se está achegando xa a estes contedores para reciclar. Vemos agora que hai un señor cunha aspiradora, por exemplo, non? Agardades unha resposta positiva.
2: Sí, sí, de feito estuve falando co operario que está aquí guiando un pouco aos veciños e veciñas de como se ten que depositar e dixo que era un éxito rotundo, que un dos contedores de cartuchos de tinta xa está cheo, porque isto ten é doble contedor, ¿no? E xa estamos no segundo contedor. E bueno, e elementos como que acaba de tirar este señor, ¿no? Que é o tubo da aspiradora, que sempre queda esa avería aspiradora e queda o tubo na casa, pois tamén se pode traer aquí porque iso é chatarra, é depósito de chatarra.
1: Bueno, Saquín, lle describimos os ointes da Radio Galega como é, porque é como un pequeno vehículo con varios contedores, ¿no? De cores perfectamente identificados.
2: Sí, é un remolque que ten unha cabeza tractora eléctrica, porque eso sí, aquí sepárase, pero a maquinaria que se utiliza é 100% ecolóxico. A nova maquinaria do novo sistema de residuos, de recollida de residuos do Concello de Pontevedra, é o 100% ecolóxica, que non é de eléctrica, pois é de gas, de CNC. Esta é a cabeza tractora eléctrica, e é un remolque donde ten ocos, un volumen prismático pechado, donde ten ocos e en diferentes cores para diferenciar cada unha dos restos que poden depositarse. Uh-huh. Hai pequenos, un oco para pequeno rai, para textiles, para bombillas, para chatarra. Bueno, hai así varios e con esas cores, esa diferenciación, pues, se facilita o uso.
1: Facilítase moito. Pontevedra leva anos apostando por mellorar a xestión dos residuos con distintas iniciativas. O desnoticia moitísimas veces nos medios de comunicación por este tipo de iniciativas e este tipo de medidas. Esta é unha máis que se suma ás moitas que tedes en marcha en funcionamento xa desde hai tempo, non, Saquín?
2: Sí, a verdad que fomos pioneiros no tratamento dos biorresiduos in situ. Nos temos despregados 32 composteiros comunitarios en prazas e espazos, bueno, zonas verdes e espazos públicos donde hai os veciños depositan os biorresiduos, todo o que é orgánico. E iso sí que é un tratamento sostible, quilómetro cero, donde se evitan emisos de CO2 no transporte a unha planta de incineración, e que co este novo contrato temos a previsión de chegar aos 100 composteiros comunitarios en toda a cidade.
1: Uh-huh. Un bo obxectivo, moitas grazas por acompañarnos e explicarnos, concelleiro, todos os detalles deste novo servicio.

0: tan útil para conseguir, pois eso, unha mellor reciclase.
1: Vale, moitas gracias a vos.
0: Grazas, un saúdo.
2: Un saúdo, grazas, Mónica Fernández.
3: Verán, a tarde.
2: Y ya está por aquí Manuel Rial, experto en patrimonio. Hola Manuel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Menudo percorrido que tenemos esta tarde, xa veredes. Hoy íbamos a viaxar a unha aldea, a aldea de Zas, na terra de Soneira, que está a revolucionar a arqueoloxía galega nos últimos anos cos seus achados da época romana, Brandomil.
4: Sí, non sei se hai xente que pasara por ali. Brandomil é un lugar que, de feito, se chaman a porta romana da Costa da Morte, porque efectivamente está no que sería... indo desde Santiago o camiño lóxico para ir a Muxía ou a Fisterra, o que sería o sur da Costa da Morte, e hai algo que ali chama moita atención, e é que cruza o río Sayas e hai unha ponte fermosísima nunha paraxe natural, que aparte, pois eso, ten os seus banquiños, o seu lugar para o recreo, para estar ali descansando. E agora, o que está chamando moita atención é que xusto ao lado da ponte, pois está o descuberto unha calzada, e están facendo diferentes excavacións arqueolóxicas, e iso, pois está, eso, pouco a pouco chamando atención sobre esta pequeniña aldea.
2: Por que chama tanto a atención o que se está a investigar en Brandomil, Manuel?
4: Pois porque estamos falando eso, dun lugar, unha aldea que no seu día pois tiña un boticario, unha farmacia, un médico, unhas poucas casas, que de repente pois vamos descubrindo que nese lugar, nesa aldea de Zas, pois resulta que houbo unha urbe, non podemos falar dunha cidade, pero sí que algo, un núcleo importante romano, que supera o quilómetro de distancia dunha punta a outra, é dicir, máis de 20 hectáreas de urbanización, eso, no que serían os confíns do imperio, nunha das terras máis occidentais do Imperio Romano.
2: Non se sabía que existía unha vila romana neste lugar.
4: Sí que se sabía, porque desde o século XIX pois hai escritos do historiador López Ferreiro, por exemplo, de que xa empezaban a aparecer pedras romanas, aras, e incluso nunha famosa exposición regional que houve en Santiago de Compostela, pois xa se estuveran expoñendo alguna destas pedras, e sobre todo porque os veciños sí que tiñan a conciencia de que aí había algo, non sei se romano ou non, pero eles tiñan a conciencia de que originalmente había unha aldea que fora afundida, que Brandomil fora afundido no seu día. Non sei se podemos escoitar un poquinho desa lenda.
5: Sí, sí, encontrabas as paredes traballando nas leiras. Había leiras, todas, había leiras que estabas traballando nela para llotar o pan, e encontrabas unhas paredes, as pedras, algunhas paredes, e tinhas que tirar para enredar o pan.
6: As paredes, contaban que se afundira Brandomil todo. Todo que se fundir todo.
2: E como era iso de que se afundira Brandomil, Manuel?
4: Pois escoitábamos algunhas veciñas eso de que falaban de que se afundira Brandomil. Hai varias versións. Hai quen dicía pois que como o terreno que era moi moi mol, que era moi blando, pois que se viñan abaixo as casas, que non era consistente, pero claro, nunca faltan as lendas, de desastres. Incluso había algún veciño que relacionaba como cando fui a Hortensia, pois que veu un desastre terrible, un temporal que fixo que as augas do río Sayas se encheran tanto que o Brandomil anterior se quedara a solagado, e que por iso, cando estaban traballando as leiras, pois aparecían eso, paredes directamente, como dicía esta veciña de Brandomil, directamente paredes, identificaban que ali houbera unha aldea anterior, que houbera un Brandomil anterior. E isto é moi interesante, porque ao final eses veciños sempre foron conscientes de eso, de que vivían nun lugar anterior.
2: Veciños e veciñas que sempre souberon estar vivindo sobre unha vila anterior, que estaban habitando de novo a aldea.
4: Sí, efectivamente, eso durante moito tempo esas pedras foron as reaproveitando e tamén as utilizaban para as súas propias casas. A veces levaban sorpresas, como que mentras están traballando un balado que sexa, pois dan ya volta a unha desas pedras e aparecen inscripcións en latín. Ou nos propios hórreos, a típica pedra que usamos pois para subir aos hórreos era unha base dunha columna romana ou un banquiño na porta da casa. É dicir, pois ao final todas as pedras romanas nunca perderon o seu uso e conviven en eso, no medio dos camiños dos carreiros da aldea, pois un pasado de máis de 2000 anos.
2: E agora neste Brandomil afundido, Manuel, que se están a topar as investigacións, os investigadores?
4: Pois agora mesmo, desde hai uns anos, bueno, estas excavacións comezaron con un arqueólogo que se chama Juan Naveiro, pero agora quen está dirixindo todas estas excavacións chamase Lino Gorgoso. Xa hai varios anos que a partir dunha fundación que se crea na aldea, isto é moi interesante, porque son as veciñas e veciños do lugar as que están intentando que se recupere o seu patrimonio, pois eso, estánse facendo excavacións concretamente nun

0: cemento que compraron, o sea, fixéronse con esas parcelas, están empezando a excavar e ali apareceron directamente casas, domos, o que se chama as domos romanas, polo menos dúas claramente que están parcialmente excavadas e ainda apareceron cachos doutras tres, o sea, que teníamos como cinco vivendas romanas e hoxe, se se vai ali a visitalo, pois pode ver incluso o que se chama o impluvium, ese lugar no que se recollían as augas no patio, no medio da casa, tamén conserva restos dunha cociña. E ten unha historia curiosa tamén todo isto, e que polas datacións e tamén, bueno, pues, polos restos arqueolóxicos están vendo que houve reformas urbanísticas. Houve un momento no que se quiso pasar unha calzada polo medio do lugar, expropiaron as casas e tiveron que facer a calzada polo medio das casas, igual que pasa hoxendía que a Estrada Nacional se amplía e che quita un cacho da casa. Pois isto xa pasaba nos tempos romanos e vemos eso, como hai unha calzada que está partindo directamente unha casa, incluso a rocha sobre a que sustentaba parte do muro.
1: E por que se decidiu construir unha urbe deste tamaño neste lugar en concreto de Zas, camiño da Finisterrae?
0: Sí, pois a ver, hai así como varios motivos. Un deles efectivamente é, pois, situarse nun lugar estratégico ao lado dun paso do río, dese vadeo do río, que non xa fora aproveitado. O sea, xustamente, se cruzamos a ponte de Brandomil, teríamos diante de nós a gran muralla do castro de Brandomil. É dicir, ali xa había vida, xa había un castro previo, xa había habitantes. En ese lugar, pues, os romanos decidiron asentarse, pues, un pouco menos que ao seu redor, nunha chaira que estaba xusto a beira. Este lugar, hai moitas investigadores, e agora vendo, pues, todos estes achados que se están facendo, identifícano cun lugar que se chamaba Grandimiru, que estaba no que se chamaba itinerario 20 Perloca Marítima, un itinerario que dá bastante volta para chegar, pues, desde Braga ata Lugo, e que vai, pues, eso, bordeando, vai xa chegando a cara a costa. Sempre se falou de que Brandomir, pues, era unha desas paradas nesa vía. Falouse no seu momento que era solamente un amansio, que era como eso, como dicir, como unha pensión, un hostal no que repousar un cacho nese itinerario, pero que agora, vendo a entidade que está collendo esta urbe, pues, vese que era algo bastante máis importante. Seguramente, pues, unha urbanización, unha cidade de control para o que sería sur da Costa da Morte, ou por menos esas terras do entorno dos Hallas.
1: E das minas que se fala, de quen eran as minas?
0: Pois ali efectivamente hai minas, houve minas incluso hai pouco, nese entorno, pois, teñense localizado máis de 20 explotacións, moitas delas dedicadas ao ouro. E incluso eso, recentemente, no século XIX, houve explotacións inglesas que estiveron intentando aproveitar ese ouro. Na memoria recente dos veciños, pois, teñen as minas de Vilarcobo ou un lugar visitable que é o Pozo Limideiro, que é un lugar, pois, eso, no que vemos un gran pozo, un pozo mineiro, no que xa houve aproveitamento de ferro, de ouro, e incluso os veciños, pois, ali falan de que a explotación se deixou de utilizar porque apareceron sete fontes. O sea, volvémonos outra vez ao mundo das lendas. En ese lugar incluso había unha cazola de ouro que ninguén foi nunca capaz de localizar e de conseguir.
1: Temos que ir rematando, Manuel, pero dime algo sobre a antigüidade, porque poden ser perfectamente 2000 anos, non?
0: Sí.
1: Desde que coñecemos este nome.
0: Sí, 2000 anos que ten Brandomil. Brandomil, incluso, pues, estamos datando desde o século I ata o século VII, é dicir que non como se cría sempre que Brandomil se acababa coa chegada dos suevos e que ali desaparecía a romanización, non, estamos vendo que Brandomil foi habitado ata o século VII, polo menos por a cerámica e por todo o que está aparecendo, así que é un lugar que promete moito, que as excavacións que se están facendo nestes momentos, eso, por parte da Fundación Brandomil, o Concello de Zas, é verdade que hai moitas institucións que ano a ano van ampliando estas investigacións, pois, a calquera que se achegue por ali, que vai a velo, porque Brandomil vai dar moito que falar nos próximos anos.
1: Algún consello se queremos facer a visita?
0: Sí, para facer a visita o mellor é achegarse ali o entorno da ponte, porque aparte agora hai un punto de información, entón ali vanlle poder explicar mellor como facer ese paseo por Brandomil, vamos, hai que dar unha volta polo seu castro, polo xacemento da pedra do altar, incluso achegarse eso, a mina de ouro de Pozo Limideiro, ou subir a to dolmen da Arca da Piosa, que ali nese dolmen dicía que estaba descansando o guerreiro Brandomil, dicía o Pondal, que había un guerreiro mítico, amigo de Breogán, que tamén estaba nestas terras, o guerreiro Brandomil.
1: Pois poñemos un punto seguido e volveremos sobre os nosos pasos para coñecer algo máis polo miúdo Brandomil. Manuel Rial, moitas grazas.
0: Moitas grazas a vos.
1: Feliz tarde. Ata logo.
0: Verán, a tarde.

0: 5 da tarde, 47 minutos. Escoitade e imaginade que o que se di é certo.
1: En un bar de Buenos Aires, un grupo de hombres mayores que solían discutir de fútbol levantó la vista hacia la pantalla. En una cocina de Bombay, una mujer dejó de remover una olla y se quedó con la cuchara en el aire. En una oficina de Oslo, alguien subió el volumen del ordenador.
2: Hace 4 días, en España, un descubrimiento accidental resolvió de forma simultánea 4 de los mayores problemas sin resolver de la física, la cosmología y la biología modernas.
0: Pois é un fragmento da novela El Algoritmo, publicada en Amazon, o debut literario de Carlos Reino.
3: Porque teño que decirche que eses problemas irresolubles dos que falaba ese fragmento do libro que acabamos de escoitar, pois siguen sendo unha materia por resolver, todo froito da imaginación do autor deste thriller de ficción científica, que imaginaredes, pois será un americano, será... Non, é un veciño de Coristanco, e témolo aquí esta tarde, chamase Carlos Reino, non naceu en Boston, non traballa en Microsoft, nin nada deso. A historia deste tsunami mundial que el conta neste libro que se publica en Amazon, naceu nas terras de Bergantiños, e aquí está o seu autor. Carlos Reino, benvido a tarde, como estás?
4: Hola, boas tardes, e gracias por recibirme.
3: Autor de El Algoritmo, que tamén se titula Un viaje, una aventura, un nuevo orden. ¿De qué problemas nos falaba ese texto? ¿Qué problemas son os que ti imaginas que o protagonista desta novela túa resolve?
4: O protagonista, Carlos, por accidente, entre comillas, pues resolve todas esas incógnitas, pero resulta que con esa resolución o mundo vai cambiar máis nos próximos 50 anos que cambiou nos últimos 5.000. Entonces, a nivel de mundial, salta a alarma, varios poderes intentan controlar ese algoritmo. Uh-huh. De aí comeza unha acción trepidante para conseguir ese algoritmo, sexa como sexa.
3: Pero que tipo de problemas son? Con que fantaseas ti que se poda que este home consigue a solución a problemas de que tipo? Son económicos, son problemas médicos, de que se trata?
4: Sí, con este algoritmo resólvese a cura contra o cáncer, por exemplo, resólvese o tamaño do universo, uh-huh, ata onde chega, como se formou. Bueno, os niveles ao que chega este algoritmo son brutales, por eso as potencias mundiales van a por él.
3: En ese sentido, a min recórdame pues, a películas como, por exemplo, Só ante o perigo, ou como Coa morte nos talóns, é dicir, un home só que trata de salvar algo que é valioso para a humanidade enfrontándose aos grandes poderes do mundo. Ven sendo así o que contas en El Algoritmo.
4: Claro, esta novela é diferente porque non se trata de un superhéroe, trátase de un home normal.
3: Un antihéroe, incluso, podemos decir.
4: Sí. Cae sobre os seus hombros esa responsabilidade de a ver quen ten que controlar este algoritmo, quen se vai beneficiar deste algoritmo. Bueno, a novela é trepidante, acción, tensión, adrenalina pura.
3: Unha novela que discorre, bueno, pues apuntei aquí por Xangai, por Lisboa, pola Ribeira Sacra, en fin, lugares que ti coñeces, os lagos suizos, tamén son lugares que ti coñeces, ti es unha persoa moi moi viaxada, e aí nesta novela te veches tamén a oportunidade de contar as túas sensacións sobre esas partes do mundo.
4: Sí, sí, é un regalo pos sentidos aos escenarios do libro, a parte que está o lector consigue visualizar un texto moi visual, un libro moi visual.
3: Uh-huh. E un libro que Amazon catalogou como ciencia ficción dura. Iso que significa? Que é a ciencia ficción dura?
4: A diferencia entre a ciencia ficción clásica e a dura é que a dura ten que haber un argumento sólido detrás que xustifique todo o que pasa despois.
3: Uh-huh. E para que haxa ese argumento sólido, tuveches que documentarte?
4: Sí, investiguei.
3: Caramba.
4: Utilicei a proporción áurea dun matemático que Fibonacci chamas. que usamos os traders, eu fago trading desde fai 30 anos.
3: Que é o trading? O trading é xogar a bolsa? Ou...
4: Sí, comprar, invertir en bolsa. Uh-huh. Usase nas plataformas de trading, usase en escultura, a natureza. Uh-huh. Bueno, este matemático demostrou que a proporción áurea que funciona en moitos aspectos da vida. Uh-huh. Eu aproveitei eso para que fora a solución no algoritmo.
3: O Partenón está feito con proporción áurea.
4: Sí,
3: e as escaleiras que non se suben ben é porque non teñen a proporción áurea, teño entendido, non?
4: Sí, para en bolsa funciona.
3: En bolsa funciona tamén, sí, a proporción áurea.
4: Claro.
3: Anda, non me digas.
4: Sí, sí.
3: E como é?
4: Por exemplo, cando os prezos suben un 50%, despois, por estadísticas, suelen baixar o 61,8% desa subida previa.
3: Uh-huh. Anda. Ti tes interese máis que por eses temas médicos dos que falabas, e incluso máis que por cuestións que teñan que ver coa informática e os algoritmos, tes interese pues, pola parte económica, non? Aí sí que tes, digamos, unha formación ou ter interese pues, eso, en facer investimentos en bolsa, etc.
4: Sí, de feito, o protagonista no primeiro capítulo que lle pase eso, está intentando mellorar o seu comercio con este algoritmo, pero de repente descubre que este algoritmo vale para outras ciencias.
3: Uh-huh.
4: Saltan as alarmas a nivel mundial.
3: Non deixa de ser sorprendente, Carlos Reino, autor del algoritmo, que esta novela nacese en Coristanco, que a escribise un home que, inda que practica o trading, como ti dís, é decir, que fai investimentos en bolsa e está o día dos índices bursátiles, etc., pois te dedicas á hostelería realmente. Contame como naceu todo este proxecto, esta novela, el algoritmo.
4: Pois un día estaba cos clientes, con uns amigos clientes na terraza, e preguntámoslle a Google, oye, que pasaría se un algoritmo descubrise varias cousas. A sorpresa foi que nos respondiu, o ser humano non está preparado para isto. Entón, a min explotou unha cabeza e empecé a escribir. Aquí hai chicha, pues, escribí unha novela, escribina, pero en 15 días.
3: En 15 días?
4: Sin demasiadas pretensións, porque era pasar o tempo un pouquinho.
3: Uh-huh.
4: Un amigo díxome, bueno, se che gusta tanto como quedou o resultado, publica. Como publicarse, que editorial vai facer caso? Non, en Amazon, que dan facilidades. Insistiume un par de veces, publiqueina sin revisar, pa diante. O segundo día estaba no segundo posto de máis vendido de novedades de ciencia ficción dura.
3: Uh-huh.
4: A sorpresa foi enorme.
3: E todos son comentarios positivos, e todos son 5 estrelas. De onde chegaron a ler o teu libro? Porque, claro, este tipo de nova forma de publicar pois é algo que, vamos, que non estamos afeitos. É normal que se publique un libro, pois, a mellor nunha editorial galega, que se promocione aquí. Estamos falando de acceder de pronto a un mercado internacional, o mundo inteiro aberto a ler, sí, a acceder ao teu libro neste caso.
4: Si, sí, o escaparate a nivel mundial.
3: E de onde chegaron a... Tes constancia de que leran o teu libro, Carlos?
4: Eu sei que polas búsquedas Alemania, Estados Unidos, pero sobre todo España.
3: Uh-huh.
4: O estar publicado en español,
3: claro,
4: é máis fácil acceder ao mercado español. Pero ábriche moitas portas, claro.
3: Claro que sí. Non sei se estará xa pensando nunha segunda parte ou nunha segunda novela diferente.
4: Se vou a disfrutar tanto como disfrutei escribindo esta, non tería problema en facer unha segunda parte.
3: Porque eso é deixar voar a imaxinación e poñela,
4: sí,
3: en palabras, non?
4: É necesario estar inspirado, eso non é... como que fai unha tortilla, no, eso hai que, penso que hai que estar inspirado.
3: E os teus veciños de Coristanco, que din de ter de pronto un escritor que publica en Amazon, e eso, e que ten unha novela tan complexa ao mesmo tempo, porque fala de moitos términos científico-técnicos que moitas veces pues, custa entendelos, non? A xente do común. Que opinan de que un veciño de aí do lado pois, eso, conseguise escribir esta obra?
4: Pois están tan sorprendidos como a min. Pero a acollida está sendo... estou vendendo...